jočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev. Kot poroča Pop TV, je neuradno tudi ta obremenjujoč za Goloba. Na KBK so dodali tudi dodatne dokaze v njegovo breme, kar je zavrnil Golobov odvetnik Stojan Zdolšek, češ da ne vidi novih relevantnih dokazov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sinoči sporočil, da je vojska izvedla napad na novega vodjo oboroženega krila Hamas v Gazi. Podrobnosti ni navedel. V zračnih napadih na mesto Gaza so bili včeraj sicer ubiti najmanj 3 ljudje, še 12 je ranjenih. Velik del zahodne Evrope ostaja v primežu izjemno visokih temperatur. V Veliki Britaniji je temperatura dosegla 34,8 stopinje Celzija, kar je majski rekord. V Franciji so izmerili več kot 37 stopinj. Za Španijo napovedujejo, da bi živo srebro se lahko povzpelo do 40. Vročinski val je zajel tudi Indijo, kjer so izmerili celo 47 stopinj Celzija. Danes Jonas Vingegor je slavil še 4. etapno zmago na kolesarski dirki po Italiji. Po 16. etapi je vodstvo v skupnem seštevku še dodatno utrdil in ima pred prvim zasledovalcem, Avstrijcem Felixom Galom, dobre 4 minute prednosti. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Zdravko Švikaršič, srce koroške ljudske pesmi.

Profesor Zdravko Švikaršič je bil eden najpomembnejših skladateljev in zbirateljev slovenskega koroškega pevskega izročila. Rodil se je v Žvabeku na avstrijskem Koroškem, očetu Gregorju Švikaršiču, učitelju, in materi Jeri, rojeni Skubel. S svojim dolgoletnim delom kot profesor, skladatelj, zborovodja, folklorist in zbiratelj ljudskih pesmi je pomembno zaznamoval slovensko glasbeno in kulturno dediščino. Zdravko Švikaršič je šolo obiskoval v Kazazah, Šentlipšu pri Rajneku in v Slovenjem Šmihelu, nato pa leta 1906 zaključil učiteljišče v Celovcu. Kot učitelj je služboval v Šmihelu pri Pliberku, Selah nad Borovljami in na Jezerskem, kjer je poučeval v obdobjih med letoma 1907 in 1919 ter ponovno med letoma 1924 in 1926. Med letoma 1920 in 1923 je študiral na Ljubljanskem konzervatoriju glasbene matice. Po opravljenem profesorskem izpitu je poučeval glasbo na Realki v Kranju, nato na drugi realni gimnaziji v Ljubljani ter na Ljubljanskem učiteljišču, kjer je ostal do upokojitve leta 1946. Že pred prvo svetovno vojno se je intenzivno posvečal zbiranju slovenskih ljudskih pesmi po Rožu in v okolici Celovca. Posebej ga je zanimalo koroško večglasno petje, zato je številne pesmi priredil po zgledu ljudskega moškega večglasja. Njegovo življenjsko delo predstavlja zbirka Koroške slovenske narodne pesmi. V njej je bilo objavljenih približno 130 pesmi, ki jih je zbral, uredil in priredil, ter tako ohranil pomemben del slovenske koroške glasbene dediščine. Uvodoma smo slišali verjetno eno najbolj pomenljivih koroških ljudskih Mavče Zizarov v izvedbi Okteta Suha. Sledi Dečva, koj mene imej v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Moj očkama pa konča dva v izvedbi Koroškega akademskega okteta.

Prvi in drugi zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi sta pod okriljem glasbene matice izšla leta 1914. Na platnicah je zapisano: nabral in peteroglasno postavil Zdravko Švikaršič. V predgovoru je med drugim poudaril: največji prijatelji petja med Slovenci na Koroškem so prebivalci Rožne doline. To je doline od Rožeka do Apač, za Dravo, in pa prebivalci celovške okolice. Prve delimo v zgornje Rožane in spodnje Rožane. Slovenci, stanujoči na Pogorju, ki se razprostira od Rožeka med Dravo, Vrbskim jezerom in celovško ravnino, so Horjanci in Horjančice. Prebivalci celovške ravnine proti vzhodu do Tin pa so Poljanci na Pualah. V teh krajih se še danes skoraj največ poje. Na drugem mestu moramo imenovati Zilsko dolino, v kateri se je ohranilo nekaj prav starih balad, in konečno le še Podjunsko dolino. V tem in naslednjem zvezku so zbrane pesmi iz Roža in celovške okolice. Ne bo torej odveč, ako podamo kratkem bistvene znake rožanskega narečja. Pripomniti moram takoj, da sem nekatere težje oblike po možnosti prilagodil pismeni slovenščini. Lažje oblike pa sem zapisal v dialektu, da se s tem ohrani pesmim koroški značaj. Predležeči zvezek vsebuje 30 koroških narodnih pesmi v peteroglasnem stavku. Vodilni glas naj poje visok, polno doneč in prevladujoč bariton. Ako bi izvajal pesmi cel zbor, mora biti vodilni glas razmeroma najbolj zastopan.

izvedbi Koroškega akademskega okteta smo slišali skladbi Dober večer, dečva moja in Vse te uštne ljete moje. Tretji zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi, kjer je Švikaršič zbral uglasbitve v štiriglasju, je izšel leta 1921, četrti zvezek pa je izšel posthumno leta 1987 in vsebuje pesmi za mešani zbor. Prisluhnimo še eni iz opusa Koroškega akademskega okteta. Vigret prihaja.

Zdravko Švikaršič je za svoje delo prejel več priznanj. Leta 1952 ga je Društvo folkloristov Federativne ljudske republike Jugoslavije v Ljubljani imenovalo za častnega člana. Leta 1958 pa mu je Slovenska prosvetna zveza v Celovcu podelila Drabosnikovo priznanje. Prisluhnimo zdaj oddaji Naš gost iz leta 1985, ko je Zdravka Švikaršiča na domu obiskal novinar Silvo Teršek in na trak zabeležil Švikaršičeva iskriva razmišljanja. In to ni bil navaden obisk. Dan zatem je namreč Zdravko Švikaršič praznoval svoj 100. rojstni dan.

ste opazili, dnevi postajajo daljši. Pride čas, ko se oziraš v naravo drugače. Ne gre za to, da bi stikal za nekakšno resnico kot vrabci za hrano, ko je zunaj globok sneg. Vidite, sonce posije malo topleje in kos nič več ne prileti na mojo okensko polico. Gledam naravo in vidim samega sebe. Hiteli smo, si rečeš, hiteli iz dneva v dan. Kam? Jaz pravim, da mimo človeka, mimo te velike neraziskane skrivnosti. Sedite. Vesel sem vašega obiska. Ampak na vrata bi morali potrkati močneje. Precejšnji del dneva presedim za klavirjem. V peč bom vrgel še eno poleno, da vam ne bo hladno.

0: Ljubljana, Livada, hiša številko 6. Na koncu najdaljšega dneva lahko ostane le zguban obraz, lahko ostanejo skrhane misli na rosna jutra. Med koncem dneva in zgubanim obrazom je lahko polmrak in v njem dvom, kakor se stradan kos na okenski polici. Ptice ne umirajo pod nebom. Kaj pa človek? Na glavi volnena čepica, zelena kot je zelen star ponošen površnik, ki ga je okoli pasu možak stisnil s hlačnim pasom. Gorel je in izgoreval, o tem ne more biti dvoma. Se mora zdaj truditi, da ne bi bil breme?
1: Spomnil sem se novoletne pesmi, čakali smo novega leta, dan. Čast, slavo, za pojmo Bogu. Ta staro je že minilo, nikoli več nazaj ga ne bo. Koliko teh naših prijateljev leži na tem zegnanem britofu, so lani na današnji dan, ta današnji dan z veseljem obhajali še.

0: Je stala pred hišo v Žlabeku lipa, je bilo tistega februarja leta 1885 snega do kolen in čez. So premraženi možje puhali toplo sapo v dlani in nazdravljali pod milim nebom Jerici, Gregorju in novemu življenju v Zipki. Botra je rekla, prižgala se je sveča, nihče ne ve, kdaj bo dogorela. Najpomembnejše bo, je modro poudaril oče, da bo vedel, zakaj živi in kaj pravzaprav hoče. Oče Gregor je bil visok, koščen človek. Prav tako rad, kot za šolskim katedrom, je sedel za orglami. In ker je imela Jerica, Skubrova hči z Jezerskega, tudi srce zasukano na glasbeno stran, ni čudno, da sta se vzela.
1: Danes je pa, veste, germanizacija tako napredovala.
2: Da ljudje ne pojejo več, kot so včasih.
1: Kot so včasih, ti časi so menili, veste, pa tudi časi so danes drugačni. Radio je veliko pokvaril, radio, potem pa televizija, tega petja, ljudskega petja. Seveda, so drugačne razmere, so drugačni življenjski pogoji. Takrat so ljudje tako bolj mirno živeli, danes si pa vse tako hiti nekam, hiti, pa nervozni in tako naprej, nervoznost, tak čas je.
2: Vi pravzaprav že več kot 40 let ne hitite.
1: Ne.
2: Živite počasi.
1: Počasi, seveda.
0: Profesor rad sedi ob oknu z obrazom proti svetlobi. Sončna toplota mu greje veke in sprosti napetost, delovni nemir, ki je še vedno v njem. V takih trenutkih se začnu njegova potovanja, ritem dolgih desetletij, valovanje misli, da se roki krčevito okleneta fotelja. Volja prodira in zmaguje, sliši kako refren odmev lastnih misli. Včasih se mu zdi, da vidi množico obrazov, skozi katere valovi očetova orgelska glasba. Vidi mladeniče, kako pojejo v vasici Božji grob v bližini Pliberka, kjer je dobil oče drugo delovno mesto. Smrt prvih dveh otrok je očeta in mater pognala iz Žvabeka. Nova šola je bila lepa, a visoko na hribu, kamor je mati iz doline morala nositi vodo. Jerica, to ne bo zate, je priznal oče. Preselili so se v Kazaze, 2 uri hoda od Dobrle vasi.

0: Nekateri trdijo, da se človek na stara leta pravzaprav sploh ne spremeni, da je tak, kakršen je bil mlad in s poudarjenimi takratnimi značajskimi posebnostmi. Lahko je pretirano otroči, silno resen, osorn ali blag. Starostne pomankljivosti seveda vsemu temu dodajo svoje. So zadeve, ki se jih človek natančno spominja, čeprav bi bilo morda za njegov notranji mir bolje, ko bi jih pozabil. Zapomniš si recimo zoprni dan, ko so te prvič ozmerjali s čušem. Zapomniš si skavrnetovo stanovanje na mestnem trgu v Ljubljani, kjer si stanoval med študijem na glasbenem konzervatoriju. Zapomniš si leto 1908, ko si prvič videl belo Ljubljano, kamor te je odpeljal jezerski župan Franc Muri. Spomniš se svoje lačne zvedavosti, ko si skrit v gostilniškem kotu navdušeno poslušal slovenske koroške pesmi. Se profesor res spominja vsega tega?
1: To je pa bilo takole. Mati je namreč imela od doma nekaj dote. In so se bali, da denar ne bi propadil. In so kupili hišo v Šentlipšu pod Krištofov goro, 19 km oddaljene od Celovca. V tisti hiši je bila pa tudi gostilna in potem pa trgovina. Taka majhna podeželska trgovina. V tisto gostilno so pa prihajali ob nedeljah, pa tudi v drugih dnevih, posebno v večernih urah, fantje in kmetje iz bližnje vasi, iz okolice, in so tam prepevali nemške pesmi in slovenske pesmi. Meni se v prvi vrsti zanimale slovenske pesmi in te pesmi sem si jaz zapomnil. Ko smo se preselili iz Kazaz v Šentlipš, je bila tam popolnoma nemška šola, enorazrednica z nemškim učnim jezikom. To pa očetu ni bilo všeč, zato me je prešolal v bližnji Šmihel nad Krko, Sankt Mihael ob Dergurk. Poprej so pravili slovenski Šmihel, Windiš Sankt Mihael. Tam je bila dvorazrednica, utrahvistična. Tam sem hodil do 14. leta in potem me je pa oče dal na celovško učiteljišče.

0: Ko sem napravil maturo 7. julija 1904. leta, sem dobil prvo službeno mesto v Šmihelu pri Plivarku. In sicer 1. augusta 1904. Drugo službeno mesto je pa bilo v znani slovenski trdnjavi Sele nad Morolami. Tam, kjer so med okupacijo obsodili in obglavili v Dunajskem Novem mestu 13 narodnjakov. Potem pa sem bil premeščen na Jezersko.
1: In ste vsa ta leta tudi zbirali pesmi?
0: Ne. Takrat še nisem zbiral pesmi, ampak samo poslušal sem v selani, kako selani pojo. In te pesme sem si jaz zapomnil. Ko sem pa prišel na Jezersko, sem pa to, kar sem imel v spominu, vse zapisal. Uredil in poslal v objavo glasbeni matici v Ljubljano. Pred izdajo je prišel še k meni na obisk na Jezersko Matej Hubat in mi je rekel, zapište natančno tako, kakor poje ljudstvo. Ničesar ne smete spremeniti.

0: Najbolj pri srcu mi je pesem Oj temlinah. Ali jo poznate? Zaigral je bom.
1: Pa veliko krat sedete za klavir?
0: O, vsak dan.
1: Vsak dan?
0: Jo, seveda bi moja zabava, ne?
1: Koliko let imate pravzaprav?
0: Jutri jih bo 100.
1: Jutri?
0: Ja.
1: Vse najboljše vam voščim še danes.
0: Hvala lepa.
1: Jutri bo 100.
0: Pozornost.
2: Starost zna biti zoprna reč, pravijo. Je pa imenitno čakat pomlad. Si lahko predstavljate 100 pomladi. Do leta 1927 jih je čakal, pravzaprav preskakoval na Koroškem. 11 let je poučeval glasbo v Kranju, zatem pa na dekliški gimnaziji in učiteljišču v Ljubljani.

0: Pravzaprav ste že zelo dolgo upokojeni.
1: Od 46. leta.
0: To je verjetno človekova sreča.
1: Ne vem. Možda.
0: A ste recimo v življenju skrbeli za svoje zdravje, za svojo kondicijo?
1: Ja, veliko sem hodil pešačil. Sem hodil peš z Jezerskega v Železno kapljo. Nazaj peš. Sem hodil iz Jezerskega v Kranj peš. Nazaj peš. Potem sem hodil po planinah. Sem bil član planinskega društva, tudi ker sem bil mlad. Živim tako lepo mirno življenje. Imam dve hčeri, ki me oskrbujeta. In potem se bavim z glasbo.
0: Lejte, rekli ste, da živite mirno življenje.
1: Ja.
0: Ampak dan danes na tem svetu pravzaprav se zdi sploh ni več mirnega življenja.
1: Imate prav. Ampak človek si mora tako lepo urediti. Kratka večerja, dolgo življenje.
2: Da, pride tudi čas, ko se ozreš v človeka nekako drugače. Ko hočeš v njem odkriti nekakšno resnico, priti do semena, do jedra. Vedel je, kaj vse življenje dela in kaj pravzaprav hoče, zato tudi ne toži za starimi časi. Če bi bilo življenje in človek v njem vedno slabše, bi moralo človeštvo že zdavnaj propasti. Človek, življenje. Pri vratih, ko sta si še enkrat segla v roko, voščila srečo in zdravje, tam pri vratih se obiskovalcu zazdelo, da vidi zunaj na okenski polici črnega kosa, ki čaka na hrano.

Slišali smo oddajo Naš gost iz leta 1985, ki sta jo pripravila novinar Silvo Teršek in bralec Rado Časl. Oddajo pa nadaljujemo Švikaršičevo petglasno uglasbitvijo koroške ljudske Pojdam v rute. Takole jo je leta 1995 interpretiral slovenski oktet.

To je bila skladba Pojdam v rute, ki jo je petglasno uglasbil Zdravko Švikaršič. V nadaljevanju bomo slišali še dve koroški ljudski. Dečva, koj mene imej, v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Oj temlinar, ki jo bo zapel Slovenski oktet.

Arhivski posnetki Švikaršičevih uglasbitev so res dragoceno zvočno gradivo. V nadaljevanju bomo slišali koroško ljudsko Kampa po Bandraž, posneto leta 1959, in Dečva Srijed Izare iz leta 1962. Obe skladbi je posnel koroški akademski oktet pod vodstvom pevovodje Cirila Krpača.

Zdravko Švikaršič je umrl leta 1986 v starosti 101 leto. Njegovo delo ostaja trajen prispevek k ohranjanju slovenskega ljudskega petja na Koroškem in pomemben del slovenske glasbene zgodovine.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun. Bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na sprejet predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev sporočila, da če želimo v slovenski družbi doseči spravo, se noben akt povezan s spravo ne more zgoditi brez konsenza. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je napovedal, da bodo, če bo treba, skupaj s pravno službo preverili, kaj je mogoče storiti, da se pokop posmrtnih ostankov na Žalah ne zgodi. Iran je znova delno vzpostavil dostop do svetovnega spleta po skoraj popolni prekinitvi, ki je sledila izbruhu vojne z Združenimi državami in Izraelom konec februarja. Obnovo delnega dostopa do spleta je odredil iranski predsednik Masud Pezeškian. Po nekaterih informacijah je prekinitev internetne povezave prizadela 10 milijonov zaposlenih, ki so odvisni od digitalnega gospodarstva. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi napovedi Moskve, da namerava ruska vojska izvesti napade na ukrajinska obrambna podjetja in centre odločanja v Kijevu. Ob tem je izrazil prepričanje, da se je treba izogniti kakršnikoli zaostriti konflikta, saj bo pot k miru še daljša, podaljšalo pa se bo tudi trpljenje ljudi. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu so končani dvoboji prvega kroga. Med zadnjimi se je v drugi krog sinoči prepričljivo uvrstil prvi kandidat za zmago, Italijan Jannik Sinner, ki je s 3:0 ugnal domačina Clemena Tabirja. V ženski konkurenci pa je peta nosilka, Američanka Jessica Pegula, izpadla proti 83. igralki sveta, Avstralki Kimberly Birrell. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek in soboto bo spet jasno in suho.

0: Prvi program Radia Slovenija.
1: Dva, tri, štiri.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, več kot 15 organizacij in društev, med njimi tri univerze, pozivajo prihajajočo vlado in druge odločevalce, naj zagotovijo stabilno podporo za razvoj talentov in doseganje vrhunskega znanja nadarjenih mladih. Podpora naj bo v sistemu vzgoje in izobraževanja v partnerstvu z nevladnimi organizacijami, ki delujejo. Arbitražno sodišče je v celoti zavrnilo tožbo mađarske energetske družbe MOL proti Hrvaški glede energetskega podjetja INA, v katerem sta država in MOL solastnika. Zavrnilo je tudi vse druge tožbene zahtevke, MOL-u pa naložilo, da toženi državi plača sodne in upravne stroške v višini 775 tisoč evrov z obrestmi. Gre za enega od večletnih sporov, v katerem je MOL trdil, da hrvaška vlada ni spoštovala svojih obveznosti iz pogodbe o plinskem sodelovanju. Ameriška vesoljska agencija NASA je včeraj objavila vrsto najnovejših načrtov za vzpostavitev trajne prisotnosti na južnem polu Lune. Ob tem je sklenila več pogodb o sodelovanju z zasebnimi podjetji na tem področju, med drugim naj bi dve lunarni vozili dostavilo podjetje Blue Origin milijarderja Jeffa Bezosa.

Končan je skupinski del svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu v Švici. Slovenija je osvojila 7. mesto v skupini ter končno 13. na prvenstvu. Na zadnjih tekmah sinočnega večera je Kanada s 3-2 premagala Češko, Švica pa 4-2 ugnala Finsko. Četrtfinalni pari so Švica-Švedska, Kanada, ZDA, Finska in Češka ter Norveška in Latvija. Vse 4 tekme bodo jutri. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: v srce.
1: Ma nimam pojma. Kratela je hit. Ja, po moje takrat, ko me še ben ni poznal, si vsak mislil, ah, se iz tega ne bo, itak ne bo nič. Ne? Se pravi, so bili, kako se že reče po slovenski, distracted. Ne? Če niso bili pozorni na to, jim je to ušlo in je ratel hit. Če bi bili pozorni, potem verjetno ne bi ratel hit.
0: Reka luči, mimo mene drsi.
2: Nostalgično smo se prebujali v jutro v kavi in kitari z Dominikom Kozaričem, ki nas je odpeljal nazaj v spomine, v čase, ko smo poslušali njegovo Reko luči in Ljubijo nežno. Že naslednjič pa me prav zanima, kako se bodo odrezali mariborski punkeri. Na vodi nula prihaja v našo družbo.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 7:30.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: Čeprav je mariborska občina v začetku leta napovedala, da podražitev javnih storitev letos najbrž ne bo, so se zaradi več domačih in tujih dejavnikov razmere spremenile. Mestni svetniki bodo tako ta teden odločali o številnih podražitvah, med drugim avtobusnega prevoza, vrčevskega varstva in odvoza odpadkov. Več o razlogih in podrobnosti izveste v sredini radijski tribuni o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Mladi.
1: V oddaji Mladi bomo tokrat poleteli visoko, obiskali bomo Mariborsko letališče. Stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, bo povedal, zakaj se je odločil za tak poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku, kjer šteje vsaka sekunda. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo po pričakovanjih danes potrdil sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, ki so ga pripravili v trojčku okoli NSI ter strankah Demokrati in Resnica. Mnenju predlagateljem so se pridružili tudi v SDS, kot pravi mandatar Janez Janša.
2: Jaz mislim, da glede na našo zakonsko ali ustavno ureditev, tak referendum ni mogoč.
1: Zakon namreč posega tudi na področje davkov. Vodaji tudi o tem.
3: KPK izdala dopolnjeni osnutek ugotovitev v zadevi Karigador. Izraelska vojska poglablja operacije v Libanonu. Tematski dan na prvem o zasvojenosti in odvisnosti. Sprva bo jasno popoldne v notranjosti plohe in nevihte.
1: Z vami sva Maja Molin, Smiljan Hude. Potem, ko so poslanke in poslanci včeraj sprejeli predloga novel zakona o parlamentarni preiskavi ter zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, bodo na današnji izredni seji odločali o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ta med drugim vključuje nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, ter prinaša spremembe s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Več Jolanda Lebar.
4: Tako imenovani omnibus zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije posega v 10 različnih zakonov. Vsebuje tudi spremembe na davčnem področju in prav zato naj bi referendum o zakonu ne bil dovoljen. Ustava namreč prepoveduje zakonodajni referendum o zakonu, ki ureja davke in druge obvezne dajatve, ter odpravlja neustavnost. Nobenega dvoma ni, da bo sklep o nedopustnosti referenduma večina v državnem zboru potrdila. V sindikatih so že napovedali, da bodo v tem primeru šli na ustavno sodišče. Gre za tipično vprašanje, o katerem bi morali odločati volivci, pravi Jakob Počivavšek, Pergam.
5: Če je kakšna zadeva, o kateri mi menimo, da bi bilo potrebno odločati na referendumu, je to smer, v katero se bo ta država odvijala. In v kakšni državi ne nazadnje želimo v prihodnosti živeti.
4: Ustavno sodišče ne bo presojalo vsebine zakona, ampak bo odločalo samo o tem, ali bo referendum dovolilo ali ne. Odločiti mora hitro, do takrat pa zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije še ne bo objavljen in torej še ne bo veljal.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev. Kot poroča Pop TV, je neuradno tudi ta obremenjujoč za Goloba.
3: Komisija naj bi v osnutek dodala tudi dodatne dokaze, ti naj bi kazali na to, kako tesen je odnos med Golobom in poslovnežem Tomažem Subotičem in zakaj bi se Golob moral izločiti iz odločanja o Subotičevem imenovanju v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da so osnutek prejeli in se bodo nanj odzvali, a da v njem ne vidi nobenih novih relevantnih dokazov. KPK bi na to lahko v nadaljevanju sprejela tudi končno odločitev.
1: Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih za padlosti v letu 2033.
3: Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Za organizacijo izdaje obveznice je pooblastila OTP banko in Unicredit banko, so sporočili z finančnega ministrstva. Slovenija se je letos za financiranje potreb državnega proračuna preko obveznic zadolžila 4-krat, vključno z eno izdajo tako imenovanih ljudskih obveznic.
1: Medtem ko razmere v Iranu ostajajo nejasne po ameriškem napadu v noči iz ponedeljka na včeraj, Izrael krepi napade na jug Libanona. Včeraj je bilo ubitih najmanj 31 ljudi. Za mesto Nabatije so izraelske sile izdale ukaz o evakuaciji prebivalcev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sinoči dejal, da vojska poglablja operacije v njihovi severni sosedi. Po njegovih besedah utrjujejo varnostno območje, da bi zaščitili severne naselbine. Obenem pa izvajajo obsežen nacionalni program za spodbujanje ustvarjalnih in inovativnih rešitev proti eksplozivnim brezpilotnim letalnikom. Zaradi izstrelka iz Libanona so se na severu Izraela davi oglasile sirene.
3: Netanjahuju je ob tem skupni izjavi z obramnim ministrom Izraelom Katzem sporočil, da je vojska v Gazi včeraj napadla novega vodjo vojaškega krila Hamasa v Gazi Mohameda Odeha, pri tem nista navedla, ali ga je zadela. Prejšnjega vojaškega poveljnika je judovska država ubila pred tednom in pol. V zračnih napadih na mesto Gaza so bili včeraj sicer ubiti najmanj 3 ljudje, še 20 je ranjenih. Ameriška vojska je v vzhodnem Tihem oceanu po lastnih navedbah izvedla napad na čoln, v katerem je umrl moški, dva pa sta preživela. Čeprav ni izrecno poudarila, gre verjetno za domnevne tihotapce drog, proti katerimi so Združene države izvedle več 10 takšnih napadov.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Na Radiu Slovenija smo danes pripravili več prispevkov in oddaj na temo zasvojenosti in odvisnosti. Govorili bomo tako o kemičnih kot vedenskih ter razpravljali o preventivi in zdravljenju. Ob številnih bolj ali manj dostopnih programov za zasvojence je manj oblik pomoči za svojce, ki trpijo ob odvisniku. Ena od možnosti so družinske skupine Al-Anon, pripoveduje Cvetka.
6: Problemi alkoholizma niso v steklenici, ampak v osebi. Zdaj, okrevanja ne more biti, če ni treznosti. Mi se pa v skupinah za svojce pa učimo, kako pustiti alkoholiku dostojanstvo in prostor, da pride do tega sam, da najde sam rešitev.
1: Oddaje in prispevke lahko spremljate v različnih časovnih pasovih na našem prvem programu. Vabljeni v našo družbo. Dodajmo, da bo v Sežani danes osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Mineva namreč natanko 100 let od pesnikove smrti. V Mariboru pa bodo razglasili letošnjega dobitnika Bošnikovega prstana, osrednje nagrade za igralsko ustvarjalnost. Obenem bodo organizatori predstavili celoten program 61. festivala Bošnikovo srečanje, ki bo potekal prihodnji mesec. Vabimo vas še k poslušanju športnega dela oddaje. Med drugim so znani četrtfinalni pari svetovnega prvenstva v hokeju. Z vami bo Miha Trošt. Prijetno sredo želimo.
7: Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu na Češkem. Disk je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal finalista olimpijskih iger v Parizu, Romuna Firfiriko. Tretji je bil Britanec Okoj. Čeh bo naslednjič tekmoval v nedeljo na mitingu mednarodne serije na domačem Ptuju. Končanje skupinski del svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu v Švici. Slovenija je osvojila 7. mesto v skupini ter končno 13. na prvenstvu. Na zadnjih tekmah torkovega večera je Kanada s 3-2 premagala Češko, Švica pa s 4-2 ugnala Finsko. Četrtfinalni pari so Švica-Švedska, Kanada-ZDA, Finska-Češka in Norveška-Latvija. Vse 4 tekme bodo jutri. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu so končani dvoboji prvega kroga. Med zadnjimi se je v drugi krog sinoči prepričljivo uvrstil prvi kandidat za zmago Italijan Sinner, ki je s 3-0 ugnal domačina Tabirja. V ženski konkurenci pa je peta nosilka Američanka Pegula izpadla proti 83 igralki sveta, Avstralki Birel. Danec Jonas Vingegor je slavil še 4. etapno zmago na kolesarski dirki po Italiji. Po zahtevni 16. preizkušnji je vodstvo v skupnem seštevku še dodatno utrdil in ima pred prvim zasledovalcem Avstrijcem Felixom Galom dobre 4 minute prednosti. Danes kolesarje čaka nova zahtevna preizkušnja.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smilja Hude, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
8: Kakšen dan se nam obeta, vsaj tako vremensko, podoben kot minule dni? Ja,
9: sprva precej jasno, sredi dneva nekaj oblačnosti, popoldne pa se bodo na severu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale tudi proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, temperature pa podobne včerajšnjim od 28 do 33 stopinj. Popoldne naj bi se od severa vendarle ohladilo. Jutri večinoma sončno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne še možne plohe ali nevihte, zapiha bo veter vzhodnih smeri, temperature zjutraj od 11 do 17, dnevne pa malce nižje od 25 do 28 stopinj. Petek in sobota, večinoma jasno, v soboto pa spet bolj vroče. V tem trenutku prijetnih 17 stopinj v Mariboru, pa tudi v Radencih, 16 stopinj na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Celju in v Murski Soboti, 15 v Slovenj Gradcu, 20 v Portorožu, prijetnih 14 pa tudi na Kredarici. Promet. Še zmeraj dokaj mirno poteka vse skupaj na našem koncu. Tisti, ki se peljete proti Ljubljani, pa že krajši zastoj pri priključku Krtina proti Ljubljani. 4 km dolg zastoj, zamuda pa v tem trenutku pravite nekje tam 5 do 10 minut. Previdno in varno.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
12: Nam pa je dovolj vaša družba.
9: Dobro jutro, sreda je tukaj 27. maj. Tisti del tedna nekako, ko kava, lahko rečemo, že malce bolj prime, budilka pa mogoče malo manj boli, ker vemo, da se bliža konec tedna. Nov dan se prebuja, mi pa odpiramo novo jutro na Radiu Maribor. Pred nami zgodbe ljudi, dobra glasba, sveže informacije, pa tisti občutek, da nismo sami v tem zgodnjem jutru. Upam, da ga prinesemo tudi do vseh vas. Še ena stvar, ki smo jo včasih radi počeli, pa morda potem pozabili. Silvo, hvala za lep mail, hvala za lepe besede in nekako je Silvo dejal tudi, da včasih dobro, da malce spomnimo, kako dolg bo dan, kdaj vzide sonce in kdaj bo zašlo. Današnji sončni shod smo že zamudili, morda tisti najbolj zgodni ste ga dočakali o 5 uri in 12 minut, bomo pa sonco pomahali slovo na našem koncu ob 20 in 38, kar pomeni, da je pred nami 15 ur in 26 minut dneva. Dobro ga izkoristite tudi z Radia Maribor.
10: Dobro jutro.
12: Z Radia Maribora.

0: In Van Morrison, hvala lepa. 11 če manjka do 6. ure, do začetka našega jutra ob kavi in kitari, pa malce več. Po pol 8. uri vsako sredo se tako prebojamo z dobro glasbo v živo, z različnimi izvajalci, različnimi pevci. Dominik Kozarič, recimo, je bil tisti, ki nas je prebojal v zadnjem sredinem jutru minuli teden in malce pričaral kakšne spomine na 90. leta s svojimi skladbami. Tokrat pa z nami zanimiva mariborska skupina. Zakaj mariborska, že samo ime izdaja, na boj nula se imenujejo fantje, ki bodo prišli danes. Drugače, njihova glasba rock, punk, danes pa jih bomo malce tako akustično slišali. Me prav zanima, kako se bodo znašli. Kdo so fantje, ki danes prihajajo v našo družbo? Včeraj so se že z Istoko malce pogovarjali in malce napovedali to današnje sredino jutro, ta njihov koncert.
1: Bomo tukaj Andrej, ki bo po kahonu, toliko. Potem Sajt na kitari, Bojan na vokalo in jaz na baso. Zna biti zanimivo, Bojan je zelo tak široko odprt in tak markanten gospod, bom rekel, ki z svojimi besedili se vedno nekak dotakne, vsaj mene se je zelo dotaknil že, ko sem poslušal te tekste in besedila. Predstavili bomo nekaj komadov, ki se mi zdi so tak še posebej zanimivi. Gre za ene bolj take mariborske zgodbe, ki se nas tičejo vseh malih ljudi. Tako da zna biti zanimivo, vabljeni.
0: Kako bo vse skupaj zvenilo, torej od pol 8. ure naprej, ne samo tako radijsko, ampak tudi tokrat uživo na naši spletni strani z video prenosom. Jutro ob kavi in kitari na boj nula.

Kar lepo počasi, pravi Andrej Šifrer, v to sredino jutro, 2 minute in pol, še manjka do 6. ure. Džana Nanini še prihaja v našo družbo, potem so pa že tukaj sveže in aktualne novice ob 6.

0: Džana Nanini in fotoromanca, točno 6 ura.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Mariborski svetniki bodo jutri odločali o višjih cenah javnih storitev zaradi energetske krize in višjih plač, tudi minimalne. Občinska podjetja med drugim predlagajo 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, za 13% naj bi bilo dražje odvajanje in čiščenje odpadnih voda in za 9% odvoz odpadkov. Več kot 7% pa naj bi bila dražja tudi oskrba v vrtcih. Gradivo so podprli vsi odbori mestnega sveta, naključno izbrani anketiranci pa seveda niso navdušeni.
2: V resnici se stvari dražijo, od prehrane do stanovanja, življenjski stroški nasploh, ampak moramo se znajti.
3: Jaz menim, da mogoče šlo malo preveč daleč z temi podražitvami.
4: Brez da bi nekaj se zvišale plače oziroma naši prihodki, ne? Se mi zdi pač totalno mimo, ne? Kako bomo preživeli?
5: To, kaj se dogaja zdaj med vojno, valjda, da vpliva nekak na spoh na ceno benzina, ampak vseeno pač načeloma bi mogla država pa Evropska unija, če smo že v Evropski uniji, pač nekak to nam laže narediti. No.
0: O predlogih podražitev bomo govorili tudi v današnji oddaji Maribor imamo problem. Vabljeni k poslušanju in k sodelovanju v 9:30. Te dni bo potekla veljavnost večine letnih vinjet kupljenih lani konec januarja ali v začetku februarja, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Marsikdo se odloči za nakup vinjete preko spleta, pri tem pa pazljivost ni odveč. Nakup namreč omogoča tudi več neuradnih prodajalcev, ki pri tem postavijo višjo ceno od uradne. Kot poudarja direktorica področja cestninjenja na Darsu Branka Videtič, se vinjete v zadnjem letu niso podražile.
6: To v letošnjem letu tudi ni predvideno, vsaj po naših informacijah. Te cene, ki se pa pojavljajo na različnih spletnih straneh, gre za neuradne prodajalce, ki si zaračunavajo visoke provizije. S temi prodajalci Dars nima pogodb in dejansko oni te vinjete samo preprodajajo.
0: Spletni nakup tako velja opraviti preko uradnega spletnega mesta e-vinjeta.dars.si. Tam lahko preverite tudi veljavnost vinjete. V Lenartu je zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot, legenda Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt, zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi, so povedali na Razvojni agenciji Slovenske Gorice. Mariborska knjižnica je trenutno v pomembnem obdobju infrastrukturnih pridobitev mreži 21 enot, ki deluje v kar 12 občinah. V občini Kungota so v hiši vseh generacij odprli dodatne prostore tamkajšnje enote, saj je uporabnikov knjižnice in obiskovalcev dogodkov čedalje več. Direktor Mariborske knjižnice Klemen Brvar.
7: Knjižnice niso več le izposojevališča knjig, še vedno sicer ostajajo, še vedno primarno se ukvarjamo s knjigami, ampak vse bolj postajajo tudi prostori, kjer se ljudje družijo, zadržujejo, kjer pridajo po različne informacije, po navdih, spodbujajo kreativnost, res postajajo neki prostori, kjer se mogoče to, kar se v vsakdanjem življenju zgubla, se v knjižnici ohranja.
0: Knjižnica se je izkazala kot pomembna pridobitev za lokalno skupnost, saj bogati kulturno življenje in spodbuja brano okolje. Danes je pred nami jasen dan, sredi dneva nekaj oblakov, popovdne pa na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale tudi proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, bodo pa temperature podobne včerajšnjim, od 28 do 33 stopinj. Jutri prav tako sončno, jutranje temperature od 11 do 17, dnevne pa za nekaj stopinj nižje od 25 do 28. Petek in soboto, pa še naprej večinoma jasno vreme. V tem trenutku 17 stopinj v Mariboru in v Radencih, 16 na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Celju in v Murski Soboti, 15 v Slovenj Gradcu, 20 v Portorožu in na Kredarici, 14 stopinj.
1: Promet.
0: Počasi gre na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam vas čaka zastoj, zamuda v tem trenutku pa nekje 20 do 25 minut. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani pa tudi okvarjeno tovorno vozilo in zaprt vozni pas. Predmet pa na pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lormanje proti Mariboru, previdno tudi na tem območju.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Velika večina bo dejala kava. Seveda kava. 5:06 je in če smo iskreni, svet je ob tej uri še tak čisto poseben. Mesta se počasi prebujejo, ceste še niso povsem glasne. No, kava pa ima na marsikoga čudežno moč. Dobro jutro, seveda, studija Radija Maribor. Sreda je 27. maj. Pred nami nov dan novih priložnosti, kratkih srečanj, morda kakšnih drobnih zmag ali pa kakšnega nepričakovanega lepega trenutka. Kaj nas čaka v današnjem jutru, še eno jutro ob kavi in kitari z mariborsko punk skupino Naboj Nula? Zanimivi bodo, to vam lahko zagotavljam, kaj se nam bodo povedali, zapeli in zaigrali od 7:30, torej naprej. Še kakšna dobra misel, ki nas naj pospremi v ta nov dan, nikoli ne obupaj, saj je ravno to tisti trenutek, ko se plimovanje obrne. Morda pa res.
8: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.

Napoved današnjega dne, Katrina, je, da veš, walking on sunshine. Kar nekaj sonca bomo imeli, kot smo slišali, naj vas pa ne preseneti kakšna ploha ali pa nevihta. Te danes niso izključene, kvečemu opozorilo, da tudi kakšna močnejša morda vmes lahko zaide, morda tudi na naše območje. 27. maje, v koledarju za danes zapisano ime Janez, v nekaterih pa Avguštin. Pa bomo več povedali o Avguštinu, kajti teh ni veliko, imajo pa velikega zavetnika, to je benediktinski menih sveti Avguštin, ki je leta 597 v Canberraju ustanovil nadškofijo in tako tudi v Angliji utemeljil katoliško hierarhijo. Pri uveljavljanju katoliške vere pa ni bil tako uspešen, kot je načrtoval papež Gregor I. Veliki, saj so se nasprotja kazala še skoraj 1000 let. In prav zato je bila v času kralja Henrika VIII. V Angliji ustanovljena državna anglikanska cerkev. O redki rabi imena Avguštin pripoveduje tudi pisatelj Fran Rjavec v zgodbi o Avguštinu od Cepku. Tako pravi. Ime Avguštin ni v navadi v naših krajih in ga tudi junak zgodbe ne bi dobil, ko bi si otrokova mati dala kaj to povedati.

0: Obe roki na volan, Zoran Predin, in to v položaj 15 čez tretjo, da bo vse v redu. Ni pa ura 15 čez tretjo, brez skrbi. Je pa 15 čez šesto.
1: Glasba na današnji dan.
0: In ta 27. maj skozi glasbeno zgodovino pustil kar nekaj močnih odtisov. Danes, v današnjem jutru, se tako torej malce sprehajamo med legendami, uporništvom, pa tudi pesmimi, ki jih poznamo še danes. Najprej se bomo ustavili v letu 1957. Buddy Holly in njegova skupina The Crickets izdajo svoj prvi veliki single. Pesem, ki je pozdaje postala ena od temeljev rock'n'rolla, naslov pa ne bi Buddy Holly dobil po filmu Johna Wayna, v katerem igralec pogosto izreče stavek "That'll be the day". In še bolj znano prav, Buddy Holly je močno vplival na skupino, tudi recimo na Beatle, pa tudi na Rolling Stonese. Šest let pozdneje, leta 1963, pa bomo govorili oziroma spomnili še na enega velikana. Bob Dylan izda album The Free Willing Bob Dylan. Na njem je tudi ta pesem. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ki je postala himna generacije in ena najbolj prepoznavnih, tudi protestnih skladb vseh časov. Pesem, ki ima le tri kitice, vprašanje v njej pa še danes ostajajo aktualna. Pa smo že v 70-ih, natančneje v letu 1977. Takrat so Sex Pistols v Veliki Britaniji izdali provokativno pesem. BBC jo je celo prepovedal, številne trgovine niso želele prodajati, a ravno zaradi tega je postala tudi simbol punk gibanja in glasnega upora. Nekaj tega panka bomo tudi danes doživeli, od pola 8 ure naprej, v jutro kavi in kitari. Tako da ostanite z nami. Nismo še končali našega pregleda, gremo še v leto 1983. Na britanski lestvici se znajde skupina The Smiths s skladbo Hand in Glove.

Lady Marmalade v izvedbi Kristine Aguilera, Lil Kimije in pa Pink, pesem iz filma Moulin Rouge, ki je postala prava pop eksplozija začetka novega tisočletja. Še spomnimo na dva, ki sta se rodila prav na današnji dan, leta 1935. Rudy Lewis iz skupine The Drifters, ki nam je zapustil zimzeleno pesem. Save the lessons for me. In leta 1975, torej 40 letje kasneje, pa se rodil tudi Andrew Benjamin oziroma Andre 3000 iz dua Outkast. Mimo grede, danes pogosto preseneča tudi kot jazzovski glasbenik in virtuoz na flauti, takrat je pa prepeval... Sorry, Miss Jackson. Tako torej, od rock'n'rolle do punka, od protestnih pesmi do pop uspešnic. Pa gremo nazaj v leto 1957.

0: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Podaja mladi,
4: mladi,
3: mladi, mladi.
1: V oddaji Mladi mladim bomo tokrat poleteli visoko, obiskali bomo Mariborsko letališče. Stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, bo povedal, zakaj se je odločil za tak poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku, kjer šteje vsaka sekunda. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Elkašov in klic, točno pol sedem je ura.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Poslanci bodo danes odločali o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati in civilna družba so sicer za razpis referenduma zbrali več kot 47 tisoč podpisov. Komisija za preprečevanje korupcije pa je sprejela nov osnutek ugotovitev v zadevi Karikador. Po neuradnih informacijah naj bi bil tudi ta obremenjujoč za premijera Roberta Goloba. V Sežani bo nocoj osrednja slovesnost ob letu Srečka Kosovela ob 100. obletnici njegove smrti. Dogodka se bo udeležila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. V Novem mestu pa se nocoj začenja finale državnega košarkarskega prvenstva med Krko in Olimpijo. Nas čaka jasen, vroč dan s temperaturami ponovno tja do 30 stopinj. Čez dan pa ni tudi izključeno, da na naše konce pride kakšna ploha, nevihta, tudi kakšna močnejša. Temperature torej tam do 31 na našem koncu, v tem trenutku pa jasno pri 18 stopinjah.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti vas čaka zastoj in sicer prvi pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani, približno 2 km dolg zastoj, zamuda nekje do 5 minut, le previdno. Proti Ljubljani pa vas čaka zastoj tudi med Blagovico in Šentjakobom, tam pa zamuda slabo uro.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire, nekaj dobre muzike, nekaj dobre energije, 7 minut čez pol 7 uro, 27. maja danes in recimo leta 427 pred našim štetjem se rodil grški filozof Platon. V Nici na današnji dan umre tudi italijanski violinist in skladatelj Niccolo Paganini, ki je bil violinski samouk. Svojim virtuoznim igranjem pa si je prislužil tudi naziv Vražji goslač. Pa na današnji dan leta 1926, pred točno 100 leti, umre slovenski pesnik Srečko Kosovel, zato tudi imamo letos, celotno leto posvečeno prav njemu, torej Kosovelovo leto. V San Francisku leta 1937 odprejo znameniti most Golden Gate, ki je bil takrat najdaljši viseči most na svetu. Na današnji dan recimo pa praznuje tudi slavni angleški kuhar Jamie Oliver, ki je marsikomu dal kakšno dobro idejo, marsikomu pa zakompliciral življenje svojimi idejami. Ne bomo v kuhanju spominčicah, ampak izvemo, kdo je bil angleški raziskovalni popotnik skozi slovenske dežele v 17. stoletju.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Angleški zdravnik in potopisec Edward Brown je bil član kraljeve družbe v Londonu in je svojih potovanj po Evropi redno poročal. Junija 1669 je obiskal Koroško, Kranjsko in Goriško. Pomembna sta njegova opisa rudnika v Idriji in cestnega predora na Ljubelju, ki so ga v drugi polovici 16. stoletja tik pod vrhom prelaza v dolžini približno 100 metrov izkopali po naročilu koroških in kranjskih deželnih stanov. Na podlagi koroškega ustnega izročila je Edward Brown opisal tudi ustoličevanje koroških vojvod, vendar popačeno. Njegovo zelo površno opisovanje Cerkniškega jezera pa je spodbudilo Janeza Vajkarda Valvazorja, da je kraljevi družbi poslal svoj popis jezera in prav na podlagi te razprave ga je kraljeva družba leta 1687 izvolila za svojega člana. Britanski zdravnik in potopisec Edward Brown se je rodil 27. maja leta 1642 v Norwichu v grofiji Norfolk. Gledališki in filmski igralec Janez Škof se je za gledališče navdušil kot otrok ob lutkovnih predstavah. Po želji staršev je sprva opravil tečaj za zavirača, premikača in kretničarja ter se zaposlil pri železnici na Jesenicah. V 50-ih letih se je prijavil na audicijo novega celjskega gledališča, bil sprejet in se nato udeležil tečaja za poklicne igralce slovenskih mestnih gledališč. Leta 1965 ga je v mestno gledališče Ljubljansko povabil umetniški vodja Lojze Filipič. Tam je kmalo postal mojster odrskega razvedrila in je do upokojitve leta 1983 ustvaril kakšnih 50 karakternih in humornih vlog. Leta 1989 je v radijski oddaji o sebi povedal.
3: Viste, ko sem dozoreval v fanta, me je vprašal, kaj bom, ko bom velik, sem rekel igravc. Oče je tako zapiskal ko modras. Od jeze, bil je strojevodja. Ti boš Eisenponar, je rekel, mi smo rojeni na kolesih. V redu bom pa Eisenponar. Začela se druga svetovna vojna kot nalašč v Ljubljani tečaj za zavirače, premikače, kretničarje. Jaz sem se kar prijavil na tiste čaje. V enom mestu sem tisto pravo, uspešno vse izpite in sem se znajdel že na vlaku. Proga Ljubljana, Postojna. Zaviral sem, tako je bilo še vse ročno zavrto. Niso še imeli vsi vlaki te zračne zavore, vesting se temu reče in tako naprej. A vleklo me je v gledališče in tako sem se spet prijavil na tečaj in se še tistega uspešno upravil. Dan se pa tukaj pred vami penzioniran igralec.
2: Nastopil je tudi v vrsti filmov, kot so Dobri stari pijanino, Minute za umor, Tri četrtine sonca in drugih. Dramski in filmski igralec Janez Škof se je rodil v Ljubljani na današnji dan leta 1924.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Nad mestom se dani, danes se je začelo že hitro daniti, ja, sončni vzhod smo doživeli že tam ob 5 uri in 12 minut, zdaj je pa že dobro jutro 15, še manjka do 7 ure in tisti, ki nam bodo tudi današnje jutro popestrili svojimi ugotavljeni, svojimi takšnimi in drugačnimi rečmi, mislimi, so pa tudi mali modreci. Pravijo, da teta Jana za to potrebuje debelo in mehko nit, ner.
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja, pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
2: Ja, okej. Oni zigr vejo.
3: Te slišali že kdaj, da nekdo plete in da nekdo kvačka?
4: Jaz pa se videl, ko babica ziva plete. Eto preko žuščke.
3: Kaj potrebujemo za pletenje?
4: Iglo. Šivanke. Lahko lapimo, pa se lapimo en strojkon, ima taki klunček, pa tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tela.
3: To pomeni, da šivamo, ne?
4: Teta Jana rada kvačka, pa mi je skvačkala pol zajčka, pol dinozaur, ker ima bodice kot dinozaur, pa obraz kot zajček, pa mi je moja ta dal to temu pol dinozaur, pol zajčko in mi je zajčko zavar.
3: Teta Jana kukvačka?
4: Jaz bi povedal, da potrebuje nekaj, ko je kot nit, ampak je dosti bolj debelejše.
3: In mehka je? In kako se že reče tej debeli, mehki niti?
4: Vavna. Jaz vem, od koga dobimo volno, od ovce. Volno je treba odrezati, potem pa jo moraš pobarvati z nekim barvom.
3: In kako se reče tisti okrogli obliki, ko je volna namotana v tako žogico? S čim se muce rade igrajo?
5: Jaz sem slisala za to. Klopčič.
4: Ješ pa luskavec polni, kako se že reče, spolnil se bom pasavec, se zvijajo v klopčič pred sovražniki.
3: Ste videli že kako babico, ki kvačka plete?
5: Se si mama učala, da bo se vidi, da se ne nakepičiš iklo.
3: In da je kaka zanka ne pobegne.
5: Da vidijo dol.
3: Zdaj pa mene zanima, kaj mi vse lahko spletemo. Poslušam.
4: Spletenega onega zajčko zauro, to je dino.
3: Kaj pa kaj za oblečt?
5: Jupča neka, aj pa sal.
3: Kdaj nosimo tople pletene stvari?
4: To je zima, pa to se smučamo, se molimo zelo toplo obleči, da nas potem na žepet upademo kamkoli.
5: Po zime lahko nosimo tudi kapa, ko je mrzlo.
4: Lahko, če te žepe paliva z doba, pa vas pakče pa žigalnik, vsi lahko navediš sotok, in lotek navediš in navediš vejče in zakuviš ogen.
3: Kaj je v volni posebnega?
5: Kaj toplega, mehkega.
1: No, vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
2: Ja, na radiju Maribor.

0: Prince La Cabin, Fiction Factory, 9 še manjka do 7 ure. Na naših cestah previdno nekaj tiste klasične jutrne prometne konice, predvsem na štajerski avtocesti, vas čaka zastoj v delovni zapori pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani, tam zamude nekje do 10 minut, tudi proti Mariboru gre malce počasneje, tudi tam krajši zastoj zamude nekje do 5 minut. Kar malce dlje pa se vozite vsi tisti, ki se peljete v Ljubljano, pri počivališču Lukovica vas čaka zastoj, tam pa zamuda že skoraj da 1 uro, 13 km dolg zastoj. Previdno in varno, če je še karkoli takšnega, pa nič 80, 11.25. Vroč dan je še pred nami, tudi danes temperature tam do 30, pa še kakšno čez. Morda pa se skupaj ohladi še kakšna ploh ali nevihta, tudi na to bodite pozorni.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Panirani svinski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske.
3: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
4: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 €. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
6: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si. Lekcija 8.
9: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
8: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
10: Radijska tribuna.
11: Čeprav je mariborska občina v začetku leta napovedala, da podražitev javnih storitev letos najbrž ne bo, so se zaradi več domačih in tujih dejavnikov razmere spremenile. Mestni svetniki bodo tako ta teden odločali o številnih podražitvah, med drugim avtobusnega prevoza, vrčevskega varstva in odvoza odpadkov. Več o razlogih in podrobnosti izveste v sredini radijski tribuni o 9:30.
10: Radijska tribuna.
12: Radio Maribor.

Pustolovsko srce in 2B, dve minuti pred 7 uro. Kaj nas čaka v nadaljevanju? Veliko dobre glasbe, jutro ob kavi in kitari. Mariborski punkarji na boj nula prihajajo v našo družbo. Še pred tem pa seveda sveže aktualne novice v drugi jutranji kroniki. Po Philu Collinsu.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Nova parlamentarna koalicija bo danes referendum o interventnem zakonu najverjetneje razglasila za nedopusten. Argument, da davčnih določb ni mogoče prepustiti v ljudsko odločanje, pa ne prepriča delavskih zastopnikov, ki so podporo svoje inicijativi zbrali več 10 000 podpisov. Jakob Počivalšek iz sindikata Pergam.
2: Če je kakšna zadeva, o kateri mi menimo, da bi bilo potrebno odločati na referendumu, je to smer, v katero se bo ta država odvijala.
1: Razen odmevnih napovedi Bele hiše na obzorju bližnje vzhodne regije ni videti miru. Iranske in ameriške oblasti nadaljujejo vojno besed, izraelska vojska pa še naprej pustoši po jugu Libanona. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahu je to šele začetek. Širimo vojaške operacije v Libanonu, kjer naše sile zauzemajo ozemlje in utrjujejo varnost naših skupnosti na severu Izraela, je dejal. Ameriško javnost je preplavil nov val ogorčenja, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z uradom svoje vlade sklenil poravnavo, ki omogoča precej arbitrarno delitev 1,8 milijarde dolarjev za poplačilo domnevnih političnih pregonov. Trumpovi kritiki pravijo, da želi predsednik s tem nagraditi svoje prijatelje in obsojene skrajneže. Na današnji dan pred 100 leti nas je v rani mladosti zapustil eden od največjih umov iz panteona slovenske literature. V Sežani, njegovem rojstnem kraju, se bodo Srečku Kosovelu poklonili s predstavo, v katero je režiser Jaša Koceli vključil predvsem mlade.
3: Če te besede spregovarja nekdo, ki je star 20 let, je to nekaj drugega, kot pa če je starejši. In tega se ne da igrati.
1: Danes bo sprva jasno in vroče, popoldne prihaja osvežitev z dežjem in nevihtami. Z vami sem Rasto Pahor. Poslanke in poslanci bodo danes po pričakovanjih sprejeli sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Da je referendum nedopusten, menijo v strankah skorajšnje vladne koalicije. V sindikatih, kjer so pod pobudo za razpis referenduma zbrali več kot 47 000 podpisov, napovedujejo, da bodo sklep izpodbijali na ustavnem sodišču. Jolanda Lebar.
4: Tako imenovani omnibus, zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, posega v 10 različnih zakonov. Vsebuje tudi spremembe na davčnem področju in prav zato naj bi referendum o zakonu ne bil dovoljen. Ustava namreč prepoveduje zakonodajni referendum o zakonu, ki ureja davke in druge obvezne dajatve, ter odpravlja neustavnost. Tako so prepričani predlagatelji zakona iz vrst trojčka okoli NSI, demokratov in resnice. Zato so vložili predlog o nedopustnosti referenduma. Tako meni tudi mandatar za sestavo vlade Janez Janša.
5: Jaz mislim, da glede na našo zakonsko ali pa ustavno ureditev, tak referendum ni mogoč, ampak ga nekateri kljub temu napovedujejo in to pomeni določene procedure, ki vse skupaj zavlečejo.
4: Nobenega dvoma ni, da bo sklep o nedopustnosti referenduma večina v državnem zboru potrdila. V sindikatih so že napovedali, da bodo v tem primeru šli na ustavno sodišče. Gre za tipično vprašanje, o katerem bi morali odločati volivci, pravi Jakob Počivalšek Pergam.
2: Če je kakšna zadeva, o kateri mi menimo, da bi bilo potrebno odločati na referendumu, je to smer, v katero se bo ta država odvijala. In v kakšni državi ne nazadnje želimo v prihodnosti živeti.
4: Ustavno sodišče ne bo presojalo vsebine zakona, ampak bo odločalo samo o tem, ali bo referendum dovolilo ali ne. Odločiti mora hitro, do takrat pa zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije še ne bo objavljen in torej še ne bo veljal. Če bo ustavno sodišče referendum dovolilo, bo predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič najprej določil 35-dnevni rok za zbiranje 40 000 overjenih podpisov pod referendumsko pobudo. Če pa referenduma ne bo dovolilo, bo šel zakon v objavo in bo začel veljati. V tem primeru je pričakovati številne pobude za ustavno presojo nekaterih delov zakona.
1: Pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade medtem še potekajo, po večini za tesno zaprtimi vrati. Po nekaterih informacijah naj bi bila imena ministerskih kandidatov znana še ta teden. V koalicijski pogodbi sta med drugim predvideni ustanovitev pokrajin in premestitev državnih ustanov po vsej državi. Kaj o napovedani uvedbi pokrajin pravijo nekateri župani severnoprimorske regije v prispevku Eve Furlan.
6: Že ob sami ustanovitvi občin je bila napovedana tudi regionalizacija, je spomnil briški župan Franc Mužič, ki to idejo pozdravlja.
7: Vsekakor pa sem zagovornik
0: ne preveč regij, manj regij, da bodo imeli neki efekt, neko avtonomnost in tako.
6: Pokrajine bi bile dobrodošle, se je strinjal tudi župan občine Cirkno Gašper Uršič.
7: Ker bi se določene stvari, ki jih zdaj pač ureja država, lahko prenesle na regijo, to pomeni, da bi bilo bližje občinam, bližje ljudem.
6: Mirenski župan Maurici Humar je ob tem še dodal.
8: In potem tako bomo lahko regija z regijo se lažje primerjali, lažje usklejevali, predvsem pa tudi lažje kandidirali na evropskih sredstvih.
6: Je pa župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon izpostavil, da je pred tem potrebno vedeti, kakšne pristojnosti bodo sploh imele pokrajine.
9: Ali bojo to decentralizirale določene državne operate in funkcije, ne vem, pridobivanje mnenj direkcije za vode, raznih ostalih direktoratov, ali bojo to samo politično nastavljene in s kršnimi, ter tudi samo delovanje izvolitev.
6: Da je še prezgodaj, da bi se do predloga opredelili, pa je dejal župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel. Na vse zadnje, kot je dejal, še niso znani odgovori na tri glavna vprašanja.
10: Koliko je načrtovanih pokrajin po številu, kakšne so njihove pristojnosti oziroma predvsem kako bo urejeno njihovo financiranje v odnosu do države in v odnosu do občin.
6: Samo idejo pokrajin sicer Turel pozdravlja, kot tudi idejo razpršenega delovanja državnih institucij.
1: Protikorupcijska komisija je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premierju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev. Kot poroča Pop TV, je neuradno tudi ta obremenjujoč za Goloba, ker se kljub tesnim odnosom s poslovnežem Tomažem Subotičem ni izločil iz odločanja o njegovem imenovanju v svet dveh ustanov. Na KPK so potrdili, da so osnutek dopolnili z dodatnimi dokazi. Po poročanju 24 ur naj bi ti vsebovali podatke o tem, kako tesen je odnos med Golobom in Subotičem in zakaj bi se Golob moral izločiti iz odločanja o omenjenem kadrovanju. Sedaj pa na tuje. V najnovejšem valu izraelskih napadov na jug Libanona je bilo ubitih že več kot 30 ljudi, med njimi otroci. Izraelska vojska je sporočila, da je zadela več kot 100 tarč Hezbolaha. Gre za ene od najhujših bombardiranj Libanona po aprilskem premirju. Sirene so se minulo noč oglasile tudi v Izraelu. Pogajanja med Združenimi državami in Iranom za dosego dogovora, ki bi v prvi vrsti prinesel odprtje Hormuške ožine, se medtem nadaljujejo, kljub ameriškim zračnim napadom na jug Irana. Šlo naj bi le za preventivne napade na iranske raketne sisteme, a poznavalci menijo, da gre za pritisk na iranske pogajalce, ki ne popuščajo. Zahteve Irana ostajajo neomajne, med njimi je končanje vojne v Libanonu, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegal.
11: Internetni mrk je v Iranu vladal kar 88 dni plahni. Oblasti so se odločile zrahljati ukrepe in vsaj delo državljanom omogočile dostop do svetovnega spleta z mnogimi omejitvami in blokiranimi spletnimi stranmi, a vendar dovolj, da iz Irana prihajajo glasovi, predvsem olajšanja in upanja, da bi se z dogovorom med Teheranom in Washingtonom vojna lahko končala. Optimizem vlada tudi na borzah, kjer se vrstijo rekordni dobički in na naftnih trgih, kjer je cena črnega zlata za julijsko dobavo padla pod $100, kar pomeni, da so trgovci prepričani, da bo Hormuška ožina vsaj v mesecu dni odprta in dobava nafte ne bo več motena. Realnost za pogajalsko mizo se zdi precej drugačna. Iran je sicer kljub ameriškim napadom, s katerimi je očitno Washington želel motivirati pogajalce, ni zapustil, a ustraja pri svojih zahtevah. Med njimi je verjetno najbolj vprašljiv prav nadzor nad Hormuško ožino, ki se je izkazala za najbolj učinkovito orožje, s katerim Iran drži v šahu svetovno gospodarstvo. Nesoglasja ostajajo tudi okrog obogatenega urana in jedrskega programa. Zahteva končanje spopadov v regiji, medtem ko Izrael stopnjuje napade na Libanon. Upoklicajo več tisoč vojakov, razširil kopensko operacijo, vzpostavlja nadzor nad širokim pasom, ki se ponekod kot zajeda tudi do 20 km globoko v libanonsko ozemlje. Zunanji minister Rubio miri in pravi, da bi dogovor lahko bil dosežen v nekaj dneh. Iran tako ali drugače sporoča, da se mu nikamor ne mudi. Sankcije vajen konfliktov tudi. Režim se je konsolidiral. Revolucionarna garda utrjuje svojo moč. Po številnih usmrtitvah, domnevnih vohunov in protestnikov, o katerih iranski mediji vsak dan obsežno poročajo, so nasprotniki očitno dovolj utišeni in prestrašeni, da lahko državljanom celo znova omogoči dostop do interneta.
1: Ruske oblasti so sporočile, da so v ukrajinskem napadu na pristaniško mesto Sevastopol na okupiranem Krimskem polotoku zgodaj zjutraj se strelile več kot 20 dronov. Ukrajina pa je uporabila tudi rakete Storm Shadow. O morebitnih smrtnih žrtvah in ranjenih ni poročil. V ukrajinskem napadu poročajo tudi iz ruskega pristaniškega mesta Taganrog ob Azovskem morju. Ameriško javnost še naprej razburja oblikovanje sklada, ki bo imel na voljo skoraj 1,8 milijarde dolarjev. Namenjen pa bo žrtvam tako imenovanega vladnega preganjanja zaradi političnih, ideoloških in osebnih motivov. Administracija Donalda Trumpa svoji predhodnici in vladi Joea Bidena ves čas očita, da je politično preganjala Trumpa in njegove privržence. Sklad nastaja kot posledica odstopa Trumpa in njegovih starejših sinov od tožbe davčnega urada in finančnega ministrstva zaradi informacij o nerazkritih davčnih napovedih, ki so prišle v javnost. Kritiki zdaj pravosodnemu ministrstvu očitajo, da ustanavlja sklad, iz katerega bodo dobili denar zlasti tako imenovani 6-januarski vstajniki, ki so leta 2021 udrli v poslopje kongresa in skušali preprečiti izide predsedniških volitev, na katerih je zmagal Joe Biden. Iz Washingtona Andrej Stopar.
12: Ameriški predsednik, ki v nasprotju s predhodniki ni želel razkriti svojih davčnih zadev in s tem premoženskega stanja, in njegova sinova so odstopili od tožbe, s katero so zahtevali odškodnino kar 10 milijard dolarjev. Demokratski senator Chris Coons. Še noben predsednik ni tožil lastne vlade za 10 milijard dolarjev in na to naročil poravnavo ter ustanovitev sklada, katerega sredstva bodo namenjena napadalcem na kapitolske policiste in lastni družini. In po pravilih, ki jih določa ta poravnava, bodo poročila o izplačilih tajna oziroma zaupna. Demokratski kongresnik Jamie Raskin. Pozabite na poravnavo. Nobene poravnave ni bilo, ker je sama tožba slonila na lažnih in neumnih predpostavkah. Govoriti bi morali, da Donald Trump ustanavlja 1,7 milijarde dolarjev težak politični črni sklad za pripadnike milic, kot so ponosni fantje in varuhi prisege in druge politične privržence in prisklednike. To je absolutna kršitev kongresnih finančnih pristojnosti. Kongres mu nikoli ni dal na razpolago 1,7 milijarde dolarjev, da jih razdeli med svoje prijatelje. Vršilec dolžnosti pravosodnega ministra Todd Blanche priznava, da je rešitev s skladom nekoliko nenavadna, a ne brez premiere. Zahteve, da bo obravnavala posebna komisija. Komisija se lahko odloči za karkoli, od oblikovanja javnega upravičila osebi, ki vlaga zahtevo, do izplačila odškodnine oziroma denarnega nadomestila, odvisno od zahteve. Presojalo jih bo 5 članov komisije. Pobočnik pravosodnega ministra, tretji človek ministrstva Stanley Woodward. Tistim zunaj, ki zganjajo paniko, pravim, da imam po dolžnosti sam pristojnost odgovarjati na zahteve oziroma tožbe proti Združenim državam Amerike. Katerekoli tožbe. Vršilec dolžnosti ministra je v primeru tega sklada proti političnemu preganjanju zgolj dodal težo odgovornosti. Namesto ene osebe jih bo odločalo 5. A na pravosodnem ministrstvu z odobritvijo kongresa že obstaja sklad za odškodnine tistim, ki tožijo državo, ki ni sporen. A najprej je treba vložiti tožbo na zveznem sodišču in jo tudi dobiti. A sodišča so do zdaj Trumpove privržence, kot so 6-januarski vstajniki, spoznavala za krive.
1: Druga jutranja kronika. Ura je 7:13. Na našem prvem programu boste danes v različnih časovnih pasovih lahko spremljali prispevke in oddaje o zasvojenosti. Govorili bomo o kemičnih oblikah, kot so odvisnost od drog, tobaka, alkohola in zdravil, ter o vedenskih, med katere med drugim spadata zasvojenost z družbenimi omrežji in igrami na srečo. Razpravljali bomo o preventivi, pomoči in zdravljenju, ter o tem, kakšni ukrepi učinkujejo. Pred dobrim letom so na primer pristojni prepovedali arome v elektronskih cigaretah, kar naj bi že precej zmanjšalo njihovo prodajo. Po drugi strani pa so zdaj zlasti za mladostnike postale zanimive nikotinske vrečke. Helena Lovinčič.
13: Od vseh dovoljenih in nedovoljenih drogah v Sloveniji že od nekdaj prevladuje alkohol. Pijemo ob veselih kot žalostnih prilikah. Po registrirani porabi na prebivalca starejšega od 15 let, letno okoli 11 litrov čistega alkohola sodimo v sam svetovni vrh. 10% odraslih je odvisnih. Posledice škodljivega tveganega pitja na posameznika, družino, družbo pa letijo do neba. Da ima posameznik problem, se sam ne zaveda oziroma vse, ko je že pozno. Znani radijski voditelj Miha Šalehar pred časom.
14: Meni je šlo dobro v življenju. Ne, zakaj bi bil zdaj alkohol lahko problem? Ampak je bil ful velik problem. Ne. Prva je naša družba prežeta z alkoholom. Alkohol je
15: En zelo pomemben del, recimo vse moške iniciacije, ne? Alkohol je v naši himni.
13: Imamo številne bolj ali manj dostopne oblike pomoči, programe, pri čemer pa je nujna trdna odločenost odvisnika samega, ki išče izhod iz tega peklenskega kroga. Manj pa je oblik pomoči za svojce, ki trpijo ob zasvojencu. Ena od možnosti so družinske skupine Al-Anon, pripoveduje Cvetka.
16: Problemi alkoholizma niso v steklenici, ampak v osebi. Zdaj, okrevanja ne more biti, če ni treznosti. Mi se pa v skupinah za svojce pa učimo, kako pustiti alkoholiku dostojanstvo in prostor, da pride do tega sam, da najde sam rešitev.
13: Na tvegano pitje vpliva družbeno okolje, lažja ali težja dostopnost, oglaševanje, cene, zakonodaja ter čim bolj zgodna po meri ranljivih skupin krojena preventiva. Glede na naše podatke nas čaka še veliko dela na vseh ravneh.
1: Danes mineva 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. V Sežani bo drevi osrednja prireditev letošnjega Kosovelovega leta, ki ga je vlada razglasila v njegov spomin. Poklonili se mu bodo z gledališko glasbeno prizoritvijo Daj mi besedo v režiji Jaše Kocelja. Posebno izraznost prinaša mlada igralska zasedba, ki je po starosti blizu Kosovelovi v obdobju njegovega ustvarjanja. Več Irena Cunja.
17: V prizoritev Daj mi besedo je koncertno-gledališka izkušnja zasnovana zelo sodobno. Kot pravi režiser in umetniški vodja projekta Jaša Kocelji.
18: Gledalci bodo slišali približno eno uro iz celotnega njegovega opusa nabran material, tako pesmi kot nekatere manj znane zapise, ki bodo postavljali na nek drug kontekst.
17: Srečka Kosovela občinstvo spozna skozi izraz mladih umetnikov. Govorjeno besedo na odru spremlja živa glasba.
18: In na nek način sem intuitivno začutil željo kot režiser, da je nekaj na tem, da če te besede in te stavke, ki ti zaledenijo res kri v žilah, spregovarja nekdo, ki je star 20 let, je to nekaj drugega, kot pa če je starejši. In tega se ne da igrati.
17: Predstava je zasnovana z željo, da bi dosegla čim širše občinstvo različnih generacij, župan občine Sežana Andrej Sila.
19: Mislim, da je to en poklon pesniku in tudi nekako oris njegovega življenja, ki bo nekoliko drugače, nekako gremo spet izmen okvirov klasičnih proslav in verjamem, da bo to ena res lepa stvar.
17: Za Kosovelov dom je predstava Daj mi besedo že četrta koprodukcija letos. Direktorica Katja Jordan o tem pove.
20: Zelo intenzivno je to za nas nekaj novega, ker seveda mi smo kulturni dom in ne gledališče. Vsaka produkcija za nas predstavlja izreden izziv. Tukaj gre seveda izjemna pohvala ekipi Kosovelovega doma Sežana, ki profesionalno upravlja svoje naloge.
17: Drevi ob 20. uri bo premiera z nagovorom predsednice države Nataše Pirc-Musar. Jutri in v petek pa sledita še ponovitvi.
1: Poslanci bodo torej danes znova razpravljali o usodi interventnega zakona. Glede na razmerje moči v parlamentu pa je pričakovati, da bodo potrdili sklep o nedopustnosti referenduma, ki ga zahtevajo sindikati, ki se bodo po vsej verjetnosti obrnili na ustavno sodišče.

0: Prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu v Švici je danes prost dan, včeraj pa je bil sklenjen skupinski del. V sinočnih dvobojih je Kanada s 3-2 premagala Češko, Švica pa 4-2 ugnala Finsko. Četrtfinalni pari so Švica-Švedska, Kanada-ZDA, Finska-Češka in Norveška-Latvija. Vse štiri tekme bodo jutri. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu so končani dvoboji prvega kroga. Med zadnjimi se je v drugi krog sinoči prepričljivo uvrstil prvi kandidat za zmago Italijan Sinner, ki je s 3-0 ugnal domačina Tabirja. V ženski konkurenci je peta nosilka Američanka Pegula izpadla proti 83 igralki sveta Avstralki Birel. Danes Jonas Vingegaard je slavil še četrto etapno zmago na kolesarski dirki po Italiji. Po zahtevni 16. preizkušnji ima v skupnem seštevku pred prvim zasledovalcem Avstrijcem Felixom Galom dobre 4 minute prednosti. Danes kolesarja čaka nova zahtevna preizkušnja. Na Kodeljevem pa se drevi ob 19. začenja boj za naslov rokometnega prvaka med Slovanom in Celjem. Pred finalom tako razmišljata mlada reprezentanta Tarik Velić in Andraž Makuc.
1: Ja, mislim, da je težje braniti naslov. Seveda to je, pa si na vrhu, vsi te napadajo, vsi ti hočejo to vzeti.
2: Odločale bojo malenkosti, vemo, da ima Slovan z nami še neke neporavnane račune s pokalami, z njimi iz lige, tako da sigurno bo en trd dvoboj, se že veselimo.
0: Za naslov prvaka sta potrebni dve zmagi, druga tekma bo v nedeljo v Celju, morebitna tretja bo prihodni teden znova na Kodeljevem. Še uro prej se v Novem mestu boj za državnega prvaka začenja tudi v košarkarskem prvenstvu. Krka, najboljša po rednem delu, je v lovu na 8. naslov. Olimpija, ki rednega dela sploh ni igrala, bo v finalu lovila 23. Finalna serija se igra na 3 zmage. V večeru bo pestro tudi na nogometnih zelenicah. V Ajdovščini bo ob 18. prva tekma za obstanek oziroma napredovanje v prvo ligo med prvoligašem Primorjem in drugoligašem Nafto. V finalu konferenčne lige pa bosta 3 ure pozneje v Leipzigu igrala Crystal Palace in Rayo Vallecano.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Uroš Macura.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Pred nami danes jasen, sončen, vroč dan, popoldne pa možne kakšne krajevne nevihte, vmes lahko tudi kakšna močnejša. Temperature od 28 pa tam do 33 stopinj. Popoldne pa se bo od severa tudi malce ohladilo. Jutri še naprej sončno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne še plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 17, čez dan od 25 do 28. Petek in sobota večinoma jasno, v soboto pa spet bolj vroče. V tem trenutku ne prevroče, ne prehladno, ravno prav bi lahko dejali. 20 stopinj ob jasnem vremenu v Mariboru, 19 na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in v Murski Soboti, 18 v Ljubljani in v Slovengradcu, 22 v Portorožu in na Kredarici, 16 stopinj.
4: Promet.
5: Previdno, še zmeraj na štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani okvarjeno vozilo, potem daljši zastoj vas čaka tudi v nadaljevanju in sicer od počivališča Lukovica proti Ljubljani, trenutno pol ure boste zamudili v tem zastoju, približno 10 minut pa tudi v delovni zapori pri počivališču Polskava proti Ljubljani, tudi tam dobrih 5 km dolg zastoj.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
6: je bila ta, da se prehrabujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
4: Dobro jutro.
5: Dobro odločitev, da se prebujete z nami. Če ste že prebojeni, super, če še se niste prebudili, pa verjamem, da vas glasba na delovanju dobro prebudi. Tista glasba uživa, v kateri bomo uživali še v enem sredinem jutru kavi in kitari. Že 30. v tej 6. sezoni. Kdo nas čaka? Kdo je v našem studiju? Nekdo, ki že po imenu pove, odkot prihaja, ki nam prinaša zanimive zgodbe, zanimivo glasbeno jutranjo kuliso. Danes smo jih malce ištekali, malce naredili bolj akustične, morda tudi jutranjim ušesom malce bolj primerno. Naboj nula, so že pripravljeni, upam, da tudi vi. Kava, kakšen rogliče kasneje, dobra muzika pa že čez 10 minut.
4: Dobro jutro.
6: Radio Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53.
0: Vabimo, vabite.
2: Radijski SOS.
3: V sredini rubriki Radijski SOS bomo predstavili priporočila za starše. Gre za novo spletno stran, ki so jo vzpostavili slovenski pediatri, da bi nadomestili med starši vse bolj razširjeno uporabo tako imenovanih Google in TikTok zdravnikov. Kako in kje do preverjenih strokovnih informacij o boleznih otrok, kaj lahko zdravimo doma in kdaj je obisk pri zdravniku nujen, izveste to sredo.
1: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 12:30.

0: Mašarik na dnu morja. Marsikdo že razmišlja o morju, o dopustu. Seveda, zakaj pa ne? Temperature so tiste ta prave. Mesec maj se zaključuje pred nami, prvi poletni mesec juni, ampak mi še nismo zaključili in še nismo šli na dopust. Še ostajamo z vami tudi v sredinem jutru ob kavi in kitari. Upam, da ste pripravljeni. Mi smo, da ga zaštartamo še enega več. In prebudimo to sredino jutro, 27. maj.
1: Dobro jutro.
2: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
2: In na živo glasbo.
1: Ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
0: To je že 30. jutro ob kavi in kitari in danes bo v našem studiu morda nekoliko drugače, kakor smo vajeni. Malo bolj surovo, malo bolj iskreno, brez kakšnega olepševanja. Dišalo bo po mariborskih ulicah, po klubih, po garažah, po življenju, ki ga nekateri pojejo na glas, drugi pa ga samo tako tiho nosijo v sebi. V našem studiu pozdravljam Iztoka, Bojana, Sajda in Andreja oziroma fante, ki slišijo neme na boj nula. Dobro jutro vsem!
3: Dobro jutro.
0: Glede na to, na vašo zvrst bi človek dejal, pa vi niste čisto nič jutrani ljudje, ampak glede na to, na Iztok, da so se pogovarjali, da vaše vaje so predstavljeni iz poznih večernih ur na zgodnje dopoldansko nedeljsko jutro, potem to ne bo danes kakšna težava.
3: Ne bi smelo biti, samo ob tej uri pa se ne spomnim, da smo kdaj skupaj
0: igrali.
3: Ne?
0: Zaključevali ne brže kakšen nastop ob tej uri?
3: Ja, zaključili smo že, ne.
0: Da bi ga pa začenjali.
3: Začeli pa še ne. Da je nekaj novega to, ja.
0: Kakšne posebne priprave bile potrebne za to?
4: Pa ja. Jaz sem jajčko vzel, drugače pa...
0: Na mesto, da bi jo zjutraj pojedel.
3: Ja.
0: Je ostalo.
3: Je zraven vzel.
0: Super, veliko bomo govorili, veliko bomo povedali, sveda pa uživali v dobri muziki. Za ljudi, za vse vas, ki ste z nami na Radio Maribor v tem jutru živo, pa upam, da tudi na radiomaribor.si, kjer fante, gospode, tudi ne samo slišite, ampak vidite. Na boj nula, prebudite nas.

medved iz slovenske ulice. Je povsod bil domorodec. Prijatelj, sin, diler in vrvo hodec. Študentski funkcionar, direktor banke, tajnik stranke. Za varnost svoje ulice pa si je kupo lok in sulice.

bil prasica za policaj pogledni, če se komu dela krivica. Ker je red, ni krivic, so strogost še dodali. Mel je moč, da je noč spreminjal dan in dan v noč. Ko so ljudje začuli komančev spat, so disciplinirano zaspali.

enkrat pa ga zadelo, prej ko je strelo, in na sulico je lego, na ulico. To je moja uporoka, mu je omahnila roka. Ko me ne bo, bo eden sredi ulice, me ustrupene sulice. In bo strelo na okrog ljudi, za ljudi. Srečko Komanč iz slovenske

0: Na boj nula, uživo.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
0: Če ste pričakovali divje ritme bobnov, divje krike, če ste pričakovali... Ja. Ali pa tudi ne, ne? Marci kdo je pričakoval, punkerje pridejo, to bo pa zdaj neko dretje, to bo pa zdaj živžal. Vi pa tako lepo nežno, Bojan, kaj ste se ponešli, ali je to pač ja, za jutro primerno?
2: Tudi jutro primerno, ampak mi smo vedno bili nežni. Mi smo nežni ljudje. Samo stik z nami je treba najti. Tisto nežno v nas je treba poiskati.
0: Ta Srečko Komanč je, ne? Človek, ki res obstaja.
2: Ja, seveda. Pa veš, da ne samo v Mariboru, pa ne samo v Sloveniji, ampak povsod po svetu so taki ljudje, ki imajo radi moč, ki uživajo v tem, da so močni, da vladajo, da odločajo. Glej, on je naš prijatelj, ne? Nekaj, moraš biti prijatelj s takimi, ne?
0: In vi ste naši prijatelji, prijatelji Maribora, ne? Prijatelji mariborskih ulic, ko smo že prej povedali. Po vašem imenu že človek ve, odkot prihajate, ne brž vas nikoli ne vprašajo, odkot pa ste vi, ne? Ali tudi to vprašanje, kde sledi Iztok?
3: Ne, to kar še nas niso vprašali, ne.
0: Je že samo ime, tako
3: je
0: štajersko.
3: Je tako štajersko, da že vejo, kam spadamo, ja.
2: Res pa je, da smo mi smo Zahodne Slovenske Gorice, Maribor, Proletarski Maribor, pa Dravsko polje. Dravsko polje, te reče, ne?
3: Ja. Nemoš kak drugače neko.
2: Nemoš kak drugače neko. Neki ta feeling, neke tega nosimo v genih. In se to čuje potem, ko malo zmigamo, ne? Ali pa še kaj še leč, če kaj povemo.
0: Ja, veliko boste povedali danes, veliko boste igrali, ampak če se ostavimo pri samem imenu, lahko se ostavimo, ne. Vi ste edi redkih, ki ste ime podaljšali, ne. Marsikdo ga skrajšuje, vi ste pa iz Neja postali Neja Boj nula.
2: Ja, ja,
0: pa to mislim, da en znan Mariborčan tudi ima malce prsta vmes, ne.
2: Smo špilali v veliki gorici pri Zagrebu. Pa je prišel Zoran Predin pa je rekel, a ne, a ste, ne, a ste, ne. Ja, ne, ja. Ampak to se bo jar zgubilo na internetu, ne. In res, Madonna, ima prav. In smo potem malo podaljševali. Najprej smo rekli, ne, a boj, potem smo rekli, ne, a boj, nula.
3: Nula.
2: Pomeni pa seveda, to je afirmativno, ne bodi ničla, naredi nekaj svojega življenja, v tem smislu, da ne bi kdo kaj narobe razumel.
0: Ja.
2: Je pa zanimivo, ne, od moje babice do tam Gorne Velike pa do Maribora, ne, ko greš, se ta neja zelo spreminja, ne, tam se začne z nema in potem tak postopoma do Maribora grata neja. Nela pa tudi nismo mogli biti, ker to že ena pevka bila.
0: No, tako. Našli ste svoj prostor, našli ste svoje ime in našli ste tudi svojo muziko, po kateri ste poznani. Veliko je nastalo v teh letih, čeprav ne bi marsikdo dejal, to so fanti, ki že 40 let špilajo. Ja, sej, igrajo, ampak ne v takih sestavi, ne tako skupaj. V teh sedmih letih, ki ste jih praznovali, pa je nastalo ogromno nekih pesmi. O njih bomo še govorili, ampak mi imamo radi muziko v živo, če vas že povabimo, da ne klepetamo preveč, ampak da raje slišimo.
2: Ja.
0: Pol pa gremo zdaj od Maribora do Pule, tudi ja. Zanimiva zgodba, o kateri...
2: Prej si ravno govoril ja. O morju, pa o tem, ne. Ko nalašč.
0: Gremo od Maribora do Pule, če ste v službi, pa če ne drugače, z muziko in Na boj nula. Uživo.

odprli okna. Ker prepih povzroča možganskega raka, naj se zadi noben ne oglaša. Za mehur je mlečna flaša. Od Maribora do Pule, od Maribora do Pule.

Meni so se v dimu prikazovali leščurji, na katerim je bom davho. In deklice z Domžal, Šentjurja in z Ptuja, ki bojo nad mano plavale žabico od Maribora do Pule. Od Maribora do Pule. Od Maribora do Pule.

0: Se čula to ta moja jačka?
1: Jutro v kavi, lepša od Katari.
2: Dobro se čuje ta jajčka. Za jutro ravno ta prava, ne?
0: Evo, gledaj na morje. Evo na morje.
2: Gre se kdaj skup na morje, no, če smo že pri...
3: Za vikend, za vikend gremo.
2: Delovno ali čisto prijateljsko? Tako uživansko.
3: Prijateljsko.
2: Super.
3: Ampak bomo pa tudi nekaj za band naredili. Bomo malo igrali tam, pa ne kadre mislimo posneti za en video spot, če bo uspelo, pa tak malo.
0: Ko bo saj tam spal v eni hišici, bomo tisto med prste dali. Ko se vžge, pa tako finte. Lepo se bomo umeli. Pa kaj še bomo delali?
4: To ste me že naredili, nekaj druga se zmislite.
2: Ni imam dolg časa. Kaj pa počnete v avto, ko se peljete, recimo, da kaj so to kakšne globoke debate, nastajajo kakšne nove
3: komadi? Mi vdarimo vse. Od svetovni svet rešimo.
0: Ja. Ne? Pa še nekaj. Ne? To je mi hčerka rekla. Da bi mogel malo samo promocijo delati, ne, če že imam šanso. Ne.
2: Ja.
0: In zdaj bom jaz odmislil vše ostale in bom povedal, da sem jaz tudi, kako se reče tisti, ko oponašajo one druge.
2: Imitator.
0: Uh-huh. Da sem jaz tudi imitator. Imitiram ljudi, ki jih doveden ne pozna. Ne. In je rekel, tam pri babici, ko sem že prej omenil, sosed je vedno rekel, Mater Luis. Točno ta barva.
2: Aha.
0: Mater Luis. Ne, vrhunska. V Radgoni, ne, ti ga poznaš, samo ne smeš povedati, kjer je. Pa je rekel, Bojan, jaz sem bil že na koncertu lačnega Franca v Radencih. 2 uri so zabodili. Te pa smo se s kolegom, ne bom povedal kaj.
2: Verjamem, da bom ni dolg čas.
0: Je bila to promocija ali je bila to antipromocija?
2: Kdor si želi,
0: ve. Me bo kdo angažiral?
2: Mogoče pa. Ja. Se nikoli ne ve.
0: Ja, hvala.
2: Mogoče ne samo
0: hvala
2: zaradi
0: podporo.
2: Muzike, mogoče tudi zaradi kakšnih imitacij neznanih ljudi. Kaj pa vas združilo, no? Če smo že pri znanih, neznanih? Kako so se vaše poti nekako združile? Kdo? Bojan bil glavni, Said.
0: Said, povej.
4: Bom.
2: Malce bližje mikrofona, mogoče, da se slišiva.
4: Se prečujem. Za Bojanem in Andrejem se poznamo že dolgo, koliko Andrej? 30, 35 let iz muzike. V glavnem igrali smo takrat skupaj še z CZD, potem pa je prišel naš dragi Istok, ki tudi je sicer član v Okovi benda, ampak zdaj se je k nam pridružil in je dobesedno muziko nam je... 7. album snemamo.
2: Ja, vse to in to v 7 letih, kar ne, eni potrebujejo za to 10 let, pa ne pridejo. Tako. Kaj pa žene naprej? Kaj? Toliko nekih idej, ki jih želite dati ali...
4: Naš Bojan vsaki vikend, ko imamo vaje, prinese vsaj 1, 2 ali pa 3 nove stvari, tako da vedno nek nov izziv, ne? In ni težko tako delati. Ne?
2: Bravo.
0: Drugače pa isto, ki ti si rekel onem pogovoru v najavi, En dober, kaki band smo? Stari perspektivni band.
3: Stari perspektivni band smo, ne, ja.
0: To si se dobro zmislil. Ja. Jaz poslušam radio Maribor. Ja. Poslušam in reče, stari perspektivni band, to si rekel, glej. Pivo častim. Ja.
2: Pred mi častimo še kakšno kavo, pa rogličke.
0: No, kavo častim.
2: Ja, za zjutraj, verjamem pa na morje, ko greste tam, pa ne bo samo kava.
0: Ampak bo tudi čas za kaj drugega.
2: Pa še živa priča.
0: Uh-huh.
2: Naj zazveni. Uživo, živa priča. Naboj 0 z nami na Radiu Maribor. V jutru, ob kavi in kitari.

pije pelinkovec grenki, ker se klin s klinom zbija, ker je življenje norija, vse je ena sama zanka, njej je srečala ranka, on je svojega življenja iz

0: Ne boj nula. Uživo danes v našem jutru ob kavi in kitari. Fantje, kot obljubljeno, kakšno dobro kavo si privoščimo, eno dobro jutrni zajtrk, ene vroče dišeče rogličke. Vmes, glede na to, da tako pridno snemate, mislim, da ne bo težav se spomniti kakšnega novega komada, tako v 30 minutah, ki jih imamo zdaj. To bo ena najlažjih stvari, najbrž, ne? Kar se vam zgodi do naše vijo.
1: To nam gre, ja.
2: Rečimo jo,
0: Ja, potem pa slišimo še veliko o vašem ustvarjenju.
2: Jaz imam eno idejo. Smo rekli nekak, da bi lahko na jutro bilo.
0: Ja?
2: Ja. Bomo zašpilali jutro.
0: Super.
2: Se bomo zmenili, ne? Super.
0: Ob kavi, ob kitari, ob rogličkih in seveda v nadaljevanju. Ko nadaljujemo z našim prebujanjem, vi si pa tudi privoščite kakšne zajtrk, kakšne požire kave, potem pa nadaljujemo. Ne bo in nula, ostajajo z nami, ostanite tudi vi.
3: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Informativni oddaji ne preslišite.
0: Poslanci bodo na izredni seji odločali o nedopustnosti zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih. Mariborski vodovod prepoveduje porabo pitne vode za polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in zalivanje. Danes možne nevihte tudi s točo.
4: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
3: Na Radiu Maribor. Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija. Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up. Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
5: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
3: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
5: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
3: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
4: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
6: Četrtkova turistična oddaja nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem, ki ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo in so tesno povezani s tukajšnjim turističnim društvom. Prihodnje leto bo to zaznamovalo 150 let obstoja.
7: Izhajamo pa pravzaprav iz mestnega olepševalnega društva, ki je takrat v preteklosti imelo predvsem nalogo z zasajevanjem drevoredov, urejanjem parkov. Na nek način so hoteli tako olepšati mesto.
6: Prav tako društvo pomembno prispeva k ohranjanju tradicije splavarjenja po reki Dravi.
8: Glavno pa hočemo prikazati nekaj, tale splavarski krst, ki so ga naredili takrat z mladimi flosarji. Potem tudi samo zgodovino, kje so les dobivali, kako so pluli, dokdaj so pluli, kam so pluli, kako so se vračali nazaj.
6: Pridružite se nam kmalu po 11.
4: Potujte z Radijem Maribor.

0: Satellite of Love in Lyrit, ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Zoran Turk je tisti, ki nam jih prebira v tem jutru. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Varnostni svet Združenih narodov je obsodil napad na jedrsko elektrarno Barakah v Združenih arabskih emiratih. Pri tem ni imenoval krivca za napad z dronom, ki je na območju nuklearke zanetil požar. Po navedbah Abu Dhabija je brezpilotnik poletel iz Iraka, kjer so nekatere proiranske milice prevzele odgovornost za obstreljevanje sovražnih ciljev v širši regiji. Poslanci bodo na izredni seji odločali o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji menijo, da razpis referenduma ni mogoč, saj zakonski paket vključuje tudi davčne določbe. Sindikati so o pomoči civilne družbe minuli teden vložili pobudo za referendum s podpisi več kot 47 tisoč volivcev. Protikorupcijska komisija je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev. Kot je poročal Pop TV, je neuradno tudi ta za Goloba obremenjujoč, ker se kljub tesnim odnosom s poslovnežem Tomažem Subotičem ni izločil iz odločanja o njegovem imenovanju v svet dveh ustanov. Mariborski svetniki bodo jutri odločali o višjih cenah javnih storitev zaradi energetske krize in višjih plač, tudi minimalne. Občinska podjetja med drugim predlagajo 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice. Za 13% naj bi bilo dražje odvajanje in čiščenje odpadnih voda in za 9% odvoz odpadkov. Več kot 7% pa naj bi bila dražja tudi oskrba v vrtcih, župan Saša Arsenovič.
3: Ne moremo subvencionirati prav tistih, ki imajo sedaj bistveno večje prihodke, kot so jih kadarkoli imeli, tudi če v procentih včasih zveni 5, 6, 7, relativno dosti je, v evrih so te podražitve zelo, zelo nizke ali pravzaprav uskladitve cen.
2: Gradivo so podprli vsi odbori mestnega sveta, naključno izbrani anketiranci pa seveda niso navdušeni.
4: V resnici se stvari dražijo, od prehrane do stanovanja, življenjski stroški nasploh, ampak moramo se znajti.
5: Jaz menim, da mogoče šlo malo preveč daleč z temi podražitvami.
6: Brez da bi nekaj se zvišale plače oziroma naši prihodki, ne? Se mi zdi pač totalno mimo, ne? Kako bomo preživeli?
7: To, kaj se dogaja zdaj med vojno, valjda, da vpliva nekako na sploh na ceno benzina, ampak vseeno pač načeloma bi mogla država pa Evropska unija, če smo že v Evropski uniji, pač nekako to nam laže narediti. No.
2: O predlogih podražitev bomo govorili tudi v današnji oddaji Maribor imamo problem. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 9:30. Letalska protitočna obramba severovzhodne Slovenije je v pripravljenosti, saj se po vremenski napovedi sodeč pripravljajo nevihte, ki bi lahko prinesle tudi točo. Alex Horvat.
8: Po pogodbi izvajajo letos protitočno obrambo od 1. maja. Vreme sicer v tem času še ni presenetilo s točo, vendar bi se to lahko spremenilo zelo kmalu. Kot pravi vodja protitočne obrambe Darko Kralj, je trenutno namreč
9: napoved prodora malo hladnejšega zraka, kar pomeni, da bo atmosfera seveda nestabilna in seveda tudi to lahko povzroči nastanek neviht. Naši fanti so pripravljeni.
8: Protitočno obrambo bodo izvajali do konca septembra. Izvajalec Letalski center Maribor je za opravljanje te dejavnosti letos prejel nekaj manj kot 350 tisoč evrov, pri čimer približno 2/3 denarja zagotovijo občine, preostanek pa država. V Letalskem centru Maribor ob tem pozanjajo, da stroški izvajanja dejavnosti močno rastejo, predvsem zaradi dražjega vzdrževanja letal, goriva in opreme.
9: V letalstvu se cene spreminjajo dnevno, kar seveda naši financeri tudi nočejo razumeti. Poglejte, ti ne moreš določiti policisto, koliko goriva bo porabo, koliko bo to gorivo stalo, isto je pri nas, tako da je že sam sistem financiranja popolnoma nepačen.
8: Ob tem v letalskem centru upajo, da bo nova vlada bolje razumela njihovo vlogo pri zaščiti kmetijstva, gospodarstva in zasebne lastnine.
9: Upamo, da bo sedaj bolje, vendar bo treba narediti sistemsko zadevo, kajti menim, da je premalo eno samo ministrstvo, ki sodeluje v tem, največ kot toča povzroča v gospodarstvu in pa seveda povzroča velik vpliv na okolje in prostoru.
8: Sicer pa so lani po podatkih letalskega centra opravili okoli 30 poletov oziroma nekaj več kot 26 ur letenja.
2: Zaradi precej povečane porabe pitne vode, Mariborski vodovod uvaja varčevalne ukrepe. V občinah Šentil in Pesnica je do preklica prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje vrtov, zelenic, nasadov, za pranje vozil, polnjenje bazenov in za drugo nenujno rabo. Večji odjem vode v nižinskem delu posledično najbolj občutijo gospodinstva v višje ležečih zaselkih, kjer so minuli konec tedna nekateri znova ostali brez vode. Katarina Klep-Črnejšek.
10: Večkrat se zgodi, da ob koncu tedna iz pip ne priteče voda, pravi Jana Kegl Vesel z Gornje Velke, kjer je nekaj gospodinstev tudi minuli konec tedna ostalo brez vode.
11: V soboto je voda zmanjkala popoldne, v nedeljo je bila voda do 9 zjutraj in jo spet ni bilo cel dan, ampak ko je ponedeljek zjutraj tudi ni bilo, sem pa pač šla v akcijo in sem probala stvari zvedati, zakaj je tako in da bi se stvari spremenile.
10: Razlog je povečan odjem v nižinskem delu, razmere pojasnjuje direktor Mariborskega vodovoda Miran Juk. Minuli konec tedna se je ta povečal za četrtino.
12: Drugače načrpamo približno 38 do 39 tisoč kubikov pitne vode za cel sistem 16 občin. Včeraj smo se pa približali že blizu 50 tisoč.
10: Povečan odjem, dodaja Juk, je posledica
12: polnjenja bazenov, ker so pač ljudje naenkrat začeli polniti bazene zaradi vročine. Seveda sam sistem pa ni bil grajen za takšne velike uporabnike.
10: Da bi bilo pitne vode dovolj za vse, pri Mariborskem vodovodu do preklica pozivajo uporabnike k solidarnosti in preudarni rabi.
12: Tistemu, kar res potrebujemo, to se pravi za samo pitje, za samo kuhanje in pa seveda za higienske potrebe človeštva.
10: Prepovedana pa je uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Poleg Šentilja in Pesnice ukrep do preklica velja tudi za celotno območje občine Rača Fram in za uporabnike vodovodnih sistemov Zgornja Polskava in Gabrnik 2.
2: V Lenartu je zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot Legenda Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt, zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi, so povedali na razvojni agenciji Slovenske Gorice.
13: Šport in Matej Štrafela.
14: Na hokejskem svetovnem prvenstvu elite v Švici je bil včeraj zadnji dan pretekmovanj. Slovence so le sekunda in 30 ločili od najboljše uvrstitve na svetovnih prvenstvih, a so Norvežanom pošle moči in Danci so izenačili na 3-3 ter osvojili točko, s katero so točkovno ujeli rise in jih zaradi medsebojne zmage tudi prehiteli. Danska je bila tako šesta ekipa v skupini B, Slovenija sedma, s čimer so risi osvojili skupno 13. mesto na tem prvenstvu. Žal je varovancem Eda Treglava 12 spolzelo, kar bi bila najboljša uvrstitev Slovenije na svetovnih prvenstvih doslej. Doslej je bila že 13. v letih 2002, 5 in lani. Italija na zadnjem mestu je osvojila le točko, slabši sta bili tudi obe zadnji ekipi v skupini A, stari znanci Slovencev Mađarska, ki se je tudi rešila, a z eno zmago je ostala pri 3 točkah, Britanci pa so bili najslabši udeleženci prvenstva in edini, ki so izgubili vseh 7 tekem. Mesta za četrtfinale so v skupini A osvojili Švica, Finska, Latvija in kot zadnja branilka naslova ekipa Združenih držav Amerike. V skupini B pa je bil končni vrstni red Kanada, Norveška, Češka in Švedska. Slovaki so, tako kot Danci in Slovenci, odpotovali domov. V skupini A pa se domov peljejo še Nemci, Avstrijci in Mađari. Še nogomet. Prva slovenska nogometna liga nam danes ponuja prvo tekmo za obstanek, napredovanje oziroma popolnitev prve lige. Ob 18. se bo stal prvi od 2 tekem, druga sledi že v soboto, v Ajdoščini pomerila domače Primorje in Lendavska Nafta. Slednji so na drugo mesto razpredelnice druge lige padli v zadnjem sobotnem prvenstvenem krogu. Veliko bolj napeto bo zvečer v Leipzigu, kjer bo finalni dvoboj konferenčne lige. V njem se bo sta ob 21. pomerila Crystal Palace in Raja Valekano.
2: Za jutranja poročila Radia Maribor, Alex Horvat, Zoran Turk in Kristjan Šmit. Hvala za pozornost in naslednjim novicam prisluhnite že ob 9. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 7. Povsod je bilo bolj ali manj jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 21 stopinj Celzija, Ljubljana 18, Ptuj, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 19, Radenci 20, Celje 19 stopinj, Slovenj Gradec 18, letališče Portorož 23 in Kredarica 16 stopinj Celzija. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Promet. Previdno na naših cestah, če gremo lepo po vrsti, na Ptujski cesti v Mariboru vas čaka zastoj v smeri centra mesta, torej proti mestu, približno kilometer dolg zastoj, potem približno 6 km in pol dolg zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo. Od počivališča Polskava do priključka Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani torej. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani ovira promet, prav tako pa nekaj gneče tudi od priključka Blagovica proti Ljubljani in sicer tam zamuda približno pol ure, dobrih 17 km pa dolg zastoj. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
13: To jutro z vami.
0: Zoran in Kristjan, 12 čez 8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Če razmišljate danes, da bi osvežili svojo pričesko, lahko to naredite na dober način, pa tudi dobrodelno. 40 frizerjev se bo danes zbralo v Mariboru in tako poskušalo postriči čim več ljudi. Ne bodo postavljali nobenega rekorda, ampak skušali bodo na glavnem trgu pomagati, zbirati denar, predvsem podpreti in pomagati ženskam z rakom dojk ter rakom rodil v času bolezni, okrevanja in vračanja vsak dan.
2: Odlično, zadeva je zelo dobro postavljena in mi je všeč.
0: Tako da mi dva bi tudi lahko še malce osvežiti pričeti.
2: Ja, ampak vendarle je treba biti v tem dnevnem turnosu, ki pa traja tja do 14. 15. ure.
0: Še bo čas, ob 11. začnejo pa tam do 18. ure, tako da...
2: Potem bodo nevihte.
0: Ja, če se ti prikažeš, da verjamem, da bi marsikateri frizer dobil
2: kakšno... Ne govori, tebi bo grmelo.
0: Bo grmelo tudi na delivanju tega jutra. Ne boj, nula, prihajajo nazaj v našo družbo. Pankari, ki pa so danes tako zelo mehki in nežni.
2: Ostanite z nami, spremljajte in poslušajte.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
13: Z Radiem Maribor.

0: Manuš, saj je vseeno. Ni vseeno, kje smo, kaj počnemo in kam se danes odpravimo. Malce smo že prej namignili, da se bo danes dogajala zelo zanimiva stvar, predvsem pa dobrodelna, na katero se lahko odpravite tudi vi in tam bomo tudi mi. Na glavnem trgu ob vodometu. Lidija Cokan, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, na takšen dan s takšnimi poletnimi temperaturami, kot jih obljubljajo, nas seveda kar vleče ven. In jasno tudi vreme bo kot nalašč za dogodek, na katerega bomo opozorili. Frizeri bodo namreč v središču mesta, na glavnem trgu, strigli za dobrodelni namen. Ob 11. se bo začel humanitarni dogodek Srčnost frizerjev v podporo ženskam, ki se soočajo z rakom dojk in raki rodil, in tam bo seveda tudi radi v Maribor. Glavni trg se bo tako spremenil v velik frizerski salon na prostem. Si predstavljaš, Kristjan?
0: Težko, bo pa zanimivo zagotovo iti pogledat, ko 40 frizerjev naenkrat.
1: Skoraj 40, da, pravijo, da jih bo, toliko se jih je odzvalo vabilu za sodelovanje, nudili bodo svoje storitve v zameno za prostovoljni prispevek. Vse skupaj organizirajo organizacija Soroptimist International, humanitarni klub Maribor, pa mariborska skupina na združenja Evropa Dona Slovenija, podprli pa sta jih tudi območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor in območna obrtna zbornica Ptuj. S tem želijo opozoriti na ženske, ki se borijo z rakom dojk in raki rodil in tudi njim oziroma za različne dejavnosti ozaveščanja, podpore in pomoči tem ženskam bo namenjen izkupiček dogodka. Ne bodo pa na trgu le frizerji, tam bodo tudi prostovoljke združenja Evropa Dona, ki bodo obiskovalce ozaveščale o preventivi, pomenu samo pregledovanja dojk in udeležbi v presejalnih programih Dora, Zora in Svit. Skratka, zelo lep dogodek se nam obeta, začne se kot rečeno ob 11, pol ure kasneje, torej ob 11:30, pa se od tam oglasimo tudi mi.
0: Svežimi informacijami, tako čisto iz prve vrste. Morda tudi iz kakšnega stola, pa da te kakšen frizer ureja, pa se ti javljaš vmes.
1: Morda.
0: Se že veselimo, Lidija, hvala in upamo, da naberejo čim več denarja za dober namen.
1: Tako, hvala.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Suzuki Auto skrbiš, spodnja polskava, izjemni popusti.
2: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
1: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja polskava, z vami že 32 let.
3: Radijska tribuna.
1: Čeprav je mariborska občina v začetku leta napovedala, da podražitev javnih storitev letos najbrž ne bo, so se zaradi več domačih in tujih dejavnikov razmere spremenile. Mestni svetniki bodo tako ta teden odločali o številnih podražitvah, med drugim avtobusnega prevoza, vrčevskega varstva in odvoza odpadkov. Več o razlogih in podrobnosti izveste v sredini radijski tribuni o 9:30.
3: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.
5: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free go.

0: In wow, free yo man. Minuta je čez pol deveto uro. Upam, da ste pripravljeni na to, kar nas čaka v nadaljevanju. Prvi del jutra v Kalvin kitari za nami, drugi del pa se začenja. Kdo je v naši družbi? Ostanite, pa boste izvedeli.
1: Dobro jutro.
2: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
2: In na živo glasbo.
1: Ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
0: Ja, to je nadaljevanje našega prebujanja ob kavi in kitari, ena najljubših rubrik in tudi iz našega glasbenega uredništva. Luka Sraka, dobro jutro, Luka.
3: Dobro jutro.
0: Se pripravlja na sredino hitro prebujanje, na dobro muziko, na veliko kitare. Danes pa na tako zanimivo glasbo bi lahko dejala, Luka, ne?
3: Ja, mislim, zanimivo, ki pa danes še zveni bolj zanimivo, ne? Zveni... spodaj smo se pogovarjali ob kavici, da zvenite ne kot punkeri, ne, ampak kot jezni Bob Dylan.
0: Jezni Bob Dylan.
4: Odlično.
0: Ja, tak je. Odlično. Punkeri z nežno dušo, z nežnim srcem nares.
4: Odlično.
0: V naši družbi. Fantje iz skupine Naboj Nula, tri pesmi so slišali, še tri imajo pripravljene za nas, oziroma štiri, še eno, ki so jo vmes malce razmišljali, tuhtali, dodelali, ampak ta ne bo še na vrsti zdaj, ta bo tam proti koncu.
4: No.
0: Da jo malce pozabite, ne, pa da bo potem res nekaj svežega. Jaz bom šel, to bo ena tistih, ki jo radi zavrtimo tudi pri nas na Radio Maribor in danes je ne bomo vrteli, ampak živo slišali, živo videli na Radio Maribor, pika si z video prenosom, Naboj Nula, izvolite. 1, 2, 3, 4.

ker bi ti vse dal. Sem od tebe dosti pričakoval. Ponudila si mi kup. Verjel sem, da bova v kup. Jaz bom tak šel delat Avstrijo, jaz bom šel. Jaz bom šel.

0: Malo še pa le ostanite.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
0: In ja, zanimivo skupino Najboj nula na istok. Bojan, Sajt in pa Andrej v naši družbi. V drugem delu pa se nam pridruži tudi nekdo iz glasbenega uredništva, Luka Sraka, tudi tukaj. In Luka, vem, da imaš en kup zanimivih vprašanj, ne? Predvsem o ustvarjanju glasbe, ki je drugačna, ki ni taka vsakdanja.
2: Ja, imam kar nekaj vprašanj, ne? Nekaj jih bom prihranil za glasbeni radiogram, pa vseeno. 6 albumov v 7 letih, ne? Skladb pesmi je dovolj za eno tako fajn pesmarico.
3: Andrej?
0: Andrej nima mikrofona, se bi on marsikaj.
2: Ima pa.
0: tako da bo treba.
3: Pesmarica, film, kaj smo še rekli istok? Dokumentarni film.
4: Celo večerec. Bi lahko posneli o tem, kaj vse, ja.
0: Kakšna risanka tudi.
3: To pa res.
2: Strip, ja.
3: Od Maribora do Pule dela Jože Slaček, multimedijski umetnik, eno tako animacijo, kak so se sčasih vozili v Pulo. Pa pravzaprav je danes enako. Povsod se samo stoji in pa čakajo. Tudi v tej obliki bo večmedijsko. Fajno mi je, ne? Ker na nek način, bom rekel, skup držimo, ne? Pa da potem še pridejo drugi poleg, pa reče, glej, kaj če bi jaz to naredil, kaj bi to jaz to, ne? In tak naprej, od fotografov do teh snemalcev, pač amaterskih v glavnem, pa do Slačeka, ki je profesionalec, res vrhunski.
2: Kar je meni zanimivo, ne, da vsak izmed vas se ukvarja, ne, poklicno z nečim lepim. Ne. Bojan z besedami, Istok je glasbeni urednik, ukvarjaš se z lepo glasbo pod narekovaji. Ne. Tudi fizikalne zakonitosti so lepe, ne, ampak tukaj, ne, v vaši glasbi Najboj nula, pa je ta lepota, ta estetika drugačnega pomena. Ne.
4: Ja. Zdaj včasih res zveni malo bolj grobo, ko smo na elektriki. Ne? To mogoče ne zaradi tega, da bi preglasili mi svet, ne? Ampak da bi nas bolje slišali, da bi slišali
3: Da bi slišali svet.
4: Ja, da bi boljše slišali to okolico, ki se dogajajo, te krivice.
3: Mi popisujemo. Mi popisujemo zgodbe malih ljudi in to je... Vedno rečemo, ko se pogovarjamo, ne, te pa pojemo o tistem, pa o tistem, pa o tistem, ne, pa... te zgodbe malih ljudi so največje, to je življenje.
4: Univerzalne so.
3: To je življenje.
4: To je življenje,
0: In jih je dobro včasih zapisati, povedati, zapeti malo drugače, ne, da pridejo do ljudi, drugače bi se nekako izgubili.
4: Ja, mogoče. Mi, kaj pa vem, ne stavimo toliko na prvo žogo, mogoče malo na glasbo, pa tudi besedila od Bojana so taka, da so malo za razmisliti pol, da tak, da ko kdo gre domov iz koncerta, mogoče kaj premislimo, ostane kaj v spomino, s katerim se lahko pač poistoveti, mogoče kak stavek.
3: Kdo pa dan danes kaj razmišlja, je tudi vprašanje, ker jaz, ko smo se pogovarjali, kaj bi bil ti, če ne bi bil v bendu. Jaz bi... Na Facebooku bi tiste komentare pisal, zamenjaj tablete, idi nazaj v inštitucijo. Mislim, spreminjal bi svet na ta način svoj, pa bi izgubljal čas z nečim, na kar nimam vpliva. Ne? Na nek način smo se našli in se mi zdi, da z veseljem gre človek na vaje. Ne? Da spet imamo vaje. Ne. Mi z veseljem pa tam špilamo kar nekaj ur, ne, potem pa gremo v bife še spet nekaj ur in je delovnik.
2: In je večer.
3: Je delovnik. In je narejeno, ne? Mislim, upravili smo delo, ne?
0: In to ob nedeljah, ne?
4: Ob nedeljah, ob 10 imamo mi vaje, ja.
0: Ja, zato vas pa v ponedeljek službi včasih malce glava boli, ne?
4: Ja, pa ni tako prehodom, reč, ne.
0: Ni prehodom.
4: Smo že ven z tega. So pa zanimive debate, analize, kaj vse. Skratka, glasba je ena taka lepa stvar, ko nas poveže skupaj, karakterno se tudi nekako jamemo. Ja. Je pa, ja, seveda, pa pride včasih tudi do česa, ja, gremo skupaj, kam na koncert, pa... Kaj tak tudi privat še, ne?
0: In uživate. Zdaj bomo uživali v Pištoli. Tako je naslov skladbe, da ne bo mislil kdo, da kakšno orožje promoviramo, da je v tem jutru. Ampak to je naslednja skladba. Uživo bo zazvenela iz instrumentov, iz ust skupine Naboj 0.

Najprej sem se ga bal, ker je s fotrom delo druge. Ko sva pila šmarnico, me obrajto bolj kot druge. Klical sem ga Branko in ne svinska pištola, kot mu je zaradi mame rekla cela šola.

takrat me za šolo čako s tisto pištolo. Trisle so se mu roke, imel je velike oke. Po mamo gre, je rekel, zato se lepo obleko in ne zbiraj za vence.

pogrevu obranka pištole so za nas postavili stole. Ata ga je dal preveliko trugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it skozi pokopališki zid. Mi je pomahal, da ziher pride

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Na boji nula danes v naši jutranji družbi. Mariborski fantje, o mariborskih problemih govorite, ampak veliko pa nastopate po tujini. Veliko vas vabijo drugam, kako pa tam razumejo to lokalno zadevo, o kateri prepevate?
2: Presenetljivo dobro.
3: Ne, ko smo prvič prišli, smo rekli, da v slovenščini bomo peli, jav, ne, ampak je šlo. Tako v Nemčiji, Marburgu recimo smo imeli petih dneh,
4: Pet špilov.
3: Vsak dan špil. In ves čas je v malih klubih, ne. Mm-hmm. To ni, mi smo butični. Odziv bil fantastičen, fantastičen. Eni so celo že nekaj ponavljali, tiste refrene, ki...
1: Ravno to, tako da reči, peti koncert so že ne bolj špili z vami.
3: Ja. Sicer pa... Srbija je pa druga zgodba, recimo, tam smo bili z velikim bendom srbskim, Džajli Bu, smo bili na turneji po južni Srbiji, turneji, nekaj nastopov, in tam oni imajo koncerte tak za 500, 600, 700 ljudi, ne, v takih prostorih ali pa zunaj. In ko smo mi kot predskupina, neznani, nekega Maribora, je bilo tri četrt, če ne več ljudi je prišlo pogledat, kjeri te toti so. in je bil tako zanimiv odziv. Res je, da njihova scena je nekak malo je drugačna. Ne? Ne, saj, yeah. Oni na nek način...
4: Mi smo za njih, po mojem, egzoti, ne, bom rekel tak, ne, kak bi rekel, oni so malo bolj še v enem, kak bi rekel, mogoče malo starejši muziki, kot to, kar mi prinesemo dejansko, ne.
3: Točno.
4: A sem prav povedal?
3: Ja.
4: Tak, malo drugačni smo od tiste njihove ponudbe, ki jo imajo, ne, iste približno branže in približno podobnih ljudi, ne.
3: Ja.
4: Smo mi za njih egzoti spadli, bom rekel, tudi v tem primeru celo interesantni, ne.
3: Uh-huh.
4: Nam je bilo fajn, zelo lepo smo bili
3: tam, spadli. Recimo smo špilali, kje je že oni veliki Čerdap, kaj je tam?
4: Kladovo.
3: Kladovo, pa smo se potem pogovarjali, pa kak, ne, kak so nas gledali, pa kot skoraj kot da so se dotikali, kot da smo, ne vem, kakve druge barve, ne. Pa je rekel, potem eden tam je rekel, oni še nikoli niso videli Slovenca.
1: Kar je danes res težko, recimo, ne, ker smo vsi tako povezani.
3: Take zanimive zadeve. Je pa res, da so odprti, da ni nobenega, kaj te vem, predsotka, da, ne, in tak naprej. Če je muzika ritmična, če je lepa melodija in tak naprej, pa če se fantje malo še, ne, pokažejo nekaj energijo, je takoj primejo, takoj vzamejo, ne, zanimivo.
1: Kar je super. Če smo že ravno pri muziki, pri melodijah, eno igrico se igramo mi v tej sezoni, malce ugibamo, ugotavljamo, katero skladbo skrijemo, jo tako malce razbijemo na posamične instrumente, vi pa poskušate ugotoviti, katera pesem je to. Zdaj, ponavadi žrebajo številke, 10 številk, jaz sem očitno pozabil v pisarni, to te moje številke, tako da eno številko od 1 do 10 naj nekdo izbere.
4: Sadan.
1: 7, ok, samo da ni 6-7, oziroma 6-7.
4: Eksplicitno 7.
1: Eksplicitno 7, dobro. Zanimiva izbira, nič ne povem zaenkrat. Prvi namik je bas, samo bas, torej.
5: Istok, zdaj se moraš iz, ne?
1: Ja, Istok, ti zdaj moraš najboljši poslušati. Torej, pesem, ki bi jo naj vsi poznali, vsaj zažvižgat bi jo znali, če žene besedila, gre za slovensko pesem, vi pa poskušate ugotoviti po naših namigih, katera je. Lahko se pogovarjate, lahko debatirate, ni problema. Ok, prvi namik, torej bas. Istok tako posluša. Ti je kaj znano?
6: Naš pa še mi ni.
1: Še ti ni znano? Ne? Damo naslednji namik, to bo pa za Andreja. Bobni. V kateri smeri gremo? Andrej, je kaj? Tudi ne. Ok, bolj pa gremo na kitare. Ja?
4: Bilbi, ne?
1: Bilbi?
4: Ne, ja.
1: Je?
4: Seveda, Bilbi.
1: Ja. Ta kitarski je pa bil malce preveč, ne? Na prvo žogo.
4: Ta je bil pa, ja.
1: Dobro, ok, malce smo se igrali, kar je super. Zdaj boste pa nam spet vi igrali. Zdaj nas pa zanima, kaj ste vi ustvarjali, kakšne so vaše jutranje misli. Ja, prednjem pridemo do ta zadnje vaše skladbe.
4: Aha, še jutranjo.
1: Ja, nas čaka zdaj ta jutranja. Ta torej, ki ste...
4: To zdaj malo zimprovizirali, ki so... tak, ampak...
1: Mislim, da ne bo težko. Gleda to, da ideje, kar špricajo iz vas.
3: To došpilamo.
1: Je kak naslov te...
3: Ja. Prebujanje, nekak jutro prebujanje, nekaj v tem smislu, ko sem razlagal, ko sem šel ven. Ura bo, ne, tik tak. Samo potem, ko smo probali, je malo hitrejša, dobro, kakorkoli, pesem za prebujanje. Bas bo delo neke pauze vmes in bo, kot še malo zakinkaš. In to, vse to, kar zdaj govorim, bo tudi v tem besedilo. Ki, ja.
1: Pa da slišimo.
3: Če bo šlo, no.
1: Absolutno bo.

je pesem za prebujanje. Basovske pauze v bistvu, da malo zakinkamo. Če se le da, podaljšamo spanec. Bobn je ura, ki vztrajno teče. Kitara opominja, da moramo nekaj začeti. Nekam prit. Nekaj nas čaka. Nekdo nas čaka. Prebujanje ponuja veliko misli. Vsaka od njih na platno novega dneva riše konture svojih slik. Barve tonov, melodije. Vsaka ve, kaj je treba. A je na prehodu, od kar je bilo, kar bo, samo tista prava, ki opomni, da ne odlaša s sanjami na jutri. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Ti svetloba skozi okno ponuja roko, kot da diši po kavi, čaju, kruho in te poboža radio, zapoj, hvala fejo. Z nami tole

0: Dobro, dobro smo se mi tega lotili. Pravi projekt.
1: Samo opisali smo. Opisali smo.
0: Mar se kaj bomo še opisovali, Luka, tudi v sobotnem radiogramu. Vem, da bo veliko odprtih, zanimivih tem, veliko možnosti za take daljše pogovore.
2: Ja, res je. Ne? Tak, tam se bomo, takrat se bomo ne, tudi malo poglobili v to, kaj še nastaja, kaj je že nastalo, tako naprej.
0: Za konec pa še zadnja pesem, ki ste nam jo pripravili. Hvala, fantje, za ta obisk, jutranji navdih, malce drugačno prebujanje. Verjam, da marsikoga smo spomnili, da obstaja dobra muzika v našem mestu, ki morda tudi malce drugačna in da bo našla pot tudi do vas, ne, do kakšnega koncerta. Vas kaj v kratkem kaj vidimo, kakšen nastop, kamor jo, vas lahko povabite?
1: V Gustavo na Pri pa vi, potem bomo celo špilali
3: Šmartno pri Paki smo zdaj se nekaj dogovarjamo, pa še v Vitrinskem dvoru imamo nekaj.
4: Puli bomo zdaj za vikend igrali tudi.
3: Puli, kar skozi smo nekaj na poti. Ja.
1: Zelo, zelo lepa hvala. Zelo lepa hvala.
3: Hvala za vabilo.
1: Fajn je bilo. Kava je bila, roglički so bili. Taki fajni pogovori, ej. Jutri tudi pridemo.
0: Pridite.
1: Jutri še enkrat pridemo.
0: Z veseljem vas
3: naš radio, ne?
0: Z veseljem vas pogostimo.
1: Na naš radio.
3: Na naš radio pa vedno pridemo, ne?
0: Hvala vam. Pornoš, hvala. Za konec, Neboj nula in zadnja pesem v tem današnjem jutru.

skoraj zastal tih, ko sta rojenica in sojenica rekli, da bo menih. Raje pri njiju je ostal in za vsako vsak dan

položaj je v hranu za začetek. V šaržero vedno imel dodaten metek iz tisočerih cvetov in popkov pil v domišljijo, globoko riv.

nauk njegove zgodbe, upanje poverne, posreča, hrbet ti obrne, še naprej, položaj obvladaj, na skok.

0: Na boj nula, fanti, hvala za iskreno jutro, za dobro glasbo in da je danes zadišalo po takem že skoraj da pravem koncertu. Hvala pa tudi vsem vam, ki ste bili z nami. Naj vas spremlja tudi v nadaljevanju glasba, ki nekaj pove, naj pa samo igra. Do prihodnjega jutra ob kavi in kitari, prihodnjo sredo.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Spremljate nas lahko na spletni strani, Facebooku, Instagramu in na našem YouTube kanalu.
1: Sledite nam in všečkajte.
3: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
4: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
3: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
4: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
3: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
2: Radijski SOS.
5: V sredini rubriki Radijski SOS bomo predstavili priporočila za starše. Gre za novo spletno stran, ki so jo vzpostavili slovenski pediatri, da bi nadomestili med starši vse bolj razširjeno uporabo tako imenovanih Google in TikTok zdravnikov. Kako in kje do preverjenih strokovnih informacij o boleznih otrok, kaj lahko zdravimo doma in kdaj je obisk pri zdravniku nujen, izveste to sredo.
1: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo, ob 10:30.
0: Ura pa je točno 9.
2: Radio Maribor. Novice.
0: Zoran, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Državni zbor je včeraj sprejel novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki med drugim omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave pred ustavnim sodiščem. Noveli so nasprotovali v opoziciji, kjer opozarjajo na več neustavnosti. Poslanci so sprejeli tudi novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih, ki določa, da bodo posmrtni ostanki žrtev vojn in revolucije pokopani na ljubljanskih Žalah. 17. maj pa je razglašen za nacionalni spominski dan. Izrael vse bolj krepi napade na Libanon. Včeraj je bilo na jugu države ubitih 31 ljudi, najmanj 40 je ranjenih. Močno poškodovana so stanovanska območja in ključna infrastruktura. Iz južnega Libanona pred vse hujšimi napadi bežijo množice ljudi. Izraelske kopenske sile prodirajo vse globlje na libanonsko ozemlje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je v Libanonu veliko število izraelskih vojakov, ki napredujejo in prevzemajo nadzor nad ključnimi položaji po vsej južni regiji. V sklopu priprav na načrtovano graditev sežigalnic odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo popoldne v Kinu Šiška mnenja o tem soočili zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne pobude, ki se je poimenovala Kakšno mesto hočemo, bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti. V Novem mestu bo drevi prva tekma finala državnega košarkarskega prvenstva, v katerem se merita Krka in Olimpija. Ljubljančani so osvojili zadnjih 15 naslovov v domačih tekmovanjih. Leto so Novomeščane že premagali tako v superpokalu kot v pokalnem finalu. Ekipe igrata na 3 zmage. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 8. Povsod je bilo bolj ali manj jasno in sončno, le na Kredarici je rahlo deževalo. Temperature ozračja, Maribor 24 stopinj Celzija, Ljubljana 22, Ptuj 24, Slovenska Bistrica 23, Murska Sobota in Radenci 24, Celje 23 stopinj, Sloven Gradec 22, letališče Portoro 27 in Kredarica 17 stopinj Celzija. Dopoldne bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija.
2: Promet.
0: Previdno zastoj na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani zamuda tam dobrih 20 minut. Tudi med Polskavo in Slovensko Bistrico na štajerski avtocesti proti Ljubljani vas čaka zastoj dobrih 6 km, zamuda pa 10 do 15 minut. Previdno.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
1: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Veseli smo vaše družbe, veseli, da ste z nami, pa če tudi niste dobili 120 milijonov evrov, kot jih je nekdo zadel na jackpotu. Ampak ne v Sloveniji, na Češkem, če ste se že veselili in če ste plačali kakšne svoje srečne številke.
6: Mu privoščimo in seveda vse dobro, pa predvsem po pameti.
0: Ja, pri 120 milijonih verjamemo, da pamet odpove.
6: No, če je pamet in srce, potem bo to dobro.
0: Najboljše, da pamet
6: bo to dobra popotnica za naprej in za druge, njemu najbližje.
0: Ja, ja, ki jih bo zdaj ne bo zmanjkalo in jih bo veliko ponovno potrkalo na vrata svojega najboljšega prijatelja.
6: No, to je zdaj njegov problem, kako in kaj.
0: Kaj ne čaka v nadaljevanju, razkrijemo kmalo.
2: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribora.

0: Hvala za pismo, pravijo avtomobili. Ja, mi pa bomo dejali hvala tistim, ki so bili danes naša jutranja družba v jutro ob kavi in kitari na boj nula. Če ste jih zabudili, če ste zabudili vse to prebujanje, kaj kmalo že na naši spletni strani vas čaka. Posnete kot celoti, tudi na našem YouTube kanalu, celoten koncert, seveda tako posnet tudi v video obliki. Le kaj nas čaka v nadaljevanju današnjega dne, Zora zagotovo ve.
1: Ja, tukaj so sredini dnevni poudarki, gremo lepo opoldnevo naproti. Mariborski mestni svetniki bodo ta teden odločali o številnih podražitvah. Več o razlogih in podrobnosti izveste v radijski tribuni ob 9:30. V rubriki radijski SOS ob 11:00 bomo predstavili spletno stran priporočila za starše. Vzpostavili so jo slovenski pediatri. Ob 11:30 se bomo radijsko preselili na Mariborski glavni trg, ki se bo za en dan spremenil v velik frizerski salon na prostem. Tam bo potekal humanitarni dogodek Srčnost frizerjev odstrizimo tabuje. In kot vsako sredo ob 11:00 boste lahko oddali mali oglas. Seveda vabljeni k sodelovanju, sicer pa bodite in ostanite z nami.
0: Zagotovo bomo. Zoran, lepo se imej, lepo sredo ti želim.
1: Tudi tebi naj ne bo prevroče in bodi pozoren na sredino popovdne vremensko.
0: Absolutno.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: kakšne znanje in veščine mora imeti.
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bili omejiti.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Čeprav je Mariborska občina v začetku leta napovedala, da podražitev javnih storitev letos najbrž ne bo, se je situacija zaradi več domačih in tujih dejavnikov obrnila. Mestni svetniki bodo ta teden odločali o številnih podražitvah, med drugim avtobusnega prevoza, vrtcev, odvoza odpadkov, pogrebnih storitev in še drugih področji. Več pa v naslednjih minutah.
9: Radijska tribuna.
11: Na Radiu Maribor.
10: In v studio pozdravljam Darjo Lamprec, pogrebnega podjetja Maribor.
12: Lepo pozdravljeni.
10: Z nami je tudi direktor Snage Vito Martinčič.
13: Lep pozdrav.
10: Mestni svetnik Liste Arsenovič za Maribor Aljaž Bratina.
14: Lep pozdrav.
10: In mestni svetnik SDS Milan Mikl. Lep pozdrav tudi vam.
15: Dobar dan.
10: Za začetek pa preletimo predlagane spremembe cen pri mariborskih javnih storitvah, o čem bodo torej v četrtek razpravljali mestni svetniki. Med drugim so predlagane 15-odstotna podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotna podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9,5-odstotna podražitev odvoza odpadkov in več kot 7-odstotna podražitev vrtcev. Pa kar o vrtcih in avtobusih, žal se nam v oddaji nista mogla pridružiti vodja občinskega urada za vzgojo in izobraževanje Brigita Gajzer-Plibršek in direktor Marpro Maranko Šmigoc, zato bomo prisluhnili izjavi najprej občinske predstavnice o podražitvi vrtcev.
16: Zdaj ta korekcija pomeni 7,4 povečanje cen vrtcev in pa posledično plačil staršev. Zato, ker naj povem, da te znatne občinske subvencije, ki so na nek način specifika mestne občine Maribor, so med najvišjimi v Sloveniji, znašajo od 21-33% in to posledično pomeni, da kljub tem 7,4 odstotkom od mestnih občin še vedno je med najnižjimi so plačila staršev v mariborskih vrtcih. Konkretno staršem, ki so uvrščeni v plačni razred, ki najnižje plačujejo, se bo mesečno od 3,7 do 3,01 povečalo plačilo in sicer 3,7 za prvo starostno obdobje, 3,1 za drugo starostno obdobje. Seveda govorim o mesečnih zneskih. Tisti, ki imajo starši najvišje dohodke in so v najvišji plačni razred uvrščeni, se bo v prvem starostnem obdobju za dobrih 32 evrov povišalo mesečno plačilo, v drugem pa dobrih 26 evrov. Mogoče poprečno, da povem, glede na strukturo staršev po plačilnih razredih, bo poprečno višje plačilo v prvem starostnem obdobju 16 evrov, v drugem pa 11 evrov. Najprej povem, da materialni stroški ostajajo enaki, vrtci namreč zelo varčujejo, občina pa je tudi sistematično vlagala v objekte s poudarkom na energetskih sanacijah. Največji delež predstavljajo stroški dela in se tudi največ povečujejo.
10: Tako je povedala vodja občinskega urada za vzgojo in izobraževanje Brigita Gajzer-Plibršek, pa še kar k podjetju Marprom, ki upravlja mestni javni promet, tako nam je povedal direktor Ranko Šmigoc.
14: Na javnem podjetju Marprom v vezi z javnim mestnim potniškim prometom predlagamo dvig cene enkratne vozovnice iz 1,3 evra na 1,5 evra, in pa paketne vozovnice za 10 vožnj iz 10 evrov na 13 evrov. Je pa pomembno tukaj na tem mestu takoj seveda povedati, da pa krati predlagamo tudi pa ukinitev plačevanja za gotovino na avtobusih in s tem tudi znižujemo ceno vozovnice plačane pri vozniku iz 2 evrov na 1,5 evra. Ta učinek je pomemben tudi zato, ker tudi vsi, ki so plačevali pri vozniku avtobusa karte, vozovnico tudi z plačilnimi karticami, so prav tako plačevali voznino 2 evra in sedaj se za vse to znižuje na 1,5 evra. Ukrep ukinitve gotovine je smiseln zaradi tega, ker ne gre zgolj samo za okoljske vplive, ki so povezani seveda z stanjem naših avtobusov na postajališču, temveč tudi za pretočnost potnikov, za manipulacijo z gotovino, tudi za varnostne elemente. Skratka, če povzamem, Ljubljana je ukinila gotovino na mestnem potniškem prometu leta 2010 in niso zabeležili dobrih negativnih efektov, tako tudi v Marpromu menimo, da tega ne bo. Hkrati pa tudi finančni učinek je dviga mestne vozovnice oziroma dnevne vozovnice v mestnem potniškem prometu iz 1,3 na 1,5 pomeni dejansko samo blaženje pritiska na proračun mestne občine Maribor, kjer so dejansko stroški, ki so nastali v zadnjih dveh letih od zadnje uskladitve, je minilo zdaj že skoraj 3 leta. Mislim, da smo usklajevali to ceno junija leta 2023. So stroški seveda v tem času tako dela, energenta, storitev in vsega, kar je povezano z izvajanjem mestnega potniškega prometa, narasli za več kot 20% in primerno temu seveda je treba reagirati, zato da se ne prenese vse to breme v proračun.
10: Tako je povedal gospod Šmigoc, ki sicer vodi še dve občinski podjetji, tudi v mestnih nepremičninah se obeta letna uskladitev cen parkiranja v garažni hiši Lent. Za 1 uro parkiranja boste po novem odšteli 1,70 € oziroma 20 centov več. Nekateri dvigi cen pa se obetajo tudi v športu. Maribor, tako bo kopanje na Mariborskem otoku za odrasle dražje za 0,5 €, za mlajše in preostale socialne kategorije ne bo sprememb, nekoliko dražje bo tudi drsanje v ledni dvorani. Tako, sicer pa to niso edini predlogi zvišanja cen, slišali smo že nekaj pojasnili, sicer pa gospod Martinčič tudi v snagi, ne, imate svoj predlog za sejo mestnega sveta, kakšen je?
3: Ja, res je tudi v snagi na osnovi metodologije MEDA začunane cene se bi naj storitve za prevzem in obdelavo odpadkov nekoliko zvišale, pri čemer moramo povedati, da v lanskem letu, zdaj 2025, smo delali zelo dobro, presegli rezultate in presežek v višini 542 000 € se bo do konca leta vrnil našim uporabnikom, izračuna cena za leto naprej, se pravi to, kar je tudi zdaj predlog, pa upošteva pač nove pogoje poslovanja. Mislim, splošno je znano, da je izobrazna struktura v našem podjetju relativno nizka in posledično tega so v bistvu tudi ta dvig minimalne plače imel izredno velik učinek na našo poslovanje, bo imel tudi prihodnje in predvsem, kaj se dogaja še naprej, izredno hitro se dviga cena prevzema teh frakcij, reciklabilnih frakcij in nekaj pač iz leto leto opozarjam, kaj bremeni tudi na koncu naše potrošnike. Zato pravim, cena naj bi se povišala za 9,5%, kot ste navedli.
10: Kaj konkretno to pomeni za položnice občank in občanov, tako v povprečnem smislu?
3: To pomeni, da za povprečno 120-litrsko posodo naj do 1.6. bilo povišanje za MKO 1,14 evra, pa za biološke odpadke 0,89 evra.
10: Mesečno?
3: Mesečno.
10: So to edini predlagani dvigi cen glede snage ali še kaj?
3: V tem trenutku je to, ne? Se pravi, mi smo zajeli bistvo te naše aktivnosti. Jaz upam, da tudi naše organizacije, sklepje, katere izvajamo, da bojo pripomogli bistvo še boljšim rezultatom in eventualno, če bomo uspešni, da bomo tudi lahko naslednje leto bistvo zopet, če bomo dosegli presežek, da bistvo ta presežek vrnili. Je pa res, da je ta situacija na trgu je zelo nepredljiva, se pravi, mi gremo vse preko javnih razpisov in samo pri električni energiji, ki je relativno vseeno tudi velik strošek, se je dvignila preko 40%, potem gorivo gre gor, se pravi preko 30% od 15% od 1. januarja naprej, se pravi, okolje je zelo nestabilno. Ne? In tisem trenutku, ko se bo okolje malo spremenilo, v bistvu bo verjetno imel tudi pozitivn vpliv na naše delovanje. Se pravi to, da smo mi v letu 2025-2026 opremili vse naše občine, se pravi 9 občin, katere deluje naša javno gospodarska služba z ločenim zbiranjem odpadkov. Mi smo 12 tisoč gospodinstv opremili, se pravi z ločenim zbiranjem za papir, steklo dodatno. In tudi z tega stališča smo pričakovali neki prihodek, vendar kaj se je zgodilo, spet zaradi gospodarske situacije, so cene bistvu teh ločno zbranih frakcij pade in bistvu ta pozitivni prihodek ni bil tisti, kot je bil planiran. Bistvu vse kompleto bistvu vpliva na poslovanje in bistvu tudi izračunam ceno, se pravi, katere gre iz same metodologije.
10: Omenjate vračilo presežka, kako bo to izvedeno in kako se bo to poznalo na položnicah ter kdaj?
3: Ja, z plačilom presežka ne bi šlo z 1.7. naprej, v vsaki položnici mesečni do konca leta, v bistvu to je na osnovi tudi zahteve revizije, spet to je nekaj novega, tako da naj bi vsak uporabnik, ki je imel preplačilo storitev, naj bi tisto preplačilo storitev do konca letošnjega leta bil vrnjen nazaj.
10: V kolikšnem znesku? Je to enoten znesek za
3: ne,
10: vse občane?
3: Ne, to pa varira.
10: Se pravi, bodo občani to videli potem na položnicah, kaj pravi izračun. Vodja službe za kakovost in 24-urne pogrebne službe pri pogrebnem podjetju Darja Lampret je tudi z nami. Povejte, kako pa je v pogrebnem podjetju in kakšen predlog bo zdaj pred mestnimi svetniki?
12: Pozdravljeni še enkrat in najlepša hvala za povabilo. Pogrebno podjetje Maribor je pripravilo 2 elaborata za uskladitev cen. In sicer en elaborat je za pokopališko pogrebne storitve, kjer je predlagana uskladitev posameznih postavk pogrebne dejavnosti, en je pa elaborat 24-urne dežurne pogrebne službe, ki je kot taka za zakonom določena kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Kar se tiče predloga pokopališko pogrebne storitev, je se predlaga v bistvu uskladitev urne postavke delavca, pogrebnega moštva in pa skupa zaščite in pa zasutje pri vseh vrstah pokopa, torej klasičnega in žarnega. Pri tem je seveda absolutno pomembno izpostaviti dejstvo, da je seveda pogrebno podjetje Maribor vselej zasledovalo to socialno konotacijo in naše cene, se pravi cene, ki veljajo od leta 2023, so že sedaj s primerljivimi mestnimi občinami, torej Ljubljana, Koper, Kranj, Novo mesto in pa Celje, ki so tudi predstavljene v elaboratu, izrazito v bistvu na najnižjem mestu, če primerjamo recimo Mariborsko postavko delavca, torej delavca, ki seveda dela v vseh vremenskih razmerah, poleti 35 stopinj ali mogoče celo več, snežne ujme, vetro in tako naprej, je plačan 9,86 evra. To je njegova urna postavka. Če naprimer primerjamo Koper Kran, to je 25,26 evrov, Maribor izrazito zaostaja. In pravzaprav tudi vsele dajemo to primerjavo z samo osmrtnico. In sicer delo ljudi, ki opravljajo delo pogrebnika, torej pogrebno moštvo, za sam žarni pogreb, gre za 4 pogrebce, je cena te storitve 102 evra, sama objava osmrtnice pa 207 evrov. Torej ljudje, ki v vseh vremenskih razmerah opravljajo to pietetno dejavnost, pravzaprav so polovično plačani kot pa sama objava osmrtnice, pa prav tako tudi so že na nivoju urne postavke enega minimalno zakonsko določenega študentskega dela. Torej Maribor predlaga uskladitev te urne postavke iz 9,86 evra na 12,13 evra, kar pomeni še vedno bistveno manj kot pa so ti zneski v primerljivih občinah, torej še enkrat Ljubljana, Koper, Kranj, Novo mesto in pa Celje. Pri tem je mogoče potrebno še tudi povedati, da vendarle se je potrebno izpostaviti v javnosti tudi strukturo pogreba. Nekako prevladuje vtis, da so te pogrebne storitve zelo visoke. Mi sedaj govorimo praktično o 20% pogreba, torej o storitvah, ki sem jih prej naštela. Ne govorimo o položnicah, ne govorimo o drugih storitvah, ki so vendarle tržne storitve, se pravi 80% stroška pogreba predstavljajo zunanje in pa tržne storitve, na seveda katere pa pogrebno podjetje Maribor gotovo nima vpliva. Drug elaborat je pa cena 24-urne dežurne službe. Gre za obvezno občinsko gospodarsko javno službo, kot rečeno, kot tako je določa tudi zakon. Cena te službe je bila vzpostavljena 1. marca 2022, ko je pogrebno podjetje pričelo to službo tudi opravljati. Od takrat je cena 169 evrov ostala nespremenjena. Na tem področju kot obvezni javni službi se seveda pripravlja elaborat. Elaborat je določen z točno metodologijo, ki je predpisala Vlada Republike Slovenije. In po teh obračunskih, predračunskih in pa seveda vseh pripravljenih stroški se cena iz 169 predlaga na 183,36 evra. In še enkrat povdarjam, tudi tukaj na tem segmentu Maribor ostaja globoko pod slovenskim povprečjem. Kolikor navedem samo občine z to ceno, Tržič 348, Ribnica 316, Krško 310, Cerkno 278, Ljubljana, na primer kot mestna občina 233, Maribor seveda 169, po predlogu še enkrat 183 evrov. Hvala.
10: Tudi pogrebnina in posmrtnina bodo više, kaj morajo ljudje vedeti za nekatere najbolj pogoste stroške? Kako se bodo dvignili?
12: Ja, pogrebnina in posmrtnina je pa v bistvu socialni korektor, ki ga zagotavlja na področju pogreba država. Se pravi, gre za socialni tale moment, pač socialno šibke oziroma tisti, ki nekako izpolnjujejo te pogoje na podlagi posamezne vloge, lahko dobijo pomoč, torej gre za izredno državno pomoč, imenu v obliki pogrebnine in posmrtnine, za 1522 evrov. Ta se je skozi leta dvigovala, cene pogrebov so pa ostajale na ravni iz leta 2023.
10: Mm-hmm. Najbolj pogosti stroški, ki jih imajo ljudje, za koliko se bodo torej spremenili, kako bodo občani to občutili?
12: Glejte, vselej so v bistvu pogrebi sestavljene na podlagi želja in zmožnosti ljudi. Ne? Svojci se lahko odločijo, na primer, za krsto, ki stane 200 evrov ali pa za 3000. Vkolikor pa zdaj govorimo o tem samem osnovnem pogrebu, osnovni pogreb z žarom, ampak ta kategorija je tudi določena strani gospodarske in obrtne zbornice, usklajena in osnovni pogreb, ki je pač tisti minimum na področju teh storitev, bi v Mariboru približno 1300 evrov znašal po tej uskladitvi cen.
10: Do zdaj pa?
12: Ja, nekje 1000.
10: Se pravi, kar za 300 evrov.
12: Natančno vam bom povedala, zato ker gre pravzaprav za različne cene. In sicer rastros bi po uskladitvi 1100 evrov, z žaro pogreb 1300 in nekaj več pa pogreb z krsto. Žarni pogreb je prej 1000 evrov in nekaj znašal, ja. Uh-huh. Vendar mi na mestnem svetu, se pravi jutri, potrjujemo samo te cene storitev ura delavca, pogrebno moštvo in pa izkop zaščita in zasutja jame. Samo te storitve.
10: Velja, kako zdaj na to gledate v mestnem svetu? Gospod Mikl, ne, veliko je bilo slišanega, razlogi so bili predstavljeni, dvig plač, tudi gospodarske razmere, vojna, nafta. Kako to komentirate in ali bodo podražitve dobile vašo podporo?
13: Ja, lepo zdrav še enkrat. V Slovenski demokratski stranki razumemo, da seveda omenjeni stroški, ki so, da so seveda neki vir tega, da pride do določenih podražitev. Vendar iz vseh elaboratov, ki jih imamo pred sabo, seveda pa niso razvidne, kakšne so notranje rezerve, kaj je za dobički, ki jih dobivajo ta javna podjetja, ki potem gredo v sam holding. Moramo vedeti, da je holding bil ustanovljen med drugim tudi zato, da bodo naši občanke in občani, bi rekel, to tudi občutili, ampak ne na takšen način, da se, ko pride do nekih izrednih razmer, tako kot se pač tudi v tem elaboratih navaja, seveda pa se je najprej kaj podražitve. In mi smatramo, da občanke in občani, Mariborčani niso bankomat mestne oblasti. In mi bomo pri tem izhajali in bomo tudi jutri na mestnem svetu želeli še podrobnejše podatke, podrobnejšo analizo, zato ker pred vsako vrsto podražitve morajo priti na vrsto notranje rezerve. Tako mi smatramo, če holding ustvarja rekordne prihodke, potem občani upravičeno pričakujejo več racionalizacije. Jaz mislim, da je to popolnoma korektno. Ne? Zdaj, koliko je bilo dejansko narejenega na področju racionalizacije v samem, vsakem podjetju. To tudi naj povedo, ker mi smatramo, da pa ne govorimo o tem, da so zdaj, ne vem, enorme podražitve. Boli nas to, naprimer, ne, da je bilo res v začetku leta predvideno, da se v letošnjem letu ne bodo, tako kot ste praviloma navedli, da ne bo prišlo do podražita. Razumemo to, da je seveda, da so globalne razmere na področju kot take vojne in tako dalje, podražite in to energento in tako, da so vpliv. Ampak pričakujemo pa, glede na to, da holdnik ustvarja kar neki določen del dobička, ki pa je posledica seveda tržnih dejavnosti po posameznih firmah, po posameznih podjetij, da se bi en ta del mogoče pa se tudi dal nekako prekanalizirati, pa da bi in seveda v zvezi s tem pripravljamo mi en predlog, ki ga bomo tudi jutri na same seje mestnega sveta tudi predlagali. O tem se daje ta trenutek ne bi. Skratka, v Slovenski demokratski stranki ta trenutek nismo naklonjeni tem predvidenim podražitvam.
10: Gospod Bratjana, kaj pa v listi Arsenovič za Maribor?
15: Ja, glejte, podražitev, uskladitev cen, kakorkoli to imenujemo, zadeva glede na okoliščine je praktično ekonomsko nujna. Vsako teoretiziranje o tem, da bi podjetja imela ne vem kake rezerve in akumulacije je seveda enostavno ne pije vode, tudi to, da ne vem jaz sicer, kdo bi kdaj obljubljal, da podražitev ne bo, ampak tudi, če je kdo dobro namerno to mislil, so se okoliščine spremenile. Prva okoliščina, ki se je zgodila že lansko leto, žal nam tu manjka en od ključnih sogovornikov, katerega odločitve, posledice čutimo danes, Luka Mesec bi moral z nami sedeti, zato, da bi nam objasnil, odkot osnov za božičnico, ki smo jo vsi dobili, pa smo jo zaradi podražitev globalnih in trgovskih storitev. Samo je dovolj to, da gremo v trgovino, pa vsi vemo, da smo božičnico že zdavnaj pokurili. In dvig minimalne plače je rezultiral v tem, da so se podjetjem dvignile stroški dela. Stroški dela tistim, kateri nam storitev upravljajo in enostavno ni rezerve in vsi tisti, ki so te ali pa smo kakorkoli skozi dvig minimalne plače in vse ostalo dobili više plače, smo seveda te zadeve že v naših, da rečem, na naših bančnih računih dobili in celo bom tako povedal, imamo verjetno neko rezervo, da lahko pokrijemo, ker je to preprosto ciklus jaz tebi, ti meni, ampak je pa to na žalost osnovna ekonomska kategorija, to je inflacija in to je tipičen primer inflacije, kateremu se ne moremo izogniti, zato so vsa podjetja in pa seveda zavodi, vrtci in tako dalje zelo obremenjena z stroški dela. Stroški dela so pač tisti ključni generator tega, kar moramo mi enostavno ekonomsko sprejeti. Plus seveda en izmed ključnih podatkov, ki se veliko krat pozablja, čeprav ga vsi skoraj vsak dan, da rečem temu, zaznamo na bencinski črpalki. Stroški energentov so se dvignili, če se samo na tekoča goriva naslonim, za 25-30% od 1. januarja zaradi perzijske krize in to se slej ko prej odraža v cenah, ki jih potem plačujemo uporabniki, bodi si v trgovinah, bodi si skozi plačila storitev vrtca, bodi si zimska služba, bodi si odvoz smeti in tako dalje. Temu se izogniti ne da, pa kakorkoli si mi to želimo, da se to ne bi zgodilo.
10: Gospod Mikl je omenil vprašanje o notranjih zalogah, o rezervah, ne, če so podražitve oziroma uskladitve, kot sami pravite, res nujne, ali bi se dalo kje še kaj optimizirati, popraskati, gospod Martinčič, kako je s tem v snagi?
17: Ja, no, se pravim, notranje rezerve, bistvo, skozi sami poslovni načrt, vi so iščeš iz leta v leto. Ne? Tisto, kaj smo naredili v snagi, kaj sem že prej omenil, mi smo z enako ekipo 12 tisoč gospodinstvo prej izločeno, ločeni zbiranje odpadkov. Pravim, z enako ekipo smo v bistvu intenzivno šli na vključevanje nevključenih, se pravi, samo v letu 2015, prvi treh mesecih 2016, smo v bistvu na novo vključili 780 ljudi, ki so nek način izigravali sistem. Mi smo šli v aktivno akcijo, se pravi zbiranja jedilnega olja, v bistvu tudi preko projekta LAS, se pravi, v bistvu intenzivno delamo tudi ta segment. Naslednje, kaj smo naredili, intenzivno delamo na urejanju zbirnih centrov, preko ureditve sistema zbirnih centrov. Na eni strani smo omejili uvoz odpadkov, kateri na koncu koncev predelavo plačujemo v bistvu Mariborčani, se pravi, iz drugih občin, predvsem mala podjetja so kar masovno obiskovala naše zbirne centre in v bistvu tale preko 1500 ton imamo iz tega naslova manj odpadkov. Na drugi strani v bistvu smo jih ponotili, v bistvu uvedli red, tudi z tega naslova je kar nekaj dodatnih prihodkov. Mislim, vse to se odraža prvo na urejenosti samega okolja, jaz mislim, da kvaliteta našega dela, tudi kaj imamo v bistvu preko tega informacije, s tem, kaj dobijamo pozitivne oziroma informacije z trga, so zelo ugodne in absolutno, se pravi, racionalizacija ni tisto, kar smo delali lansko leto, kaj imamo letošnje leto, v bistvu to je vsakoletna naloga, moram pa reči, da v podjetju Snage, na kaj smo v bistvu tudi lahko izredno ponosni, poleg, jaz mislim, da nadpoprečno kakovostne storitve smo najcenejši.
10: Podražitev, torej ni bilo mogoče omiliti tudi z racionalizacijo, kaj pa v pogrebnem podjetju?
12: Enako, podjetje vse skozi v bistvu že izvaja te notranje optimizacijo in v bistvu ko rezerve, že samo če pogledamo 24-urno dežurno službo. Za zagotavljanje te dejavnosti praktično po delovno-pravni zakonodaji bi bilo potrebnih vsaj tri ekipe z dvema zaposlenima. Mi z optimizacijo teh delovnih procesov in ko vmes vključujemo delovce tudi na druga delovna mesta, vmes, ko je prost pač dela nekaj, enostavno nekaj drugega ali na pokopališču ali karkoli in se v bistvu upošteva v kalkulaciji cene že sedaj nižji fond ur in prav zaradi teh notranjih rezerv in ukrepov racionalizacije predlagana cena po uskladitvi tudi lahko ostaja tako zelo nizka v primerjavi z ostalimi občinami v Sloveniji. Enako v bistvu za pogrebne storitve. Pri pogrebnih storitvah se upošteva res ta minimalni, zakonsko določen minimalni normativ zaposlenih in tudi storitve vključujejo zgolj stroške do te minimalne plače. Vendar pa sedaj ob tem dvigu pač ni mogoče več javnih služb izvajati, kajti cena več ne pokrije niti teh zakonsko določenih stroškov samega dela.
10: Razprava je obširna, zato bomo danes za nekaj minut podaljšali, vabimo tudi k klicu poslušalke in poslušalce na 420 15 55. Gospod Mikl, ne, slišali ste odgovore o možnostih notranje optimizacije. Kaj pravite?
13: Ja, poglejte, kolega Vratina je dobro načel. Največja posledica, kaj je dejansko dvig minimalne plače. Pa to ne govorimo zaradi tega, jaz verjamem, da tudi kolega ne, zaradi tega, da mi ne bi privošli tem delavcem plače više, daleč od tega. To upam, da si razumejo, ampak nečem drugem pa je problem. Mesto zaradi tega ne sme izgubiti konkurenčnosti. Zaradi vedno višjih življenjskih stroškov sigurno ne bi. Mi se borimo za to, da bi ostali tukaj, ampak dejansko bojim, da bo še bolj bežali. Socialna občutljivost mora biti po mojem razmišljanju zagotovo pred političnim marketingom. In tukaj, ravno iz tega naslova, mi pričakujemo, da se lahko neke zadeve racionalizirajo. Vsak posamezna podražitev ni toliko problematična. Problem je v tem, da imamo mi mestni svetniki jutri na dnevnem redu, mislim, da 7 ali 8 vrst, različnih vrst podražitev. In vsak posameznik govori, se to gre za par centov, pa to gre za evro, pa pol. Ko tu mi vse skupaj se štejemo, potem se pa obdajmo v kožo naših občank, pa sploh tisti, ki imajo zelo nizke prihodke, pa bomo potem videli, kako se pa oni počutijo. In še nekaj, holnik ima kar precej, pa ne govori zaradi tega, da bi zdaj moral pa na veliko to zapravljati. kljub temu, da zapravlja neke določene stvari, ker ampak o tem ne bi želel sedaj pogrevati te zadeve, ampak tako tudi občanke in občani to dobro vedo, kakšne so neke nepotrebne storitve, ki so šle iz tega
10: naslova. Sta sašteli skupni znesek?
13: Podražita. Moram reči, da ne bi želel spekulirati, nekaj smo se števali, ampak nisem toliko ekonomist, da bi znal zdaj dejansko to predstavljeno skupaj, ampak verjamem pa, da bo pa jutri, seveda bomo pa dobili tudi tu točni odgovor, kakšen je.
10: Gospod Bratina, ste v koaliciji z Gibanjem Svoboda, mi smo jih tudi povabili v oddajo, prosili za komentar, pa ga žal nismo prejeli, oddaje pa se niso mogli udeležiti zaradi pomankanja časa in drugih obveznosti. Se obeta podpora tem predlogom? Ste v kakšnih dogovorih ali bo...
15: Ne, nismo v nekih posebnih dogovorih, vsekakor pa pričakujemo racionalno podporo, namreč še enkrat poudarjam, tu ne gre za nobene ad hoc podražitve, ampak gre enostavno za podražitev oziroma, kakorkoli že to imenujemo, podražitev ali uskladitev cen, kar je zagotovo primernejši izraz, ker če bi šlo za podražitve, bi se mi danes v bistveno višjih številkah pogovarjali, ampak enostavno ceno storitev pa je potrebno uskladiti z vsemi parametri, ki smo jih prej že omenili, da se ne ponavljamo, dejstva so znana, doživimo jih na kot zasebniki, kot sami na bencinski črpalki, v trgovini in tako enako doživljajo tudi vsi zaposleni v javnih podjetjih, ki nam to te storitve, ki jih seveda dnevno potrebujemo, nudijo. Jaz sem recimo presenečen na tem, kar je gospodar Lamprecht povedala iz podrebnega podjetja, da si mi dovolimo v mesto Maribor plačati naše ljudi za 9,5 evri na uro, pri čemer je cena tega v Kranju, Novem mestu, Ljubljani in tako dalje, tam med 20 pa 25. To se meni zdi žaljivo. Žaljivo do naših ljudi, ki nas v končni fazi pospremijo na zadnji poti. Zato celo zelo obžalujem, da se ta cena dviguje iz 9,5 na 13 evrov, če sem razumel, ampak bi morali iti apsolutno na 20 evrov, ker ne vem, zakaj se ta zadeva razlikuje med preomenjenimi mesti in Mariboru. To je do naših ljudi žaljivo. Hvala.
10: Gospod Martinče, če predlogi ne bodo prejeli zadostne podpore, kaj bo to pomenilo za poslovanje Snage in tudi drugih javnih podjetij v holdingu, se verjetno pogovarjate med seboj, ne?
17: Ja, no, jaz bi rekel to predvsem za, bi rekel, za izpostavo, v bistvu, kak je to zadeva za Snago. Zagotovo bo to povzročilo v bistvu kar velike probleme, glede na to, da v bistvu cene rolijo iz meseca v mesec, v pripravi v bistvu za že javne razpisi za naslednjo obdobje, katerem že pričakujeno v bistvu še prevzemne cene odpadkov bi so bile še više. Ne? Dejstvo pa je, da v bistvu v primeru, da občinski svet ne potrdi v bistvu teh cen, pomeni, da tudi ker v kompletu imamo v bistvu dve zadeve. Na eni strani je sklep o vrnitvi presežka v bistvu občanom, na drugi strani imamo pa v bistvu seznanitev oziroma potrditev elaborata. V bistvu, kolikor mestni svet elaborata ne potrdi, to pomeni samo, da ta razlika v teh stroški potem obremeni ob zaključku naslednjega leta pač občinsko blagajno.
10: Za koliko?
17: Ja, zato kak je razlika, ne? Zato ker pravim, ni to izračun cene, ne delamo mi v Snagi, ne? Izračun cene je na osnovi metodologije, to je v bistvu predpisana metodologija in v bistvu kakor tkoli cene grejo preko določene mere, v bistvu niti ni stvar poslovodstva ali da to na občinski svet, mestni svet ali ne, ampak enostavno si dolžen. Se pa na osnovi metodologije se cena izračuna, javno gospodarska služba mora vedno delati z nulo, kolikor dela z presežkom, je ta presežek treba vrniti občanom.
10: Gospod Lampret, posledice za pogrebno podjetje, če predloge ne bi prejeli podpore?
12: Gledajte, čisto preprosto, gre v bistvu za zagotavljanje vzdržnega izvajanja te javne službe in ta uskladitev gotovo ni prijetna, je pa nujna. Je pa nujna in če cena seveda če cena ostane nespremenjena, pravzaprav te dejanski stroški ne bodo gotovo nepokriti. In enako, kot razlaga kolega iz Snage, gre tudi pri nas za elaborat, ki je metodologija strani vlade pač predpisana in vse te stroški so seveda takšni, kot so. Ne? Gre za dejanske stroške, obračunske stroške, na podlagi tega se pač pripravijo te nove predlogi cen in tako so tudi pripravljeni za mestni svet. Kot smo pa napisali že tudi oziroma upravili izračune v tem elaboratu, gre za to, da seveda bi se ob sedanjih cenah na segmentu pogrebne dejavnosti gotovo zabeležila še višja izguba. Izračunali smo nekje 59 tisoč evrov izgube brez uskladitve. Mislim, ta se beleži že zdaj, brez uskladitve pa bi gotovo se še povečala.
10: Na koliko?
12: Tega izračuna zdaj še nimam, bi pa ob teh podražitvah, ki se dogajajo še dnevno, glede na materiale, glede na goriva, bi bile te izračune še višji.
10: Gospod Mikl, če vas preostale podražitve ne bi prepričali, boste podprli vsaj dvig urne postavke za izvajalce pogreba?
13: Glejte, mi smo prvi, ki bi si želeli, da seveda... jaz to, ko sem prebral, ko sem se vse seznanil, dobesedno nisem moral verjeti, jaz sem mislil, da tukaj gre za napako. In potem sem se pozanimal, kako je s tem in zakaj je tako in koliko imam informacije, seveda končna plača seveda ni primerljiva za to urno postavko, zato, ko oni imajo še zraven tržno dejavnost in seveda ti, ki pač, ko ne opravlja tega dela, ne, ker tukaj rabi štiri in seveda štiri pogrebni, ki so, je to urnina zračunana, zaradi tega tudi storitev toliko nižja, kot je v ostalih občina. In seveda ti isti pogrebniki seveda potem še tudi upravljajo tržno dejavnost in potem se s tistim dopolnjuje in se potem plača je tista, kar bi naj bila. To sem potem dobil ta odgovor in sem bil nekoliko potolažen, ker drugače pa to je pa seveda absurd glede tega, ampak tukaj vidim, da je da potem ni toliko zmanjšano, zagotovo pa je plača naših tukaj na pogrebne podjetje, koliko imam seveda bistveno niža, kot je naprimer v Kranju pa v Ljubljani, kar pa zopet ni v redu. Ni v redu, to s tem ni podnevno. In zdaj pogledajte, zopet smo tam, ne, primerjamo se zdaj seveda z Ljubljano, pa s Kranjem, pa z Novo mesto na splošno, tudi kar se tiče vrtcev, pa smo najcenejši tak dalje. Samo končno, pa kaj pa zdaj imajo naši občanke in občani od tega? Tu se moramo vprašati. Kaj imajo zdaj oni od tega? Ne? In tukaj je, mi tukaj v Slovenski demokratski stranki seveda vidimo, da se da ublažiti te zadeve in tako, kot sem že povedal, bomo jutri seveda predlagali ene zadeve, mogoče pa bomo tukaj tudi uslišani, pa verjamem, da bomo potem lahko šli se mogoče en korak, en korak bliže našim občankam in občanom. Tukaj bi jaz mogoče spoštovanega direktora Snage vprašal, tisti dobiček, ki ste govorili, ki bi naj bil in potem, ko bi se ne vrnil, ne, ampak to se bo vrnil v proračun, ne pa samim uporabnikom. Ali sem narobe razumel?
17: Ne, narobe ste razumeli. Glejte, jaz bi to pozdravil neko zelo pomembno stvar. Ne? Snaga upravlja visoko kvalitetne storitve po najnižji ceni. Le na to, v bistvu, kakaj kvalitet služite, da smo, mislim, da edini v Sloveniji, ko zdaj popolnoma se posod ločene zbirno odpratko, da imamo velike probleme, drugače infrastrukturne, ker je določene stvari skozi samo zgodovino, se pač niso izvedle in tudi dejansko bi rabo imeti, kar rekel, velik razvojni preskok za to, da bi sledili v bistvu konkurenciji, ampak tukaj pa mi govorimo, pravim, preseže po metodologiji, v bistvu se vrne direktno porabnikom.
13: Na kak način?
17: Zato na osnovi tega, da se bistvo vsaki preseže, se vrže preko položnic. In mesečno bo imeli uporabniki po položnicah, mislim, da okvirno ni cela 7,8 evrov pre MKO-jo nižjo ceno položnice. To ne gre v proračun.
10: Gospod Mikl, komentar?
13: Ja, gledajte.
10: In kakšen bo ta predlog, ki ga...
13: Ne, o tem predlogu ne bi želel govoriti. Danes večer imamo izvršilni odbor stranke, tudi na to temo, ker bomo to obravnavali. Stvari smo pristopili, bi rekel, dokaj želimo biti konstruktivni in korektni. Ne želimo samo za vsako ceno, sedaj pa smo proti, ampak smo se dali podučiti, dobili smo neke strokovne podlage, neke nasvete in bomo tukaj. In to še ni usklep, to še ni sklep, s katerim jaz jutri lahko kot vodja svetniške sedaj že govoril, ampak to moram danes dobiti dejansko tudi, bi rekel, potrditev na same seji izvršilnega odbora.
10: Tako da jutri.
13: Danes večer, tako jutri bomo
10: torej izvemo več na seji mestnega sveta, ki smo začeli ob štirih popoldne, torej jutri v četrtek, gospod Bratje, na zakonec, ne, če podražitve ne bodo sprejete, verjetno posledice za občinski proračun?
15: Ne želim o tem niti razmišljati, jaz sem pozitivno naravnan in enostavno pričakujem racionalno, ne pa emocionalno, bog ne daj politikansko razpravo na to temo, dejstva so na mizi, če želimo ohraniti nivo storitve, kakršne imamo, če želimo dobro, tako rekoč posledično tudi našim zaposlenim, moramo se s temi dejstvi, ki smo jih zdaj navajali cel dan soočiti, celo razpravo soočiti in enostavno dejstva so na mizi in moramo želeli ali ne se s tem soočiti.
10: Približujemo se koncu.
13: Samo bi jaz želel, tako, želel bi gospodu Bratini, a po kolegu Bratini povedati, ne, da vsaka razprava na mestnem svetu je tudi politikanska, ne, ker smo politiki. Tukaj ne, mi nismo gospodarstvo, mi smo politiki.
15: Politično, dovolj, ne politikansko.
13: Dovolj, ne, in zagotovo ne bomo samo, bi rekel, populizirali zadevo, ne, ampak bomo prišli tudi z, bi rekel, verjemte, z neko, tudi za strokovno podlago. S tem ne bomo, ne želimo biti všečni nobenemu, želimo biti realni in konstruktivni.
15: Bilo bi mogoče fajn, če bi nas s tem seznanili, ker če boste dali neki predlog v naglasovanje tistih par minut, tam verjetno ni zadosti, ne, ampak ok, to je vaša pravica, jaz ne želim temu uporekati.
13: Hvala lepa.
10: Končajmo oddajo še s pogledom v prihodnost. Direktor Snage in vodja službe za kakovost in 24-urne pogrebne službe v pogrebnem podjetju, kaj pa potem, kakšni so obeti za prihodnost do konca leta in kako v bistvu nekako stabilizirati razmere?
12: Glejte, situacija je taka. Jaz, ko sem dejansko predstavljala ta oba elaborata na posameznih teh strokovnih odborih občine, zdaj pač pred mestnim svetom, moram reči, da sem nekako naletela na razumevanje teh svetnikov oziroma teh članov odbora, kajti zelo pomembno je v tem trenutku zavedanje, da pri razpravi o cenah pogrebnih storitev ne govorimo le o cenah, ampak govorimo o delu ljudi, ki vsak dan to službo opravljajo. Zato nekako moram reči, da vsi odbori so soglasno to potrdili, razen pač dveh zdržanih članov. Praktično nekako, ko še enkrat povem, da vzdržnost te javne službe je seveda pod vprašajem. Ponovno bo treba pripraviti neke predloge in izgube bodo gotovo na tem segmentu, koliko to ne bi bilo sprejeto. In pa tudi seveda lahko govorimo o vprašanju kakovosti opravljanja te javne službe, tako pogrebne kot pa 24-urne dežurne službe, kar si pa gotovo, prav gotovo noben od nas ne želi.
10: Še za konec, gospod Martinčič.
17: Ja, se pravim, tudi mi v Snagi smo še decembra razlagali biti s vsem županom, se pravi, skušali smo iti naproti, rekli smo, mi naše cene, naše spremenitve v leto 2026 ne bomo spreminjali, potem je prišel ta nesrečen dvig minimalne plače, ne planiran, prišla potem energetska kriza in že lansko leto, ne, mi v izračuni, glede na ceno, smo vkalkulirali notri, se pravi, da bomo imeli na javni gospodarski služim nekaj prek 1 milijon minusa. In v bistvu tisti milijon minusa smo imeli v planu pokriti z tržnimi storitvami, 1,4 milijona tržni storitvami, imeli tam okoli 400 tisoč evrov, je bilo planirano, potem je imela Snaga plusa. Dvig minimalne plače energetika je v bistvu pa toliko negativno plivalo, enostavno, da gre podjetje tudi z tržnimi storitvami, konkretno v negativ, to pa enostavno se kot podjetje ne moramo privoščiti in zaradi tega tudi komuniciramo z občani, z župani ostalih občin načeloma, vejo, da situacija na trgu je takšna, kot je. Ne, in glede na to, kaj vse smo storili na racionalizacijo, jaz močno upam, se pravi, tudi v dobro razvoja in samega podjetja in bistvo same regije, da bistvo gremo tu dejansko v strokovno razpravo in da poskušamo res bistvo najeti nekaj, kar je dobro tako za občane, tako kot za podjetja.
10: S tem pa današnjo oddajo končujemo. Seja mestnega sveta, na kateri bo tekla ta razprava, bo torej jutri popoldne, spremljali jo bomo tudi na našem radiju, za zdaj pa lep pozdrav.
17: Hvala lepa, nasvijenje.
9: Radijska tribuna.
11: Radio Maribor.

0: Pa je že 18 minut čez 10, v sredo 27. maja, naš en vroč majski dan, pa vendar tudi dan, ki naj bi prinesel vremensko spremembo in osvežitev. Upamo in želimo seveda, da ne kaj hujšega. Ta čas smo v Mariboru pri jasnem in sončnem vremenu in pri 27 stopinjah Celzija. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Dobar dan in lepo, da ste z nami. Tukaj smo in z vami bomo dopoldansko dnevni Gregor Strmecki z glasbo, Alex Horvat z aktualno informativnim, Robert Zajšek na realizaciji, Zoran Perko z vokalno tehnično podporo in voditelj programa Zoran Turk sem pred mikrofonom. Seveda vabljeni k poslušanju in naj vam bo prijetno z nami. Minulo radijsko tribuno smo podaljšali, zato bodo naslednje novice ob 11. Bomo pa že kmalo začeli radijski SOS. V rubriki Radijski SOS o pol enajstih bomo predstavili spletno stran priporočila za starše. Vzpostavili so jo slovenski pediatri. Bodite in ostanite.
1: To je Radio Maribor.

0: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Up, up! Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13.

0: ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radiem Maribor. Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
1: Četrtkova turistična oddaja nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem, ki ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo in so tesno povezani s tukajšnjim turističnim društvom. Prihodnje leto bo to zaznamovalo 150 let obstoja.
2: Izhajamo pa pravzaprav iz mestnega olepševalnega društva, ki je takrat v preteklosti imelo predvsem nalogo z zasajevanjem drevoredov, urejanjem parkov. Na nek način so hoteli tako olepšati mesto.
1: Prav tako društvo pomembno prispeva k ohranjanju tradicije splavarjenja po reki Dravi.
3: Glavno pa hočemo prikazati nekaj, tale splavarski krst, ki so ga naredili takrat z mladimi flosarji, potem tudi samo zgodovino, kje so les dobivali, kako so pluli, dokdaj so pluli, kam so pluli, kako so se vračali nazaj.
1: Pridružite se nam kmalu po 11.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Lepo pozdravljeni. Ko zboli otrok, se staršem praviloma svet postavi na glavo. V današnji svetovalni rubriki bomo tako govorili o spletni strani za starše, ki je zaživela v začetku meseca maja in na kateri so na voljo strokovne in preverjene informacije o bolezenskih stanjih otrok. Kot ugotavljajo zdravniki pediatri, namreč vse več staršev in mladostnikov za informacijami brska po spletu, postavljanje diagnoz s tako imenovanimi Google zdravniki, z umetno inteligenco, torej pa je lahko zaradi nepreverjenih informacij tvegano, odgovori pa lahko privedejo do popolnoma napačnih zaključkov. Da bi bilo tega čim manj, je po novem staršem na voljo spletna stran z naslovom Pediatrična priporočila. Kako stran deluje, kakšne informacije so zbrane na njej, koliko in kako lahko zbrana priporočila pomagajo zaskrbljenim staršem, vsem tem bomo v nadaljevanju govorili z gostjo ali Alenka Koren je z nami tudi sama pediatrinja, ki je sodelovala pri vzpostavitvi spletne strani za starše. Pozdravljeni.
2: Dober dan tudi v mojem imenu.
1: Preden se lotiva vseh vprašanj, še povabilo poslušalcem, naša telefonska številka 420 15 55 bo tudi danes na voljo za kakšno vaše mnenje ali morebitno vprašanje, ki se vam bo zastavilo ob poslušanju. Doktor Korenova, kot rečeno ste pediatrinja, kako pogosto pa se v ordinaciji srečate starši, ki pridajo z informacijami, ki so jih prej izbrskali po spletu?
2: Ja, zdaj v zadnjem času zagotovo je vsaj v 50% tisto, ko starš pride že z malo izoblikovano idejo, kaj otroku je. Načeloma tega ne vzamemo nujno za slabo, staršem res zaupamo, zato ker je zelo pomembno, en del dejansko specializacije za pediatrijo je ta, da nas naučijo, da je staršem res treba zaupati njihovemu občutku. Oni vedo, kdaj je otrok res bolan. Toliko pa pač je dejansko dostop do vseh informacij na spletu tako razširjen, se pa včasih lahko res izkaže za dvorezen meč. Včasih se kake informacije porazgubijo, pridejo prepozno do zdravnika, v večini primerov pa mogoče res zelo hitro in z mogoče kako res napačno idejo, no, tak v tem smislu.
1: Torej, poučeni pacienti, vendar na osnovi teh strokovnih preverjenih informacij, to si želite?
2: Z tem namenom so se tudi napisala ta pediatrična priporočila, da bi bila neke informacije preverjene, zanesljive, tudi z nekimi variantami bolj urgentnih stanj, kdaj je res obvezno takoj k zdravniku, kdaj je pa mogoče tudi v redu kakšen dan počakati doma.
1: Zakaj torej ste to stran osnovali? Pediatri, kaj vas je vodilo k temu?
2: Ja, videli smo v praksi, da morda takrat, ko obravnavamo bolnike skupaj z starši, mi pediatri imamo torej otroka in potem še starša zraven v ambulanti, da vidimo, da kasneje se obračajo starši na nas, morda z nekimi podprašanji, ki jih takrat niso nekak izustili, se jih morda niso spomnili. Tako da ta priporočila niso bila narejena z namenom kot samodiagnostike, da bi ti bil doma, da bi vtipkal neke težave v spletni brskalnik in bi si sam postavil diagnozo. Ampak takrat, ko si pri zdravniku, lahko v ambulanti, lahko v bolnišnici in bi imel neka podprašanja tudi o kakšni bolezni, o kateri je že bilo govora, da veš, kam se obrniti po te preverjene informacije.
1: Morda, kako je zastavljena to, da poveva, predstaviva?
2: Spletna stran je v okviru Združenja za pediatrijo, tako da če bi iskali te informacije, spletni brskalniki bodo našli torej pod pediatrična priporočila. Zaenkrat je razdeljeno torej po tematikah. Tukaj vemo, da je treba morda stran še malo dopolniti, da bo lažje iskati določene bolezni, ampak zaenkrat je torej razdeljeno po telesnih skupinah, torej bolezni alergološke v smislu teh alergij, bolezni ledvic, torej nefrološke in tam noter lahko potem po različnih tematikah pogledate, ene so že napisane, nekatere še bodo, so v delu, plan pa je, da bomo to res ves čas dopolnjevali.
1: Če sva čisto konkretni, recimo, želim izvedeti, otrok ima vročino, boli ga grlo, kašlja, kaj vtipkam pediatrični nasveti,
2: Tako, oziroma pediatrična priporočila. Tako, in vam bo odprlo spletno stran. Potem pa vročina spada dejansko pod okužbe, tako da to bomo poslovenili. Te besede, ki so zdaj zaenkrat napisane kot infektologija, torej infektološke bolezni, in tam boste našli tudi, recimo, ja, res pod poglavje o vročini. Kdaj govorimo o vročini, kako si lahko sami pomagamo, kdaj so pa tisti trenutki, ko je res potrebno poklicati, obiskati zdravnika.
1: In kateri so tisti trenutki?
2: Ja, torej pri vročini lahko rečemo, da takrat, ko je vročina res vztraja par dni, ko je zelo visoka, ko je težko obvladljiva, ko je z zdravili ne moremo zniževati in ko je otrok res slab, torej ko ne odvaja urina, ko dejansko je težko nadomeščati tekočino, ne, v tem primeru.
1: Vi ste tudi pediatrinja, kaj, za čim najbolj zdaj bolehajo naši najmlajši?
2: Trenutno so v ambulantah še vedno vročinska stanja, veliko je kakšnih bolezni v smislu prebavnih težav, drisk, bruhanja, tega vidimo vsakič, ko se poletje malo bolj približuje, kakšnih kožnih težav tudi, ne, v smislu bakterijskih okužb, po kakih pikih, pacih, pa dejansko tudi še bolezni dihal srečujemo, ravno včeraj, kakšni bronhitisi, tako da še vedno so med nami tudi ta virusna obolenja.
1: In vse te bolezni najdemo tudi na vaši novi spletni strani, od 5. Tako. Maja je na voljo. Tako. Imate že kakšne povratne informacije, koliko krat je bila stran klikana, kakšne informacije so najbolj iskali?
2: Ja, tam nekje v sredini meseca mislim, da smo dobili informacijo, da je bilo teh obiskov med 25 in 30 tisoč klikov, kar si res, smo vsi imeli malo kurje kože, ne, bili presenečeni, da je bilo res toliko obiska. Največ klikov torej v tem obdobju je prav pri alergoloških boleznih, pač na kar letni čas zagotovo vpliva z cvetenjem, ne, raznih dreves, z temi težavami v smislu nahoda, vnetih oči, ne, kihanja, tako da alergološke zadeve.
1: Nekaj ste že omenili, katere bolezni, koliko različnih najdemo na tej vaši spletni strani, koliko je opisanih?
2: Točne številke bi težko rekla, ampak zagotovo jih je tam nekje okrog 200. Res številni, torej eni kot bolezenski v smislu infektoloških zadev, ne, infekcijskih in pa tudi kakšnih kroničnih obolenj, ko bojo, ne vem, kdo v obravnavi zaradi bolezni ledvic, ki so lahko kakorkoli spremenjene, zaradi črevesnih težav, ko poznamo te kronične vnetne črevesne bolezni, pripravljajo se tudi navodila kot za podporo starševstvu, glede razvoja otroka, ravno v teh dneh se dogovarjamo za objavo navodil za uvajanje hrane pri otroku, kar ne moramo reči, da je ravno bolezenska zadeva, je pa bolj v smislu res kot podpora, ne, staršem, ko bodo iskali kakšne te informacije.
1: In pomembno je, da so te informacije strokovne in preverjene. Koliko strokovnjakov z različnih področij pa je sodelovalo pri nastajanju strani?
2: Torej, ideja je padla od kolega, primarnega pediatra v začetku lanskega leta in potem se je nekako oblikovala ena malo ožja skupina nas primarcev, torej tistih zdravnikov, ki delamo v ambulantah, ki smo začeli pisati ta priporočila. Na koncu se je nabralo vseh strokovnjakov tam preko 60, iz obeh klinik, tudi torej Ljubljanske in Mariborske, ker smo veliko krat videli, da so morda kakšna priporočila malo drugačna, je to vseeno zbujalo nekaj dvoma, se niso bile to zdaj zelo velike strokovne stvari, ne? Ampak že kakšna malenkost te kdaj zmoti, če ti nekdo reče nekaj, pa potem od koga drugega slišiš drugačno informacijo. Tako da so res sodelovali tudi potem pediatri v sekundarnih bolnišnicah, torej v manjših bolnišnicah na okoli po Sloveniji in tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih, obeh klinikah za pediatrijo. Tako da velik nabor.
1: In to, kar je potrebno poudariti in podčrtati, je to, da te informacije so kot pomoč. Te ne morejo nadomestiti obiska v ordinaciji, niso namenjene samo zdravljenju.
2: Tako, absolutno. To je tista prva zadeva, da res si ne bi želeli, da se kakšna stvar tudi spregleda zaradi tega, ker bi kdo želel, ne, se res samo zdraviti doma. To je bolj kot podpora, takrat, ko bi imeli ljudje kakšno dodatno vprašanje, niso uspeli vprašati, bi jih zanimalo, bi se želeli izobraziti, ker so slišali ali o nečem, pa ni nujno, da ima otrok ravno te težave. V glavnem, zadeva je dostopna vsem, tako staršem, tako kot zdravnikom, ki se bodo srečevali, ne, in morda delili te lističe, sprintane ali QR kode, za kakšne dodatne informacije, torej ne kot samo zdravljenje.
1: Ja, tole, če izpostavimo še enkrat, torej lahko v brskalnik vtipkamo pediatrična priporočila, omenili ste tudi QR kodo, kje jo dobimo?
2: Tako, QR kode so sicer tudi na spletu dostopne, ravno zdaj se pa naša sekcija za primarno pediatrijo skupaj z združenjem za pediatrijo dejansko dogovarja, da bomo pediatri v ambulantah po Sloveniji prejeli takšne drobne nalepkice, ki jih bomo potem lahko delili tudi ob posvetovalnicah, ki bodo dostopne v ambulantah, da bodo starši ob obiskih lahko to poskenirali in tako je dostopali.
1: Zdaj let je prebit, bodo temu začetnemu obsegu sledila še kakšna dopolnila posodobitve?
2: Tako, zagotovo dobili smo nekaj informacij o tem, da manjka iskalnik, ne? To vemo, da je to treba čim prej, popraviti, dopolniti, da bo lažje najti kako bolezen, ker je res težko točno vedeti, pod kaj mi pediatri ne, strokovno uvrščamo, recimo res debelost, to boste našli zaenkrat še pod endokrinologijo, torej pod bolezni presnove, da bi torej bil v prihodnje dostopen res nek iskalnik, kamor vi upišete diagnozo, morda res tudi kakšno sopomenko, ki bi vas potem takoj vrgla na ta priporočila.
1: Ja, to je bilo eden od komentarjev, ki so jih napisali naši poslušalci na našo spletno stran. No, še en komentar druge poslušalke pa je, da pogreša informacije, kdaj se lahko otrok po preboleli bolezni in cepljenju vrne v vrtec. Morda bi bilo dobro razmisliti, da bi tudi to kaj vključili.
2: Tako, sicer glede cepljenja, da bi bila kakšna omejitev, kdaj se otrok ne bi smel družiti recimo z ostalimi otroci, da bi bila kakšna omejitev za vrtec, načeloma ne, seveda, če je otrok zakuhal, ima vročino v tisti akutni fazi, zagotovo je dobro, da je v domačem varstvu. Ena navodila sicer že obstajajo preko tega Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tam so tudi bolezni prav navedene, recimo, da za gliste otroci res ne rabijo ostajati doma ali za uši, ko dobijo pač terapija, ko se začne. Bomo pa, planirano je, da te povezave res vključimo v ta pediatrična priporočila, da bodo dejansko zaradi teh stvari, ki so že dobro napisane, res na kakšnih drugih mestih, da jih bomo prav tako vključili.
1: Lahko na tej spletni strani najdemo odgovore na različne vprašanja glede naših bolezni tudi odrasli ali so samo zaskrbljenim staršem priporočena?
2: Dejansko je veliko bolezni, ki jih mi v pediatriji srečamo tudi potem pri odraslih, tako da zagotovo tiste osnovne informacije, tudi kako si lahko kdaj sami pomagamo, kdaj obiskati zdravnika, zagotovo veljajo tudi potem za odraslo populacijo, s katero se pa pediatri konec konca tudi srečujemo v ambulantah, veliko otrok je odraslih konec koncev, no, ki so še vedno v naši oskrbi, tako da absolutno.
1: Morda pa bo kdaj zaživela tudi posebna stran, to vrstna za odraslo populacijo, o kateri bomo ob kakšni drugi priložnosti govorili. Za danes pa mislim, da sva povedali, predstavili vse, bi še morda kaj dodali sami na koncu?
2: Želeli bi si, da pač res, da starši vedo, da smo pediatri res na njihovi strani, da smo skupaj v tej skrbi za njihove otroke, hodimo z ramo po obrami in da upam, da jim bodo priporočila toliko v oporo, da bodo tudi morda sami sebi lažje kdaj zaupali, da ne bodo toliko begali z vsemi informacijami, ki so najdene na spletu in da, ja, če bodo kakšna vprašanja, pediatri smo tam, no, dostopni še vedno, to pa naj jim bo res ta pediatrična priporočila bolj za eno oporo.
1: Prav. Toliko v današnji rubriki Radijski SOS, pediatrinja doktorica Alenka Koren je bila naša gostja. Hvala za sodelovanje in pojasnila na svete, ki ste jih dali. Hvala tudi poslušalke in poslušalci za pozornost. Pogovor sem vodila Katarina Klep-Črnejšek. Rubriki Radijski SOS pa lahko ponovno prisluhnete. Najdete jo na spletni strani našega radija na RTV 365 in med podcasti. Za danes pa hvala za pozornost in srečno.
2: Na svidenje.
0: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.
4: Say something. Say something, baby. Say something.

0: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
1: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
0: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
1: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
0: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
2: Radio Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor pravkar začenja izredno sejo, na kateri bo odločal o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji menijo, da razpis referenduma ni mogoč, saj zakonski sveženj vključuje tudi davčne določbe. Sindikati so minuli teden vložili pobudo za referendum s podpisi več kot 47 tisoč voljivcev. V primeru razglasitve nedopustnosti napovedujejo pritožbo na Ustavno sodišče. Muslimani so z jutranjo slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama. Štiridnevni praznik je tesno povezan z romanjem v Meko, ki poteka v tem času. Mufti Nevzet Porič je v nagovoru na osrednji slovesnosti v Ljubljani poudaril, da je islam vira upanja in optimizma, ki iskrenim ponuja priložnost za pokoro in nov začetek. Posvaril je pred razdvajanjem zaradi vire in pozval k povezovanju in branjenju dostojanstva. Praznične molitve so tudi v drugih slovenskih krajih. Ob vodometu na Mariborskem glavnem trgu bo danes posebni humanitarni dogodek Srčnost frizerjev Odstrizimo tabuje, ki ga v podporo ženskam obolelim za rakom dojk in raki rodil v sodelovanju z Mariborsko in Ptujsko obrtno zbornico pripravljajo Soroptimist International, Humanitarni klub Maribor in Združenje Evropa Dona. Košarkari Oklahoma City Thunder so v severnoameriški ligi NBA premagali San Antonio Spurs 127-114 in v finalu zahodne konference povedli s 3-2 v zmagah. Branilci naslova prvaka bodo imeli tako že v noči na petek po slovenskem času na gostovanju v Teksasu priložnost, da se v velikem finalu pridružijo ekipi New York Knicks. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 10. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 27 stopinj Celzija, Ljubljana 26, Ptuj 28, Slovenska Bistrica 27, Murska Sobota in Radenci 28, Celje 27 stopinj, Slovengradec 26, letališče Portorož 29 in Kredarica 19 stopinj Celzija. Dopoldne bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani, dodatno previdno. Delo na cesti, Štajerska avtocesta, zaprtje izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. In še, cesta Rače-Kungota-Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11.4 minute in tudi takole programsko že sredinemo opoldnevo 27. maja naproti. Že kmalu zavrtimo glasbeno željo gostov minulega jutra ob kavi in kitari, ob 11:30 pa se bomo radijsko preselili na Mariborski glavni trg, ki se je za en dan spremenil v velik frizerski salon na prostem. Tam poteka humanitarni dogodek Srčnost frizerjev Odstrizimo tabuje. Ostanite in prisluhnite.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutrani gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.
2: Bojan iz Neaboj nula. Rad bi slišal od Marjana Boneja in Quintona pesem Guslova podoknica.

0: so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.

Novo v prometu, zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti in na uvozu Domžale proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. To je Radio Maribor, 20 minut je čez 11 in tukaj je še ena dobrodelna.

0: maja med 14. uro in 15 minut in 15. uro in 15 minut pred Staro trto na Lentu. Pripravili so mu manjši glasbeni program. Sicer pa pridite podpreti humanitarno akcijo tudi vi. Pošljite SMS besedilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in s tem darujete 5 evrov ali 10 evrov za otroke, da bodo lahko šli na morje. Vsak je lahko junak. Skupaj bodo ustvarili trenutek za male junake, pogum in srčnost.
1: To je radio. Radio Maribor.

0: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
1: Podaja mladi.

V oddaji Mladi mladim bomo tokrat poleteli visoko, obiskali bomo Mariborsko letališče. Stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, bo povedal, zakaj se je odločil za tak poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku, kjer šteje vsaka sekunda. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Radio Maribor, 11:30 minut, 11:30 in pred nami je humanitarni dogodek Srčnost frizerjev. Danes se bomo v aktualni temi, kot smo že napovedali, radijsko preselili na mariborski glavni trg, kjer je danes še posebej živahno, saj se je tam pred pol ure začel prav poseben dogodek, prava dobrodelna zgodba je že skoraj to, poteka pa pod imenom Srčnost frizerjev. Ti bodo danes vse do 18. strigli meščane na trgu, ki se je spremenil v največji frizerski salon v mestu. Več pa bo povedala naša kolegica Lidija Cokan, ki je tudi tam. Lepo pozdravljena.
1: Ja, lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Res je, Zoran, kot si povedal, sem na glavnem trgu in tukaj je današnji dogodek, ki ima tudi dobrodelno noto že v polnem teku. Tukaj so se danes zbrali frizerji, pa ne le frizerji, ki nudijo svoje storitve v zameno za dobrodelni prispevek in to bodo vse do 18. počeli s prav posebnim namenom. Pokazali bodo svojo srčnost in strigli in tudi odstrigli tabuje, da bi tako zbrali čim več prostovoljnih prispevkov za dejavnosti ozaveščanja, podpore in pomoči ženskam z rakom dojk ter rak rodil v času bolezni, okrevanja pa potem vračanja v vsak dan. Z mano pa so tudi sogovornice oziroma pobudnice, predstavnice organizacij, ki so ta dogodek pripravile. Pozdravljam predsednico Mariborskega humanitarnega kluba Soroptimist International Janjo Postružnik pa članico kluba Mirjano Zgaga, z nami pa sta še vodja skupine Evropa Dona Maribor Nastja Potočnik Batljan in frizerka Alenka Kalezič. Mirjana Zgaga, ste, če se ne motim, idejna vodja dogodka, pravkar ste ustali iz frizerskega stola. Za kakšen dogodek gre, kakšen je njegov namen?
2: Res je, pred dobrimi dvemi leti se je porodila ideja, ko smo bili soroptimistke prisotne na dogodku Perfect Dress Code in takrat se mi je porodila ideja, da bi mogoče tudi mi lahko naredili dogodek, ki bi bil namenjen članicam Evrope Done, Združenja Evropa Dona, seveda v Mariboru. In takrat sva se slučajno v tistem obdobju z Nastjo, predsednico Mariborske enote, spoznali in začeli tkati skupaj z našo predsednico, z našo ekipo idejo, kako bi ta dogodek zapeljali. Dogodek je predvsem dobrodelne narave, se pravi, sodelujemo z frizerji, zato je tudi naslov Srčnost frizerjev. Smo zelo ponosne, da se je več kot 40 frizerjev odzvalo našemu povabilu in danes bodo izmenjaje, torej na glavnem trgu, do 18. ure strigli in vsak prispevek, vsaka donacija gre v korist Evrope Done in smo na to tudi zelo, zelo ponosne.
1: Janja Postružnik, koliko je danes tukaj stolov? Ali drži ta naša ocena, da je se glavni trg danes spremenil v največji frizerski salon v mestu?
3: To zagotovo drži in to tudi prvič se to dogaja v Mariboru. Prostor je primeren za takšen dogodek. Vreme nam služi, ljudje so, vidim, zelo navdušeni, ker stojijo v vrsti, da se lahko postrižejo, naredijo frizuro in to je bil v bistvu namen, da jih je čim več, da zberemo čim več donatorskih sredstev.
1: Kako težko ali pa lahko je bilo k sodelovanju privabiti frizerje?
3: Moram reči, da smo imeli občutek, da ne bo lahko, ampak frizerji so bili fantastični, brez problema, vse, ki smo jih nagovorili, so bili pripravljeni sodelovati in wow, smo bili zelo presenečeni, moramo reči.
1: Tukaj je zagotovo pomagala tudi vaša članica kluba Soroptimist International, frizerka Alenka Kalezič, ki je, če se ne motim, še vedno najmlajša članica kluba.
4: Res je. Trenutno sem najmlajša članica.
1: Ste pričakovali takšen odziv na eni strani frizerjev, na drugi strani pa obiskovalcev, ki, kot sem videla, kar sprašujejo, kdaj bodo, stojijo v vrsti, so pripravljeni počakati?
4: Zelo, zelo sem vesela, da so prišli in dejansko sem pričakovala. Zato, ker je to tako lepa zgodba in tako lep dogodek in dobrosrčen, da verjamem, da je Maribor še vedno prevladuje več dobrih ljudi z srcem, kot pa ne.
1: Za tiste poslušalce, ki nas poslušajo in se bodo morda še danes odpravili, torej do 18. sem na glavni trg, katere storitve pa nudite frizeri, kaj vse lahko naredite na teh mobilnih frizerskih stolih?
4: Vsekakor bolj enostavne frizure, kaka suha striženja, kakšne kodre dobijo, mogoče kakšne spletemo kitke, moške postrižemo, uredimo brado, brke.
1: Make-up mogoče?
4: Tudi koga še naličimo.
1: Ali frizeri danes zbirate tudi donacije v obliki las oziroma kako pogosto se na vas obrnejo ljudje, verjetno predvsem ženske, ki želijo darovati svoje lase?
4: Ja, se obrnejo, se vsake toliko časa se nekdo pač seveda pride in želi pač zaprosi, da odstrižemo pravilno, kakor pač je to potrebno. Odstrižemo in potem to darujemo, ne? Večinoma tak princes, little princes v Anglijo pošiljamo te lase, ki pa jih oni potem izdelujejo lasulje.
1: Prav najlepša hvala in uspešno delo še naprej. Vodja skupine Evropa Dona Maribor Nastja Potočnik Batljan, danes so na dogodku prisotne tudi prostovoljke vašega združenja. Povedali smo, da ves izkupiček od današnjega dogodka gre za preventivo in o tem tudi prostovoljke ozaveščajo o pomenu samopregledovanja dojk, o udeležbi v presejalnih programih Dora, Zora in Svit. Torej, temu je posvečen današnji dogodek, kaj ne?
5: Temu je posvečen današnji dogodek zagotovo. In zelo smo presenečeni oziroma veseli odziva Mariborčank, Mariborčanov, da se tako drzno so pristopili in se usedli na stole in da skupaj odstrižemo te tabuje.
1: Ste torej vodja skupine Evropa Dona Maribor, katere dejavnosti konkretno pa izvajate?
5: Predvsem kot pomoč novo obolelim, da v bistvu se obrnejo na nas v primeru vprašanj, da jim nudimo ta suport, ker smo tudi mešle skozi to zgodbo. To je prva dejavnost, ki jo, druga dejavnost pa je, da v bistvu športne dogodke organiziramo razne seminarje za njih, povezujemo se z Centrom za krepitev zdravja, na pohode hodimo, v Radence gremo, na nordijsko hojo, tek na smučeh smo imeli na Rogli, tako da se mi zdi, da ta zdrav življenjski slog zelo dobro želimo spraviti v prakso.
1: No, z nami je še vedno Janja Postružnik, Mirjana Zgaga je nekam odšla, mogoče jo pokličete za trenutek, tudi za njo imam še eno pomembno vprašanje, sicer pa Janja Postružnik, dogodek smo do dobra predstavili, kaj pa spremljevalni program, kaj ste poleg striženja še pripravili?
6: Poleg striženja smo pripravili še modno revijo, ki se bo začela ob 17. uri in predvsem so manekenke ženske, ki so že prebolele ali celo prebolevajo to bolezen, kreatorke Mariborske pa so jih oblekle v svoje kreacije, tako da bo vsaka posebna in se bojo predstavile v bistvu one kot manekenke in pa kreatorke.
1: Tako pestro dogajanje, torej do 18. Sicer pa Mirjana Zgaga, vi ste zaposleni, poznamo vas torej iz Mariborske enote Zavoda za zaposlovanje, pa vas izkoristimo v tej vlogi, kako perspektiven je poklic frizerja, glede na podatke, ki jih imate, zagotovo lahko za ta poklic rečemo, da ga ne bo zamenjala umetna inteligenca.
2: Zagotovo ne, ker kot vidite danes, srčnost frizerja je tisto, kar noben robot, nobena tehnika ne more zamenjati. To so res ljudje, ki so pristopili brez kakršnega koli prispevka, da so danes z nami tukaj, cel dan zastonj strižajo, torej in da izkupiček gre v Evropo Dono. Tako da mislim, da ni bojazni, res pa je, da moramo mlade generacije vzgajati v tem duhu dobrodelnosti, solidarnosti in predvsem pomoči drugim, ker tako kot je verjetno že bilo rečeno, frizerke so dosti krat naše terapeutke, ne samo za tiste bolnice z rakom, ampak za vse nas. Ko imamo neke težave, se usedemo na stol, pojamramo in nam je že lažje.
1: Drži in da se bodo mladi le tega čim bolj zavedali tudi pri izbiri poklica. Sicer pa hvala vsem sogovornicam toliko za danes z Mariborskega glavnega trga. Vabljeni torej, da tudi vi pridete sem in sedete na frizerski stol ter prispevate za dober namen po svojih zmožnostih. Nasvidenje.
7: Hvala lepa.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred mariborskimi svetniki številne podražitve javnih storitev. Letalska protitočna obramba severovzhodne Slovenije je v pripravljenosti. Znan dobitnik letošnjega borštnikovega prstana.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
0: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
4: Četrtkova turistična oddaja nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem, ki ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo in so tesno povezani s tukajšnjim turističnim društvom. Prihodnje leto bo to zaznamovalo 150 let obstoja.
5: Izhajamo pa pravzaprav iz mestnega olepševalnega društva, ki je takrat v preteklosti imelo predvsem nalogo z zasajevanjem drevoredov, urejanjem parkov. Na nek način so hoteli tako olepšati mesto.
4: Prav tako društvo pomembno prispeva k ohranjanju tradicije splavarjenja po reki Dravi.
6: Glavno pa hočemo prikazati nekaj, tale splavarske krske so ga naredili takrat z mladimi flosarji, potem tudi samo zgodovino, kje so les dobival, kako so pluli, dokdaj so pluli, kam so pluli, kako so se vračali nazaj.
4: Pridružite se nam kmalu po 11.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni. V odboru za varstvo človekovih pravic, ki je deloval v času osamosvojitve Slovenije, so začeli zbirati podpise za razpis referenduma proti zakonu o parlamentarni preiskavi, ki ga je včeraj potrdil državni zbor. Opozorili so, da novela zmanjšuje pravno varstvo preiskovancev in slabi varovalke pred političnimi zlorabami komisij. Po mnenju pravne mreže za varstvo demokracije bi parlamentarne preiskave lahko postale orodje za pritisk na kritike oblasti in vzbujajo velike ustavnopravne pomisleke. Čeprav je Mariborska občina v začetku leta napovedala, da podražitev javnih storitev letos najbrž ne bo, se je stanje spremenilo. Med drugim so predlagane 15-odstotna podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotna podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Za 9% naj bi se podražil odvoz odpadkov in za več kot 7% vrtčevska oskrba. Za mnenje smo vprašali največje svetniške skupine. V listi Arsenovič za Maribor se zavedajo, da so podražitve neizogibne zaradi višje minimalne plače, zimskega regresa in energetske draginje, pravi vodja svetniške skupine Aljaž Bratina.
2: To se slej ko prej odraža v cenah, ki jih potem plačujemo uporabniki, bodi si v trgovinah, bodi si skozi plačila storitev vrtca, bodi si zimska služba, bodi si odvoz smeti in tako dalje. Temu se izogniti ne da, pa kakorkoli si mi to želimo, da se to ne bi zgodilo.
0: V SDS pa podpore predlogom še ne napovedujejo, pravi Milan Mikl.
3: Mi smatramo, da občanke in občani niso bankomat mestne oblasti in mi bomo pri tem izhajali in bomo tudi jutri na mestnem svetu želeli še podrobnejše podatke, podrobnejšo analizo, zato ker pred vsako vrsto podražitve morajo priti na vrsto notranje rezerve.
0: Odziva Gibanja Svoboda nismo prejeli, svetniki bodo v predlogih odločali jutri. V sklopu priprav na načrtovano graditev sežigalnic odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo popoldne v ljubljanskem kino Šiška mnenja o tem soočili zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne pobude, ki se je poimenovala Kakšno mesto hočemo, bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti. Letalska protitočna obramba severovzhodne Slovenije je v pripravljenosti, saj se po vremenski napovedi sodeč pripravljajo nevihte, ki bi lahko prinesle tudi točo. Po pogodbi izvajajo letos protitočno obrambo od 1. maja. Vreme sicer v tem času še ni presenetilo s točo, a bi se to lahko spremenilo zelo kmalu. Kot pravi vodja protitočne obrambe Darko Kralj, je trenutno namreč
4: napoved prodora malo hladnejšega zraka, kar pomeni, da bo atmosfera seveda nestabilna in seveda tudi to lahko povzroči nastanek neviht. Naši fanti so pripravljeni, tako da bodo absolutno poleteli, če bo nevarno stoče.
0: Protitočno obrambo bodo izvajali do konca septembra. Izvajalec Letalski center Maribor je za opravljanje te dejavnosti letos prejel nekaj manj kot 350 tisoč evrov, pri čimer približno 2/3 denarja zagotovijo občine, preostanek pa država. Ob vodometu na Mariborskem glavnem trgu je danes poseben humanitarni dogodek Srčnost frizerjev od Strizimo tabuje. V podporo ženskam, obolelim za rakom dojk in raki rodil, v sodelovanju z Mariborsko in Ptujsko obrtno zbornico pripravljajo Soroptimist Internacional, Humanitarni klub Maribor in Združenje Evropa Dona. Kot sporočajo organizatorji, obiskovalci lahko dan preživijo v prijetnem, spodbudnem in povezujočem vzdušju, kjer ne gre le za urejanje pričeske, temveč predvsem za bližino, pogum, dostojanstvo, upanje in moč skupnosti. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor so pravkar predstavili program letošnjega že 61. festivala Borštnikovo srečanje, največjega gledališkega festivala pri nas, ki bo v Mariboru med 8. in 21. junijem. Razkrili so tudi letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, najvišjega priznanja za igralski opus pri nas, to je igralec Aleš Valič. Borštnikov prstan bo dobil za niz vrhunskih stvaritev in za celovit umetniški opus, je med drugim zapisano v obrazložitvi nagrade. Alešu Valiču, ki ga še vedno videvamo na gledališkem odru, bodo prstan podelili na sklepni slovesnosti Borštnikovega festivala 21. junija v Mariborskem gledališču. Na letošnjem gledališkem festivalu Sterino Pozorje, ki se je včeraj začel v Novem Sadu, bo danes nastopila drama SNG Maribor s predstavo gospa ministrica Branislava Nušiča v režiji Veljka Mičunoviča. 71. festival so naslovili Naše zgodbe, spomini in trpljenje. Potekal pa bo do 3. junija, ko bodo razglasili nagrajence.
5: Šport.
0: V dvorani Leona Štuklja se bo ob 18. začel finale lige OTP banke med košarkarji Krke in CD-vite Olimpije. Ekipi igrata na 3 zmage, čeprav so favoriti Ljubljančani, pa Dolenci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Nogometaši ekip Crystal Palace in Raja Vallecana bodo drevi ob 21. v Leipzigu igrali finale konferenčne lige. V 5. finalnem obračunu v zgodovini tekmovanja stavnice vlogo favorita dajejo angliški zasedbi. Za opoldansko informativno oddajo Točno opoldne Radia Maribor Aleks Horvat, Zoran Turk in Zoran Perko. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 11. Maribor pretežno jasno 29 stopinj Celzija, Ljubljana jasno 28, Ptuj jasno 29, Slovenska Bistrica pretežno jasno 29, Murska Sobota in Radenci jasno 29, Celje jasno 28 stopinj. Slovenj Gradec pretežno jasno 28, letališče Portorož jasno 29 in Kredarica pretežno jasno 20 stopinj Celzija. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Še delo na cesti, Štajerska avtocesta, zaprtje izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
0: 9 minut je čez vroče majsko poldne, seveda lepo, da ste z nami in že kmalo bomo postavili v ospredje našo glasbeno lestvico Top 17. In kot vsako sredo o pol enih boste lahko oddali mali oglas. Vabljeni k sodelovanju, sicer pa bodite in ostanite z nami.

0: pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
1: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Nič 2 420 15 55 je naša programska telefonska številka in že prvi oziroma prvemu dober dan.
7: Dober dan.
6: Povejte.
7: Kličem iz Slovenske Bistrice. Ugodno prodam komplet zelo dobro ohranjeno poletno vrtno ali balkonsko opremo. Steklena okrogla miza 90 cm, 3 stole, senčnik s podstavkom plus ležalnik. Je kovinsko ogrodje sive barve. Na številko 041 436 699.
6: Nič 41 436 699.
7: Ja, hvala vam.
6: Hvala tudi vam za sodelovanje in želimo enako. Srečno, naprej, dober dan.
8: Dober dan. Jaz pa prodam kosilnico Gorenja Muta, komplet z grebenom, Akme motor, potem pa različne elektromotorje, enofazne in ene trofazne. Vse na telefon 041 533 815.
6: Nič 41 533 815.
8: Hvala, nasvidenje.
6: Hvala tudi vam. Srečno. Naprej, lepo zdrav.
9: Dober dan.
6: Dober dan.
9: Jaz pa kupim pajka na dva vretena ali pa na štiri vretene sipovega. Lahko je v delovnem stanju ali pa v nedelovnem stanju. Vse informacije na nič 41 931 037.
6: Nič 41 931 nič 37.
9: Hvala lepa.
6: Hvala tudi vam. Kdo čaka? Dober dan.
10: Dober dan.
6: Povejte. Povejte.
10: Prodam hrastove plohe, debelino 50 cm. Suhe.
6: Telefonska številka?
10: 041 557 213.
6: Nič 41 557 213.
10: Ja, pa kupo bi pa, če ima kdo za prodat, oteži za Gorenje Muto 12 col.
6: Telefonska številka je ista?
10: Ista številka.
6: Torej, ja. Nič 41 557 213.
10: Ja. Najlepša hvala.
6: Hvala tudi vam za sodelovanje. Srečno. Dobar dan.
11: Dobar dan. Mi pa prodamo po ugodni ceni krmni krompir na številko nič 2 5 7 1 1 4, 8, 9. Hvala lepa, pa lep dan želim. Adio.
6: Lepo prosim še enkrat telefonsko številko.
11: Nič 2 5 7 1 1 4 8 9.
6: Dobro.
11: Hvala, lep dan.
6: Hvala tudi vam, srečno. Naprej, dober dan.
12: Dober dan, Nada, pri telefonu. Jaz pa prodajam dva komada električne pastirje. Na telefonsko številko nič 51 2 nič 6 nič 4 8.
6: Nič 51 206 nič 48.
12: Tako, hvala lepa.
6: Hvala tudi vam. Enako. Naprej, dober dan.
2: Dober dan, želim. Mi pa prodajamo prašiča. Težki je tam okrog 130 kg domače reje na telefon 041 218 304.
6: Torej nič 41 218 304.
2: Tako, hvala lepa in lepo zdrav.
6: Enako, srečno. Dober dan naslednjemu naslednji.
13: Ja, dober dan, mi pa bi prodali pajek SIP na dve vretene, rotacijsko koso SIP 165, 3 metre zgrabljalnik, ne, za zgrabke delati. Ne.
6: Mm-hmm.
13: Informacije na telefon, nič 31, 416, 412.
6: Nič 31, 416, 412.
0: Hvala lepa.
6: Hvala tudi vam. Vse dobro naprej. Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jaz pa imam za prodati zajčke, za zapleno za nadaljno reje, pa očiščene, pa porane letošnje za naprej za plemen. Če bi kjer jo kupil, pa še jajčka tudi ima domača kurja. Na številko 041 229 694. Najlepša hvala, pa lep dan.
6: Nič 41 229 694. Hvala za sodelovanje tudi vam. Lepo zdrav komu?
14: Dobar dan, Matej, stani pa Marjan. Jaz pa podarim črešnje. Če si jih kdo želi obrat za šlops, po domače povedan, za žganje.
6: Torej podarite češnje, sicer lokacija in vse ostale Zluplek. Informacije po telefonu.
14: Zluplek za 041 ja. 856 310, češnje okrog 150 kil.
6: Nič 41 856 310.
14: Hvala pa lep dan.
6: Hvala tudi vam. Srečno.
14: Sveli.
6: Dobar dan. Halo, halo, nič 2, 420, 15, 55 je naša programska telefonska številka. 12 in 36 minut je na uri, kar pomeni, da imamo na voljo še 4 minute za tokratne sredine male oglase Radija Maribor. Dobar dan.
15: Dobar dan.
6: Povejte.
15: Prepelječa jajčka prodam tedensko okrog 150 do 200 kosov.
6: Telefonska številka?
15: 051 620 628.
6: Nič 51 620 628.
15: Ja.
6: Hvala.
15: Do svidenja.
6: Srečno. Vse dobro, do slišanja. Naprej, dobar dan.
16: Dobar dan želim. To imam pri telefonu. Jaz pa imam za prodati 50 litrsko flašo pleteno z dvema ročajama. Potem pa imam obleke za maturande, za fante, lepe, bež barve, temne, plave, zelene, sive, kake če, naj se fanti oglasijo, čist po ceni dam.
6: Oglasijo se lahko na telefonsko številko?
16: 068 680 607, ponavljam, nič 608 680 607. Lep dan pa zdravi bote.
6: Enako tudi vam, ostanite zdravi in veseli, srečno. Naprej, dobar dan.
17: Dobar dan. Gospod, ti bi pa tole kupil dele za tamo, tega 75 malega, poltovornega, z B kategorijo, razne dele, od hladilnika pa tak naprej, ne, luči pa to, na telefon 041 261 676.
6: Nič 41 261 676.
17: Ja.
6: Prav, hvala.
17: Najlepša hvala, gospod.
6: Tudi vam, vse dobro, srečno, dan, želimo ja, enako. Kdo čaka? Dobar dan.
18: Ja, dobar dan. Prodam mešano vino, rdečo, po vodni ceni na telefon 041 236 555. Hvala lepa.
6: Nič 41 236 555. Hvala tudi vam.
18: Hvala, naslednje.
6: Naprej, dobar dan.
19: Dobar dan.
6: Prihaja do radiofonije, lepo prosim, če utišate radijski sprejemnik ali zaprete vrata prostora, v katerem ste. Halo?
20: Halo? Halo?
6: Dobar dan. Naprej, dobar dan.
21: Ja, dobar dan želim. Jože iz Šentilja. Jaz pa predam pevsko oziroma ozvočenje na številko 031 526 762.
6: Torej nič 31 526 762.
21: A tamko tako.
6: Hvala tudi vam.
21: Lep dan.
6: Vse dobro, srečno, želimo lep dan tudi vam, sicer pa naj ne bo prevroče. Prišli smo do konca za tokrat, za danes. Velja vabilo, pripravite mali oglas in sodelujte z nami spet v soboto ob 12 uri in 30 minut.
22: Dober dan, jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
23: Ja, jaz pa kupim.
4: Mi pa prodajam.
3: Jaz ima pa za prodate.
23: Kupim pa.
22: Prodajam.
1: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

16 minut do 13, izstopajoče v prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa tudi pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.

0: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
1: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
0: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Z vami že 32 let.
2: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
3: Sedaj po neverjetni ceni.
2: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
1: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
7: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
1: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
7: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
8: Vabimo, vabite.
9: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
10: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
9: Pokličite kadarkoli.
10: 080 43 53.
8: Vabimo, vabite.
11: Čuješ ti to?
9: Kaj?
11: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor na izredni seji odloča v sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so prejšnji teden uložili pobudo za razpis referenduma, predlagatelji pa menijo, da ta ni mogoč. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor so predstavili program že 61. festivala Borštnikovo srečanje, največjega gledališkega festivala pri nas, ki bo v Mariboru med 8. in 21. junijem. Razkrili so tudi letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, najvišjega priznanja za igralski opus pri nas, to je igralec Aleš Valič. Borštnikov prstan bo dobil za niz vrhunskih stvaritev in za celovit umetniški opus. Agencija za okolje opozarja na možne močnejše nevihte to popoldne. Stopnjo opozorila je z rumene spremenila na oranžno. Nevihte bodo spremljali močan veter in nalivi, možna bo tudi toča. Verjetnost za pojav toče bo nekoliko večja na zahodu Slovenije. V osrednjem in vzhodnem delu države bo verjetno več težav povzročal močan nevihtni piš. Na Arsu še ocenjujejo, da lahko nekaj težav povzroči razlivanje padavinske vode, poplav ne pričakujejo. Nogometaši ekip Crystal Palacea in Raja Vallecana bodo drevi ob 21. v Leipzigu igrali finale konferenčne lige. V petem finalnem obračunu v zgodovini tekmovanja stavnice pripisujejo vlogo favorita angliški zasedbi. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 12. Maribor, delno jasno 29 stopinj Celzija. Ljubljana jasno 28, Ptuj delno jasno 31, Slovenska Bistrica delno jasno 29, Murska Sobota in Radenci delno jasno 31, Celje in Slovenj Gradec delno jasno 28 stopinj. Letališče Portorož jasno 29 in Kredarica delno jasno 21 stopinj Celzija. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti na voznem pasu v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Dodatno previdno. Še delo na cesti Štajerska avtocesta zaprtje izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Cesta Rače Kungota Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute in si bomo tudi to sredino zgodnje popoldne po 13. popestrili z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo. Dodali bomo tudi glasbeno željo gostov minulega jutra ob kavi in kitari. Dodali pa bomo tudi še tisto marketinško svetovalno ob pol dveh. Prijetno popoldne!

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.
2: Lep pozdrav, jaz sem Istok iz zasedbe Neboj Nula. Zjutraj smo gostovali na radio Maribor. Danes pa sem se zaželel, da bi vam zavrteli skladbo od zasedbe Pijani čovn z naslovom Pajčevina.

nisem vedel, kako telo leži pokopano pod nebom, ki se spusti do tal. Ali lahko ubeži pred pokanjem kosti, ko loskine prelepijo posušene.

komaj sem dihal, sem kriče spraševal ptiče, kdo v življenju koga pokliče. Zakaj dva na nebu že zarana, letita skupaj in sta objati razigrana.

sem prav med tleti in goreti. A se upše v zubljih zasveti, ker da nič

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.

0: 13 in 24 minut, novo in izstopajoče v prometu. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti promet oviran med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. Dodatno previdno. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme? Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar na žalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarin, se že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
4: Oglasna oddaja.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4, pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
4: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami.
0: Oglasna oddaja.
1: Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino vsebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.

0: Janez Bončina Benč, žlahtno uspešnico ob Šanku, ampak mi seveda ta čas nismo ob Šanku, smo pa v osrednjem studiu Radija Maribor pred mikrofonom oziroma mikrofoni, da se seveda lepo in dobro slišimo. 14 in ena minuta ali pa 2 in ena minuta popoldne, ko imamo v Mariboru ob oblačnem 30 stopinj Celzija in že pozdravljam popoldansko kolegico, to seveda z veseljem, Heleno Ajdnik. Dobar dan.
1: Lep pozdrav, dobar dan.
0: Jaz na odhodu, ti na prihodu. Najprej, kako si ti kaj soncem v maju in še posebej s to nenavadno vročino že v maju.
1: Ja, nisem najbolj ljubiteljica visokih temperatur, moram priznati, podpišem tam do 30, kaj več pa potrpimo.
0: Potrpimo, trpimo, potrpimo, trpimo tudi s poudarki.
1: Ja, kar nekaj bo seveda tudi danes, no, o nočnem, ki ga seveda pripravljamo v naši sredi po polnoči, več malce kasneje. V ospredje bomo danes dali tudi našo glasbeno top 17, seveda ob 20. uri. No, ob 19. pa boste lahko prisluhnili še eni zanimivi temi, ki smo jo pripravili v okviru Dneva čebel, v okviru 20. maja. No, oddaja Mladim bo tokrat poletela visoko, poleteli bodo študenti, obiskali pa bodo mariborsko letališče. Stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, pa bo povedal, zakaj se je odločil za ta poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku, kjer šteje vsaka sekunda, ne zamudite ob 17.30. Seveda tudi izbir vseh informativnih, ekipa za vas tudi v nadaljevanju, Gregor Stremljiv, Medski, Milan Fras in Helena Ajdnik vas lepo pozdravljamo v naši družbi in Aleks Horvat v dnevno informativne redakciji.
0: Helena, čim manj trpljenja, nobene hude vremenske ure in seveda prijetno popovdne.
1: Hvala enako.

0: Radio Maribor.
1: V informativni oddaji ne preslišite.
2: Državni zbor je potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Na mariborski urgenci kljub ukrepom še vedno primeri nasilja nad zaposlenimi. Borštnikov prstan dobi igralec Aleš Valič.
1: Podrobneje v oddaji to popoldneva ob 14.30.
0: Na Radiu Maribor.

0: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Radijska tribuna.
2: Pred dvema letoma je vlada še s temi pohorskimi občinami ustanovila regijski park Pohorje. Pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja. Opozarjajo pa tudi na za naravo nesprejemljivo vedenje ljudi, še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Več o tem pa tudi o skupni akciji nadzora v tem parku, ki so jo 1. maja izvedli med drugimi tudi pristojni inšpektorati in policija, pa v četrtkovi radijski tribuni ob 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. V državnem zboru so na predlog strank NSI, SLS in Fokus, Demokratov in Resnica odločili, da je razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije nedopusten. Zakon ureja vprašanje davkov in dajatev več kot polovici členov, glede na ustavo pa referenduma ni mogoče razpisati o zakonih, ki urejajo ti področji. Janez Cigler Kralj, NSI.
2: Referenduma o tem zakonu torej ne prepovedujemo mi, predlagatelji, ampak ga prepoveduje ustava sama. Če tega sklepa ne sprejmemo, kolegice in kolegi, trdim, da kršimo lastno ustavo.
0: V sindikalnih centralah so interventni zakon, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, poimenovali zakon za razkroj države. S tem se je strinjala tudi Meira Hot, SD.
3: Enako ocenjujemo, da ta predlog za prepoved referenduma ne predstavlja izvrševanja določil ustave, temveč njeno grobo zlorabo.
0: Sindikati so sicer večkrat napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče, če bo sklep o nedopustnosti referenduma izglasovan. Danes zaznamujemo svetovni dan urgentne medicine, ki letos poteka pod sloganom Stop nasilju, varno okolje za zaposlene v urgentni medicini. Da nasilje ostaja resna težava, so opozorili tudi zaposleni v urgentnem centru Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Na prihajajočo novo vlado naslanjajo tudi poziv k umeščanju urgentnih centrov po državi in zagotovitvi varne in vzdržne urgentne oskrbe. Več Katarina Klepčenejšek.
4: V Mariborskem urgentnem centru, kjer poišče pomoč okoli 130 tisoč bolnikov letno, so v zadnjih dveh letih z različnimi ukrepi uspeli zajeziti naraščanje najhujših oblik fizičnega nasilja nad zaposlenimi.
5: Izboljšali smo na nek način prostore, naredili panik tipke, da zaposlenim na voljo pomoč prej.
4: A žalitve, zmerjanje in tudi fizični napadi ostajajo stalnica delovnih izmen, pravi predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen. Samo letos so zabeležili 4 fizične napade, 3-krat je morala posredovati policija. Uradno je zabeleženih 25 primerov verbalnega nasilja, neuradno jih je veliko več, saj zaposleni vseh niti ne prijavijo več.
6: Prav gotovo so skupni imenovalci ponočevanje, alkohol in droge, šovinizem in objestnost. Nek občutek, da pač se lahko izsiljuje, zakaj smo tako počasni, zakaj pacient ni sprejet.
4: Pogosteje kot zdravniki so nasilju izpostavljene medicinske sestre, kot še ugotavlja strokovni vodja zdravstvene nege Jernej Mori.
5: Tukaj so, da ljudem pomagajo, na konci pa dobijo žalitve, zmerjanje, včasih tudi fizični napad.
4: Kar medicinske sestre odvrača in celo odganja iz poklica. Skrb zbojajoče ostaja tudi umeščanje urgentnih centrov, zato poziv predstojnika Prosena prihajajoči vladi.
6: Če bi lahko se začeli pogovarjati in reševati probleme.
4: V nasprotnem primeru se bo nezadovoljstvo bolnikov in zaposlenih le še stopnjevalo.
0: Letalska protitočna obramba severovzhodne Slovenije je v pripravljenosti, saj so po vremenski napovedi sodeč možne nevihte, ki bi lahko prinesle tudi točo. Po pogodbi izvajajo letos protitočno obrambo od 1. maja. Vreme sicer v tem času še ni presenetilo s točo, a bi se to lahko kmalu spremenilo. Kot pravi vodja protitočne obrambe Darko Kralj, je trenutno namreč
7: napoved prodora malo hladnejšega zraka, kar pomeni, da bo atmosfera seveda nestabilna in seveda tudi to lahko povzroči nastanek neviht. Naši fanti so pripravljeni, tako da bodo absolutno poleteli, če bo nevarno stoče.
0: Protitočno obrambo bodo izvajali do konca meseca septembra. Izvajalec, letalski center Maribor, je za opravljanje te dejavnosti letos prejel nekaj manj kot 350 tisoč evrov, pri čemer približno 2/3 denarja zagotovijo občine, preostanek pa država. Smo sredi tedna gozdov, vsakoletne slovenske akcije promocije gozdov in gozdarstva, ki je tradicionalno zadnji teden meseca maja. Osrednji dogodek je bil danes v Mariboru, v mestnem parku pri Treh ribnikih. Letošnji teden ima geslo Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Namen je javnost spodbuditi, da o gozdu presoja na podlagi preverjenih informacij, izpostavlja direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
8: Ne da takoj obsojamo, ampak da znamo stroko vprašati, da jih zaupamo, ker stroka si mora čas vzeti točno za to. In mi si vedno več časa jemljemo za ljudi, za pojasnjevanja, pa hkrati seveda en velik del tega ozaveščanja pa tudi to, da v gozdu smo vedno gostje. Smo gostje pri lastniku gozda in smo gostje pri gozdnih živalih, zato se moramo temu primerno tudi obnašati.
0: Da bi to dosegli, je treba okrepiti zavedanje, kako nepogrešljivi so gozdovi za ljudi, kako pomembno je trajnostno ravnati z gozdnimi viri in tako ohranjati kakovost tega ekosistema. Ob vodometu na Mariborskem glavnem trgu je danes posebni humanitarni dogodek Srčnost frizerjev odstrizimo tabuje v podporo ženskam obolelim za rakom dojk in raki rodilga v sodelovanju z Mariborsko in Ptujsko obrtno zbornico pripravljajo Soroptimist International, Humanitarni klub Maribor in Združenje Evropa Dona. Kot sporočajo organizatori, obiskovalci lahko dan preživijo v prijetnem, spodbudnem in povezujočem vzdušju, kjer ne gre le za urejanje pričeske, ampak predvsem za bližino, pogum, dostojanstvo, upanje in moč skupnosti. V Mariboru so dopodne predstavili program že 61. Borštnikovega srečanja, največjega gledališkega festivala pri nas, ki bo med 8. in 21. junijem. Razkrili so tudi letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, najvišjega priznanja za igralski opus pri nas, to je igralec Aleš Valič. Podrobneje Brigita Mohorič.
9: Aleš Valič je ustvaril izjemen igralski opus, igral v več gledališčih, sodeloval z najpomembnejšimi režiserji in že več desetletij pomembno zaznamuje slovensko gledališče, tudi radio, film, televizijo in kot profesor na akademiji pedagoški prostor. Borštnikov prstan bo prejel za niz vrhunskih stvaritev in za celovit umetniški opus. Njegova umetnost ostaja zgled igralske predanosti in globokega razumevanja gledališča, je med drugim zapisano v obrazložitvi nagrade. Aleš Valič, ki ga še videvamo na gledališkem odru, je ob razglasitvi v Mariboru dejal.
10: Ja, Borštnikov prstan je najbrž najbolj zaželjena nagrada med slovenskimi igralkami in igralci. In človek je seveda nepopisno vesel, če dobi Borštnikov prstan. Tako da je zelo težko v tem trenutku karkoli drugega reči na to temo. Ne? Nekako je očitno bilo opaženo, kaj vse sem delal, koliko sem delal, pa tudi, da sem bil kdaj najbrž dober.
9: Prstan mu bodo nadeli na sklepni slovesnosti festivala 21. junija, ko bodo podelili tudi druge Borštnikove nagrade, za katere se bo po izboru selektorice Kaje Novosel potegovalo 12 slovenskih predstav. Tekmovalni program bo dopolnjeval bogat spremljevalni sklop 7 domačih uprizoritev in 5 iz tujine. Izbral jih je umetniški direktor festivala Aleš Novak.
11: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave.
9: Borštnikov festival tudi letos z gosti iz tujine bo ponudil strokovna srečanja, pogovore z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Z več dogodki se bodo poklonili tudi pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju.
12: Šport in Jože Pepevnik.
13: Tekmo med Primorjem in Nafto se v Ajdovščini danes začenjajo dodatne kvalifikacije za popolnitev prve nogometne lige. Povratna tekma bo v nedeljo v Lendavi. Nogometni klub Aluminij, ki je v pravkar končani sezoni osvojil pokalno lovoriko in bo poleti nastopal v evropskih kvalifikacijah, ima novega športnega direktorja. Na mesto Roberta Kodermana, ki je poleti postal predsednik kluba, bo to vlogo prevzel Krševan Santini. 39-letni Hrvat je nekdani vratar, ki je večino kariere preživel na Hrvaškem, kratek čas je branil tudi za Domžale. Leipzig bo danes gostil finale konferenčne lige za Lovoriko, ki v prihodnji sezoni zagotavlja igranje v Evropski ligi, se bosta pomerila španski Rayo Vallecano in angleški Crystal Palace. Oba kluba sta v lovu na svojo prvo evropsko trofejo. Doslej so naslove v tem mladem tekmovanju osvojili Roma, West Ham, Olympiakos in lani Chelsea. Drevi se začenja finalna serija domačega rokometnega prvenstva. Aktualni prvak Slovan bo v dvorani na Kodeljevem gostil izzivalce, igralce Celja Pivovarne Laško. Ekipi igrata na dve dobljeni tekmi. Začenja se tudi finale košarkarskega prvenstva. Krka bo v Novem mestu drevi gostila ljubljansko Cedevito Olimpijo. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu je danes prost dan. Jutri se začenjajo izločilni boji. Pari četrtfinala so Finska Češka, Kanada ZDA, Švica Švedska in Norveška Latvija. Vse tekme bodo odigrane jutri.
0: Za informativno do popodneva Alex Horvat, Milan Fras in Helena Ajdnik. Opozorilo, danes popoldne se bodo pojavljale močnejše posamezne nevihte, verjetnost pojava toče sicer povezujejo predvsem z zahodom države na Agenciji Republike Slovenije za okolje, no pojav nevihtnega piša pa je možen tudi proti vzhodu naše države. Sicer pa po noči naj bi se ozračje umirilo, jutri bo večinoma sončno vreme v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo predvsem popoldne možne posamezne plohe oziroma nevihte. Temperature bodo jutri zjutraj od 11 do 17, dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija. Tako petek kot tudi v soboto bo še naprej večinoma jasno, v soboto pa bo spet bolj vroče. Poglejmo še aktualne vremenske podatke po državi. Sedaj ponekod delno oblačno, kot v Mariboru pri 31 stopinjah. Toliko tudi v Slovenj Gradcu pri jasnem vremenu. Murska Sobota jasno 32, tako tudi Celje, Ptuj, Radenci, Ljubljana 31 stopinj, letališče Portorož jasno pri 32 in še na Kredarico poglejmo, ker je jasno in 14 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani zaprt je tam vozni pas. Na Pomurski avtocesti prav tako previdno zaradi prometne nesreče zaprt je prehitevalni pas med Pernico in Dragučovo proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti trenutno med Kompoljami in Šentjakobom proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil, drugih posebnosti pa na našem koncu države. Ne beležimo. Srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in dobrih 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor in na območju občine Pesnica v naseljih Vodole in Dragočova, da bo jutri 28. maja med 7. in 8. uro 45 minut zaradi vzdrževalnih del na električnem omrežju motena oskrba s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ta ponovno ne zbistri. Prosijo ob tem za razumevanje. In še obvestilo tednika Panorama, ta v novi številki prinaša. Intervju Lovro Metikoš, predsednik PGD Zgornja Polskava. Oplotniški proračun težak dobrih 7 milijonov evrov. Jure Mrzidovšek iz Modraž, najvojak leta 2025. Pestro dogajanje ob 28. občinskem prazniku v Oplotnici. Vandalizem v gozdnem vrtcu, kdo nosi posledice? Film Bistričanke nagrajen v Kanu.

0: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov butve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Malo naokrog se ta petek odpravljamo na južne obronke Dravskega polja, med srčne ljudi v slikovito vaško naselje Lawrence na Dravskem polju. Kraj, kjer se preteklo spoštljivo prepleta s prihodnostjo, vstopa v novo razvojno obdobje. Začeli so graditi športno dvorano, nastaja vaški dom. Nove prostore bodo dobili tudi gasilci, ki letos praznujejo čestitljivih 140 let. Na radijskem obisku v Lawrencu na Dravskem polju bomo v petek po 9:30.
3: Malo naokrog
5: z Radijem Maribor.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.
2: Pozdravljeni, jaz sem Andrej iz skupine Nea Bori Nula. Za današnje popovdne sem izbral pesem naših kolegov iz Ormoža, skupina Pridigarji, skladba Norost.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari. Radio
1: Maribor. Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.

0: sugar.
1: Radio Maribor poslušate, 15 in 14 kaže ura, no mi smo še pri eni zanimivi zgodbi, ki jo je ustvarilo 163 šolarjev iz 15 osnovnih šol s ptujskega konca. Celo šolsko leto so izdelovali mini avtomobilčke vesoljskega videza, s katerimi so se pomerili na pisti na parkirišču šolskega centra Ptuj. Strojna šola Ptuj namreč že 15-tič pripravlja projekt Go Car Go, s katerim želijo mlade navdušiti nad praktično in uporabno tehniko ter tovrstnim znanjem. S Ptuja Gabriela Milošič.
2: S projektom Go Car Go, kjer osnovnošolci pod vodstvom mentorjev sami izdelajo vozila, skušajo mlade že pol drugo desetletje navdušiti za praktična uporabna znanja in tehniko, pravi ravnateljica strojne šole Ptuj Anja Jesene Grašič.
3: Ustvarjenih je 15 vozil na temo vesolja.
2: Šolarji, pet fantov z osnovne šole Destrnik Trnovska vas, so v šoli merili, rezali, žagali, lepili in ustvarili vesoljski reportažni avto.
4: To je bipop, to je vesoljsko plovilo.
5: Poroča o stanju na Luni.
6: Kaj vse ste morali narediti?
7: Stiropor smo odrezali, smo namazali z lepilom, naredili luči, povezali vse z kable, naredili anteno.
6: Je to eden boljših projektov letos?
5: Ja, seveda.
8: Dosti bolj žako, da bi sadel v šoli.
2: Mentor z osnovne šole Destrnik Trnovska vas, Milan Kunčič.
9: Ni problem dobiti učence, pa tudi volja je vedno in rekel, da so zelo zainteresirani.
6: Se veliko naučijo?
9: Vse, ja. Se pravi, tiste praktične spretnosti, recimo, ne, kakaj odrezati, zašraufati, zavijačiti, ne, je koristno, ne, tudi spoznajo različne materiale, kaj lahko skupaj daš, kako nekaj popraviš.
2: Tudi šolarji iz osnovne šole Korena, med njimi tri dekleta, so nad praktičnim ustvarjanjem navdušeni.
10: Vse smo sami naredili, vse smo se izrezali vse ven iz lesa.
6: Je tako ustvarjanje nekaj, česar bi si želeli v šoli več?
10: Ja, meni se zdi, da je to boljše, ko pa da sedimo pri pouku pa poslušamo neke snovi.
2: Vodja projekta Go Car Go z ptujske strojne šole Boštjan Plajnšek.
11: Največ pa je tisto, da dobijo neko znanje, dodatno znanje, sploh z tehnike, tehnologije, pa koliko vidim tudi, zelo dobro timsko sodelujejo.
2: Ravnateljica strojne šole Ptuj Anja Jesene Grašič.
3: Taki projekti kot je Go Car Go dokazuje, da danes učenci še kako pogrešajo izkustvena znanja, kar opažamo tudi v srednjih šolah, da nekaj časa je res bilo v ospredju digitalizacija, računalniki, sedaj pa mi sami tudi na strojni šoli opažamo, da bomo mogli iti nazaj k pridobivanju izkustvenih znanj, tako da to nas čaka naslednje leto, ker vidimo res, da dijaki to pogrešajo in zagrabijo za vso silo, če imajo priložnost.
2: Tudi s pomočjo takih projektov skušajo poskrbeti, da strojnikov na Ptujskem ne bi zmanjkalo.

Previdno na cestah, po podatkih prometno-informacijskega centra na Štajerski avtocesti pri Pesnici proti Šentilju, predmeti na vozišču ovirajo promet. Popodanska prometna konica seveda dela nekaj gneče na naših cestah. Promet je tako povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in seveda tudi pred delovnimi zaporami. Na vsakem primeru strpno in previdno vam želimo. Mi pa bomo v kratkem pogledali tudi k zbiru informativnih, v novi informativni oddaji seveda dogodki in odmevi o 15:30. Lepo vabljeni v našo družbo, družbo Radia Maribor.

0: Lekcija 18.
1: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up.

0: Viking o sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Dobro jutro.
4: Med našimi stalnicami izpostavljamo rubriko Okusi jutra. V njej obiščemo knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in direktorico Patricijo Breznikar. V prijetnem pogovoru nam je zaupala, kakšno moč nosijo knjige, katera je najbolj zaznamovala njo, zakaj je bralna pismenost danes pomembnejša kot kdajkoli prej in kako začenja svoj dan. Prinašamo zanimive zgodbe v četrtkovem jutru že od petih.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.

0: Četrtkova turistična oddaja nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem, ki ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo in so tesno povezani s tukajšnjim turističnim društvom. Prihodnje leto bo to zaznamovalo 150 let obstoja.
1: Izhajamo pa pravzaprav iz mestnega olepševalnega društva, ki je takrat v preteklosti imelo predvsem nalogo z zasajevanjem drevoredov, urejanjem parkov. Na nek način so hoteli tako olepšati mesto.
0: Prav tako društvo pomembno prispeva k ohranjanju tradicije splavarjenja po reki Dravi.
2: Glavnem pa hočemo prikazati nekaj, tale splavarski krst, ki so ga naredili takrat z mladimi flosarji, potem tudi samo zgodovino, kje so les dobivali, kako so pluli, dokdaj so pluli, kam so pluli, kako so se vračali nazaj.
0: Pridružite se nam kmalu po 11.
3: Potujte z Radiem Maribor. Nič še niste zamudili. Vse, kar morate vedeti zjutraj, v drugi jutranji kroniki, tudi v podcastih in na RTV 365. Da boste vedeli, Radio Slovenija.
4: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
5: Dobar dan. Referendum o zakonu o interventnih ukrepih za Slovenijo je nedopustanje, odločil državni zbor. V imenu predlagateljev zakona Janez Cigler Kralj.
6: Kdor bi dopustil referendum o zakonu o davkih, bi kršil ustavo.
5: Sindikati so razočarani in napovedujejo ustavno presojo. Branimir Štrukelj.
7: Mi imamo vlogo za ustavno sodišče že pripravljeno.
5: Če referendum kljub temu ne bo mogoč, je pričakovati ustavno presojo posamičnih členov. Zaostrujajo se pravila o bolniških odsotnostih. Od danes jo mora pacient zdravniku sporočiti še isti dan, odpiranje staleža za nazaj ni več mogoče. Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
8: Ena sama možna izjema je, da pacient seveda tega ne stori isti dan, če se zgodi, da je seveda zavarovanec v bolnišnici ali v zdraviliškem zdravljenju.
5: Madžarski parlament je izglasoval preklic izstopa države iz mednarodnega kazenskega sodišča. Namero o tem je sprejel nekdanji premier Viktor Orban po obisku izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja, za katerega je sodišče izdalo nalog za prijetje. Borštnikov prstan, osrednjo slovensko nagrado za gledališko ustvarjalnost, si bo letos nadel Aleš Valič. Nekdani član Ljubljanske drame ter redni profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je ob razglasitvi povedal.
9: Se spomnim tega, kako sem se zmeri trudil začeti vsako novo vlogo ustvarjati tako, kot da nič ne vem in nič ne znam.
5: Zaradi neviht je izdano oranžno opozorilo za vso državo, ponekod tudi nevarnost toče. Z vami sem Sara Lotrič. Poslanci so z 48 glasovi odločili, da referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni dopusten. Predlagatelji, to so trojček NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, so utemeljevali, da referendum ni mogoč, ker zakon vključuje številne davčne določbe. Opozicija pa je zatrjevala prav nasprotno. Sindikati, pobudniki referenduma, so že napovedali, da bodo v prihodnjih dneh oddali zahtevo za ustavno presojo sklepa sprejetega danes v državnem zboru. Urška Valjavec.
10: V skladu z ustavo referenduma ni mogoče razpisati o zakonih, ki vsebujejo člene o davkih in ostalih dajatvah, je v imenu predlagateljev opozoril Janez Cigler Kralj. Sledi izjava Andreja Katič, SD.
6: Kdor bi dopustil referendum o zakonu o davkih, bi kršil ustavo.
11: Kakor ste začeli, spoštovana nova koalicija, boste lahko vso zakonodajo sprejeli na način, da boste v tak zakonu taknili tudi eno določilo, ki ureja davke, in potem referendum o takem zakonu naj ne bi bil dopusten.
10: Zakaj se sindikati tako odločno borijo proti zakonu, ki med drugim razbremenjuje delo, omogoča više neto plače, spodbuja delo upokojencev, se je vprašal Rado Gladek, SDS.
12: V resnici ta razprava ni samo razprava o referendumu, je razprava o tem, ali želimo državo, ki delo spodbuja, ali državo, ki delo vedno znova kaznuje z višjimi davki.
10: Potem, ko je sklep objavljen v uradnem listu, imajo sindikati sicer 15 dni časa za oddajo ustavne presoje. A glede na izjavo Branimirja Štruklja je njihovo potezo pričakovati že prej.
7: Jasno je, da mi imamo vlogo za ustavno sodišče že pripravljeno.
10: Po mnenju predsednika svobodnih sindikatov Andreja Zorka je bil danes v državnem zboru narejen nevaren precedens.
13: Zakon ni bil sprejet po nekem normalnem postopku in s tem, ko so takšno odločitev sprejeli, so tudi zaprli vrata referendumu. Referendumu, na katerem bi volivke in volivci odločali, ali je to zakon, katerega si želijo, ali to ni ta zakon.
10: Sindikati bodo najprej počakali na odločitev sodišča. Če referendum še vedno ne bo mogoč, je z njihove strani pričakovati ustavno presojo posameznih členov. Med njimi sta med najbolj spornimi prisilno upokojevanje ter vprašanje solidarnosti znotraj sistema socialne varnosti.
5: Z današnjim dnem se dodatno zaostrujejo pravila povezana z bolniško odsotnostjo z dela. Prve spremembe, ki so jih začeli uvajati z novim letom, že kažejo rezultate, saj je Zavod za zdravstveno zavarovanje v prvih 4 mesecih leta zaznal občutno zmanjšanje števila izgubljenih delovnih dni na račun bolniških odsotnosti. Več Katja Arhar.
14: Tisti, ki so ali bodo od danes ostali na bolniški, morajo ponovno to še isti dan sporočiti svojemu osebnemu zdravniku. Odpiranje bolniškega staleža za nazaj, do zdaj je veljalo 3 dni, namreč ni več mogoče. So pa dovoljene izjeme, pojasnjuje Ana Vodičar Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
8: Če se zgodi, da je seveda zavarovanec v bolnišnici ali v zdraviliškem zdravljenju, da seveda ni treba, da se potem iz bolnišnice ukvarja s tem, da sporoča svojo odsotnost družinskemu zdravniku, v tem primeru lahko sporoči odsotnost, ko se vrne domov, še isti dan.
14: Vkolikor osebni zdravnik ne zahteva drugače, je novost tudi obvezen pregled pri osebnem zdravniku 4. dan bolniškega staleža.
8: Če nekdo je v ponedeljek začel stalež in traja ta bolniški stalež do četrtka in se potem zaključi, pregled ni nujen, če pa ta bolniški stalež traja še v petek in mogoče celo še potem naprej, pa je obvezno izvesti pregled pri osebnem zdravniku.
14: Z novim letom veljajo poenoteni režimi gibanja med bolniško odsotnostjo, kar že izvaja večina osebnih zdravnikov, od 1. julija pa bodo pacientom vidni tudi na portalu Zvem. Te prve spremembe že kažejo prve rezultate, pojasnjuje Vodičar.
8: V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja beležimo 314 tisoč manj izgubljenih dni glede na enako obdobje lani. To je približno 28 milijonov evrov manj izdatkov za nadomestila.
14: Krajših bolniških odsotnosti v breme delodajalca pa je bilo za več kot 500 tisoč delovnih dni manj kot v enakem obdobju lani, prihranek pa je ocenjen na okoli 45 milijonov evrov. V prvih 4 mesecih letošnjega leta je ZZZS izvedel 2900 laičnih kontrol upoštevanja režimov gibanja. Kršitev so ugotovili okoli 4%, kar je manj kot lani.
5: Ob svetovnem dnevu urgentnih centrov strokovnjaki opozarjajo na težave TV-je medicine. Po besedah predsednika zdravniškega društva Radka Komadine urgentna medicina obravnava 80% pacijentov, ki ne sodijo tja. Več Luka Pogačnik.
15: Urgentna medicina naj bi posamezniku omogočila, da pride do specialista v 2 urah, zato se ljudje pogosto sami napotijo tja, izpostavlja predsednik slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina. Poleg tega se na urgentnih centrih znajdejo akutno bolni, a ne urgentni bolniki, saj jih tja napoti primarni zdravnik, pa tudi kronično bolni.
16: Veliko jih je napotenih iz DSO-jev, ki tudi sami izkazujejo kadrovski primanjkljaj in nimajo svojih stalnih zdravnikov.
15: Tudi če posameznik ima družinskega zdravnika, pacient s kronično boleznjo, na primer srčnim popuščanjem, pogosto ne ve, kako ravnati, če se bolezen poslabša, opozarja Mitja Košnik z medicinske fakultete.
17: Družinski zdravnik ne naredi nekega načrta obravnave, ki bi ga bilo treba napraviti za specialistom, ki tega bolnika vodi.
15: Družinskim zdravnikom bi bilo treba zagotoviti opremo, da bi lahko ugotovili, ali je pacient primeren za urgenco, dodaja. Nekaj prostorskih izzivov v zdravstvu pa bi lahko rešili z bolnišnico na domu.
17: Kisik lahko bolniku damo tudi na dom, če je to edini problem, ki ga rabimo, ne vem, za 1 teden, 2 tedna in ostalo terapijo doma.
15: Boljša organizacija in boljši pogoji dela bi privlačili tudi kader, ki je trenutno velik problem, tako vodja delovne skupine urgentnih centrov Aleš Blinc.
18: Zdravniki, ki delujejo v urgentnem centru, morajo hkrati pokrivati še neko drugo delovišče, delati vizito na nekem bolniškem oddelku, pomagati pri nujnih operacijah, če gre za kirurški del urgence.
15: Posamezniki na urgenci lahko čakajo tudi dan ali dva, kar je za urgentno pomoč absolutno predolgo.
5: Afera Karigador dobiva novo poglavje. Po neuradnih informacijah naj bi bil drugi osnutek ugotovitev KPK za Roberta Goloba še bolj obremenjujoč kot prvi, saj so dodali nekatere dokaze, ki ga bremenijo. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da so prejeli osnutek in se bodo odzvali. Sam sicer v njem ne vidi nobenih novih verodostojnih dokazov. Prispevek Roberta Škrjanca.
19: Da spomnimo. Aprila lani so v rubriki 24 ur Fokus razkrili, da je predsednik vlade Robert Golob s partnerko Tino Gaber poleti leta 2023 več dni brezplačno dopustoval v objektu poslovneža Tomaža Subotiča v Karigadorju. Predsednik vlade pa se na dveh sejah vlade ni izločil iz glasovanja o imenovanju Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrije. Te okoliščine pa predstavljajo nasprotje interesov, so ugotovili na KPK. Po razkritjih je Subotič sicer odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, vlada pa ga je že predtem odpoklicala z mesta predsednika sveta ljubljanske psihiatrične klinike. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je doslej zahteval že 7 izločitev in podal 3 predloge za vpogled v spis na KPK, s tem pa se postopek dodatno zavlačuje. So pa na komisiji zdaj kar sami spisali nov osnutek, ki so ga podkrepili z dodatnimi dokazi, pri katerih pa se ne osredotočajo toliko na samo izločevanje Goloba iz odločanja in glasovanja, ampak predvsem na dokazovanje, kakšen je dejanski odnos med njima in ali gre torej za poslovni, osebni ali politični stik. Pri tem so, kot kaže, našli dodatne dokaze, ki govorijo pri temu, da pri ravnanjih Goloba obstajajo okoliščine, zaradi katerih je, tako na KPK, njegov zasebni interes vplival ali dajal vtis, da vpliva na njegovo nepristransko upravljanje javne funkcije. Njegov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da so novo osnutek prijeli in se bodo nanj odzvali, sam pa sicer v njem ne vidi nobenih novih relevantnih dokazov. Nove dokaze pa so na KPK dodali tudi pri ugotovitvah glede nasprotja interesov pri nekdani ministrici Sanja Janovič Hovnik. Ta je zoper odločitev KPK sprožila upravni spor, upravno sodišče je razsodila, da nekdanja ministrica ni kršila zakonov, zadevo pa je komisija vrnila v ponovno odločanje, KPK pa je na to ponovno z dodatnimi argumenti znova odločila, da je nekdanja ministrica kršila zakon o integriteti. Po naših podatkih se je Janovič Hovnikova tudi na to odločitev pritožila.
5: V okviru novega evropskega finančnega načrta za obdobje od leta 2028 do 2034 bo v ospredju dobrih 400 milijard evrov vreden sklad za konkurenčnost. Gre za spremembo evropskega razvojnega modela, ki se vrača k industrijski politiki, strateškim tehnologijam in krepitvi lastne proizvodnje. Bodo slovenska podjetja znala izkoristiti to veliko razvojno priložnost? Na to vprašanje so skušali odgovoriti na današnjem skupnem dogodku Gospodarske zbornice in Evropske komisije. Urška Subotič-Rep.
20: Svetovni red se spreminja. Namesto sistema, ki temelji na urejenosti, prehajamo v sistem, kdo je močnejši. Zato je nov evropski proračun, ki bo izpostavil konkurenčnost, ključen, podarja profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti Mojmir Mrak.
21: Vprašanje neke strateške avtonomnosti ni več neka želja, ampak je dejansko stvar preživetja Evropske unije. Tako da dakle, se jaz absolutno strinjam, da Evropska unija mora iti v to, ker če to ne bo šla, pač ne bo v tej obliki, kot smo jo poznali. Ne.
20: Nov evropski pristop k konkurenčnosti je zagotovo velika priložnost tudi za Slovenijo, je prepričana generalna direktorica direktorata Evropske komisije za notranji trg Kerstin Jorna. Ne povsod in ne na vsakem področju, ampak največja moč skupnega trga je prav v tem, da različne države z različnimi podjetji in različnimi sposobnostmi lahko ustvarjajo skupaj na 18 trilijonov vrednem evropskem trgu. High quality 18 trillion GDP. Da bo Slovenija še bolj uspešna, bi sicer po mnenju direktorja podjetja Cozy Lab Marka Pleška morali spremeniti način razmišljanja.
22: Rabimo ta apetit po riziku, ki je v Sloveniji skor ga ni. Mi je tudi v našem podjetju ga ni. Jaz se skozi mojimi sodelavci kregam. Jaz se več upam, oni pa ja, mi moramo pa delati, Mark, ne, tebe lahko govoriti, ne, priznam. Ne, evo, ne. Evropa ima tega tudi premalo.
20: Za uspeh pa bi, kot je prepričan Peter Vosner iz Umarja, morali imeti usklajeno.
0: Ne samo trgovinsko politiko, ampak mora biti ta usklajena za industrijsko, energetsko, inovacijsko, okoljsko. Ne? In tukaj pademo. Evropa pade, ker imamo sisteme postavljene. Sklad za konkurenčnost je en, kohezijski paket je drug, standardizacija je se ločeno, ne? Vse to je ločen paket.
20: Nov Evropski sklad za konkurenčnost bo stavil na čiste tehnologije in razogličenje, digitalizacijo in umetno inteligenco, biotehnologijo, zdravstvo, obrambo in vesoljsko industrijo.
5: Italijanska premijerka Giorgia Meloni je Evropsko komisijo vnovič pozvala k rahljanju fiskalnih pravil, ne le za obrambne izdatke, temveč tudi za ukrepe proti energetski draginji. Na generalni skupščini vplivnega združenja italijanskih industrialcev Confindustria je ostro kritizirala evropski sistem regulacije in pravil. Evropska unija je po njenih besedah birokratski velikan, ki ga je treba spremeniti. Iz Rima Mojca Širok.
1: Nepripravljenost Bruslja, da vnovič začasno zamrzne fiskalna pravila pakta za stabilnost in rast, tokrat zato, da bi vlade držav članic lahko pomagale gospodinstvom in podjetjem pri plačevanju visokih položnic za energijo, je trn v peti italijanske premijerke. Kratkovidnost Evropske unije se po njenih besedah kaže v razmnoževanju pravil za vsako področje družbenega življenja na račun konkurenčnosti in strateškega razvoja. Medtem ko je industrialcem zagotovila, da vlada proti Bruslju ne bo popustila niti za milimeter, so jo kritiki opozorili, da je podporo pri energetski draginji, proti špekulaciji s cenami energije in proti evropski regulaciji industrialcem obljubila že na lanski generalni skupščini. Tudi predsednik Confindustrije Emanuele Orsini je moral nazadnje priznati, da so med glavnimi težavami italijanskega ekonomskega sistema tudi in predvsem nizke plače, pri čemer pa imajo podjetniki po njegovih besedah brez pomoči vlade zvezane roke. Za krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva je potrebnih 1200 milijard evrov na leto, medtem ko jih Bruselj danes med 27 članic razdeli le 280, je dejal Orsini, ki pa ob tem ni navedel, da je Italija iz sklada za okrevanje po pandemiji dobila 194 milijard evrov, največ v 27-erici, a ima kljub temu med vsemi najnižjo gospodarsko rast. V zadnjih 25 letih v povprečju le 0,4 odstotka na leto.
5: Po poročanju bruseljskega spletnega portala Euractiv, ki se sklicuje na visokega evropskega uradnika, naj bi Evropska komisija 16. junija na zasedanju ministrov za evropske zadeve predlagala odprtje prvega svežnja pogajalskih poglavij v pristopnih pogajanjih z Ukrajino. Zeleno luč naj bi dva dni pozneje dokončno prižgali voditelji članic Unije. Odprtje pogajalskih poglavij je do zdaj blokirala Madžarska, vendar je novi premier Madžar nakazal večjo prožnost pri tej temi. Predlog za odprtje poglavij bo vključeval tudi Moldavijo. Madžarski parlament je danes sprejel zakonodajo, s katero država ostaja članica Mednarodnega kazenskega sodišča. Tako je razveljavil odločitev vlade Viktorja Orbana o izstopu, češ da je sodišče spolitizirano, s čimer so med drugim želeli omogočiti udeležbo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja na slovesnosti ob 70. obletnici Madžarske ostaje, ki bo 23. oktobra. Podrobneje Marjan Vešligaj.
2: Madžarski parlament je sklep o ohranitvi članstva sprejel 133 glasovi za, 37 proti in 5 vzdržanimi. Formalno bo začel veljati v torek 2. junija, na dan, ko se izteče formalni rok za odločitev o ohranitvi članstva Madžarske v Mednarodnem kazenskem sodišču. To je namreč novembra leta 2024 izdalo nalog za priprtje Netanjahuja in njegovega nekdanjega obrambnega ministra Joava Gal zaradi obtožb o zločinih proti človečnosti in vojnih zločinih, vključno stradanjem kot vojnim orožjem. Ali potem še velja vabilo Viktorja Orbana Benjaminu Netanjahuju, naj se 23. oktobra udeleži slovesnosti ob 70-letnici madžarskega upora sovjetski nadvladi, na katero so povabljeni tudi številni drugi svetovni državniki. Na ta vprašanja mora zdaj odgovarjati novi premier Peter Madžar. Pravi, da je povabil vse državne voditelje, ni pa mu potrebno vsega razlagati po telefonu, saj so državniki seznanjeni s pravnimi predpisi. Bil sem jasen tudi z izraelskim premierjem. Trdna namera stranke Tisa je, da Mačarska ostane članica Mednarodnega kazenskega sodišča. In če na njeno ozemlje stopi oseba z nalogom za aretacijo, ga je država dolžna pridržati. Tako pravi premier Mačar, ki namerava jeseni pripraviti enega najbolj slovesnih dogodkov na svetu. V spomin na 23. oktober, ko so študenti Budimpeštanske univerze predstavili 16 zahtev, med katerimi je bil tudi izstop Mačarske iz Varšavskega pakta. Sledila je krvava sovjetska intervencija, v kateri je bilo ubitih 2500 Mačarov, 200 tisoč pa jih je moralo zapustiti domovino.
5: Izraelska vojska je še okrepila napade na Libanon, potem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal stopnjevanje napadov na šiitsko gibanje Hezbolah. Izraelske sile so napadle tudi Gazo in ubile novo imenovanega poveljnika vojaškega krila Hamasa, Muhameda Odeha. Več Blaž Ermenc.
3: Izraelska vojska krepi napade na jugu Libanona, na južne četrti Bejruta in na dolino Beka, na območja, kjer je dejavno gibanje Hezbolah. Vojska je po lastnih navedbah zadela več kot 100 ciljev, ki naj bi bili povezani z omenjenim šiitskim gibanjem. Izraelske sile pa ne napadajo zgolj Hezbolahovih tarč, temveč prisilno izseljujejo celotna mesta in vasi, ki jih nato načrtno zravnajo zemljo. Očitno se ponavlja taktika, ki jo je vojska uporabila že v porušenem območju Gaze. Notranje je razseljenih že več kot 1,5 milijona Libanoncev. Humanitarna stiska je iz dneva v dan večja. Izraelski napadi na sosednjo državo se stopnjujejo v času največjega muslimanskega praznika Kurban Bajram. Leto za nas ni praznikov. Morali smo zapustiti našo zemljo in hišo. Ostali smo brez sredstev za preživetje, kako naj praznujemo, pravi eden od razseljenih Libanoncev. Od humanitarne pomoči odvisna že velika večina libanonskega prebivalstva. A tudi gibanje Hezbolah ne ostaja dolžno. Nad judovsko državo pošilja brezpilotne letalnike z eksplozivom. Tudi danes so se nad severnimi deli Izraela oglasile sirene, ki opozarjajo pred nevarnostjo napadov. Hezbolahov strelek pa je padel na nenaseljeno območje. Izraelske sile pa so novič napadle tudi območje Gaze in ubile 6 ljudi, med njimi tudi poveljnika oboroženega krila gibanja Hamas Mohameda Odeha, ki je bil po besedah izraelskega obrambnega ministra Izraela Katza eden od snovalcev napada na Izrael 7. oktobra leta 2023. Iz omenjenega palestinskega gibanja smrti svojega poveljnika še niso potrdili. Odeh je bil na poveljniškem položaju le nekaj dni, potem ko je bil prav tako v izraelskem napadu 15. maja ubit prejšnji Hamasov vojaški vodja Izedin al-Hadad.
5: Iranska državna televizija poroča, da je Teheran prejel osnutek mirovnega dogovora z Združenimi državami Amerike. V skladu z njim bi Iran v enem mesecu znova vzpostavil trgovsko plovbo skozi Hormuško ožino na raven izpred vojne. ZDA pa bi umaknile vojaške sile iz bližine Irana in odpravile pomorsko blokado. Promet ladij bi upravljal Iran v sodelovanju z Omanom.
4: Dogodki in odmevi.
5: Narodni svet koroških Slovencev in Center avstrijskih narodnih skupnosti sta danes v Celovcu opozorila na neizpolnjene obljube povezane z novim zakonom o narodnostnih skupnostih. O 50. letnici sprejetja zakona od vlade zahtevajo nov zakon za zaščito manjšine. Priložnostno so predstavili novo knjigo odvetnika Rudija Volka z naslovom 50 let zakona o narodnih skupnostih in še vedno ni rešitve. Petra Kozgnamuš.
9: Kot je povedal odvetnik Rudi Volk, je bil zakon o narodni skupnosti leta 1976 zapisan za to, da se preprečuje uresničitev 7. člena avstrijske državne pogodbe.
23: Iz tega zakona veje duh 70. let, ko je bil nemški nacionalizem in sovraštvo proti manjšini na višku. Mislim, da takega zakona ni možno dejansko reformirati, treba ga je v celoti spisati na novo.
9: Na področju uporabe slovenščine kot uradnega jezika je ta dovoljena le v 14. občinah od skupno 36 dvojezičnih. Dvojezična sodišča nimajo več sodnikov, ki bi znali slovensko. Na južnem Koroškem stoji 190 dvojezičnih napisov, po avstrijski državni pogodbi bi jih moralo 800. Kritični so tudi do sestave manjšinskih sosvetov, zato organizacije zdaj pripravljajo nov predlog zakona. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
24: To se ne usklajujemo in to si
6: delamo vse tri organizacije skupaj in potem bo to šlo na Dunaj in upamo, da bo to tam nekdo bral in tudi predvsem pa v dejanju.
9: Zakon ne ustreza izzivom digitalizacije, še posebej na področju javne uprave, pa je dejal predsednik Centra avstrijskih narodnih skupnosti Marjan Vakovnik.
7: Vse se odvija izključno samo več v nemščini. Nobeden ne sliši, ne čuje, ne piše kaj v slovenščini, a po drugih jezikih.
9: Ta zakon je tudi eden redkih v Avstriji, ki ga niso posodobili že 50 let.
5: V Mariboru so dopoldne predstavili program 61. Borštnikovega srečanja, največjega gledališkega festivala pri nas, ki bo od 8. do 21. junija. Razkrili so tudi dobitnika Borštnikovega prstana, najvišjega priznanja za igralski opus. To je letos Aleš Valič. Podrobno je Brigita Muhorič.
11: Aleš Valič je ustvaril izjemen igralski opus, igral v več gledališčih, sodeloval z najpomembnejšimi režiserji in že več desetletij pomembno zaznamuje slovensko gledališče, tudi radio, film, televizijo in kot profesor na akademiji pedagoški prostor. Borštnikov prstan bo prejel za niz vrhunskih stvaritev in za celovit umetniški opus. Njegova umetnost ostaja zgled igralske predanosti in globokega razumevanja gledališča, je med drugim zapisano v obrazložitvi nagrade. Aleš Valič, ki ga še videvamo na gledališkem odru, je ob razglasitvi v Mariboru dejal.
12: Ja, Borštnikov prstan je najbrž najbolj zaželjena nagrada med slovenskimi igralkami in igralci. In človek je seveda nepopisno vesel, če dobi Borštnikov prstan. Tako da je zelo težko v tem trenutku karkoli drugega reči na to temo. Ne? Nekako je očitno bilo opaženo, kaj vse sem delal, koliko sem delal, pa tudi, da sem kdaj najbolj dober.
11: Prstan mu bodo nadeli na sklepni slovesnosti festivala 21. junija, ko bodo podelili tudi druge Borštnikove nagrade, za katere se bo po izboru selektorice Kaje Novosel potegovalo 12 slovenskih predstav. Tekmovalni program bo dopolnjeval bogat spremljevalni sklop 7 domačih uprizoritev in 5 iz tujine. Izbral jih je umetniški direktor festivala Aleš Novak.
24: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave.
11: Borštnikov festival tudi letos z gosti iz tujine bo ponudil strokovna srečanja, pogovore z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Z več dogodki se bodo poklonili tudi pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju.
5: Poslanke in poslanci so odločili, da referendum o interventnem zakonu ni dopusten zaradi davčnih določb v njem. Sindikati so že napovedali zahtevo za ustavno presojo. Dodajmo opozorilo pred današnjim burnim vremenskim dogajanjem. Na severovzhodu že nastajajo močne nevihte, ki se pomikajo proti jugovzhodu. Po državi je tudi nevarnost toče, poplav pa meteorologi ne pričakujejo. Sledi še šport, v katerem več o začetku finalnih obračunov v košarkarskem in rokometnem državnem prvenstvu. V Leipzigu pa bo drevi finale nogometne konferenčne lige. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
25: Ob 18. se v Novem mestu začenja finale državnega košarkarskega prvenstva. Krka, najboljša ekipa rednega dela sezone, bo gostila Olimpijo, moštvo, ki je v domačem tekmovanju izpustilo redni del, a bo v finalu lovilo 6. zaporedni državni naslov. Več Luka Skrlovnik.
26: Olimpija v finalu lovi domač trojček Lovorik, kar se od nje skoraj pričakuje. 23. naslov. Krka bo okrnjena zaradi poškodb, poskušala presenetiti s svojim 8. Letos je napredovala, že lani je Olimpiji v finalu vzela tekmo. Olimpijin organizator igre Aleksej Nikolič.
27: Dolga sezona za nami, sigurno veliko tekem preigranih, veliko minut. Mogoče najtežji del lih tukaj v maju, ko tudi neke male poškodbe dajo določene probleme ekipam. Ampak ne glede na vse, mislim, da še ta zadnji del, da se odigra na visoki ravni, kar je naš cilj. Definitivno pa nasproti stoji zelo kvaliteten tekmec, tako da veselimo se te finalne serije.
26: Ljubljančane bo v finalu okrnilo pravilo domačih igralcev, a ti se bolje zavedajo pomembnosti in pomena finala državnega prvenstva. Na Krkini klopi je strateg Dejan Jakara izpostavil, da je pripeljati državni naslov v Novo mesto tudi njegov osebni cilj. V rednem delu je Krko z le enim porazom pripeljal do prvega mesta.
25: Domače rokometno prvenstvo je med ekipnimi športi najbolj napeto in izenačeno. V veliki finale Slovan in Celje vstopata drevi ob 19. tudi z oglašeni na valu 202. Prvak bo tisti, ki bo zmagal dvakrat, več Uroš Volk.
8: Prebojeno rokometno rivalstvo na relaciji Ljubljana-Celje obeta na pet zaključek sezone. Slovan, lanski prvak, je zdaj v takšnem položaju, v kakršnem so bili Celjani v večini svojih dosedanjih 26 šampionskih sezon. Od zadnje minevajo 3 leta. Ljubljančani imajo najvišji proračun in širok na vseh položajih dobro pokrit kader, težko izgubljajo v tej sezoni le enkrat v prvenstvu in enkrat v pokalu. Takrat so svojo nepopustljivost pokazali prav Celjani, razigrani, a morda tudi že utrujeni, s precej ožjo zasedbo, sploh po aprilski poškodbi Maja Marguča. Prvak potreboval bo 2 zmagi, bo zanesljivo igral med 32 klubi Evropske lige. Po zadnji delitvi ima Slovenija še 3 mesta v evropskem pokalu, le enkrat pa lahko zaprosi za nastop v kakovostnejšem tekmovanju, torej ali ligi prvakov za najboljšega ali pa v Evropski ligi recimo za podprvaka. Zadnji slovenski klub med elito so bili prav Celjani, v Ljubljano pa so Ligo prvakov pripeljale Prule na zadnje pred 22 leti.
25: Na domačih nogometnih zelenicah danes ob 18. v Ajdovščini prva tekma med Primorjem in Nafto. Primorje se bori za obstanek v prvi ligi, Nafta pa za preboj med elito. V Leipzigu pa bosta Drevi, Crystal Palace in Rayo Vallecano skušala osvojiti svojo krstno evropsko nogometno lovoriko. Angleški klub je precej bogatejši in ima kader, ki je na papirju precej več vreden kot tekmečev. Rayo pa upa, da bo na podlagi svojega najuspešnejšega obdobja v klubski zgodovini prišel do največjega uspeha v finalu konferenčne lige Luka Petrič.
10: Oba kluba prihajata iz prestolnic svojih držav, a nista največja v svojih mestih. Precej zaostajata za bolj zvenečimi imeni, za Real Madridom in Atletikom, za Arsenalom in Chelseajem. Oba pa sta ponosna na svoje korenine, tako Palace kot Rayo prihajata iz delavskih četrti svojih mondenih mest. Oba kluba sta se preporodila v zadnjih letih, Crystal Palace je postal stanoviten angleški prvoligaš s smelim kadrovanjem, tako na trenerski klopi s prihodom sicer odhajajočega avstrijskega strokovnjaka Oliverja Glasnerja, kot tudi igralske zasedbe, Palace ima v svojih vrstah 10 nogometašev, ki bodo odpotovali na svetovno prvenstvo. Lani je Palace sploh prvič osvojil lovoriko pokal angleške nogometne zveze, v tej sezoni prvič zares tekmuje v Evropi. Rayo iz Vallecasa igra na najmanjšem stadionu in ima najmanjši proračun v španski ligi, v svoji zgodovini je več sezon odigral v drugi ligi kot v prvi, a letos je bil znova najviše doslej. Znova je primero končal na 8. mestu. Renesanso je začel zdajšnji trener Bournemoutha Andoni Iraola, nadaljeval pa njegov dotedanji pomočnik Oscar Trejo, ki je Rayo v 102. letu obstoja popeljal do krstnega finala v zgodovini kluba.
25: Na drugem teniškem Grand Slamu sezone danes v drugem krogu že uspešen Karin Khachanov, naprej se je uvrstila tudi 3. igralka sveta Iga Świątek.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Žiga Žižak.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Poglejmo vremenski napovedi naproti. Ja, napovedujejo se nevihte, močnejši nalivi, prav tako tudi toča, ki jo na Agenciji Republike Slovenije za okolje napovedujejo predvsem za zahod naše države, a seveda ni izključena kakšna celica tudi na vzhodu države. Trenutno padavine od severa proti jugu ali bolje rečeno jugovzhodu naše države. Pooblačilo se je seveda tudi malce po noči, se bo zračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe oziroma nevihte. Temperature bodo jutri čez dan od 25 do 28 pri jasnem vremenu. Tudi v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto pa bo spet bolj vroče. Aktualni vremenski podatki za enkrat v Mariboru pri 27 stopinjah. Radenci sploh pri 27 pretežno oblačno na Ptuju, 30 stopinj Celzija, Celje 31, Slovengradec pretežno oblačno 28, tako tudi Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Ljubljana jasno pri 32, tako tudi letališče Portorož in na Kredarici delno oblačno in 14 stopinj Celzija. Promet. Poglejmo še na naše ceste. Promet je seveda zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji pa predvsem seveda v ljubljanski obvoznici oziroma okoli Lete in pa prav tako v Mariboru in ostalih večjih krajih po naših državi. Vozite strpno in previdno.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
14: 3 minute čez 16. Lep dober dan in dobrodošli seveda danes v luči vremenskih neprilik. Te niso potencialne, vse kakor so nad našo državo zaenkrat od severa proti jugovzhodu. Kar nekaj padavin se nam obeta še danes proti večeru, kot smo slišali, se bo ozračje potem v nočnih urah seveda tudi že kar malce umirilo. Povsem umirjeno bodo razmišljali danes o zanimivi tematiki tudi mali modreci, že čez nekaj trenutkov seveda v naši družbi. Podarek današnjega dne nas čaka ob 16:30 minut, pa tudi v zgodovino bomo pogledali v tejle uri v spominčicah, zato še enkrat več. Dobrodošli v družbi Radija Maribor. Ostajamo z vami, Martin Možina sedaj za mešalno mizo, Gregor Strmecki je izbral glasbo, Alex Horvat je v dnevno informativni redakciji in voditeljica vašega popodneva sem Helena Ajdnik.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Ste slišali že kdaj, da nekdo plete in da nekdo kvačka?
3: Jaz pa se videl, ko babica Ziva plete. Eto preko žuščke.
2: Kaj potrebujemo za pletenje?
3: Iglo. Šivanke. Lahko lapimo, pa se lapimo en strojkon, ima taki klunček, pa tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tela.
2: To pomeni, da šivamo, ne?
3: Teta Jana rada kvačka, pa mi je skvačkala pol zajčka, pol dinozaur, ker ima bodice kot dinozaur, pa obraz kot zajček, pa mi je moja ta dal to temu pol dinozaur, pol zajčko in mi je zajčko zavar.
2: Teta Jana kukvačka?
3: Jaz bi povedal, da potrebuje nekaj, ko je kot nit, ampak je dosti bolj debelejše.
2: In mehka je? In kako se že reče tej debeli, mehki niti?
3: Volna. Jaz vem, od koga dobimo volno, od ovce. Volno je treba odrezati, potem pa jo moraš pobarvati z nekim barvom.
2: In kako se reče tisti okrogli obliki, ko je volna namotana v tako žogico? S čem se muce rade igrajo?
4: Jaz sem slisala za to. Klopčič.
3: Ješ pa luskavec polni, kako se že reče, spolnil se bom pasavec, se zvijajo v klopčič pred sovražniki.
2: Ste videli že kako babico, ki kvačka plete?
4: Se si mama učala, da bo se vidi, da se ne nakepičiš iklo.
2: In da je kaka zanka ne pobegne.
4: Da vidijo dol.
2: Zdaj pa mene zanima, kaj mi vse lahko spletemo. Poslušam.
3: Pletenega onega zajčko zauro, to je edino.
2: Kaj pa kaj za oblečt?
4: Jupča neko, aj pa sal.
2: Kdaj nosimo tople pletene stvari?
3: To je zima, pa to se smučamo, se molimo zelo toplo obleči, da nas potem na žebet upademo kamkoli.
4: Po zimi lahko nosimo tudi kapa, ko je mrzlo.
3: Lahko, če te žebe paliva z doba, pa vas pakče pa žigalik, vsi lahko narediš sotok, in lotek navediš in navediš vejče in zakuviš ogen.
2: Kaj je v volni posebnega?
4: Kaj toplega, mehkega.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
5: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje.
2: Radijska tribuna.
3: Pred dvema letoma je vlada še s temi pohorskimi občinami ustanovila regijski park Pohorje. Pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja. Opozarjajo pa tudi na za naravo nesprejemljivo vedenje ljudi, še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Več o tem pa tudi o skupni akciji nadzora v tem parku, ki so jo 1. maja izvedli med drugimi tudi pristojni inšpektorati in policija, pa v četrtkovi radijski tribuni ob 9:30.
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: 16 in dobrih 45 kaže ura, Radio Maribor poslušate sredino popovdne, je tole ja v luči vremenske napovedi, ki jo danes praktično že ves dan napovedujemo. Seveda naj velja opozorilo strpno previdno tudi na naših cestah. Danes nevihte severa države namreč potujejo proti jugu, jugovzhodu. No, vetrolomi tudi v Slovenskih goricah in okolici Ptuja, takšni so zadnji podatki in informacije. No, Arso je glavnino burnega dogajanja napovedal danes do 19. ure. Ozračje naj bi se potem tudi umirilo. Mi smo pri zgodovini v spominčicah za današnji 27. maj. Dobili pa bomo odgovor na vprašanje, kdo je bil angleški raziskovalni popotnik skozi slovenske dežele v 17. stoletju.
1: Spominčice. Slovenskem.
2: Radio Maribor. Angleški zdravnik in potopisec Edward Brown je bil član kraljeve družbe v Londonu in je svojih potovanj po Evropi redno poročal. Junija 1669 je obiskal Koroško, Kranjsko in Goriško. Pomembna sta njegova opisa rudnika v Idriji in cestnega predora na Ljubelju, ki so ga v drugi polovici 16. stoletja tik pod vrhom prelaza v dolžini približno 100 metrov izkopali po naročilu koroških in kranjskih deželnih stanov. Na podlagi koroškega ustnega izročila je Edward Brown opisal tudi ustoličevanje koroških vojvod, vendar popačeno. Njegovo zelo površno opisovanje Cerkniškega jezera pa je spodbudilo Janeza Vajkarda Valvazorja, da je kraljevi družbi poslal svoj popis jezera in prav na podlagi te razprave ga je kraljeva družba leta 1687 izvolila za svojega člana. Britanski zdravnik in potopisec Edward Brown se je rodil 27. maja leta 1642 v Norwichu v grofiji Norfolk. Gledališki in filmski igralec Janez Škof se je za gledališče navdušil kot otrok ob lutkovnih predstavah. Po želji staršev je sprva opravil tečaj za zavirača, premikača in kretničarja ter se zaposlil pri železnici na Jesenicah. V 50-ih letih se je prijavil na audicijo novega celjskega gledališča, bil sprejet in se nato udeležil tečaja za poklicne igralce slovenskih mestnih gledališč. Leta 1965 ga je v mestno gledališče Ljubljansko povabil umetniški vodja Lojze Filipič. Tam je kmalo postal mojster odrskega razvedrila in je do upokojitve leta 1983 ustvaril kakšnih 50 karakternih in humornih vlog. Leta 1989 je v radijski oddaji o sebi povedal.
3: Viste, ko sem dozoreval v fanta, me je vprašal, kaj bom, ko bom velik, sem rekel igravc. Oče je tako zapiskal kot modras. Od jeze, bil je strojevodja. Ti boš Eisenponar, je rekel, mi smo rojeni na kolesih. V redu bom pa Eisenponar. Začela se druga svetovna vojna kot na lašč v Ljubljani tečaj za zavirače, premikače, kretničarje. Jaz sem se kar prijavil na tiste čaje. V enom mestu sem tisto pravo, uspešno vse izpite in sem se znajdel že na vlaku. Proga Ljubljana, Postojna. Zaviral sem, takrat je bilo še vse ročno zavrto, niso še imeli vsi vlaki te zračne zavore, veste, kako se temu reče in tako naprej. A vleklo me je v gledališče in tako sem se spet prijavil na tečaj in se še tistega uspešno upravil, dan se pa tukaj pred vami penzioniran igralec.
2: Nastopil je tudi v vrsti filmov, kot so Dobri stari pianino, Minute za umor, Tri četrtine sonca in drugih. Dramski in filmski igralec Janez Škof se je rodil v Ljubljani na današnji dan leta 1924.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Od danes veljajo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na mariborski urgenci kljub ukrepom še vedno primeri nasilja nad zaposlenimi. Borštnikov prstan dobi igralec Aleš Valič.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

Poglejte nas, ki nam je za spremembe mar. Od svetovanj, testiranj in delavnih strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki. Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.

0: Monday. Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. V državnem zboru so na predlog strank NSI, SLS in Fokus, Demokratov in Resnica odločili, da je razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije nedopusten. Zakon ureja vprašanje davkov in dajatev več kot polovici členov, glede na ustavo pa referenduma ni mogoče razpisati o zakonih, ki urejajo ti področji. Janez Cigler Kralj, NSI.
2: Referenduma o tem zakonu torej ne prepovedujemo mi, predlagatelji, ampak ga prepoveduje ustava sama. Če tega sklepa ne sprejmemo, kolegice in kolegi, trdim, da kršimo lastno ustavo.
0: V sindikalnih centralah so interventni zakon, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, poimenovali zakon za razkroj države. S tem se je strinjala tudi Meira Hot, SD.
3: Enako ocenjujemo, da ta predlog za prepoved referenduma ne predstavlja izvrševanja določil ustave, temveč njeno grobo zlorabo.
0: Sindikati so sicer večkrat napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče, če bo sklep o nedopustnosti referenduma izglasovan. Od danes veljajo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Po novem morajo zaposleni bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku je obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Izjema je v primeru bolnišničnega ali zdraviliškega zdravljenja. V tem primeru je treba odsotnost poročiti o prihodu domov. Mariborski svetniki bodo na jutrišnji seji odločali o številnih podražitvah javnih storitev. Med drugim so predlagane 15-odstotna podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotna podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotna podražitev odvoza odpadkov in več kot 7-odstotna podražitev vrtcev. Za mnenje smo povprašali največje svetniške skupine. V listi Arsenovič za Maribor se zavedajo, da so podražitve neobhodne zaradi višje minimalne plače, zimskega regresa in energetske draginje, pravi vodja svetniške skupine Aljaž Bratina.
4: To se slej ko prej odraža v cenah, ki jih potem plačujemo uporabniki, bodi si v trgovinah, bodi si skozi plačila storitev vrtca, bodi si zimska služba, bodi si odvoz smeti in tako dalje. Temu se izogniti ne da, pa kakorkoli si mi to želimo, da se to ne bi zgodilo.
0: V SDS pa podpore predlogom še ne napovedujejo, pravi Milan Mikl.
5: Mi smatramo, da občanke in občani niso bankomat mestne oblasti. In mi bomo pri tem izhajali in bomo tudi jutri na mestnem svetu želeli še podrobnejše podatke, podrobnejšo analizo, zato ker pred vsako vrsto podražitve morajo priti na vrsto notranje rezerve.
0: Odziva Gibanja Svoboda nismo prejeli. Danes zaznamujemo Svetovni dan urgentne medicine, ki letos poteka pod sloganom Stop nasilju, varno okolje za zaposlenje v urgentni medicini. Da nasilje kljub nekaterim izvedenim ukrepom v zadnjih dveh letih ostaja resen problem, so opozorili tudi zaposleni v urgentnem centru Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Največ primerov nasilja beležijo v nočnih urah. Predstojnik Gregor Prosen.
6: V Mariborskem urgentnem centru, kjer poišče pomoč okoli 130 tisoč bolnikov letno, so v zadnjih dveh letih z različnimi ukrepi uspeli zajeziti naraščanje najhujših oblik fizičnega nasilja nad zaposlenimi.
7: Izboljšali smo na nek način prostore, naredili panik tipke, da zaposlenim na voljo pomoč prej.
6: A žalitve, zmerjanje in tudi fizični napadi ostajajo stalnica delovnih izmen, pravi predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen. Samo letos so zabeležili 4 fizične napade, 3-krat je morala posredovati policija. Uradno je zabeleženih 25 primerov verbalnega nasilja, neuradno jih je veliko več, saj zaposleni vseh niti ne prijavijo več.
8: Prav gotovo so skupni imenovalci ponočevanje, alkohol in droge, šovinizem in objestnost. Nek občutek, da pač se lahko izsiljuje, zakaj smo tako počasni, zakaj pacient ni sprejet.
6: Pogosteje kot zdravniki so nasilju izpostavljene medicinske sestre, kot še ugotavlja strokovni vodja zdravstvene nege Jernej Mori.
7: Tukaj so, da ljudem pomagajo, na konci pa dobijo žalitve, zmerjanje, včasih tudi fizični napad.
6: Kar medicinske sestre odvrača in celo odganja iz poklica. Skrb zbojajoče ostaja tudi umeščanje urgentnih centrov. Zato poziv predstojnika Prosena prihajajoči vladi.
8: Če bi lahko se začeli pogovarjati in reševati probleme.
6: V nasprotnem primeru se bo nezadovoljstvo bolnikov in zaposlenih le še stopnjevalo.
0: Tako v prispevku ob Svetovnem dnevu urgentne medicine Katarina Klepčenejšek. Bošnjakov prstan, najvišje priznanje za igralski opus, pri nas prejme letos igralec Aleš Valič, so sporočili iz SNG Maribor, kjer so predstavili tudi program 61. festivala Bošnjakovo srečanje. Žirija za podelitev Bošnjakovega prstana je v obrazložitvi nagrade zapisala, da Valič prejema prsta za niz vrhunskih stvaritev in za celovit umetniški opus. Njegova umetnost ostaja zgled igralske predanosti in globokega razumevanja gledališča. Aleš Valič, ki ga še videvamo na gledališkem odru, je ob razglasitvi v Mariboru dejal.
9: Ja, Bošnjakov prstan je najbrž najbolj zaželjena nagrada med slovenskimi igralkami in igralci. In človek je seveda nepopisno vesel, če dobi Bošnjakov prstan. Tako da je zelo težko v tem trenutku karkoli drugega reči na to temo. Ne? Nekako je očitno bilo opaženo, kaj vse sem delal, koliko sem delal, pa tudi, da sem kdaj najbrž dobro.
0: 61. festival Bošnjakovo srečanje bo v Mariboru med 8. in 21. junijem. V tekmovalnem programu se bo za festivalske nagrade potegovalo 12 slovenskih predstav. Bogat in raznolik bo spremljevalni program. Z več dogodki se bodo poklonili tudi pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju. Šport. Tekmo med Primorjem in Nafto v Ajdovščini se čez eno uro začenjajo dodatne kvalifikacije za popolnitev prve nogometne lige. Povratna tekma bo v nedeljo v Lendavi. Začenja se drevi tudi serija domačega rokometnega prvenstva, seveda finalna. Aktualni prvak Slovan bo v dvorani na Kodeljevem gostil izzovalce, igralce Celja pivovarne Laško. Ekipi igrata na dve dobljeni tekmi. Začenja se tudi finale košarkarskega prvenstva, Krka bo v Novem mestu, drevi gostila ljubljansko CD-vito Olimpijo. Za aktualno regionalno Alex Horvat, Martin Možina in Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes, ja, kar nekaj padavin lahko še pričakujemo v precej napovedanem burnem vremenskem poročilu, tako Agencija Republike Slovenije za okolje danes seveda, ki v opozorilju tudi pravi, da se lahko pojavljajo še naprej posamezne močnejše nevihte. Verjetnost pojava toče predvsem na zahodu, a pojav nevihtnega piša je možen tudi proti vzhodu naše države. Pretežno oblačno, zaenkrat skoraj da posod po naši državi, po noči se bo zračje umirilo, jutri bo po večini sončno vreme, dnevne temperature od 25 do 28 stopinj, večinoma jasno tudi v petek in v soboto bo pa spet bolj vroče. Aktualni vremenski podatki, pretežno oblačno v Mariboru pri 24 stopinjah, 27 izmerjenih v Murski Soboti, 30 stopinj še vedno ustraja v Celju, Radenci pri 26, prav tako pretežno oblačno. V zadnji uri nekaj dežja na Ptuju, pri 21 stopinjah 26 Slovenska Bistrica, 31 v Ljubljani, Sloven Gradec, izmerjenih še vedno 30 stopinj Celzija po podatkih Arsa. Na Kredarici jasno pri 14 in letališče Portorož jasno 32 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, promet ostaja seveda povečan zaradi popodanske prometne konice. Zaenkrat pa na našem koncu države večjih posebnosti ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 10 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Obvestilo tednika Panorama, ki v novi številki prinaša. Intervju Lovro Metikoš, predsednik PGD Zgornja Polskava. Oplotniški proračun težak dobrih 7 milijonov evrov. Jure Mrzidovšek iz Modraž, naj vojak leta 2025. Pestro dogajanje ob 28. občinskem prazniku v Oplotnici. Vandalizem v gozdnem vrtcu. Kdo nosi posledice? Film Bistričanke nagrajen v Kanu.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 17 in točno 21, kaže ura na Radio Maribor, danes seveda tudi naš nočni program za mrežo Radia Slovenija. Po polnoči vam torej ponujamo poslušanje oddaje Obrazi sosednje ulice. Gostja bo Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. No, z nami bo tudi Mariborčanka Tanja Špes v peti epizodi podcasta. V zadnjih 10 letih je prepotovala številne dežele in kraje. No, med drugim pa bo sledil tudi pogovor s pevcem nepozabnih melodij in iskrenih zgodb Dominikom Kozaričem. Seveda bomo dodali tudi njegove znane melodije. Lepo vabljeni po polnoči. Lestvica Top 17 nas seveda tudi danes čaka od 20. ure naprej. No, ob 19. pa boste lahko prisluhnili ponovitvi oddaje Obrazi sosednje ulice. Spoznali bomo Karine Glazer, mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku. Mikrofon po naslednjih minutah, po 17:30 uri, predajamo mladim, v tokratni oddaji mladim, bomo poleteli visoko. Obiskali bomo Mariborsko letališče, stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, bo povedal, zakaj se je odločil za ta poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku, kjer šteje vsaka sekunda. Ne zamudite ob 17:30.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Radijska tribuna. Pred dvema letoma je vlada še s temi pohorskimi občinami ustanovila regijski park Pohorje. Pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja. Opozarjajo pa tudi na za naravo nesprejemljivo vedenje ljudi. Še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Več o tem pa tudi o skupni akciji nadzora v tem parku, ki so jo 1. maja izvedli med drugimi tudi pristojni inšpektorati in policija, pa v četrtkovi radijski tribuni ob 9:30.
2: Radijska tribuna. Radio Maribor.

0: useless without you.
1: Za študente,
2: za dijake,
3: pa tiste ta radovedne,
2: pa tudi za žurerje,
3: pa za babice, za svoje vnuke,
2: pa za prav vnuke,
4: pa za prav prav vnuke,
5: pa za vedoželjne,
2: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
3: pa za mamo, da ve, ki sem.
4: Sen.
5: Pa ni sen.
3: Sen.
2: Itak pa za mlade, ne?
3: Za mlade.
6: Vsako sredo podaja mladi.
7: Mladi.
8: Na radiju Maribor.
9: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Mladi. Tokrat iz terena. Ne boste verjeli, kje sem. Na mariborskem letališču. Ja, tam, kjer včasih vidimo velika potniška letala, ki vadijo vzlete in pristanke in kjer so nedolgo nazaj vadili tudi Red Bullovi piloti z akrobatskimi letali. In če bi me videli zdaj, bi verjetno rekli, da sem morda malo preveč nadušena. Tako je, prav na tem letališču se nahajam, kjer me že čaka sogovornik. In to ne kar en sogovornik, pilot vojaškega helikopterja. In če ste vsaj pol toliko navdušeni, kot sem trenutno jaz, bo ta oddaja odlična za vas. Stotnikom Matijo Zupančičem, pilotom helikopterja Bell 412, bova govorila o tem, kako je postal pilot, zakaj helikopter, kaj ga navdušuje, kako izgledajo reševanja, morda tudi o kakšnih posebnih misijah in še mnogo več. Predlagam, da si med glasbenim vložkom nalijete kozarec Coca-Cole in spečete kokice, ker bo v tej oddaji šlo nekoliko više kot ponavadi. Z vami sem Katarina Kulovec, oddajamo pa iz Mariborskega letališča. Za zvok skrbi tonski tehnik Tomaž Pirš.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Z mano je stotnik Matija Zupančič, pilot helikopterja Bell 412. Oseba, ki sodeluje v zahtevnih reševalnih misijah, kjer je treba odločitve sprejemati v zelo kratkem času, v zraku pa štejejo izkušnje, mirnost in hitra odzivnost. Njegovo delo je vse prej kot običajno. V zraku in na tleh deluje kot del ekipe in pri reševanjih v najrazličnejših razmerah, ker sta ključni popolna usklajenost in natančnost. Danes se bova pogovarjala o tem, kako je izgledala njegova pot do vojaškega pilota, kako potekajo intervencije in kaj vse se skriva za poklicem pilota reševalnega helikopterja. Gospod Zupančič, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kdaj ste prvič pomislili na to, da bi postali pilot?
1: Ja, v bistvu, meni je bilo to dano že v Zibelko. Oče je bil pilot, najprej aviona, kasneje helikopterja in potem je nekako ta želja.

0: darilo je bilo takrat večje od mene. To je bila tista avtocesta, ki smo imeli na daljinsko upravljanje. In pol me je mučilo fejs, odkot je to prišlo. Ne? In sem se spraševal. V bistvu šlo je pa zato, da pač oče je bil pilot v vojski in so pač za otroke pripadnikov so organizirali dogodek. In od tam naprej pa v bistvu sem bil doskrat prisoten in mislim, da je tako, no, pa enkrat izkusiš letenje, pa od tam naprej je pa jasna pot.
1: Pa je bila ideja o helikopterju prisotna že od začetka ali se je to pojavilo kasneje?
0: Rekel bi, da ja, da helikopter je bil kar od samega začetka. Kot mehen sem poslušal rekel, starejše pilote govoriti, ki so oba svetova izkusili in nekako helikopter je več namenski. Posledično pa tudi sem vsak je rekel, ista naloga, ista lokacija, popolnoma druge razmere in je vsakič nek nov izziv in meni je bilo rekel tudi, v mladosti je bilo meni izmeri ta rekel, neka rutina, čeprav letali so veliko rutine, mi nekako ni bila. No. In helikopter je neka taka versatilna zadeva, ki se skozi spreminjajo zadeve.
1: Kako pa je z vojsko? Ste si vedno želeli delati v vojski ali se je to razvilo nekoliko kasneje?
0: Mogoče ne, od malega pač ja, oče bil vojaški pilot, ampak v mladih letih sem stopil gasilcem in pač bom rekel, ta nek strukturirano delo, timsko delo za nek skupni cilj me je pritegnil in potem bom rekel, kot pa sem pa zval očeta, pa vojsko samo, se mi zdi tak način dela, mi je bil zelo všeč. Vedno sem videl, da ljudje vejo, kaj je njihova naloga, kaj morajo narediti in se gre skupnem cilju, ko se pride do cilja, se pač naprej odvijajo zadeve. In vedno te čaka naslednji izziv, ko enega zaključiš. In nekako, rekel, po duši sem avanturist in po drugi strani vojska je, nima veze, izobrazba, želje v vojski se vedno najde za vsakega dela, ker toliko imamo pa v vojski različnih poklicov, pa mislim, da redko kakšna institucija doma.
1: Imate izpit morda tudi za komercialni helikopter ali ste se usmerili izključno v vojaško letalstvo?
0: Ne, vsak od naših pilotov ima tudi civilno licenco, se pravi, začnemo športno licenco na avionu, vsi. Potem pa se tukaj razvojimo, eni gredo na avion, dobijo poklicno licenco tam. Jaz sem potem nadaljeval še enkrat, začneš na helikopterju športno licenco, poklicno licenco, potem je pa najvišja, rečemo temu, poklicna licenca, ki jo pa šele pridobiš, ko dobiš dovolj izkušen, pa upraviš 14 izpitov na upravi civilni agenciji za letalstvo.
1: Kdo pa sploh lahko postane vojaški pilot? So kakšne zdravstvene ali pa druge omejitve?
0: Seveda, primarno so zdravstvene omejitve pa motorične sposobnosti. Zdaj, kroži sicer, da ne smeš nobene plombe imeti, pa vid mora biti perfekten. Da, vid mora biti zelo blizu perfektnega, ampak treba biti zelo zdrav, da lahko začneš, ker na koncu dneva voziš tudi potnike. In isto je v komercialnem letalstvu, se pravi, za prevoz potnikov gre za najvišji standard varnosti. Pač zdravje je na prvem mestu. Potem motorične sposobnosti, sama želja in sposobnost napredovati, ker v letalstvu je vsakodnevno učenje potrebno.
1: Zasledila sem že, da ne smeš biti barvno slep, je to res?
0: Ja, to pa res, ker vse opozorilne lučke so ravno tistih barv, ki ponavadi pri barvni slepoti povzročajo težave, hkrati pa tudi v vojski upravljamo nočno letenje, je vključeno dosti zelene, rdeče barve in ponavadi pri barvni slepoti so ravno te barve težave.
1: Kako pa poteka pot do vojaškega pilota? Katero šolo je potrebno zaključiti in katera usposabljanja sledijo?
0: Se pravi, pot je taka, da srednjo šolo ponavadi od gimnazija tehnične smeri, kot je strojna elektro, potem pa fakulteta za strojnišo smer letalstvo, kjer pač dobimo vse teoretične podlage za poklic. Kasneje pa pač, ko se

0: konča rečemo temu civilni del šolanja, pa je treba upraviti tudi temeljno vojaško strokovno usposabljanje, kasneje šolo za častnike. Vmes pa upravljajo takrat najprej kandidati selekcijsko letenje in če so tudi izbrani, pridobijo lahko štipendijo Ministrstva za obrambo. In ko postanejo štipendisti, pa od tam naprej pa nabirajo izkušnje. Po končanem tem civilnem in vojaškem delu šolanja pa se začne pol samo pilotsko šolanje v Cerkljah ob Krki, v letalski šoli Slovenske vojske.
1: Kako dolgo pa traja to vse skupaj? To govorimo v mesecih, letih?
0: Se pravi, če govorimo samo o vojaškem delu, pač predpostavljam, da civilni del šolanja vsem znan, šola za častnike plus temeljno vojaško strokovno usposabljanje, ponavadi se da, ker sta dva različna programa, ampak se da nekje v letu pa pol zaključiti, potem pa, ko se pa začne pilotsko šolanje, bom rekel tam nekje v 3 do 4 letih se pride do tega, da prideš do tiste zadnje platforme, zadnjega tipa helikopterja, s katerim pa operativno tudi deluješ.
1: Se pravi, so zahteve, da nekdo lahko postane operativni pilot in samostojno leti tudi v obliki recimo opravljenih ur letenja? So še kakšni drugi pogoji?
0: Ja, generalno so pač ure letenja tiste, ki definirajo, kdaj končaš. Ampak so pa posamezni elementi, ki jih je treba izpolniti. Tako da lahko ure sicer dosežeš, vendar nisi vseh ostalih elementov izpolnil. Tukaj govorimo od se pravi instrumentalnega letenja do pristajanja v omejenih terenih, iskanje, reševanje, kasneje pa tudi pride gašenje iz zraka, streljanje iz zraka, gorsko letenje, vitlanje. Pač neka postopnost je in po vrsti gre do ta usposabljanja, določena usposabljanja so pogoji za naslednje usposabljanje, tako da ure so bolj kot minimalna smernica, koliko jih moraš imeti. Potem pa, ko izpolniš vse ostale pogoje, pa postaneš v našem primeru na helikopterju, kopilot na helikopterju. Kopilot, ki je pod nadzorom še določeno količino ur, kjer so pa spet predpisane vaje, ki jih je treba dati čez minimalne ure. Potem pa postaneš v narekovajih samostojni kopilot, se pravi, podpiraš vodjo posadke pri izvedbi nalog. Potem pa po določenih letih, ko nabereš dovolj izkušenj, kjer so spet osnovni pogoji so ure in pa so podpogoji, kot so tipi nalog, se lahko prijaviš za upravljanje najvišje licence in kasneje prevzameš mesto vodje posadke.
1: Kaj pa je bilo za vas najtežje v procesu usposabljanja?
0: Pa najtežje bi rekel, je bilo se prisiliti učiti teorijo. Teorije je bilo ogromno. 14 izpitov, ne spomnim se zdaj čisto točno, koliko, ampak so omejitve, v letu pa pol moraš vse izpite opraviti in določeni predmeti so res obsežni in pa moraš, bom rekel, kar malo strategije narediti, kaj bo šel, kdaj pisati, da se lahko učiš, se pravi, da razporediš te težke predmete, pa lažje zraven težkih in da to v letu in pol opraviš. Sicer mislim, da noben od nas takrat, ko sem se je šolo, ni imel težav, ampak je pa to pomenilo, da po službi smo še vedno se učili, delali, tako da je bilo nekaj let, bom rekel, kar odrekanja. Ne bom rekel, da mi je bilo težko, mogoče kdaj si bi želel, da bi kam šel, ampak če imaš jasen cilj, tudi to ni težava.
1: Pa se spomnite trenutka, ko ste prvič sami pilotirali helikopter, bi rekli, da bi to za vas prelomni trenutek?
0: To je poseben dan. Tudi vem, kdo je bil tisti inštruktor, ki me je spustil pre helikopterju. Pač ta, bom mogoče najprej na avionu. Ne. Tudi se spomnim, ampak ni bilo toliko razlike, ker sem šel sam. Napram helikopterju, kjer greš prvič sam in pri helikopterju je pa teža, pa samo težišče helikopterja je zelo pomembno. Zdaj 80 do 100 kg manjka na drugi strani helikopterja, kar pomeni, da helikopter čist drugače stoji, čist drugače leti. In bom rekel, da je kar šok. Ampak dovolj si usposobljen, se pravi, inštruktori imajo dovolj izkušen, da vejo, kdaj si pripravljen. In takrat vsa tista mehanika, ki so te naučili, vse, kar si se do takrat naučil, dela avtomatsko. In pač narediš tist prvi in drugi krok sam in rekel je kar velik dogodek. Šele naslednji dan mogoče malo bolj razmisliš, kaj vse si doživel. Tudi bom rekel ena stvar, ko sem jaz mišljal, nekdo ti mora zelo, zelo zaupati, da ti da tuk drag stroj v roke in greš sam krok in vse, kar ima, je postaja v roki, da ti da kak na svet. Ne bom rekel, mi smo bili takrat štirje in smo v istem obdobju to naredili in tudi mi štirje smo se, bom rekel, posledično zelo povezali zaradi tega dogodka.
1: No, dragi poslušalci, do sedaj smo spoznali pot do vojaškega pilota, šolanje in življenje v svetu vojaškega letalstva. Po glasbenem vložku pa se selimo bližje akciji. Govorili bomo o intervencijah, zahtevnih razmerah in trenutkih, ko šteje vsaka sekunda. Se slišimo!

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Dragi poslušalci, s stotnikom Matijo Zupančičem, pilotom vojaškega helikopterja, se še vedno oglašava z mariborskega letališča, kjer sva se dotaknila šolanja vojaških pilotov in njihovega dela. Sedaj pa se seliva v nekoliko bolj operativen del oddaje. Kako se v praksi določi, kdo bo letel s katerim helikopterjem, koliko jih slovenska vojska sploh ima in kako je organizirano helikoptersko reševanje v Sloveniji? Zasledila sem, da ima slovenska vojska v uporabi več helikopterjev. Ali ves čas letite z istim ali se to spreminja?
4: Ja, včasih sem letel na dveh helikopterjih. Se pravi, na tistem, ko sem se šolo, sem občasno še šel pomagati, sploh takrat, ko rečemo, ko se dopusti ali pa večja zasedenost tiste enote. Ampak s časoma, če ne letiš dosti, bom rekel, na določenem tipu, tudi sam opaziš, da mogoče boljše, da prekineš. In sam sem se odločil, da sem prekinil in zdaj letim izključno še na Bell 412. Pa da ne bo narobe razumljeno, ne gre se, da bi bil zdaj nevaren, minimalne standarde dosegaš, ampak vseeno, toliko samo kritičen moraš biti, da rečeš, ok, nimam dovolj urjenja, da bi lahko kontinuirano in varno neke naloge upravljal v po mojih standardih.
0: Kako pa se v praksi določi, kateri helikopter in katera posadka gre na neko intervencijo?
4: Se pravi, tisti, ki je tisti dan v takojšnji odzivnosti. Zdaj, določimo predvsem iz drugih razlogov, ni toliko, da bi mi sami odločili. Se pravi, helikopter je kar potreben veliko servisa. Posledično govorimo tukaj v 25-urnem oziroma 30-dnevnem servisu, potem imamo pa polletne servise, letne servise, petletne servise, vmes pregled opreme. In imamo ponavadi nared plan za 5 let, seveda jasno je, da ti čez 3-4 leta ne drži nujno, ampak okviren plan je. In na osnovi tistega v bistvu mi, če se lahko tako izrazim, kolobarimo helikopterje, tako da jih optimalno porabljamo do servisa. Ker vsak poserviciran helikopter ima toliko ur na voljo in nič ne koristi, če enega do konca porabiš, drugega imaš pa s polnim resursom. In potem v bistvu mi peljemo helikopter proti servisu in to nekako diktira, kdo bo kje dežuren. Je pa res, da na Brniku imamo Bell 412, oziroma tudi policija s Leonardo 169 dežura za gorsko reševanje. Tu v Mariboru pa se menja Bell 412 in AS532 Cougar.
0: Kako pa je v Sloveniji organizirana helikopterska reševalna služba in kako je to razdeljeno po regijah, na primer razlike med Štajersko in pa potem osrednjo Slovenijo?
4: Se pravi, trenutno je, kar se helikopterske nujne medicinske pomoči tiče, je Slovenija dana na približno polovico, se pravi pod dežurni center zdravstva Ljubljana, dežurni center zdravstva Maribor in potem, rekel, te, ki še imajo pod zdravstvene domove svoje rajone. Zdaj, za nas to pomeni nekje tam sredina Slovenije, se pravi Velenje, Prebold, Dolče, črto potegnemo nekak tam nekje se deli. Zdaj, kot se rekel, v Mariboru sta Bell 412 pa Cougar, ki pokriva to vzhodni del Slovenije. Primarno je tukaj helikopterska nujna medicinska pomoč, včasih se s primarno ekipo tudi sekundarni prevozi upravljajo, tudi inkubatori. Zahodni del Slovenije je pa pač organiziran na Brniku. Tam je pa odvisno od predvsem, kje v letu smo. Da bom rekel, na normalen dan helikopterska nujna medicinska pomoč je vedno prisotna, se pravi, tako je pripravljena za delovanje. Potem je pa lahko še dodatni helikopter za gorsko reševanje, ki pa pokriva vse, kar se gorskega reševanja tiče. To delo si pa delimo s policisti, kot sem omenil, z Leonardom 169 pa Bell 412. Zdaj pa samo razlika, ali je združena ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči in gorske reševalne zveze Slovenije. Od 1. junija pa do konca septembra je ločen helikopter za gorsko reševanje. V maju sobote in nedelje je ločen helikopter in v oktobru petek, sobota, nedelja. Hkrati pa tudi med šolskim počitnicam, ker takrat gre za večje število nesreč, rečemo temu, zaradi pač v zimskih počitnicah smučanje. Ne? In da se ne obremenjuje tisti helikopter, takrat se tudi ločen helikopter in si s policisti vsaken teden delimo. Pač,
0: Kako pogosto pa imate v povprečju intervencije? Je to nekajkrat na dan, je to enkrat na teden?
4: Točne statistike ne poznam. Mislim, da ne bi se veliko zmotil, če bi rekel, da sta dve intervenciji povprečno na dan na Brniku, pa ena povprečno na dan v Mariboru. Je pa čisto odvisno. Zdaj, tudi ni toliko vezano na vreme. Ne? Včasih smo rekli, če je slabo vreme, ni nič ne. Samo za nas je težje za rešovanje, če je slabo vreme. Ne? In tudi ni pravila. Je pa res, da recimo med prazniki, podaljšanimi vikendi, takrat je več in zdaj govorimo lahko 5-6 izhodov na dan, kar pomeni, da dobesedno od jutra, ko priješ v službo, do večera, ni časa niti za malco. Lahko je pa tudi čist miren dan, dejansko nič. Pač, za nas je isto. Posadka je tu pripravljena, da odreagira. Mislim pa, da rekord je pa bil, to že sicer dolgo nazaj, ampak mislim, da je bilo pa 11 posredovanj v enem dnevu.
0: Pa mogoče tudi vprašam, koliko urni delovnik pa imate? Ste rekli od jutra do večera, zato sprašujem.
4: Se pravi, takojšna pripravljenost se začne ob 8 in se konča ob 8. To je v poletnem času. Poletnem času, se pravi, od marca, ko se ura spremeni, pa potem do konca septembra. Eno uro prej je treba prideti, se pravi še do eno uro prej, no, za pripravo helikopterja, pa potem po 8 uri je še pospravljanje helikopterja. To pomeni pač, doskrat se pa zgodi v poletnem času, ker je dan malo daljši, da pred 8 pride do intervencije, potem se pa to tudi zavleče lahko do 10, 11 zvečer. Naš delovnik je tak, pač, da teh 12, 13 plus ur delamo, in naslednji dan nekdo drug pride, ker ne moremo zagotavljati počitka ravno zaradi teh variacij, pa še posebej, ker nimamo vpliva. Ne? Tudi točno eno minuto do 8 zvečer smo že imeli intervencijo in to gorsko reševanje v steni in posledično se lahko to kar zavleče. Gledamo pač, da so posadke spočite znotraj zakonodaje, se pravi 12 ur počitka, maksimalno 6 dni na teden in da tudi ne gremo čez količino tedenske omejitve ur.
0: Kakšna je pa razlika med dnevnim in nočnim letenjem? Ali imate po noči tudi intervencije? Ali ste ob 8 zvečer, se pravi?
4: Ne, imamo. Po noči je samo razlika ta, da imamo ljudi doma pripravljene in pridejo doma, če je potreba. Zdaj pa ponoči ponovadi so ceste prazne in doskrat, kar se v helikopterske nujne medicinske pomoči je z rešilcem hitreje, zaradi tega, ker helikopter še mora tja preleteti, rešilec je pa ponovadi že na lokaciji oziroma vsaj v regiji, kjer je do nesreče prišlo. Imamo nočne intervencije, kot sem omenil, poleti se ljudje malo zakalkulirajo in prepozno ugotovijo, da ne bodo prišli do cilja in iz tega preraste v nočno intervencijo. Ali pa bom rekel bolj kompleksne zadeve po medicinski plati, kjer sicer po dnevi pridemo tja, vendar sam potek tako dolgo traja, da v bistvu vmes pride do noči in potem tudi po noči. Izjemoma tudi, če je nujno, se gre v tujino, kar pa lahko hitro spet privede do noči. Razlika je ta, predvsem, no, da, tako se rekel, gorsko reševanje, ja, po noči nima rešilca, še vedno jo napeš in doskrat ali klasiko delajo pri gorskem reševanju, kar pomeni, grejo peš, ali pa jim mi omogočimo, da jih čim bližje po nesrečencu, ker ponavadi, zakaj ne delamo vsega, je baza oblakov, vreme povzroča probleme. Takrat mi večjo količino reševalcev čim bližje po nesrečencu prepeljamo in potem ponavadi ali klasično pridejo v dolino s ponesrečencem ali pa se počaka nekje do bolj do jutranjih ur, pa ko so pripravljeni izpod baze oblakov, pa pride helikopter.
0: Se v Sloveniji zgodi, da imate več intervencij hkrati in kako se potem v tem primeru odločate o prioritetah?
4: Se naredi, ampak odločamo se ne mi. odloča se, se pravi, v primeru helikopterske nujne medicinske pomoči je to dežurni center zdravstva. V primeru ostalih, rečemo, naravnih in drugih nesreč je tukaj Center za obveščanje Republike Slovenije, se pravi, regijski centri izrazijo potrebe in se potem skupaj na Center za obveščanje Republike Slovenije odločijo, kaj je tista prioriteta. Dostkrat zasledimo, ja, da smo se piloti odločili, ampak ne, dejansko je, mi smo prevoznik in mi v bistvu gremo na nalogo, ki jo dobimo od našega poveljstva, ki pa pride seveda preko dežurnega centra zdravstva oziroma Centra za obveščanje Republike Slovenije.
0: Že smo prišli do konca prvega dela oddaje. Do sedaj smo se pogovarjali o osebni poti pilota, šolanju in izbiri poklica ter delu in organizaciji vojaške helikopterske enote. Po glasbenem ložku pa sledi bolj razburljiv del. Ne bom vam še povedala, o čem se bomo pogovarjali. Naj ostane presenečenje. Se slišimo.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Dragi poslušalci, še vedno se pogovarjam s stotnikom Matijo Zupančičem, pilotom helikopterja Bell 412. Če sva se do sedaj pogovarjala o nekoliko bolj formalnem delu, se bova v tem delu daje pogovarjala o tem, kako poteka reševanje ponesrečencev, kako se odločajo, kdaj leteti in kdaj ne, kaj se zgodi, ko ne gre vse po načrtu in še mnogo več. Pa za začetek, kdo vse sestavlja tim za helikoptersko nujno medicinsko pomoč? Se pravi, kdo je vse v helikopterju?
4: Se pravi, dva pilota. En je vodja posadke, drugi je kopilot, tehnik letalec, kot tudi pripadnik slovenske vojske, član osnovne posadke, potem je še pa razširjena posadka, zdravnik helikopterske nujne medicinske pomoči in reševalec.
0: Kaj pa se zgodi v tistih prvih trenutkih poklica za intervencijo? Kakšen imate protokol?
4: Mi dobimo lokacijo, se pravi, za začetek je dovolj kraj. Samo kraj, zato da mi preverimo, zdaj recimo danes kot lep dan, ni toliko dela, ampak takrat, ko so pa pogoji mejni, pogledamo okoli kraja, kako se prije do kraja, poznamo, kje so doline, nižji prehodi iz ene doline v drugo. Potem pa med tem, ko gremo do helikopterja, dobimo pa ponavadi ali koordinato, točen naslov, kjer bo in kdo nas bo tudi čakal tam, če je, ponavadi so to lokalni gasilci, zagotovijo, da je pač pristajalno mesto, če je na cesti, da je cesta zaprta. To je prvi del. Drugi del je pa zdaj, kam bo pacient šel. To je pa na strani zdravnika. Večinoma planiramo in tudi najavljamo na začetku vedno UKC. Čisto iz vidika za to, da so vsi pripravljeni, sploh recimo v Ljubljani, kjer je heliport, to avtomatsko pomeni, da ti smo, ki dela tam najavi in vsi so, cela veriga pripravljena. Zdaj pa ne bom se zdaj spuščil v medicinski del preveč, ampak glede na mehaniko poškodb, lahko pa zdravnik reče, ne, naprimer, v mariborskem koncu bomo šli kar v Celje, na gorenskem koncu zgor doskrat kar v Jesenice, zaradi tega, ker ni potrebna taka oskrba, kot je bilo na začetku predvideno.
0: Kako hitro pa morate biti pripravljeni na vzlet in pa konec koncev v zraku, naprimer?
4: Je, v bistvu, mi imamo, osnovno je 15 minut, znotraj 15 minut moramo mi odleteti, ampak realnost je ta, da mi poletimo prvi let, je malo več, ker je treba sisteme preveriti, tam nekje 8 minut, kar se tiče drugega leta, tudi izpod 4 minut.
0: Katera informacija je pa za vas pred poletom najpomembnejša? Je to stanje ponesrečenca, lokacija ali vremenske razmere?
4: Se pravi, kombinacija lokacije pa vremenske razmere je z mojega vidika. Mi vemo ponavadi, zakaj gre, ampak ne sme to vplivati na odločitve posadke. Se pravi, tukaj recimo primer, lep primer je otroci. Takrat vsi mogoče in bi lahko prekoračili neke omejitve, ki so v letalstvu, radi rečemo, ker je to tudi napisano, da so letalska zakonodaja je napisana s krvjo. Se pravi, nekdo je naredil napako, da je zakonodaja napisana. In zato sam poškodovanc, pa kaj se dogaja, za nas ni toliko pomembno, da ne vpliva na te odločitve. Lokacija pa pomembna z vidika, ali je možnost pristanka, ali bo potrebno delati z elektromotornim vitlom, ali bo možno naravnem pristati, pa lepo pacienta noter dati, ali bo se to dogajalo na nagibu. Pa pa z lokacijo povezana je pa ta meteorološki del. Kar se tiče pa mogoče gorskega reševanja, tam pa je doskrat pomembno tudi, kaj je s pacientom, zaradi tega, ker na kak način upremo imamo vedno vso sabo, ampak da se pripravimo, ali bomo delali s trikotnim sedežem, kjer pač ponesrečenec lahko noter sedi, ali bo to vreča, ali bo to kak drug način. Ker tam je pač treba ločiti to, da pred medicinskim delom intervencije se mora zgoditi tehnično. Ker govorimo, da so posamezniki v takih pogojih, da mogoče takojšno skrbe ni možno niti nuditi.
0: Katere vremenske razmere pa so za vas najzahtevnejše?
4: Najzahtevnejše je tisto, ko je ravno med, malo boljše kot pa tisto, ko je jasno, da je ne.
0: okay.
4: In to z večjih razlogov. Eno je, ker je težko, Se pravi, pridemo do tega, da ja, mogoče tule je na meji, nekje drugje v Sloveniji pa ni. In zdaj, ko enkrat rečeš, da bo šel, je spet težava. Ne? In zato, ko sem prej rekel, je dobro, da rešil vseeno gre, ker lahko, da mi ne bomo prišli. In nagibamo se k temu, če je nekdo vseen, da bom rekel, v okolju, kjer lahko z rešilcem se prvos opravi, pa da je velika možnost, da nam ne bo uspelo, da raje gre z rešilcem, ker na koncu si vsi želimo, da je pacient čim prej v oskrbi. Nič ne koristi pacijentu, če mi potem zelo počas prihajamo tja. Zdaj, drugo je pa, ko je pa pacijent enkrat na krovu. Zdaj pa v bistvu pa nas. In tukaj so pač tiste mejne vremenske spet pridejo do izraza v smislu, da ali pač iščeš alternativo, včasih je treba tudi orang krok narediti okoli neke megle oblačnosti nevihte, do pač zadnja možnost, če ne gre, v kraju, kjer si preko vseh služb, ki so nam na voljo za podporo, pokličemo rešilca in se nekje skupaj dobimo in predamo pacienta rešilcu in rešilc gre naprej. Helikopter pa pač počaka to slabo vreme, tudi če je treba, lahko tam ostane en dan. Ne? Pač na prvem mestu je, da je vse skupaj varno, ne? Ker nič ne koristi, če razkiramo celotno posadko helikopter in gremo predaleč in pride do nesreče.
0: Kaj pa v dežju lahko letite?
4: Seveda, dež kot tak ni problem. Bolje je problem, da z dežem recimo, lahko prihaja do kondenzacije in potem se začne megliti. Ali pa v bolj hladnih delih leta, kjer lahko tudi ta dež hitro pride v zmrzal, tista je pa problematična za helikopter.
0: Ali ste že kdaj odpovedali vzlet in zakaj?
4: Ja, ogromno krat. Mislim, da ne bo zdaj se to slišalo kot tak. Na začetku, zakaj tako rečem, na začetku je težko. Na začetku je zelo težko reči ne. In to je tista teža odločitve. Zato kot kopilot v bistvu spremljaš nekoga, ki je bolj izkušen in ti mogoče na začetku ni jasno, da je rekel ne. In ravno tem, kar sem govoril, ja, šansa je 70%, šans je, da ne bomo prišli. In zakaj bi poskušal nekaj, kar potem nekdo ima infarkt in čez eno uro rečeš, ne gre, pejte z rešilcem. Ta pacijent bi lahko že eno uro bil na poti z rešilcem oziroma že zdavni v bolnici. Mreko večino, kratko rečemo ne, je izključno iz vremena. Da bi zavrnali intervencijo ali pa da pač pride do tega, da poštartamo helikopter in ugotovimo napako, ki je prej ni bilo. Nikoli nismo zavrnali intervencije iz kakršnih koli drugih razlogov, kot je vreme pa tehnično. Je pa doskrat pač v javnosti je percepcija, da mi zavrnemo intervencijo, ampak zgodi se, da nas nekdo prekliče in nam da drugo nalogo. In ta del je mogoče tisti, ki pač javnosti ni toliko znano. Ne? Rekel enega sem imel tako, da smo sredi intervencije, vitlo je že šlo dol, pač po postaji prišlo, prekini, nadaljuj v ta kraj, ostalo po poti. Se pravi, nekdo nekje je odločil, da je neka intervencija bolj pomembna. Tukaj je šlo, takrat za zlom ključnice, tam na drugi strani je pa bila nezavestna oseba. Ne? In pač, in to je tisto tudi nam lažje, sem je jasno, ne more pilot sprejemati medicinskih odločitev. Na naši strani so izključno odločitve po varnosti, pa po možno izvesti, ni možno izvesti.
0: Kaj pa je z vidika pilota najnevarnejši del reševalne misije?
4: Ogromno je nekih stvari. No. Jaz bom rekel, osebno je tiste odločitve, imaš preprosto nalogo, ko greš na nalogo, oddelaš nalogo in prideš nazaj. Potem pa med nalogo dobiš drugo nalogo in se začneš odločati, ali imaš dovolj goriva. Potem v gorah, predvsem, ko enkrat odložeš reševalni del posadke in je slabo vreme, ni nujno, da boš posadko lahko pobral in ponesrečenca. Ampak mi gledamo z vidika, da ponesrečenec čim prej dobi medicinsko oskrbo. Vsaj zdravnik in reševalec sta pri ponesrečencu, potem se pa tu naprej rešuje. In ponovat ravno v teh primerih pride tudi do tega, da so marginalni meteorološki pogoji, vsak si pa želi nalogo narediti. Ne? In tukaj pride do tistega, ki mora biti pa odločitve res na mestu in se treba odločati med varnostjo pa tudi poškodbom. Je pa res, da recimo, če so fejs hude poškodbe, se res trudi, da čim prej pacient pride. Recimo, če pa govorimo o meteoroloških pogojih, se slabšajo, lahko pa zdravnik tudi včasih reče, predsednik, ne vem, zlom noge, v redu, bomo s klasičnim ekipom. Takrat mi pač iz reševanja prijdemo v prevoz moštva in čim več ljudi pripeljemo pod bazo oblakov, ki gre pa v oblake pobrat ponesrečenca, da ga spet pod bazo oblakov prenese. Tak, kar bi rekel, da kaj je najbolj nevarnega, ogromno je stvari in pač, rekel, neke stvari jemlješ kot del vsakdana, so pa pol določeni dnevi, določene intervencije, kjer bo, rekel, splet okoliščin lahko preprosto zadevo naredi dokaj kompleksno.
0: Ali lahko opišete eno reševanje, ki vam je ostalo najbolj v spominu?
4: Ja, to je tisto, ne, za vsak intervju razmišljam pol, ker podobno vprašanje se, ne, ampak s časoma se to spreminje. Zdaj mi je ostalo eno iz letošnjega leta, februarja, v bistvu je bilo, štartali smo z Brnika in smo šli na prvo nalogo, na UKC. Na UKC-ju, ko smo hoteli štartali, smo dobili naslednjo nalogo in smo šli kar direktno, ko smo imeli dovolj goriva na to nalogo, smo pacienta odložili na Jesenicah. Po poti nazaj smo dobili pa tretjo nalogo. In zdaj smo tukaj na tretji nalogi z istim gorivom. Ne? In tukaj moram reči, da je bila vrhunska uigranost posadke. Ta, mi temu rečemo, crew resource management je meni najbolj ostalo v spominu. Sama naloga ni bila, bom rekel, tehnično zelo zahtevna za to, kar počnemo. Je bilo vitlanje, je bil zelo strm teren, ampak vsa ta komunikacija je že po poti tja, da bil je padalc, da se je padalo pospravilo. En od padalcev je pristal zraven enega planinca, so dobili, da so vse organizirali. Ponesrečen si bil na zelo strmem terenu in ga je dejansko padalo držalo, da ni naprej dol šel. Ne? Vse to, kar se je tam dogajalo, že preden smo tja pršili, moram reči, vrhunsko. Ampak zdaj, koliko goriva imamo? In ugotovimo, da imamo samo 5 minut časa, da dejansko samo dol gor, če je možno. Ampak to je pa zdaj od zdravnika odločitev, ker pač ja, če so neke poškodbe, ne moreš kar povitlati človeka takoj gor. In se izkaže, da ne. Ne? In zdaj odločitev, a gremo takoj tankati ali ne tankati. Je zdravnica odločila, da boljše, da gremo takoj tankati, ker jaz sem povedal, če gremo kasnej tankati, bo še zmeri isto čakali. Ta čas pa oskrba ponesrečenca. No, in med tem, mi smo šli tankati, smo prišli nazaj, prej je bil prezavesti ponesrečenc in tukaj se pa potem začelo dogajati. In moram reči, res vidi se tukaj ta nesebičnost posameznikov, koliko je to zgledalo. In zdaj, če malo skrajšam, povitla smo gor ponesrečenca, policist je po postaji rekel, puste me in smo ga na terenu pustili, sloga nismo sabo vzeli. Direktno proti UKC-ju, mi dva s drugim pilotom smo se med sabo izolirala, rečemo, da ne slišiš vseh postaj in je vsak segment prevzel, kar je tak, ne, naj bi sodelovala, ampak je toliko bilo dela naenkrat, da smo mogla se izolirati zato, da te ne moti. Jaz sem dve komunikacije prevzel, on je tri prevzel, ker jaz sem bil še na komandah takrat. Naš tehnik, reševalc je oživljal ponesrečenca, zdravnica, pač po medicinskem delu, tam ne morem nekaj povedati, kaj dela, ampak je bilo ogromno dela. Naš tehnik je pa v bistvu še zdravnici asistiral s podajanjem, kar je potrebovala. In kaj je bilo tudi, zdravnica je pač neke stvari, ki jih nisem v tem času, kar delam 10 let, nikoli videl, odločitve podala mi dal naprej in na UKC-ju nas je reanimacijska ekipa čakala pri prižganji motorju ven človeka, do ta čas, da sem jaz ugasnil helikopter, pa prišel tja, je ponesrečenc imel že srčen utrip, pa dihal. Ne. Tam je ostalo v spominu, ker je res to se je tako dogajalo in to je tudi bilo tam 6-7 minut leta. In v tem cajtu je bilo treba vse zorganizirati, z vsemi se zmeniti. Tako sem rekel, tehnično mogoče ni bila zahtevna iz našega vidika. Za one na tleh je bila zelo zahtevna, ker tudi, ko so ga hoteli oživljati, so skupaj s ponesrečencem po hribu, po travi dol drsil cel čas. Ne? In tam je ostalo v spominu zaradi tega, ker je ekipa res delala na 120%, jaz povratne informacije jasno, zaradi take informacije ne moreš dobiti. Jaz upam, da je po nesrečen spreživel, pa da je zadovoljen nekje doma. Ne? Ampak bom rekel, to je tisto, za kar se trudiš, stisneš. In tam je ostala v spominu, ker tok nesebičnega sodelovanja, medsebojne pomoči, usklajevanja. Ne? In nisem še to delal, no, da bi na isto gorivo, ki je za eno nalogo ponavadi, že to tretjo nalogo potem delal.
0: Pa za na konec, kaj bi svetovali mladim, ki razmišljajo o podobni poti?
4: Ja, jaz bi tako rekel, ne, to ni služba. To je poklic, predvsem pa bi rekel, da je to način življenja. Če to, bom rekel, želiš delati zaradi Instagrama, pa to, da kako dobro sliko pošleš, potem je to slaba odločitev. Pač, ali uživaš v tem, ker ni vse tako lepo, kot zgleda na slikcah. Ne? Pač ponavadi nas vidijo na kredarci, pa sonček, tri glav, lepo. Ne? So tudi trenutki, ki so polni adrenalina, polni stresa. Ampak bom rekel, sistem je dober, imamo starejše izkušene, ki predajajo postopoma znanje nadol in potem počasi prevzemaš bolj pomembne vloge in tudi sam začneš predajati znanje nadol. Zdaj, če si želijo razgibanega delovnika, rečemo temu polno avanturizma, pa željni učenja, je to definitivno poklic, ki ne razočara. Definitivno karierna pot, ki se ustavi izključno, če se ustaviš sam.
0: Imate morda kakšen dan odprtih vrat, kjer bi vas lahko
4: Seveda, našli? 6. junija bo v Cerkljah ob Krki dan odprtih vrat vojašnice Jerneja Molana, kjer se bo dalo videti vse, kar imamo znotraj 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Jaz bi rekel, da v čim večjem številu, da se udeležijo, tudi če imate nadobudne fante in punce, ki razmišljajo kakršen koli poklicu, kajti znotraj, tako kot sem rekel, znotraj vojske je mnogo poklicov in na dan odprtih vrat se predstavi vse možno. Seveda, poudarek je na letalstvu, ker je pri nas, ampak rekel bi, vljudno vabljeni, zmer je bilo lepo, pa zmer je bilo kaj zavideti.
0: Dragi poslušalci, počasi smo pristali tudi z današnjo oddajo Mladi mladim. Danes smo skupaj pogledali v svet, ki ga večina pozna le od daleč. Svet helikopterskega reševanja, hitrih odločitev, odgovornosti in izjemnega ekipnega dela. Stotniku Matiji Zupančiču, pilotu helikopterja Bell 412, se iskreno zahvaljujem za čas, gostoljublje in vse zgodbe, ki jih je danes delil z nami. Najlepša hvala. Upam, da ste v oddaji uživali vsaj pol toliko, kot sem jaz uživala ob njenem ustvarjanju.

0: Now come and meet me on the sunny road.
1: This program is brought to you by Mladi, Mladi.
2: In že je čas, da se počasi poslovimo. Če ste oddajo slučajno zamudili ali bi jo radi še enkrat poslušali, nas najdete na portalu RTV365 ali v vaši najljubši podcast aplikaciji. Najdete nas pa tudi na družbenih omrežjih. Tipkajte Mladim Mladim na Facebook ali mladi.mladim na Instagram. Všečkajte, sledite in ostanite z nami pri vseh novih temah, ki prihajajo. Z vami sva bila Katarina Kulovec, za zvok je poskrbel tonski tehnik Tomaž Pirš. Se slišimo čez en teden. Mogoče nas naslednjič odnese še malo višje. Adio!
3: Podaja Mladi,
4: Mladi, Mladi, Mladi na Radiu Maribor. Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
3: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
5: Dobro jutro.
6: Med našimi stalnicami izpostavljamo rubriko Okusi jutra. V njej obiščemo knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in direktorico Patricijo Breznikar. V prijetnem pogovoru nam je zaupala, kakšno moč nosijo knjige, katera je najbolj zaznamovala njo, zakaj je bralna pismenost danes pomembnejša kot kdajkoli prej in kako začenja svoj dan. Prinašamo zanimive zgodbe v četrtkovem jutru že od petih.
4: Čas je za legende. Prek zlatih časov.

0: Radio Maribor.
1: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
2: Lepo pozdravljeni, državni zbor je danes odločil, da je referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije nedopusten. V sindikatih, ki so pobudniki referenduma, so napovedali vložitev zahteve za ustavno presojo te odločitve. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
3: Jasno je, da mi imamo vlogo za ustavno sodišče že pripravljeno.
2: V oddaji tudi o tem.
4: V Beli hiši zanikajo iranske trditve o osnutku mirovnega dogovora. Sodišče v Nemčiji pripadnico skrajno leve teroristične skupine Frakcija Rdeče armade obsodilo na 13 let zapora. Poziv k opustitvi ureditve, ki motornim vozilom omogoča zavijanje desno ob rdeči luči. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri jasno.
2: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Državni zbor je danes kot rečeno sprejel sklep, da referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni dopusten. Predlagatelji, to so trojček NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, so utemeljevali, da referendum ni mogoč, ker zakon vključuje številne davčne določbe. Opozicija pa je zatrjevala prav nasprotno. Sindikati pobudniki referenduma so napovedali, da bodo v prihodnjih dneh oddali zahtevo za ustavno presojo omenjenega sklepa. Urška Valjavec.
5: V skladu z ustavo referenduma ni mogoče razpisati o zakonih, ki vsebujejo člene o davkih in ostalih dajatvah, je v imenu predlagateljev opozoril Janez Cigler Kralj. Sledi izjava Andreja Katič, SD.
6: Kdor bi dopustil referendum o zakonu o davkih, bi kršil ustavo.
7: Kakor ste začeli, spoštovana nova koalicija, boste lahko vso zakonodajo sprejeli na način, da boste v tak zakonu taknili tudi eno določilo, ki ureja davke, in potem referendum o takem zakonu naj ne bi bil dopusten.
5: Potem, ko je sklep objavljen v uradnem listu, imajo sindikati sicer 15 dni časa za oddajo ustavne presoje. A glede na izjavo Branimirja Štruklja je njihovo potezo pričakovati že prej.
3: Jasno je, da mi imamo vlogo za ustavno sodišče že pripravljeno.
5: Po mnenju predsednika svobodnih sindikatov Andreja Zorka je bil danes v državnem zboru narejen nevaren precedens.
8: Zakon ni bil sprejet po nekem normalnem postopku in s tem, ko so takšno odločitev sprejeli, so tudi zaprli vrata referendumu.
5: Sindikati bodo najprej počakali na odločitev sodišča. Če referendum še vedno ne bo mogoč, je z njihove strani pričakovati ustavno presojo posameznih členov. Med njimi sta med najbolj spornimi prisilno upokojevanje ter vprašanje solidarnosti znotraj sistema socialne varnosti.
4: Slovenija je danes izdala 7-letno obveznico v vrednosti 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, so največ zanimanja pokazali domači vlagatelji, predvsem banke, v manjšem obsegu tudi zavarovalnice in investicijski skladi.
2: Iranski mediji poročajo, da osnutek mirovnega sporazuma med Washingtonom in Teheranom predvideva vnovično odprtje hormuške ožine in odpravo ameriške pomorske blokade. V Beli hiši o tem prav zdaj za zaprtimi vrati razpravlja kabinet ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Rajka Pervanje.
9: Kljub nasprotujočim si signalom glede vojne v Iranu od napovedi Trumpa, da so že čisto blizu sklenitve dogovora, do ameriških napadov na iranske cilje na širšem območju Hormuške ožine, državi nadaljujeta pogajanja. Po poročanju iranske državne televizije trenutni osnutek predvideva, da bodo Združene države Amerike umaknile svoje vojake z območja Irana in odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč. Iran pa bo v roku meseca dni v Hormuški ožini spet vzpostavil pomorski promet na predvojno raven. Iranska televizija poroča, da naj bi ladijski promet opravljala Iran in Oman, kar bi pomenilo, da je Iran uspel zahtevo za uvedbo pristojbin za prečkanje ožine. Iranske oblasti uradno niso potrdile poročanja državne televizije. Visoki predstavnik Sveta za nacionalno varnost Ali Bagheri je izjavil le, da dokler se ne bodo dogovorili o vseh vprašanjih, se niso dogovorili o ničemer. Bela hiša pa je še pred današnjim sestankom kabineta sporočila, da je poročanje iranskih medijev popolna izmišljotina. Po besedah kitajskega zunanjega ministra Wang Yija je razumljivo, da se dolgotrajnega konflikta ne da rešiti čez noč. Poudaril pa je, da vsak korak naprej pripelje bližje miru na Bližnjem vzhodu ter pozval k spoštovanju vseh sklenjenih premiri. Svetovni program za hrano medtem ugotavlja, da je ameriško-izraelska vojna v Iranu poslabšala tudi druge konflikte in s tem lakoto pahnila rekordno število ljudi po svetu. Ob tem opozarja, da je svet dosegel zgodovinsko raven lakote v trenutku, ko so države predvsem ZDA kar za tretjino zmanjšale obseg sredstev za programe odpravljanja lakote.
2: In zdaj k enemu najodmevnejših sojenj v Nemčiji. Pripadnico druge generacije skrajno leve teroristične skupine frakcije Rdeče armade Danielo Klete je sodišče na Spodnjem Saškem zaradi nasilnih ropov in poskusov ugrabitve obsodilo na 13 let zapora. Člani frakcije ali Rafovci, kot so se imenovali, so bili strah in trepet v zahodni Nemčiji do svoje razpustitve leta 1998. Nekateri med njimi so še na prostosti. Več Maja Derčar.
0: Sojenje 67-letni Danieli Klete v mestu Verden na Spodnjem Saškem so spremljali njeni privrženci, ki jim je mahala in se jim zahvaljevala. Klete je med letoma 1999 in 2016 skupaj z dvema nekdanjima članoma frakcije Rdeče armade RAF, ki sta še vedno na begu, izvajala oborožene rope nakupovalnih centrov in napade na varovane prevoze gotovine. Krivde ni priznala, čeprav je v zagovoru pred sodiščem početje označila kot nujno za preživetje. Več kot 30 let se je skrivala z lažno identiteto sredi Berlina. V govoru je poudarila tudi boj proti kapitalizmu, obžalovala je razpad Sovjetske zveze, pa konec Nemške demokratične republike, ki da je bila pripojena zahodni Nemčiji, in državni udar v Čilu leta 1973. Sodišče je danes prisodilo 13 let zapora, tožilstvo je zahtevalo 15. Sodba še ni pravnomočna. Ne nanaša se na njeno članstvo v levi teroristični skupini RAF. Zvezno tožilstvo je v zvezi s tem vložilo obtožnico šele pred kratkim. Klete je pripadala drugi generaciji RAFovcev. Prva generacija, ki je izšla iz študentskega gibanja in delovala kot urbana gverila, je v imenu boja proti kapitalizmu, zahodnemu imperializmu in nacistični generaciji svojih staršev umorila okrog 30 ljudi. V Nemčiji je danes po navedbah notranje obveščevalne službe 38 tisoč skrajnih levičarjev, od tega več kot 11 tisoč nasilnih. Januarja letos je levičarska skupina Vulkan povzročila obsežen izpad elektrike v prestolnici. Storilce še iščejo.
4: Konflikt na vzhodu Demokratične republike Kongo otežuje prizadevanja za zajezitev izbruha smrtonosne ebole, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pozval je k takojšnji prekinitvi ognja. Od sredine maja so v omenjeni afriški državi potrdili 10 smrti zaradi ebole. 220 jih je bilo domnevno

0: za opustitev ukrepa. Podrobneje je Žiga Fabjan.
1: Zavijanje desno ob rdeči luči, ki ga pri nas že 5 let dovoljuje prometni znak zeleno puščico, omogoča večjo pretočnost prometa, a hkrati povečuje tveganje za konfliktne situacije. Kratko v teh primerih potegnejo pešci, kolesari in predvsem mobilno omejeni udeleženci, je poudaril ambasador zavoda Vozim Žiga Breznik.
2: Opažam veliko nepazljivost voznikov pri vožnji v desno oziroma pri zeleni puščici. Koncentracija je predvsem na levo stran, kjer prihajajo drugi avtomobili.
1: Aljaš Plevnik z Urbanističnega inštituta pa je opozoril, da veliko voznikov pravil zavijanja desno ob rdeči luči ne spoštuje ali pa jih preprosto ne pozna.
3: Torej vsak avto bi moral na rdeči luči najprej ustaviti, preveriti, kaj se dogaja z nemotoriziranimi udeleženci, šele potem slediti naprej in pogledati, če je prostor v prometnem toku, da se uvrsti. Tega skoraj ni, tu se dosega relativno visoke hitrosti, prometni tok konici je neprekinjen, trobi se, če se nekdo ustavi, skratka pritisk se izvaja na šoferje, da sprostijo to križišče.
1: Zaradi tovrstnih ureditev, ki spodbujajo konflikte, snovalci trenutnih prometnih politik udeležencem v prometu pošiljajo napačno sporočilo, meni Breznik.
2: S tem, ko zboljšujemo pretočnost z vidika voznikov, se mi zdi, da vabimo še več prometa v meste, se mi zdi pa, da bi morali delati ravno obratno.
1: Plevnik pa izpostavlja, da je treba slediti sodobnim strategijam prometne varnosti.
3: Sodobno razmišljanje o prometni varnosti se odmika od tega, da merimo nevarnost samo skozi prizmo že nastalih nesreč, ampak jo zaznavamo na raziskovanju potencialnih ali pa obstoječih konfliktov.
1: Poleg opustitve zavijanja desno ob rdeči luči, bi prometno varnost bistveno izboljšala tudi uvedba 3-sekundne prednosti za pešce v križiščih, kjer zelena luč sočasno zasveti tako njim kot voznikom.
0: Nevihte, ki so popoldne zajele državo, se od zahodne in osrednje Slovenije pomikajo proti jugu. Predtem so skupaj z nalivi, močnim vetrom in ponekod točo prešle severovzhod države.
4: Gasilci so zaradi vetroloma posredovali na več lokacijah, v Slovenskih Goricah je odkrivalo strehe in podiralo drevesa. O toči so poročali prebivalci Kidričevega in Popovcev ter Tolmina, Cerkelj na Gorenjskem, Gornjega Grada in Loga pod Mangartom. Glavnina nevihtnega dogajanja bo po napovedih še nekaj minut, možno je tudi zastajanje padavinskih voda in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarjajo na Agenciji za okolje.
0: Majski salon se nocoj ustavlja v Velenju. Tam prav zdaj odpirajo razstavo, ki jo Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov prireja od leta 1909. Tokratna tema, ki so jo poimenovali Integrali, konstruirati svet, je posvečena letu Srečka Kosovela ob 100. obletnici pesnikove smrti. Posebnost letošnje razstave sta dve prizorišči, Galerija Velenje in Muzej premogovništva. Matija Masnak.
5: Majski salon, ena od osrednjih in največjih slovenskih razstav sodobne umetnosti, se vsako leto stavi v drugem mestu. Letošnja konstruktivistična tematika pa ustreza tako delovski ter industrijski zgodovini Velenja kot zdajšnjemu procesu prestrukturiranja mesta. Kustosinja Sara Nuša Golob Grabner.
6: Vključujemo letos dela, ki so v sami likovnosti zelo izrazito konstruktivistična ali pa celo posegajo po nekih materialih, ki jih povezujemo z industrijskim mestom, torej železo predvsem. Ampak, kar se mi zdi tudi zelo pomembno, je pa, da je veliko del, ki so pa manj očitno na to tematiko, bolj subtilno povezana.
5: Leto se razstavlja 173 umetnikov, številni od njih so svoja dela še posebej posvetili Srečku Kosovelu.
6: Imamo torej celo steno takih in drugačnih portretov Kosovela, variacij na njegov konstruktivizem.
5: Nekatere umetnine so razstavili v Velenjski galeriji, nekatere globoko pod zemljo v nekdanjem jašku tankajšnjega premogovnika.
6: Tudi je bil en velik izziv, tera dela umestiti tja na kak način, ker seveda pol tudi prostor sama dela dodatno definira in spreminja.
5: Razstava bo na ogledu 22. augusta, glavno nagrado prejme Uroš Weinberger, priznanje za mlado avtorico Lara Žagar, priznanje za inovativno delo Dominika Štibernik.
0: Sledi šport, v Novem mestu se je začel finale državnega prvenstva v košarki med Krko in Olimpijo. 17. etapa kolesarske dirke po Italiji ni prinesla sprememb v skupni razvrstitvi. Z vami bo Marko Polak. Prijeten večer želim.

0: Večer pripada ekipnim športom žogo, še prej pa kolesarstvu. Danec Mihael Valgren je zmagovalec 17. etape dirke po Italiji, ki je pripadla ubežnikom. Podrobneje Miha Trošt.
1: Na svojem 12. nastopu na tritedenskih dirkah in šele drugem džiru je danec Mihael Valgren prišel do prve zmage na Grand Tourih. Najmočnejši je bil veliki ubežni skupini, ki se je oblikovala v prvi polovici etape, a je moral v zaključku odbiti številne napade. O etapni zmagi je odločil napad približno kilometr pred ciljem, Valgren pa je slavil s 3 sekundami prednosti pred Andreasom Leknesundom, tretji je bil Damiano Caruso. Današnji zmagovalec Mihael Valgren. Etapna zmaga na tritedenski dirki je manjkala v mojem življenjepisu. Za mano je precej dobra karijera, vendar sem potreboval še to. Na srečo je prišla prav v Italiji, saj sem večino svojih zmag dosegel tu in zato sem res zelo vesel. V skupnem seštevku sprememb ni bilo. Danec Jonas Vingegor pred Avstrijcem Felixom Galom še naprej vodi z dobrimi 4 minutami naskoka. Jutrišnja etapa ponuja eno zadnjih priložnosti za sprinterje ali morda znova za ubežnike.
0: V Novem mestu se je s prvo tekmo začela finalna serija državnega prvenstva v košarki. Za državni naslov se merita večni tekmici Krka in Olimpija. Moštve igrata na 3 zmage. Iz dvorane Leona Štuklja se oglaša Lukas Karlovnik.
2: Po prvem polčasu 39-31 za Olimpijo udarne je začela, Krka je uspela priključiti. Od uvodnih minut pa Novomeščani preprosto lovijo za ostanek, ki ustrajno niha. Zdaj torej v polčasu znaša 8 točk. V obrambi je Krka po začetnem šoku stopila zelo čvrsto. Povezane olimpijine akcije začetka tekme so se ustavile, je pa tudi sama v drugi četrtini Olimpija prestavila v višjo prestavo v obrambi, kar nekajkrat je Krki poteklo 24 sekund. V napadu sicer obe zasedbi precej neuspešno, 40% uspešni prav obe, Krka je za 3 prvič zadela šele po 16 minutah. Razlika pa se je potem ustvarila predvsem pri točkah iz drugih priložnosti. Olimpija uspešno pobira skoke v napadu in nove napade pridoma izkorišča. Pri Olimpiji najuspešnejši strelec Aleksej Nikolič 11 točk, 7 jih imata Mahkovic in Meton, pri Krki v Novem mestu pa po prvem polčasu prve finalne tekme, torej 39-31 za Olimpijo.
0: Čez nekaj minut se bo začela še finalna serija rokometnega prvenstva. Slovan bo na Kodeljevem gostil Celje. Večer pa pripada tudi nogometu. Na domačih zelenicah se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo merita Primorje in Nafta. V Leipzigu pa bo nocoj padel zastor nad letošnjo konferenčno ligo. Za evropsko lovoriko se bosta pomerila Crystal Palace in Rayo Vallecano. Na tekmi svetovnega pokala v strelstvu v Minhnu brez slovenskih presežkov Eva Vodopivec je v olimpijski disciplini pištola na 25 metrov osvojila 36. mesto. 18-letnica, ki je na nedavnem mladinskem evropskem prvenstvu na Hrvaškem osvojila zlato odličje, je na Bavarskem zadela 576 krogov. Zmagala je Indika Esha Singh. Brez vidnejše uvrstitve sta tekmo v disciplini malokaliberska puška trojni položaj končali Živa Dvoršak in Urška Kuharič. Tenis. V Parizu se nadaljujejo teniški dvoboji odprtega prvenstva Francije. V ženski konkurenci se je v drugem krogu presenetljivo poslovila Kazahstanka Jelena Rybakina, ki je v uvodnem krogu izločila Veroniko Erjavec. Drugo nosilko je z 2-1 v nizih izločila Ukrajinka Julija Starodubceva, 55. igralka sveta.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rostovski mojster, Žiga Gaspari.
4: Večji del naše države je seveda v zadnji uri dveh zajelo obilnejše deževje, no sicer se bo po noči umirilo ozračje. Zvečer bo težišče nevihtne aktivnosti se pomaknilo predvsem nad južno polovico države. Po noči, kot rečeno, bolj mirno, jasnilo se bo, jutri bo večinoma sončno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 25 do 28 stopinj Celzija, v petek še naprej jasno tudi v soboto, takrat pa bo, kot kaže, spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblasti, lačnosti popoldne bodo možne tudi posamezne plohe oziroma nevihte. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru zadnji uri ploha pretežno oblačno, seveda vmes nekaj sonca posije, 25 stopinj Celzija, tako kaže tudi v Slovengradcu. Celje dežuje pri 20, Slovenska Bistrica 22, oblačno, Ptuj 23, Ljubljana prav tako ploha pri 22 stopinjah, 26 v Radencih pretežno oblačno, letališče Portorož pretežno oblačno 29 in na Kredarici oblačno pri 11 stopinjah. Promet. Previdno na Štajerski avtocesti med Bistrico, Slovensko Bistrico jug in sever proti Mariboru, zaprt je tam vozni pas zaradi okvare vozila. Drugih večjih posebnosti na našem koncu države pa trenutno ne beležimo. Še naprej želimo srečno na poti.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
4: 18 in točno 50 kaže ura, še naprej ste v družbi Radia Maribor. Večerni družbi, no danes po noči bomo soustvarjali tudi nočni program. Ponudili vam bomo poslušanje oddaje Obrazi sosednje ulice, gostja pa bo Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Tudi precej turistična bo tale nočna. Z Mariborčanko Tanjo Špes se bomo v peti epizodi podcasta spet odpravili v najrazličnejše dežele in kraje. Sledil bo tudi prijeten pogovor s pevcem Dominikom Kozaričem, seveda pa bomo dodali tudi njegove znane melodije. Glasbeno bo v naši družbi med 20. in 21. uro v naši top 17 prav kmalu, pa bomo ponovili oddajo Obrazi sosednje ulice in spoznali Karin Glazer, mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku. Iz družinske tradicije ustvarja posem svojo sodobno čebelarsko zgodbo. Med drugim se bomo pogovarjali o mladih na podeželju, o kreativnosti pri novih izdelkih in skrbi za čebele. No, če ste sobotno oddajo zamudili, ji danes lahko prisluhnete na Radiu Maribor že čez slabih 10 minut.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: Pozdravljen sosed.
1: Obrazi sosednje ulice.
3: Karin Glazer je mlada čebelarka iz Trčove pri Malečniku, ki je bila lani v ožjem izboru za inovativno mlado kmetico leta. Njena inovacija je zagotovo posebna, liofiliziran med, ki nastaja s postopkom sušenja z zamrzovanjem. Karin iz družinske tradicije čebelarstva ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo, z njo pa bomo govorili o čebelah, o pogumu, mladih na podeželju, inovacijah, pa tudi o pomenu svetovnega dneva čebel, ki smo ga zaznamovali 20. maja. Lepo pozdravljeni, Karin.
4: Pozdravljeni.
3: S čebelarstvom ste se nekako srečali že zelo zgodaj. Kako se spominjate v bistvu tistih svojih prvih stikov s čebelami?
4: Ja, moja zgodba se začela z mojim očetom, ki je odraščal na Koroškem in je kot otrok že bil obdan z čebelami. In takrat se je njemu porodila želja po čebelarstvu in je zdaj, nekaj let nazdaj, uresničil to svojo željo in ustvaril svojo čebelarstvo. No in tako se je začela tudi moja zgodba, saj sem bila cel čas spletena.
3: Že kot majhna deklica najbrž.
4: Že kot otrok,
3: ja.
4: Tako.
3: Torej, odraščali ste na domači kmetiji na Malečniku. Življenje na kmetiji je zagotovo vplivalo tudi na vašo povezanost z naravo.
4: Ja, seveda. Če se malo pošalim, je moj peskovnik bila njiva in sadunjaki, kjer sem preživela veliko svojih popovdnevov, sploh v poletnih mesecih, kjer sva z očetom trgala breskve in se pogovarjala, kako je pomembna pa ta povezanost s čebelami oziroma z opraševalci in z dobrim pridelkom. Ker saj vemo, ne, če ni dobrega opraševalca, tudi pridelek ni taki, kot bi moral biti.
3: In vaš oče je bil vaš prvi učitelj nekako čebelarstva. Kaj je bilo tisto najpomembnejše, kar ste se od njega naučili o čebelah?
4: Tisto, kar sem se od njega naučila, najpomembnejše je to, da ko greš k čebelam, moraš biti zelo zbran in umirjen. Mm-hmm. Ker čebele to začutijo. Če si ti umirjen z njimi, če imaš slab dan, če si nervozen, čebele to začutijo in so tudi one nemirne. Poleg tega pa je veliki privilegij delati z očetom, saj imaš učitelja vedno na dosego roke in ti zaupa marsikatero skrivnost kot mentor, kot ti mogoče kateri drugi mentor pa ne bi.
3: Tako čisto sproti, ne? Vas je bilo kdaj strah, pikov čebel, ne vem, kako je s tem?
4: Mogoče od začetka je res neprijetno, ampak skozi pike se gradi odpornost, tudi zaščitne obleke seveda, tako da zdaj me pa njihov ta vrvež prav pomiri.
3: Ampak so vas kdaj popikale čebele?
4: Ja, seveda so ja. Me. Imam eno zgodbo, ko sem šla pobirat roj, takrat še zelo neizkušena, se nisem pravilno zaščitila in sem prejela kar nekaj pikov, ja.
3: Ampak zdaj ste pa toliko bolj odporni, ne?
4: Ja, ja.
3: Ste si kot otrok že predstavljali, da boste nekoč čebelarili? Ste imeli to predstavo o sebi?
4: Kot otrok ne, se pa je v bistvu povezanost, da bom samostojno čebelarila oziroma da bi svoje znanje rada nadgradila ne kot samo pomoč in del družine, ampak kot samostojno pot pri 20-ih, ko sem začela tudi študirati na kmetijski fakulteti tukaj v Mariboru. Takrat sem pa tudi med študijem se odločila, da bom svoje znanje tudi raziskovalno poglobila in sem šla v to smer še bolj.
3: In čebele so danes zelo pomemben del vašega življenja, ne?
4: Res je, res je. V bistvu celotna družina je povezana z čebelarstvom. Sploh v teh pomladanskih mesecih in poletni smo praktično vsak dan z njimi in delamo z njimi. Zdaj so čas pregledov, potem približuje se čas točenja, tako da vsakodnevno.
3: Kaj vas pri tem delu še vedno tako zelo očara?
4: tako, kot sem že prej omenila, da me delo za čebelami pomiri. Ko sem pri njih, ko grem delati preglede, odklopim ves zunanji svet in sem takrat čist v njihovem svetu in občudujem, kakšne delavke so njihovo organizacijo in v bistvu je to neverjetno videti.
3: Uh-huh. In občutiti, ne?
4: In občutiti.
3: No, čebele, kot ste rekli, veljajo za izjemno organizirana bitja. Kaj bi se po vašem mnenju ljudje lahko naučili od njih?
4: Ja, ljudje bi se lahko seveda naučili od njih medsebojne povezanosti in delovanja v skupnosti. Čebele v panju delajo vsaka zase, vendar pa v dobrobit celotne čebelje družine, v kateri so. In to je, mislim, da tisto najpomembnejše.
3: No in pri varuhinjah in ambasadorkah narave ostajava tudi v nadaljevanju.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Naša današnja gostja je mlada čebelarka Karin Glazer. Pred dvema letoma se je vaša družina znašla pred veliko preizkušnjo, ko je moral vaš oče na presaditev srca. Kako ste doživljali tisto obdobje? Ste se takrat še tesneje povezali s čebelami?
2: Ja, zdaj, glede na to, da nikoli nisem samostojno do takrat čebelarila, vedno je bil z mano oče, vedno sva delala skupaj preglede, točenje, vse. Je bil velik šok, potem tudi strah, kako zdaj naprej, ali bom zmogla, ali mi bojo mogoče čebelje družine propadle. V bistvu, največ je tisti strah, kako naprej. Ampak, če se ne vržeš vodo in ne probaš, nikoli ne moreš vedeti, koliko si pa sposoben. In jaz sem rekla, da bom poskusila in mi je uspelo. Tukaj je tudi ogromno skritih nalog, ki jih kot nikoli nisem prej vedela, naprimer celjenje čebelji družina pašo. Tega nikoli nisem sploh bila zraven, ko se je to delalo, to je imel v celoti prek oče, tukaj sem pa ostala čisto sama. In potem, kako to tudi organizirati, vse kombi, kontejneri, prevoz, ampak na koncu se je to vse uredilo oziroma nam je uspelo, mi je uspelo, da smo to organizirali. Začetno smo tudi, hvala Bogu, da smo dan danes že v tako napredni, da smo preko videoklicov tudi kako zadevo reševala. Tako da sem se v tistem letu ogromno naučila in je bil res velika odskočna deska tisto leto.
1: Pa dajte malo povedati, kako spravite čebele na pašo, kako to poteka?
2: Ja, zdaj v obdobju cvetlične in akacijeve paše imamo čebele doma in v sosednjem kraju Hrenca. V poletnih mesecih, ko pa peljemo čebele na gozdno in hojevo pašo, ki je zelo dobra proti koroški, takrat pa potem imamo kontejnere, ki jih damo na prikolico in potem z kombijem prevažamo na koroško. Tam so pa potem do jeseni čebele, čist pri gozdu, tako da je res zelo lepa narava. Mislim, ko vidiš tisto pečino in potem sam gost in imajo čebele svoj raj.
1: Je s čebelami veliko dela?
2: Oh, ogromno, seveda. Mene včasih preseneti, ko kdo reče, ja, bom imel dve družini čebel ali pa si kar kupi 10 čebeljih družin, pa reče, zdaj bom pa komaj se začel učiti. Jaz predlagam vsem, ki se podajo na to pot, da grejo po vrsti. Najprej teorija, potem, da si najdejo enega dobrega mentorja, da se vključijo v čebelarska društva in zvezo in si pač tam pridobijo mentorja, da potem lahko res kvalitetno delajo. Ker so kar težave, da si ljudje umislijo čebele, ker je to v narekovaj mogoče moderno, potem pa te čebelje družine hirajo, pride tudi do bolezni in kužnih krogov, kar je pa potem žalostno in zaskrbljujoče.
1: No, če se vrneva malce k vašemu prevzemu takrat teh čebeljih družin, vi ste prevzeli 60, ne, če se ne motim, čebeljih družin, zagotovo ni bilo lahko.
2: Zdaj 60 čebeljih družin bo mogoče kdo rekel, to je malo družin za čebelarstvo, ki mi ima mogoče 200, 300 panjev, ampak mi nimamo samo čebelarstva, sicer je čebelarstvo naša glavna panoga, ampak ja, če zaokrožimo, je pa za mene bilo to veliko. Sploh, ker sem, tako pravim, bila na začetku, jaz imam do čebelarstva tako eno spoštovanje in rečem, da rabiš ogromno, ogromno let učenja, da postaneš dober čebelar. In jaz sem še bila zelo na začetku, zato je za mene bilo 60 družin kar veliko.
1: Velik zalogaj, ne? Ste v tistem obdobju bolj začutili odgovornost do družinske tradicije čebelarstva?
2: Ja, sploh do pomena čebelarstva nasploh in mogoče sem se še bolj zavedala, kako je pomembno čebelarstvo in kako so pomembne čebele. Tako da v bistvu bolj ja, do tega, kar imamo, pa da ne bi to propadlo, pa povezanost čebel in narave.
1: Danes z očetom ponovno čebelarita skupaj, ne? Se je vajno sodelovanje spremenilo po tej izkušnji, zdaj vi tudi očetu date kakšen nasvet, ga kaj o čem podučite?
2: Ja, tako kot ste rekli, spremenila se je najna komunikacija, bolj se je poglobila in tudi on mene včasih vpraša za kakšen nasvet ali se v kateri zadevi skupaj posvetujeva in debatirava, tako da seveda se je najin odnos spremenila. Menil, zdaj tudi bolj samostojno čebelarjem, tako da ja. Poleg tega pa vsak učitelj oziroma mentor je ponosen, če tako dobro nauči svojega učenca, da še lahko on njega kaj vpraša, ne.
1: No, potem, ko je bila Karin vržena v vodo pri skrbi za čebele, je začela razmišljati tudi o novih čebeljih izdelkih in o tem bova čez nekaj trenutkov.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Karin Glazer je čebelarka iz Malečnika, zdaj že vemo, kako blizu so ji čebele. Njim je vsaj delno posvetila tudi svojo študijsko pot, študijem na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Znanje pa je treba venomer nadgrajevati in tako me zanima, kako ste začeli poleg medu ponujati še cvetni prah in medenjake in kako ste začeli razvijati dodatne izdelke iz medu.
2: Ja, v bistvu zaradi povpraševanja. Medenjaki so prišli čist spontano, ko sem za en dogodek, ko smo ga pripravili z čebelarskim društvom Malečnik, katerega sem tudi članica, sem spekla medenjake in takrat je bilo veliko povpraševanja, kje bi lahko te medenjake kupili in takrat se mi je zdela to odlična priložnost in doprinos k domači kmetijski dejavnosti.
1: No in vaši medenjaki so že prejeli nagrado tudi na ocenjevanju dobrot slovenskih kmetij. Kaj vam pomenijo takšna priznanja? Kaj ste še dobili?
2: Ja, pomeni mi potrditev, da sem na pravi poti in da so medenjaki odlični, a hkrati mi je to bronasto priznanje daje zagon, da se trudim še naprej osvojiti, mislim, da bi osvojila še zlato medaljo.
1: Morda bo to letos, ne?
2: Morda bo to letos.
1: In lani ste ustvarili prav poseben izdelek in to je liofiliziran med. Kako ste sploh prišli na idejo, da bi med spremenili v prah?
2: No, ta ideja pa tako sopadala. V bistvu že dalj časa opazujem liofilizacijo, ker je zelo moderna, sploh za sadje. Poznam tudi dva mlada podjetnika, ki sta mi priskočila na pomoč, Dejana in Tino, ki ustvarjata pod lio. Že prej smo sodelovali, smo se začeli pogovarjati in sem vprašala, če sta že probala liofilizirati med. Pa sta rekla, da ne, da mogoče bi lahko skupaj, da bi z našim medom. In tukaj je ideja potem ostala. Potem pa sem bila kontaktirana iz strani Kmetijskega zavoda Maribor, če bi sodelovala pri projektu IMK, inovativni mladi kmet. In tako sem jaz prišla na idejo, da bi mogoče pa lahko tukaj začeli v tej smeri poskušati. No in potem smo z njima ustvarili prvi prototip, potem sem pa še na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, so mi spet priskočili na pomoč, prav več nisem bila njihova študentka v raziskovalne namene in smo poskušali, da smo potem nekako dobili ta produkt, potem pa sem se spet obrnila na ta dva mlada podjetnika, s katerimi zdaj skupaj to ustvarjamo.
1: In gre za zelo zahteven postopek, ne?
2: Res je. Pogovarjala sem se z nekaterimi, ki so že začeli ustvarjati, pa so prenehali, mislim, so obupali, zaradi tega, ker je med snov, ki je zelo kompleksna, ima ogromno sladkorja in malo vode in je to zelo, zelo težek postopek. Res je, da nisem edina na svetu, ki to ustvarja. So že ustvarjali v Franciji in Španiji, če se ne motim, pa tudi drugo. Ampak v Sloveniji mislim, da pa še doben ni tega naredil in predstavil, tako da je kar zahteven postopek.
1: No in ta liofiliziran med je videti kot nežen rumeni prah. Kako ga lahko uporabimo v kuhinji?
2: Ja, zelo je zanimiv. V bistvu pri meni se ni šlo, da bi želela med spreminjati, ker med je tako ima bogato vrednost, da se ga ne da izboljšati ali spreminjati. Ampak meni je šlo tu za izziv in kaj bomo sploh dobili, če to probamo. In ja, dobili smo ta nežen prah in jaz mislim, da je zelo, zelo primeren za kakšno molekularno kuhinjo in mogoče za kako nadgradnjo v kakšnih prestižnih kafičih. Je pa to bolj butičen izdelek. No.
1: Bi lahko to postala nekako naravna alternativa sladkorju?
2: Jaz bi bolj ko ne rekla, da ne, da je med lahko zamenjamo za sladkor in je čisto okay, ampak tu se gre bolj za nek zanimivost in neko inovativnost, ki je mogoče lahko zanimiva iz vidika potrošnikov in še pritegne več potrošnikov.
1: No, že na začetku sva omenili, da ste bili s tem izdelkom nominirani za najbolj inovativno mlado kmetico Slovenije. Kaj vam je pomenila ta nominacija?
2: Ja, ta projekt mi je bil zelo pri srcu. Bil je nekaj posebnega. Spoznala sem ogromno mladih inovativnih ljudi. Dobila ogromno novega znanja, podpore, pomoči. Tako da, ne vem, me je zelo povezal z drugimi in je bila neka odskočna deska in neko potrditev, da sem na pravi poti in da želim to nadaljevati.
1: Kako inovativni in kreativni pa morajo biti mladi na podeželju?
2: Torej, mladi morajo biti zelo inovativni, na splošno v kmetijstvu, saj je ogromno problematik. Zdaj ena takšna je zakonodaja, potem so podnebne spremembe. Na nek način je že vsak mlad kmet, ki se odloči ostati v kmetijstvu, zase inovativen.
1: Kaj pa je vaš naslednji izziv oziroma naslednja ideja?
2: Kot sem že omenila prej, so v čebelarstvu in nasploh v kmetijstvu vsakodnevni izzivi in iz teh se potem porodijo nove inovacije. Včasih navdih za ideje dobimo tudi pri potrošnikih, tako da bomo videli.
1: Se pustimo presenetiti,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, tako.
1: No, pri izzivih bova ostali tudi po kratkem predahu.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Karin Glazer po svetovnem dnevu čebel govoriva o marljivih delavkah narave, ki nas vsak dan opominjajo, kako pomembno je ravnovesje med človekom in okoljem, torej naravo. Zakaj so čebele tako pomembne za naravo, kmetijstvo in našo prehrano? Se tega sploh dovolj zavedamo?
2: Ne, seveda se zavedamo tega premalo, sploh zadnje čase. Mi se moramo zavedati, da opraševalci in čebele so ključni za pridelavo, kvalitetno pridelavo hrane. Ocenjuje se, da velik delež sadja in zelenjave, oreškov je neposredno odvisen od opraševalcev. In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
1: Ampak čebele so venomer izpostavljene najrazličnejšim nevarnostim. Govoriva o kmetijstvu, govoriva tudi o podnebnih spremembah, ki sicer niso nevarno, so pa del našega vsakdana, ne?
2: Ja, čebele so danes, pa nasploh opraševalci, so danes zelo ogroženi zaradi pesticidov, podnebnih sprememb, bolezni, ki so zdaj že postale v bistvu zelo intenzivne in se težko borimo z njimi, pa tudi izguba cvetočih habitatov. Ne? In intenzivno kmetijstvo, potem gradnje, potem zmanjšujejo se
1: površine,
2: tako pašniki, travniki se krčijo in s tem tudi se zmanjšuje število opraševalcev.
1: Kako pa lahko vsak posameznik pomaga čebelam, tudi če nima panjev ali pa kmetije?
2: Ja, zdaj ogromno se že promovira sajenje teh medovitih rastlin. Potem pustiti del vrta ali del travnika zaraščen, oziroma ne zaraščen zdaj, da sploh ne kosimo, ampak vemo, da se zadnja leta ogromno ukvarjamo s tem, da kosimo vsak teden in sploh ni več teh pisanih travnikov, ki smo jih poznali kot v preteklih letih in da se že tudi ljudi bori, da bi se puščali ti travniki. Tako da ta intenzivna košnja je kar velik problem in da bi to zmanjšali, bi bilo velika pomoč. Poleg tega pa tudi zdaj te hoteli za divje opraševalce kar pripomorejo.
1: Lahko tukaj kaj rečeva, tudi nisem vas še vprašala o letošnji letini, se že da kaj napovedati?
2: Trenutno še ne, čeprav pa zdaj ta cvetlični med kar ogroža ta suša.
1: Tudi na čebele seveda vpliva suša,
2: seveda,
1: ne?
2: Seveda, zaradi tega, ker če ni vlage, potem tudi mi rečemo ne medi tako dobro.
1: Slovenija je seveda močno povezana s čebelarstvom. Kako vi doživljate to slovensko čebelarsko tradicijo?
2: Ja, Slovenija ima izjemno bogato čebelarsko dediščino. Naprimer, Anton Janša je bil eden prvih učiteljev čebelarstva v Evropi in še danes velja za pionirja čebelarstva. Potem v naših krajih, tu na Štajerskem, zdaj točno iz mojega kraja Malečnika, pa prihaja Franc Kirer, ki je bil zelo, zelo znan čebelar in tudi inovativen čebelar, ker je ustvaril svoj panj. Vendar je zelo malo čebelarjev, ki še uporablja njegov ta panj in način čebelarjenja. Je pa tudi to bogata dediščina, ki se bi mogli bolj zavedati in ohranjati.
1: 20. maja vsako leto zaznamujemo svetovni dan čebel, zdaj že nekaj let za povrstjo. Kaj bi morali po vašem mnenju na ta dan posebej poudariti?
2: Posebej bi morali poudariti, da so opraševalci in čebele nujni za pridelavo hrane. Kar tretjina svetovne predelave hrane je odvisna od opraševalcev in ogroženost čebel, pa nasplošno opraševalcev, kako so ogroženi in da se moramo ljudje bolj zavedati ohranjati njihove habitate in da čeprav so to zelo majhna bitja, so pa zelo pomembna za naše življenje in kakovost našega življenja bolj.
1: Ja, in to bo še večje vprašanje tudi v prihodnosti, ne? Zagotovo pa je to tudi priložnost za razmislek o odnosu človeka do narave, kaj nam čebele sporočajo.
2: Da se ljudje premalo zavedamo, kako s svojimi dejanji vplivamo in spreminjamo naravo, to je eden res ključnih pomenov, no? Poleg tega nas učijo tudi marljivosti in sodelovanja, ker one so zelo, mislim, povezane. Prav tako pa nas učijo, kako lahko ta mala, navides nepomembna bitja ustvarijo. Ne? Tako kot sem že povdarila, da je to velik pomen čebel.
1: Še sklepni del oddaje naju čaka, ostanite z nami.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Čebelarka Karin je naša gostja in v današnjem klepetu sva se dotaknili življenja naravnih zaveznic človeka, drobnih pridnih čebelic. Kaj bi sporočili mladim, da bi se bolj zanimali za čebele, naravo in pa lokalno hrano?
2: Ja, mladim bi predvsem sporočila, naj si vzamejo čas za naravo. Danes živimo tak hiter tempo in veliko krat pozabimo, kako pomemben je stik z naravo. Sama zelo rada hodim med mlade in jim predavam o čebelah in divjih opraševalcih. Obiskujem šole, vrtce in hodim na različne dogodke, kjer jim poskušam približevati ta svet. Vedno znova me preseneti, kako jih ta tema pritegne. In

0: pa je, da kupci podpiramo lokalne čebelarje. Pogosto slišimo, kakšne količine ponarejenega medu pridejo recimo iz Kitajske. Med, ki pravzaprav sploh ni med, ne?
1: Ja, v trgovini se prodaja marsikaj tudi zelo po nižjih cenah in me mogoče še večkrat negativno preseneti, ko ljudje rečejo, ja, pa sem šel v trgovino, pa sem kupil med, se je tudi ok. Ne, ker če poskušaš nek domač med, pa trgovinski med, absolutno vidiš razliko in to me večkrat šokira. Bom pa rekla, da zelo podpiram to novo označevanje, za katerega se je borila Čebelarska zveza Slovenije, ker se bo zdaj mešanice medu v trgovini, ki prihajajo iz Evropske unije, morale natančno označevati, koliko procentov prihaja med iz katere države. Naprimer 10% Slovenija, 15% Mađarska in tako dalje. Da bojo kupci točno vedeli, kakšen med je oziroma iz katere države.
0: To je zagotovo za potrošnike zelo pomembna informacija, ne?
1: Tako.
0: Kaj pomeni biti čebelarka danes, sploh ženska pri tem delu? Je veliko čebelark?
1: Ja, to je v bistvu način življenja. Čebele moraš enostavno imeti rad. Jaz bom rekla, tako kot sem že prej omenila, mene res čebele pomirijo in delo z njimi je meni nekaj neprecenljivega. Bom rekla, da v zadnjem času sem opazila, da kar nekaj mladih čebelark oziroma žensk, ki se podajajo na to pot in sem zelo ponosna pa vesela. Tako da ja, bom pa rekla, da bi se mogla ta tradicija še bolj nadgrajevati pa še pritegniti več mladih. Zato sem tudi zelo vesela, ko se po šolah in vrtcih organizirajo tečaji in ti krožki, sam je zelo pomembno, da se spodbuja mlade.
0: Prej sva povedali, da ste študirali na fakulteti, Mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, tudi na področju, ki je povezano s čebelarstvom?
1: Ja, imela sem nekaj predmetov, ampak sem se bolj sama podala na to pot in potem tudi ustvarila diplomo in magistersko delo na temo čebelarstva oziroma bolj na senzoriko medu.
0: Karin, čebele so torej drobna bitja z velikim poslanstvom, zato nas njihova marljivost in pomen za življenje vedno znova opomnita, da je skrb zanje pravzaprav skrb za našo skupno prihodnost, za našo naravo. Karin, hvala, da ste bili naša gostja.
1: Hvala vam za povabilo.
0: Veliko uspehov vam želim pri čebelarjenju še naprej. Z vami sem bila Nataša Kuhar, za zvokovni del oddaje je poskrbel Tomaž Pirš. Pa srečno!
2: Obrazi, sosednje ulice. Želite slišati spet?
3: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: see the best.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
0: And now this is ZZ Top.
7: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
8: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajcek.
0: Top, see the best.
9: Narna listvica, Radio Maribor.
10: Dobrodošli v tedenskem pregledu najpopularnejših skladb Radia Maribor. Vas zanima, kdo kraljuje na vrhu in katere novosti smo pripravili. Z nami bodo legende Rolling Stones, prodorna Masaja, Nina Pušler, svetovni fenomen Olivier Rodrigo in mnogi drugi. Goran Glavičič, Činček Bradanč in Robert vas vabimo v najboljšo glasbeno družbo na Radiu Maribor, ki je ta mesec star 81 let.
9: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
11: Lep pozdrav, tukaj Milan. Oktober predstavljamo novo pesem Obrni stran, ki med glasovi sanj in šumom sveta vabi, da stopiš iz okvirjev in zadihaš svoj zrak. Nekje obstaja mesto, polno barv. Prisluhnite.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tuj predlog je za prave glasbene sladokusce. Legendarni Rolling Stonesi ne poznajo počitka. Nova skladba In the Stars prinaša tisti klasičen rock'n'roll pridih, ki ga v letu 2026 še vedno obožujemo. Kompozicijsko skladba temelji na njihovi značilni odprti G uglasitvi. Besedilo pa se odmika od toporniških tem v bolj refleksivno, kozmično sfero. Govori o menljivosti, zapuščini in usodi. Številni kritiki pesem razumejo kot poklon preminulim članom, zlasti Charlieju, saj se besedilo pogosto ozira v nebo in večnost.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Deseterico domačih uspešnic začenjamo z romantiki, člani skupine Flirt, ki na skladbo Rad bi ti povedal spomnijo, kako težko je včasih čustveno in iskreno povedati te preproste besede. Sicer pa lahko skupino v živo slišite že 30. maja na Oplotniški noči. Rad bi

0: osmo mesto.
1: Sandy, ki jo poznamo kot kraljico plesnih podijev, se v tem letu vrača na našo lestvico skladbo Ne ozire se, ki spodbuja gledanje naprej in puščanju preteklosti za sabo.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: sedmo mesto.
1: Radijska sodelovka in pevka Anja Rupel dokazuje, da je še vedno mojstrica pop enigme. Istoimenska skladba govori o skrivnostih odnosa med dvema različnima osebama, ki skupaj odlično funkcionirata.

0: šesto mesto.
1: Šesto mesto zaseda Anja Bellini. Njena pesem Grehi nas svojo prodorno interpretacijo popelje v svet skušnjav, zavito v odmerek čiste energije. Na Facebooku pa že lahko slišimo del nove skladbe Na dlani.

0: Peto mesto. Na petem mestu je Nina skladbo Zdaj si upam, za katero morda lahko rečemo, da je himna vsem, ki so se končno postavili zase. Se gre za pesem o pogumu in novem začetku.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

Četrto mesto. Gušče je prejemnik plakete Ljubljane za leto 2026. Seveda mu čestitamo tudi mi. Saudade pa je portugalski izraz za hrepenenje, je pa tudi naslov pevčeve zadnje skladbe, ki jo je posvetil svojemu rodnemu Bežigradu, kjer so odraščale tri generacije njegove družine.

0: tretje mesto.
1: Stopamo v top 3 tega tedna in v svetlobo z dvojcem Roma Child. Pesem Kercerojeva dan nas opominja, da sta ljubezen in resnica edini pravi vrednoti.

0: drugo mesto.
1: Skladba Design slovenske reperke Masaje je ta teden padla z prvega mesta in je del drugega studijskega albuma z naslovom Lava. Gre za neposredno in samozavestno pesem, kjer Masaja s prispodobo avtomobilske ikone Enza Ferrarija poudarja edinstvenost in visoko vrednost osebe, ki je pesem posvečena.

0: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Obrni stran skupine Oktober.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Legendarni Rolling Stones so poskrbeli za tuji predlog. Slišali smo jih v skladbi In the Stars.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: In smo že na tuji lestvici Radia Maribor. Sveža glasbena energija nas čaka na sedmem mestu. Bella Kay s svojo hiperpop eksplozijo I love it, I love it, I love it ne pusti nikogar ravnodušnega. Če potrebujete takojšno dozo adrenalina in dobre volje, je to ta prava pesem za vas.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: šesto mesto.
1: Fantje iz BTS na Swim popeljejo v nekoliko bolj umirjene, skoraj sanjave vode. Gre za produkcijsko dovršen izdelek, ki trenutno dominira na vseh pretočnih platformah.

0: Peto mesto.
1: Kraljica popa in trenutno IT girl Sabrina Carpenter sta združili moči. Bring Your Love je disco pop melodija, ki dokazuje, da Madonna še vedno ve, kako zanetiti plesišče. Sabrina pa skladbi doda tisto pravo mero sodobne drznosti. Prisluhnimo novosti tedna.

0: talk about.
1: Četrto mesto.
2: Teddy Swims nam svojo prepoznavno hripavostjo in neverjetnim razponom v Mr. Know-It-All deli lekcijo o ponižnosti. Žanrsko lahko skladbo opredelimo kot Blue Eyes Soul s primesmi sodobnega R&B-a.

0: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Obrni stran skupine Oktober.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran, pihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Legendarni Rolling Stones so poskrbeli za tuji predlog. Slišali smo jih v skladbi In the Stars.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Alex Warren nadaljuje svoj zmagoslavni pohod po svetovnih glasbenih lestvicah. Fever Dream je melanholična, a neverjetno nalezljiva skladba. Warren uporablja netipične akorde prehoda, ki vključujejo sposojene akorde iz Smolovih lestvic, kar poudari melanholičen značaj skladbe.
1: Poslušate lestvico Top 17.

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom nas čaka zanimivo sodelovanje. Sam Fender in Olivia Dean v skladbi Rain Me In združujeta surovo rock energijo in nežen soul. Skladba izstopa zaradi uporabe pihalne sekcije, ki spominja na zvok založbe Motown,

Na vrhu slovenske lestvice imamo dramo, v kateri nam Samantha Maja sporoča, da so zapleti del življenja, a jih ona premaguje z nalezljivim ritmom in dobro energijo. Tudi tuji vrh zaseda pevka. Skladba Drop Dead Olivia Rodrigo je postala prava himna vseh, ki se ne pustijo ustrahovati. Preden pa obe skladbi slišimo, se od vas poslavljamo snovalci oddaje. Goran Glavičič, Tinček Vredač in Robert Zajšok. Ostanite v dobri družbi, uživajte v glasbi in se slišimo čez teden dni.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Drama Samantha Maja.

Sredina večerna družba na radiju Maribor vas tik pred zadnjo informativno vabi še k pregledu sporeda za jutrišnji četrtek 28. maja. Med stalnicami našega jutra izpostavljamo rubriko Okusi jutra. V njej obiščemo knjižnico Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici in njeno direktorico Patricijo Breznikar. Zaupala nam bo, kakšno moč imajo knjige, katera je najbolj zaznamovala njo, zakaj je bralna pismenost danes pomembnejša kot kadarkoli in kako ona začenja svoj dan. Bodite z nami že od petih. Pred dvema letoma je vlada šestimi pohorskimi občinami ustanovila regijski park Pohorje. Pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja. No, opozarjajo pa med drugim tudi na pereča vprašanja, kot je vožnja z motornimi vozili. Več o tem pa tudi o skupni akciji nadzora v tem parku v radijski tribuni o 9:30. Po 10. uri pričakujte rubriko Zbrano, zapisano, prebrano. Tokrat bomo predstavili roman Marka Gregurja z naslovom Lahko bi bilo ime leda. Knjiga je šla pri založbi Pivec, s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje pa bo lahko vaša. V soboto bodo pri domačiji Antona Aškerca na Senožetih nad Rimskimi Toplicami s posebno prireditvijo počastili 70-letnico spominske sobe in 40-letnico muzeja na Aškerčevi domačiji. O tem, zakaj je vredno obiskati domačijo pred 170 leti rojenega pesnika, duhovnika in arhivista, pa prisluhnite v rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11. Četrtkova turistična oddaja nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem. Prihodnje leto bo društvo zaznamovalo 150 let obstoja in svojim delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju tradicije splavarjenja po reki Dravi. Poslušajte kmalu po 11. Kuhanje z ljubeznijo, celota je večja od posamezne sestavine, pa je projekt igralke in performerke Barbare Kukovec in kuratorke in kritičarke Irene Borič. Nazadnje sta z gostoma namenili pozornost izzivom umetniškega ustvarjanja v starševstvu in pripravili skupni piknik. Tam je nastala zanimiva reportaža, ki vam jo bomo v poslušanje ponovno ponudili 15 minut čez 19. Lepo vabljeni v družbo Radija Maribor.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer. Poslanke in poslanci so danes sprejeli sklep o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji, to so trojček NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, so pojasnili, da referendum ni mogoč, ker zakon vključuje številne davčne določbe. Opozicija pa je zatrjevala prav nasprotno. Sindikati, pobudniki referenduma, so napovedali, da bodo v prihodnjih dneh oddali zahtevo za ustavno presojo omenjenega sklepa. Učka Valjavec.
2: V skladu z ustavo referenduma ni mogoče razpisati o zakonih, ki vsebujejo člene o davkih in ostalih dajatvah, je v imenu predlagateljev opozoril Janez Cigler Kralj. Sledi izjava Andreja Katič, SD.
3: Kdor bi dopustil referendum o zakonu o davkih, bi kršil ustavo.
4: Kakor ste začeli, spoštovana nova koalicija, boste lahko vso zakonodajo sprejeli na način, da boste v tak zakonu taknili tudi eno določilo, ki ureja davke, in potem referendum o takem zakonu naj ne bi bil dopusten.
2: Potem, ko je sklep objavljen v uradnem listu, imajo sindikati sicer 15 dni časa za oddajo ustavne presoje. A glede na izjavo Branimirja Štruklja je njihovo potezo pričakovati že prej.
5: Jasno je, da mi imamo vlogo za ustavno sodišče že pripravljeno.
2: Po mnenju predsednika svobodnih sindikatov Andreja Zorka je bil danes v državnem zboru narejen nevaren precedens.
6: Zakon ni bil sprejet po nekem normalnem postopku in s tem, ko so takšno odločitev sprejeli, so tudi zaprli vrata referendumu.
2: Sindikati bodo najprej počakali na odločitev sodišča. Če referendum še vedno ne bo mogoč, je z njihove strani pričakovati ustavno presojo posameznih členov. Med njimi sta med najbolj spornimi prisilno upokojevanje ter vprašanje solidarnosti znotraj sistema socialne varnosti.
1: Z današnjim dnem so se dodatno zaostrila pravila o bolniških odsotnostih. Ponovo mora pacient isti dan, ko zboli, sporočiti osebnemu zdravniku, da je bolniško odsoten. Odpiranje bolniškega staleža za nazaj ni več mogoče, pojasnjuje Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
7: Ena sama možna izjema je, da pacient seveda tega ne stori isti dan, če se zgodi, da je seveda zavarovanec v bolnišnici ali v zdraviliškem zdravljenju, da seveda ni treba, da se potem iz bolnišnice ukvarja s tem, da sporoča svojo odsotnost družinskemu zdravniku. V tem primeru lahko sporoči odsotnost, ko se vrne domov, še isti dan.
1: Novost je tudi, da mora pacient po 4 dneh bolniške obvezno obiskati zdravnika. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes povedala, da se je z ukrajinskim predsednikom Volodimirem Zelenskim pogovarjala o poti Ukrajine k članstvu v Evropski uniji. Po njenih besedah bodo prihodnji tedni pomembni za sprejetje odločilnih korakov naprej v pristopnem procesu. Poudarila je tudi, da bo Evropa še naprej zagotavljala pomoč Ukrajini za obrambo pred rusko vojsko. Ameriški predsednik Donald Trump je danes povedal, da še ni zadovoljen s porazumom z Iranom in dodal, da ZDA ne razpravljajo o omilitvi sankcij proti tej državi. Glede hormuške ožine je poudaril. Po njegovih besedah se bo ožina odprla za vse, saj gre za mednarodne vode in nihče je ne bo nadzoroval. To je del pogajanj z Iranom, je dodal. Boršnikov prstan v srednjo slovensko nagrado za gledališko ustvarjalnost si bo letos nadel Aleš Valič, nekdani član Ljubljanske drame ter redni profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, je ob razglasitvi povedal.
8: Se spomnim tega, kako sem se zmeri trudil začeti vsako novo vlogo ustvarjati tako, kot da nič ne vem in nič ne znam.
1: Še šport, košarkarji Olimpije so dobili prvo tekmo finala državnega prvenstva. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90-89. Drugi dvoboj v seriji na 3 zmage bo v soboto v ljubljanskih Stožicah. Rokometaši Celja so na prvi tekmi finala državnega prvenstva v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Prvo priložnost za osvojitev prvenstva bodo imeli v nedeljo na domačem parketu. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Biljana Polak, tonski mojster Žiga Gaspari. Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri bo sončno popoldne, predvsem v hribih na zahodu, plohe ali nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 11 do 19, dnevne 25 do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, v soboto spet bolj vroče, v nedeljo spremenljivo, popoldne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi izrednega prevoza je promet moten na Primorske avtocesti med Koprom in Ljubljano, na Štajerske avtocesti bodo pol petih zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. 22 in 6 minut.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
10: Morje, jezera, reke, številna neurejena kopališča ali pa domači bazen za hišo. Nikjer ne smemo pozabiti na osnovne varnostne ukrepe, ko se predajamo poletnim vodnim užitkom. S pravilnim znanjem in prisebnostjo pa lahko ustrezno ukrepamo tudi takrat, ko se nekdo začne utapljati. V četrtkovem svetovalnem servisu bomo govorili o varnem kopanju. Gost bo Mitja Slavinec, predsednik Slovenske potapljaške zveze, v okviru katere deluje tudi podvodna reševalna služba. Začnemo o 8:30, vprašanja nam lahko že zdaj pošljete preko obrazca na spletni strani prvi.rtvslo.si.

deva zliva, ta prekletujetne mir. Pleši

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Odbor za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik in bi moral skrbeti za financiranje obnove uničene Gaze, je po poročanju časnika Financial Times brez denarja, čeprav je več donatorjev obljubilo nakazila v skupni višini 17 milijard dolarjev. Odbor je začel zbirati ponudbe za projekte obnove in zagotavljanja varnosti, vendar po navedbah časnika ni bila sklenjena nobena pogodba. Izraelska vojska je danes izvedla vrsto napadov na območ na obrobju mesta Tir na jugu Libanona, potem ko je tamkajšnje prebivalce pozvala k evakuaciji. Libanonsko gibanje je ob tem obtožila kršitve premirja in ciljanja izraelskih ozemelj, kasneje je sporočila, da vsa območja južno od libanonske meje reke Zahrani, ki teče približno 40 km severno od meje, veljajo za bojna območja. Iz češke pobude za preskrbo Ukrajine z artilerijskim strelivom je odstopilo 9 od 18 držav, ki so jo prvotno podprle. Deveterica se je omaknila potem, ko se je na položaj vrnil češki premier Andrej Babiš, ki je med volilno kampanjo obljubil, da njegova država v pobudo ne bo več vlagala lastnega denarja. Na ministrstvu za obrambo so potrdili, da Slovenija ostaja del pobude. Oblasti italijanskega mesta Firenze so napovedale obsežno razširitev omejitev za nove kratkoročne turistične najeme, s čimer bi prepoved začela veljati tudi izven zgodovinskega središča mesta. S tem bodo skušali zmanjšati stanovanski pritisk v enem najbolj turistično obiskanih mest v državi. Predstavniki civilne iniciative Kakšno mesto hočemo so danes znova opozorili na ekonomsko, zdravstveno, okoljsko in podnebno škodo, ki bi jo prinesla napovedana graditev novih sežigalnic. Mestni občini so očitali, da kljub številnim utemeljenim nasprotnim argumentom ni predstavila analiz o vplivih sežigalnice na zdravje in okolje, kot so poudarili, je Ljubljana po kakovosti zraka med sedmimi najbolj onesnaženimi mesti v Evropi. Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči ozračje umirilo, jutri bo jasno, popoldne predvsem na zahodu plohe in nevihte, jutranje temperature 11 do 19, dnevne 25 do 32 stopinj. V petek in soboto bo jasno, v nedeljo popoldne plohe in nevihte. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pesniški opus Srečka Kosovela je v slovenski književnosti izjemen, tako po svoji razčlenjenosti kot po usodi. Spoznavali smo ga in ga še spoznavamo postopno, z večletno zamudo, še danes nas osuplja svojo drznostjo in brezkompromisnostjo. Skrajna točka njegove poezije so najverjetneje njegovi konci. Po eni strani so to pesmi s tem nazivom, po drugi so to besedila, v katerih ima pomembno mesto vizualna razsežnost. Zato smo ob okrogli obletnici pesnikove smrti v literarni nokturno uvrstili nekaj njegovih koncev.

Konc mačka. Mačka je skočila skozi okno. Skočila je na klavir. Zaigrala je in se začudila. Kadar skačem, poje klavir. Jaz sem bil v sosednji sobi in sem mislil, da duh igra. Ali še enkrat je udarilo. In mačka je skočila skozi okno. Koder hodi novi pesnik, povsod se odziva klavir. Ali nikdo ga ne moti, kakor mačke? Ves svet je zavzet, ta človek je norec. Ali je pesnik? In vsi poslušajo njegove korake, ki pojo kot nad klavirjem.

Konc ABC. Ostani mrzlo, srce. Cinik. Transformator. Orient Express v Parizu na viaduktu. Okovi na rokah. Avtomobili tečejo. Jaz ne morem. Moja misel, elektrika, je v Parizu. Von medicinsk klinik. Fuj. Pljuj, zaničuj. Fuj, fuj, fuj. Konc 5. Gnoj je zlato. In zlato je gnoj. Oboje je enako nič. Nič je enako neskončno. Neskončno je enako nič. AB je manjše. Ena, dve, tri. Kdor nima duše, ne potrebuje zlata. Kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja. I

Moj črni tintnik. Moj črni tintnik se sprehaja. V fraku. Kakor megla. Vsa dežela zastrta, gluha. Na senu leži melanholični maček. Cvili svojo zlato violino. Da, da, da. A, a, a. A, a.

Dvignite melanholični pajčolan. V smehu je tvoja bodočnost. Sonce sije izza črnega stekla. Poljana je zlata od sonca. V tvojih zlatih očeh je žalost. Ne glej se v zrcalo. Špirit. Smeh, smeh, smeh. Snežni oblaki. V pomladni modrini. Prostor. Krog. Neskončno. Krog. Etroplan. Smrt, plavanje v etru. Vlak je počasen, kakor črni polž. Misel je kakor blisk. Pod sivo triglavsko steno počivamo. Naše misli. Onstran. Srce v alkoholu. Sferično zrcalo. Ali je krivo zrcalo, če imaš kljukast nos? Slava Heineju. Poglej se v sferično zrcalo, da se spoznaš. Nacionalizem je laž. Kostanji za vodo šumijo. K starinarjem je prišla jesen. Njih trgovine so polne starin. Cin, cin, obesi se na klin. Rdeča krizantema. Jesenski grob. Beli grob. Ivan Cankar. Zakaj si izpustil zlati čoln v močvi?

0: Kons z. Melanholična harmonika. Kopalna sezija. Modri bliski. Čevlji številka 40. Istra umira. Morje. Evropa umira. Šport, gospodarstvo, politika. Japonska proti Rusiji. Nova kultura. Nova kultura, človečanstvo. Nova politika, človečanstvo. Nova umetnost za človeka. Evropi prihaja ura smrti. Mazilite jo s H2SO4. Ura žalosti. Zagrinjalo je odstrlo nov svet. Sivo. Sivo od ulic. Sivo od kamna je moje srce. Mrtvi koraki jetnikov bijejo van. Želiš biti srečen? Ne želi si sreče. Dinamizem. Aktivnost. Balkan. B. A. A črtica. B. B črtica. Črtica. Ekspresionizem življenja. Dve črtici. Brezračni prostor, depresija, gospodarstva, politike in tako dalje. Tri črtice. Temelji bodočnosti. A, A črtica, depresija. B, B črtica, akcija. Realno delo. Fernando. Strah Asturije.
1: V literarnem nokturnu nam je dramski igralec Matej Puc interpretiral nekaj koncev Srečka Kosovela ob okrogli obletnici pesnikove smrti. Nokturno je leta 2016 pripravil Marko Golja.
2: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15.

Samo za vas v godbah zgodbo Kylie Minogue, najbolje prodajena avstralska pevka, ki 28. maja praznuje 58. rojstni dan. Rodila se je v Melbourneu kot hčerka nekdanje baletne plesavke Carol Ann Minogue in računovodje Ronalda Charlesa Minoga. In je najstarejša od treh otrok. Njen brat Brandon je snemalec v Avstraliji, sestra Dani pa je prav tako pevka in televizijska voditeljica. Obe z Dani sta že kot majhni deklici obiskovali ure petja in plesa. Leta 85 je mlada Kylie dobila svojo prvo vlogo v seriji The Henderson Kids, kjer je ostala samo eno sezono, je pa to bila dobra odskočna deska za nadaljno kariero. Že naslednje leto je namreč dobila vlogo v eni izmed najbolj gledanih avstralskih žajfnic Sosedje. Leta 87 je nastopila na neki dobrodelni nogometni prireditvi in zapela dve skladbi, med drugim priredbo skladbe Locomotion, ki jo je nato posnela, in skladba je postala najbolje prodajena pesem v Avstraliji.

Kylie Minogue in Locomotion. Prav uspeh te skladbe je pripomogel k temu, da je Kylie odpotovala v London k trem producentom, ki so delovali pod imenom Stock Aitken in Waterman, ki so mlado igralko vzeli pod svoje okrilje in iz nje naredili pevsko zvezdo. Prva skladba, ki je prišla na evropske glasbene lestvice, je bila I Should Be So Lucky. Leta 1988 je izšel prvi Kylin album, ki je postal najbolje prodajan album katerekoli izvajalke v Angliji v 80-ih letih.

V Godbah zgodbo poslušate Kylie Minogue. Tudi album Enjoy Yourself, ki je izšel leta 1989, je prinesel cel kup hitov. No, tretji album, Rhythm of Love, je izšel leta 1990 in je prinesel bolj odrasel zvok in več angažmaja Kylie Minogue. Čeprav ni bil tako uspešen kot predhodnja dva, so tri skladbe z njega prišle na prva mesta lestvic. Poslušamo Better the Devil You Know in Step Back in Time.

Vse do leta 1992 je Kylie Minogue snemala lahkotne pop skladbe, ki jih je za njo pisal producentski trio Stock Aitken in Waterman, potem pa so njene ambicije postale prevelike za lahkotne popevke. Leta 1993 je pod novo založbo in producentom izdala peti album ter zaigrala v ne preveč uspešnem filmu Street Fighter. Leta 1995 je sodelovala z Nickom Cavom v skladbi Where the Wild Roses Grow, ki je prinesla nove poslušalce in vzbudila veliko zanimanje evropskih medijev. Pesem je osvojila nagrado Aria za pesem leta in najboljšo pop glasbeno izdajo.

Konec 90-ih je bila njena kariera v zatonu in albumi se niso dobro prodajali, a Kylie Minogue je vseeno veliko nastopala in snemala. V novem tisočletju je ponovno zamenjala založbo in izdala sedmi album Light Years. Glasbeno se je vrnila v disco pop vode in album je prišel na prvo mesto avstralske lestvice in na drugo angleške. Prvi singel z albuma Spinning Around je prišel na vrh angleške lestvice in Kylie je poleg Madone postala prva pevka, ki je imela uspešnico v treh zaporednih desetletjih.

Septembra leta 2001 je 33-letna Kylie Minogue izdala vodilno skladbo iz novega albuma Fever, Can't Get You Out of My Head. Skladba je postala njena najuspešnejša in prav to je vzpodbudilo založbo, da je album izdala tudi v Ameriki. Prišel je na tretje mesto Billboardove lestvice. Album je Kylie promovirala na turneji in istega leta osvojila svoji prvi Brit nagradi za najboljši internacionalni album in najboljšo izvajalko.

Leta 2003 je na 45. podelitvi Grammy nagrad Kylie Minogue prejela svojo prvo nominacijo za skladbo Love at First Sight. Naslednje leto pa nagrado tudi osvojila za skladbo Come into my world. Leta 2005 je njeno uspešno kariero prekinila bolezen. Diagnosticirali so ji rak dojke, o katerem je pogosto odkrito govorila in poskušala spodbuditi čim več žensk k preventivnim pregledom. Le dva tedna potem, ko je javno objavila, da ima raka, je 40% več žensk v Avstraliji odšlo na mamografijo, kar so strokovnjaki poimenovali Kylien učinek. Prav zaradi te svoje izkušnje je zelo dejavna na področju dobrodelnosti in osveščanja javnosti o različnih perečih socialnih in zdravstvenih problemih. Leta 2007 se je vrnila na odre in v studio. Izšel je njen 10. album X, ki je ponovno prišel na lestvice. Leta 2021 se je še drugič spopadla z rakom dojke, a je to skrivala pred mediji. Še 7 albumov je izdala do leta 2024 in redno nastopala. Leta 2020 je poleg glasbe na trg prišlo tudi vino z njenim podpisom, ki se prav tako odlično prodaja. Istega leta je šel album Disco. Poslušamo skladbo Real Groove.

Kylie Minogue je po svetu prodala več kot 80 milijonov izvodov albumov in singlov, za svoje delo pa prejela veliko nagrad, vključno z več nagradami Aria, Brit in Grammy. Leta 2008 je za dosežke v glasbi častni naziv podelila angleška kraljica. Leta 2016 jo je revija Billboard uvrstila med najboljše pop izvajalke vseh časov. Prav v teh dneh je na Netflix prišel tridelni dokumentarec o njenem življenju in ustvarjanju. No, maja leta 2023 je Kylie izdala vodilno skladbo iz svojega 16. albuma z naslovom Padam, padam. Skladba je prinesla drugega gremija in prva mesta svetovnih lestvic. Iz njo se Anja Rupel in Max Pust poslavljava do prihodnjega tedna. Kylie Minogue in Padam, padam.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Luka Štibel. Državni zbor je včeraj sprejel sklep o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica so pojasnili, da referendum ni mogoč, ker zakon vključuje številne davčne določbe. Opozicija pa je zatrjevala prav nasprotno. Sindikati, pobudniki referenduma so napovedali, da bodo v prihodnjih dneh oddali zahtevo za ustavno presojo sklepa. Z včerajšnjim dnem so se dodatno zaostrila pravila o bolniških odsotnostih. Ponovno mora pacient tisti dan, ko zboli, sporočiti osebnemu zdravniku, da je bolniško odsoten. Odpiranje bolniškega staleža za nazaj ni več mogoče. Novost je tudi, da mora pacient po 4 dneh bolniške obvezno obiskati zdravnika. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljala o poti Ukrajine k članstvu v Evropski uniji. Po njenih besedah bodo prihodnji tedni pomembni za sprejetje odločilnih korakov v pristopnem procesu. Poudarila je tudi, da bo Evropa še naprej zagotavljala pomoč Ukrajini za obrambo pred Rusijo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj povedal, da še ni zadovoljen s sporazumom z Iranom in dodal, da ZDA ne razpravljajo o omilitvi sankcij proti tej državi. Ob tem je poudaril, da bi se v skladu s sporazumom s Teheranom Hormuška ožina takoj odprla za ves promet, vendar je ne bi nadzoroval nihče. Boršnikov prstan, osrednjo slovensko nagrado za gledališko ustvarjalnost, si bo letos nadel Aleš Valič. V temeljitvi nagrade so med drugim zapisali, da je igralsko poetiko nekdanjega člana Ljubljanske drame ter rednega profesorja na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo zaznamuje izjemna kombinacija intelektualne analize, psihofizične intenzivnosti in etične neizprostnosti. Sledi prilet športa, ki ga je pripravil Marko Polak.
2: V evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu se v letošnji sezoni nadaljuje angleška prevlada. Crystal Palace je zmagovalec konferenčne lige. Londonsko moštvo je v finalu v Leipzigu z 1-0 premagalo španski Rayo Vallecano. Zmagoviti zadetek je v 51. minuti dosegel francoski napadalec Jean-Philippe Mateta. Na domačih nogometnih zelenicah sta se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo pomerila Primorje in Nafta. Tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov, odločitev o 10. članu prve lige v prihodnji sezoni bo v nedeljo padla v Lendavi. Dramatično se je začela finalna serija državnega prvenstva v košarki. Olimpija je v Novem mestu po 2 podaljških z 90-89 ugnala Krko. Mož odločitve je bil dalmatinski center zmajev David Škara, ki je dosegel koš ob zvoku sirene. Druga tekma serije do 3 zmag bo v soboto v Ljubljani. Zmago gostov se je začel tudi finale rokometnega prvenstva. V dvorani na Kodeljevem je Celje z 42-38 premagalo Slovana in je le še zmago oddaljeno od 27. naslova državnega prvaka. Druga tekma bo v nedeljo v celjskem Zlatorogu. 17. etapa kolesarske dirke po Italiji je pripadla ubežnim kolesarjem. Prve zmage na tritedenskih dirkah se je veselil Danec Mikael Valgren, ki se je za odločilni napad odločil dober kilometer pred ciljem. V skupni razvrstitvi ostaja vodilni njegov rojak Jonas Vingegor. Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu pa se je v drugem krogu presenetljivo poslovila druga nosilka Jelena Rybakina. Kazahstanko, letošnjo zmagovalko Melbourna, ki je v uvodnem krogu izločila Veroniko Erjavec, je z 2-1 v nizih ugnala Ukrajinka Julija Starodubceva, sicer 55. igralka sveta.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga z Anito Kovačič. Gostjo oddaje Obrazi sosednje ulice, ki je predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor. Govorili bomo o zakulisju policijskega komuniciranja, odnosih z novinarji in o stresnih razmerah. Nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to velja za gostjo pete epizode podcasta Mariborčanko Tanjo Špes. V zadnjih 10 letih je prepotovala najrazličnejše dežele in kraje, ki niso vedno na prvih straneh turističnih katalogov. Prisluhnite po eni uri. Domini Kozarič, pevec nepozabnih melodij in iskrenih zgodb, pa pogosto daje glasbeni radiogram po drugi zjutraj. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Aljaž Mejal, Nataša Kuhar, Lukas Raka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli z nami.

0: Pozdravljeni sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Gostja oddaje je Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi na policijski upravi Maribor, sicer pa nekdanja novinarka, dolgoletna komunikatorka v slovenski policiji, tudi nekdanja predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi. No, z njo bomo pogledali v zakulisje policijskega sveta, ki ga pogosto spremljamo skozi naslove črne kronike, izrednih dogodkov in kriznih situacij. Redkeje pa seveda razmišljamo o ljudeh, ki v teh trenutkih javnosti posredujejo informacije. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Kot sem dejal uvodoma, ste nekdanja novinarka, ki pa je nekje pred 15 leti, če se ne motim, zamenjala delovno okolje. Kako ste torej pristali v policijske uniformi, kako se je zgodila ta poklicna sprememba?
3: Ja, zdaj imam že kar vlažne dlanine, ko smo se začela pogovarjati po tem uvodu. To je bila ena zelo spontana odločitev. Sploh nisem razmišljala o tem, da bi zamenjala poklice. Sem se zaljubila v novinarstvo. V študentskih časih se je začela preizkušati kot novinarka. Pristala v videoprodukciji. To je bilo res tisto, kar me je bilo nekako najbolj zanimivo. Ne vem, zasledila sem slučajno razpis za kadrovsko štipendijo. Se kot rečeno čisto spontano odločila, prijavila in potem to tudi dobila in šele potem razmišljala, v kaj se pravzaprav podajam. Zdaj, ko sem bila prisiljena pred to, da malce razmisliti za nazaj o okoliščinah te moje odločitve, pa vidim, da me že takrat v bistvu vleklo v ene take bolj aktivne službe, ki niso omejene na pisarno. In ko sem v bistvu potem začela tudi s kariero v policiji, sem videla, da je to delo, ki mi daje eno možnost, da v bistvu združim novinarstvo, v katerega sem se zaljubila, pa tudi v bistvu odnose z javnostmi. Zelo, zelo malo izkušenj ali pa nekega znanja informacij sem imela takrat v policiji, sem pa že v okviru tiste produkcijske hiše, kjer smo delali različne oddaje, imela malo stika s policisti, takrat smo v bistvu delali ene reportaže s policisti, z reševalci, z ostalimi in tam sem v bistvu malo pobliže spoznala to delo, ampak nobenega pričakovanja, nobenega stereotipa.
2: Kako velika pa je bila pravzaprav ta poklicna sprememba, ne? Vendar le ste se zaposlili v precej hierarhični instituciji, ne?
3: To ni bil tak šok, večji je bil mogoče, je bila selitev v Ljubljano. Jaz sem takrat tudi zelo hitro sprejela odločitev, da se preselim in spomnim se, da sem še praktično dan pred svojim prvim službenim dnem spoznavala čare javnega transporta v Ljubljani, pogledala, kje sem sploh pristala. Takrat je to službo vodila Nuška Tavčar, pustila mi je odprte roke in zelo hitro so nastali neki projekti, ideje. Začeli smo recimo z videoprodukcijo, kot ki je bila ena taka novost v bistvu tudi v odnosih z javnostmi v tistih časih, tako da je steklo.
2: Kdaj ste se pa potem vrnili v Maribor?
3: To pa nekaj let nazaj.
2: Ste morda pri PR-ovskem delu začutili, ne, da nekaj novinarskih izkušenj vendarle pride prav, torej tudi pri trenutnem delu krogu?
3: Ja, definitivno. Najprej to, da razumeš novinarsko delo, da razumeš, kaj novinarji potrebujete, zato da svoje delo opravite kvalitetno, hitro, da razumeš, zakaj je to delo sploh pomembno. Potem tudi lažje vse to prevedeš svojim sodelavcem, jim pojasniš, zakaj je pomembno, da sodelujemo z vami. Jaz sem da tudi zelo zahtevna sogovornica v novinarskih časih in ko se kdaj pripravljamo na kakšne medijske nastope, sodelavci v šali radi rečejo, daj, idi pogledat v pisarno v tisto tvojo stekleno kroglo, ki jo imaš tam, ki jo tam skrivaš. To je v resnici en ta občutek, ki mi je še ostal z novinarskih časov, kaj je tisto, kar bi v bistvu javnost zanimalo. Tako da mislim, da ti novinarske izkušnje ti res prav pridajo v odnosih z javnostmi, sploh če jih lahko nadgradiš še s kakšno ustrezno izobrazbo, pa če si tudi radoveden po naravi in se potem še v nadaljevanju seveda izobražuješ.
2: Ko govorimo o policijskem komuniciranju, ne, večina najprej pomisli na krizne dogodke in črno kroniko. Če bi morali morda v enem stavku pojasniti, kaj pravzaprav počne policijski komunikator, kako bi odgovorili, ne, ni samo to, kaj so zdaj ravno omenila. Ne.
3: Svoje delo vidim kot delo nekoga, ki je vez med policijo pa zunanjimi deležniki ali pa tudi vez v bistvu znotraj organizacije med vodstvom pa zaposlenimi, ob seveda rabi različnih komunikacijskih pristopov pa kanalov.
2: Anita Kovačič ostaja naša gostja še naprej.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Naša gostja je Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Koliko vašega dela predstavljajo mediji, ne? Koliko je internega komuniciranja in pa recimo nagovarjanja širše javnosti z raznimi akcijami, preventivnimi in podobno?
2: Zdaj, medijski odnosi pri nas bi rekla, da so še vedno v ospredju, če primerjaš to s kakšnimi drugimi organizacijami, kjer je to že nekako bolj v opadu, še vedno pa je to manjši del naših aktivnosti. Zdaj, če bi mogoče se primerjala pred 15 let nazaj, smo se zagotovo bistveno več ukvarjali tudi z medijskimi odnosi, danes je pa v spredju seveda ogromno nekih drugih aktivnosti od družbenih omrežij, znamčenja delodajalca, promocija zaposlovanja, kjer smo res izjemno aktivni, sploh v policiji, kakšna družbena odgovornost, interno komuniciranje, tako da zelo raznoliko delo.
1: Raznoliko. Če morda poslušalcem predstaviti, kako izgleda vaš običajen delovni dan?
2: Najprej s kavico.
1: Ja, to sem nekje prebral, ja. Da je to obvezen repertoar pri vas.
2: Tako, brez kavice ne gre. Vedno preverim vse dogodke preteklih 24 ur, sploh tiste malo bolj odmevne, vključim potem v kronologijo, ki jo tudi vi dobite. Torej dogodki, ki so malo bolj pomembni, izpostavljeni, sledi kolegi pri direktorju, kjer se vsako jutro sedemo, pomenimo o stvarih. Kmalo že kapljajo prva novinarska vprašanja, drugače je pa preostanek dneva zelo odvisen od aktivnosti. Ne vem, prejšnji teden recimo smo začeli z motoristično sezono, imeli smo usposabljanje motoristov, tja povabili novinarje, na ta način upozorili na začetek sezone. V tem tednu recimo me čaka eno krizno usposabljanje, drugače v maj-juni sta značilna za mnoge dogodke, ki jih organiziramo. Prihodnji teden recimo je pred nami Štengijada, to je ena humanitarna športna prireditev, kjer zbiramo sredstva za otroke, dan policije nas čaka in vse to potegne sabo ogromno nekih besedil organizacije recimo.
1: Kaj pa se dogaja v zakulisju, preden recimo stopite pred kamere, pred mikrofone in podate izjavo za javnost recimo v kakšni krizni situaciji?
2: Takrat običajno težko diham. To so zelo stresne minute, ko si želiš, da bi se ura malo ustavila. Običajno ti zmanjka časa za to, da bi še enkrat ponovil besedilo. Preverjam v tistih trenutkih, če lahko še kaj dodamo, če se je kakšna situacija spremenila. Zdaj, če je kak drug kolega, tisti, ki bo stopil pred kamero, je bistveno lažje, če sem pa to sama, pa običajno še v teh minutah sledi ugotovitev, da imam zadnjo zlikano srajco v omari. Je pa to zanimivo, no, da smo res policijski PR-ovci pogosto pred kamerami, pogosto dajemo izjave, kar je ena taka specifika, ne, za odnose z javnostmi v Sloveniji.
1: Če pa da izjavo, kak vaš sodelavec, ga pa seveda malce brifirate, ne, podočite.
2: In steklena krogla potem.
1: Tako kot ste dejali, ja. Koliko pa pravzaprav mora biti policijski PR-ovec, tudi malo psihologa, diplomata, koliko kriznega menedžerja recimo?
2: Zelo ti pridejo prav res te raznolike izkušnje. Jaz študentom, kadar jih obiščam, vedno povem, kar kol počnete, pa diši malo po odnosih z javnostmi, vse vam bo zagotovo prišlo prav. Jaz tako pravim, da en dober policijski PR-ovec je zelo vpet v neko lokalno okolje, v katerem pač njegova organizacija policijska deluje. Ma en tak občutek za posluh, odmev v lokalni javnosti, kako bodo, ne vem, in novinari splošno javnost sprejeli neke naše ukrepe, neke dogodke, ki so se nam zgodili. Pozna jasno policijsko delo, čim bolje medije, zakonitosti vašega dela, je pa to seveda eno stresno, nepredvidljivo delo, ki ti pa tudi omogoča ogromno enega manjverskega prostora pa v bistvu kreativnosti.
1: Kaj se je torej zgodil v trenutku, ko zazvoni telefon in veste, da gre za resno situacijo, medije že pritiskamo, želimo tako informacije, kaj vse se dogaja, odvija v zakulisju pri vas takrat, v tej krizni, težke situacije, ne, stresni tudi za vas?
2: Ja, najprej bi začela s tem, da imamo v policiji res izjemno izkušene policijske PR-ovce, ki so pripravljeni na take in drugačne krizne situacije in so res pripravljeni na take in drugačne zgodbe. Nobena kriza tudi ni enaka drugi, vedno se moreš znati nekako obrniti, prilagoditi, se hitro odzvati, pa tudi mirne živce obdržati. Zdaj v kriznih situacijah seveda prvi naši ukrepi so usmerjeni v takojšen odziv na neke neposredne grožnje, ki se nam dogajajo, potem zaščito življenj premoženja, potem pa že sledi nek odziv, v katerega jasno vključujemo tudi komuniciranje in te krize, s katerimi se mi ukvarjamo, so tudi zelo pogosto povezane z varnostjo, z občutkom varnosti in to seveda prinaša take in drugačne čustvene odzive ljudi, na katere pa imamo vpliv z nekim ustreznim komuniciranjem. Tu je jasno zelo pomembno, kako sodelujemo z vami, z mediji, kaj ti ljudje se obračajo na medije s predpostavko, da je to, kar bodo tam videli, slišali, nek resničen zapis dogodka tega, kar se je zgodilo, iščejo napotke v bistvu tudi za to, da uvarujejo sebe in svoje najbližje, da dobijo v bistvu neke napotke za ravnanja, tako da za nas je res izjemno pomembno, kako se v teh trenutkih v bistvu z vami sodelujemo.
1: Čas za nek odziv, ne, na te medijske pritiske, ne, verjetno ni veliko. Kako se pravzaprav v takšnem trenutku sprejemajo odločitve, kdo določa, kaj lahko javnost že izve v nekem trenutku, česa ne, seveda zaradi interesa preiskave?
2: Čeprav iskreno zelo malokrat rečemo, ne, da je zaradi interesa preiskave. Skupaj sprejemamo odločitve, sploh v kakšnih zadevah, ki so zelo, ne vem, zahtevne, ki so občutljive, so to odločitve, ki jih sprejemamo skupaj. Bi pa to res rada dodala, no, da kadar izpuščamo informacije, jih moramo izpustiti zaradi nekih zakonskih omejitev, so zadaj mogoče osebni podatki, tajni podatki, gre za to, da skušamo na ta način obvarovati kakšne ranljive skupine, recimo otroke, mladoletnike, ne vem, recimo žrtve kaznivih dejanj, ki so še posebej občutljive, recimo kaznivo dejanja z področja spolnega nasilja, gre za recimo taktiko delovanja, kakšne odprte preiskave, tako da ti razlogi so zelo različni, no, ampak kot vedno pa seveda se trudimo, da so informacije pa vseeno čim bolj celostne in transparentne.
1: Po glasbi nadaljujemo pogovor z gostjo. Z nami je predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, Anita Kovačič.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je PR-ovka mariborskih policistov Anita Kovačič. Koliko pritiska pa na delo policije vašo komunikacijo pravzaprav ustvarjajo pa družbena omrežja, ne, in te viralne informacije, kako se odzivate tam?
2: Vpliv je močan, predvsem se s pojavom družbenih omrežij krajša odziv, v katerem se moramo odzvati. Jaz se tu vedno spomnim besed kolega enega predavanja Stojine, ki je primerjal dva dogodka iz Anglije. Takrat je govoril o enem primeru iz leta 2003, zgodil se je nek večji krizni dogodek in razlagal je o tem, da do prvih objav na družbenih omrežjih oziroma na spletu je prišlo 28 minut kasneje na Wikipediji, za katero vsi vemo, da danes ne pogledamo več. Ne. 10 let kasneje, podoben dogodek, nek teroristični napad, tam pa smo že govorili o sekundah, ko se je jasno pojavila prva slika, prve objave in minute zatem so se v bistvu že morale odzvati oblasti, tako da neverjeten vpliv ima to na naše delo in na krajšanje časa, v katerem smo se v bistvu primorani odzvati.
1: No in na spletu kroži veliko pol informacij, ne, lažnih informacij, ne, kako se to sploh pravzaprav nadzirati? Ne?
2: Ja, to je zagotovo en obsežen kanal, ki ga, dodatni informacijski kanal, ki ga pač moramo spremljati ves čas.
1: Namreč, v preteklih intervjujih ste večkrat podarili, da sta transparentnost in resnicoljubnost najmočnejši komunikacijski strategiji, če lahko malce razložim.
2: Tu se res poskušam nekako držati besed enega nizozemskega kolega, vodja odnosov z javnostmi tamkajšnje policije, ki je dejal, če ljudje nekaj slišijo, če nekaj vidijo, če vonjajo, si toliko bolj zavezan k temu, da moreš stvari pokomentirati, ljudem o tem povedati in to nekako res skušam zasledovati, seveda ob nekih možnostih, ki jih imamo. Jaz res iskreno mislim, no, da se trudimo komunicirati kar se da odprto, transparentno, ker se zavedamo, da to jasno krepi zaupanje ljudi tudi v policijo. Je pa to čar tega dela, ne, za PR-ovca, to brušenje tega PR-ovskega feelinga, iskanje nekega pravega sporočila o popoštevanju različnih deležnikov, pa nekih skrbi, vprašanj, krmarjenja med pravočasnostjo, hitrostjo, premišljanostjo. To je v bistvu ta čar mojega dela. No.
1: Ste po kakšnem primeru težko zaspali? Namreč v enem izmed intervjujev ste omenili primer streljanja na Ptuju kot dogodek, ki vam je posebej ostal v spominu.
2: Mislim, da vsak ima otroke, pri takšnih zgodbah najtežje zaspi. Ja se še najbolj spomnim migrantske krize, ko smo res na terenu delali kar dolge ure. Takrat se spomnim enega 7-letnika Ahmeda, ki se je v Šentilju v nastanitvenem centru znašel sam in skupaj s policisti smo uspeli najti njegovo mati in to je recimo ena takšna zgodba, ki je mi ostala. Ptujska zgodba pa tudi ja, no, takrat smo bili na poti, v bistvu sodelavci na samo obramu, ko so začeli zvoniti telefoni in prišle so informacije, da imamo resno situacijo na Ptuju, da se dogaja streljanje in to je tudi en tak primer, ki bo v bistvu zavedno ostal v spominu.
1: Kako težko je ohraniti to profesionalno formo od nekih čustev, ki vendarle vas, ne samo vas, ampak vse policiste, ne, pri delu vendarle se dotaknejo, ne, take zgodbe?
2: Ja, v teh situacijah se hitro te potegnejo te zgodbe, nimaš časa niti razmišljati, se mi zdi o čustvih, kot rečeno, vsi smo, treniramo razno razne krizne situacije in odreagiraš hitro, odločno, ob zavedanju, da imaš ob sebi v bistvu sodelavce, na katere se lahko zaneseš.
1: Nekaj sva že govorila o dezinformacijah na spletu. Kako pa, ne nazadnje tudi kot nekdanja novinarka, gledate na senzacionalizem pri Črni kroniki? V medijih, nekaterih medijih je prisoten?
2: Zavedam se, da je kriminaliteta pač rubrika, ki je najbolj brana, ne, da je to nekaj, kar je ljudem zanimivo, da večina ljudi išče take zgodbe. Tu, če gledaš tuje študije, ljudje nenehno iščejo v bistvu novice o kriminaliteti v njihovem lokalnem okolju. Kot rečeno, za medije je to seveda top tema, top novica. po drugi strani pa seveda se zavedamo, da medijsko poročanje zelo vpliva tudi na občutek varnosti ljudi, tudi na njihov občutek učinkovitosti našega dela, pa samo zaupanje, tako da to je zelo pomembno področje za nas. Posebej pa težava nastane takrat, ko je seveda poročanje medijev površno, ko informacije niso preverjene in ko se ne upošteva posledic. Se vemo, ne, zgodbe lahko močno vplivajo na življenje ljudi, ki so omenjeni.
1: Kmalu smo spet nazaj.

0: obrazi sosednje ulice.
1: V naši zgodnje popodanski sobotni družbi je predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor Anita Kovačič. Slovenska policija je po vaši zaslugi naredila precej velik komunikacijski preboj tudi na TikToku. To je nekaj, česar si pred leti verjetno nihče ne bi predstavljal.
2: Enako kot pri Facebooku, kar je neznano, tam včasih s težavo mogoče s kakšno stvar uvedemo, ampak če pogledaš pa zgodovino policijskih odnosov z javnostmi, pa hitro opaziš, da smo bili vedno prvi pri določenih stvareh kot pri Facebooku, tako je bilo tudi pri TikToku, orali smo tukaj ledino in zagotovo je k temu pomagala pozitivna izkušnja, ki smo imeli z eno kampanjo, ki smo na policijskih ki pravi Maribor pred leti peljali, ugotovili, da je v bistvu javnost na TikToku zelo pozitivno sprejela naše vsebine in to je potem tudi privedlo k temu, da smo pri TikToku ostali še v nadaljevanju.
1: Kako pa sicer res splošna javnost sprejema recimo vašo komunikacijo na družabnih omrežjih skozi leto? Ja, lahko tudi na TikToku, Facebooku, ne na zadnje.
2: Ja, na TikToku smo mogoče na začetku vseeno malo tipali, no nismo bili čisto prepričani, na kak način bodo sploh mladi sprejeli bistvo našo komunikacijo, ampak jaz moram reči, da je bil odziv izjemno pozitiven, vidi se, da mladi res cenijo to autentičnost, vidi se, da cenijo to, da je komunikacija lahko bolj sproščena, da je bolj človeška in to zagotovo vpliva tudi na njihov odnos do policije.
1: No, na TikToku ste prav ciljno nagovarjali mlado skupino, ne, ljudi in peljali v bistvu kampanjo glede prometne varnosti.
2: Takrat smo se soočali, torej pred leti, z slabšo prometno varnostjo, razmišljali, kako v bistvu na to področje nasloviti. Našli smo podpornike projekta v medijih in tudi ambasadorja projekta in kampanjo zasnovali na enih takih šaljivih prometnih izgovorih, ki so bili na TikToku odlično sprejeti. Ugotovili smo tudi, da se splača v bistvu ostajati na TikToku tudi v tistem času, ko smo potem delali analizo tega primera, smo ugotovili, da se je prometna varnost v tistem času dejansko tudi izboljšala.
1: Kako pa mladi pravzaprav danes gledajo na policijo? Kakšen vaš občutek?
2: Jaz zdaj, če sklepam po komentarjih določenih, se posebej jezijo, ko moramo speljati kakšne ukrepe pri rabi njihovih motornih sredstev, če se malo pošalim, drugače pa, kot sem že rekla, ne, mislim, da cenijo ta naš pristop na TikToku, da vidijo, da tudi v policiji, čeprav tako hierarhična institucija, vseeno zven videti zelo resna, tudi pri nas se znamo pošaliti na svoj račun in da so pod uniformo ljudje in to dejansko se odraža tudi pri njihovih odzivih.
1: No, to ste tudi skozi to kampanjo malce prikazali, ne? Je bilo težko prepričati sodelavce, da sodelujejo?
2: Včasih kar, ja. Sploh pri starejših sodelavcih se mi zdi, no, da je bilo čutiti nekaj skrbi glede tega, če bo morda ta naš pristop, ki je pač na TikToku jasno bolj šaljiv, bolj sproščen, prispeva negativno vpliva tudi na njihov odnos z občani, ampak ni bilo strahu, ni bilo dobenih takšnih informacij. Pa tudi samo odziv je bil neverjeten. Mi smo zgolj z enim posnetkom recimo dosegli več kot 700 tisoč ljudi, z enim posnetkom pridobili več kot 3000 sledilcev. Tudi to je podatek, ki veliko pove, ne nazadnje pa tudi tuje policijske organizacije po svetu so na TikToku in če bi šli pogledati kakšne, za katere bi bili prepričani, da so precej bolj zadržani, so si na TikToku včasih upajo bistveno več.
1: No, za kampanjo izgovori, če voziš odgovorno, jih ne potrebuješ, ste prejeli tudi nagrado Prizma in mednarodno nagrado Golden Quill. Kaj vam osebno pomeni ti dve nagradi?
2: Meni ogromno, to je predvsem za slovensko policijo, je to zgodovinski moment, takšne nagrade, ne nacionalne, ne mednarodne, še nismo prejeli v bistvu nikoli. Posebej pa sta pomembni nagradi tudi zato, ker smo jo dobili v hudi konkurenci organizacij, ki bistveno več resursov namenja za to vrstne kampanje. Mi smo pa to pravzaprav izpeljali čisto sami.
1: Ostanite na valovih Radia Maribor, kmalu bomo nadaljevali pogovor.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Z nami še naprej ostaja predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, Anita Kovačič. Kje je PR slovenske policije v primerjavi s kolegi iz tujine? Poznate situacijo kolegov v tujini?
2: Ja, definitivno se lahko primerjamo z njimi, sploh po usposobljenosti, po raznih kriznih dogodkih. Srečujemo se tudi na mednarodnih konferencah, tako da tukaj se zagotovo lahko kosamo z njimi.
1: Nekaj sva že omenila, pa vendarle, kako se je v času vašega delovanja na področju odnosov z javnostmi ta stroka, konkretno v policiji, spremenila in se še spreminja? Kakšni so trendi?
2: Definitivno se tudi pri nas vidi to brisanje meja med različnimi sorodnimi področji, ki so povezane z odnosi z javnostmi, ne vem, recimo znamčenje, recimo upravljanje s človeškimi viri. Tudi pri nas seveda je viden ta podarek na področju družbeno odgovornih aktivnosti pa etičnega delovanja. To so neke splošne značilnosti za celotno področje odnosov z javnostmi. Rekla bi tudi, da v teh letih je zagotovo samo področje odnosov z javnostmi postalo veliko bolj prepoznavno, da vidijo tudi ostali, no, da gre za vodstveno, da gre za neko upravljalsko funkcijo, ki mora biti del te mize odločevalcev in da brez komunikacije pač ne gre, se tu veliko krat pošalim pa rečem, PR je kot nogomet najbolj pomembna postranska stvar pri nas, čeprav v resnici, pa ko pa grejo stvari na robe, pa zelo hitro telefon zazvoni.
1: Zelo aktivni ste tudi v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi, bili ste tudi predsednica društva. Kako pomembno je delovanje tega društva za slovenske komunikatorje, kje je torej slovenska PR stroka v primerjavi s kolegi iz tujine, ne samo policijska, ampak na splošno, morda če primerjate?
2: Društvo je zagotovo odigralo res

0: Izjemno, izjemno pomembno vlogo v razvoju stroke v preteklih desetletjih pri postavljanju etičnih, profesionalnih standardov. Vsa ta leta je res nudilo zelo pomemben prostor za izmenjavo izkušenj, znanj. Ravno naslednji teden poteka 28. nacionalna konferenca za odnose z javnostmi. Imamo izjemno aktivne sekcije, strokovne nagrade, tudi nova znanja, ki jih društvo prinaša, so izjemno pomembne. Mi smo v letu 2020 recimo izdali učbenik za področje odnosov z javnostmi. Ravno prejšnji teden pa mislim, da je šla tudi, da je šel prevod temeljnega dela o kriznem komuniciranju, tako da res izjemno pomembno vlogo tedaj in še vedno nosi to društvo.
1: No, sami zaključujete doktorat o odnosih z javnostmi kot zaupnih virih informacij. Kaj vas se je morda pri raziskovanju najbolj presenetilo?
0: Ja, kot ste že dejali, ukvarjam se predvsem z odnosi med novinarji in komunikatorji. Mene je predvsem presenetil ta etični vidik zaupnega komuniciranja, ki ga res komunikatorji nehno izpostavljajo. Tu jih res vodi neko načelo etičnega delovanja, ki ga pogosto postavljajo pred interese organizacije. Seveda se pa tukaj tudi odpira vprašanje razvoja odnosov med nami in vami, ob tem, ko se seveda srečujemo s fluktuacijo novinarjev, s tem hitrim tempom, ki smo jim vsi podvrženi, in to jasno seveda vpliva tudi na naše odnose.
1: Če govorimo o splošni, širši javnosti, kaj bi si želeli, da bi ljudje recimo morda bolje razumeli o vašem poklicu, poklicu policista?
0: To je en lep, ampak zelo, zelo zahteven poklic. Kar je mene recimo presenetilo, je res zahtevnost tega dela in kriterija celega človeka. To je res eno nenehno učenje in zelo, zelo široko področje, če govorimo o policijskem delu.
1: Veliko delate z mladimi, ste tudi mentorica, sodelujete pri projektu Reakcija morda, če malce razložite, zakaj gre?
0: Pogosto sem mentorica tudi na diplomskih, podiplomskih delih, ravno prihodnji teden, kot da bi se dogovorili, ne? Ravno prihodnji teden zaključuje študentka diplomsko delo, kjer je analizirala medijsko poročanje o storilcev mladoletnih kaznivih dejanj. Drugače pa zelo rada delam z mladimi. Študenti prihajajo k nam vsako leto na obisk in kjer jim prisluhnejo predavanje o kriznem komuniciranju. Vsako leto izvajamo tudi projekt Reakcija, kjer mladi pripravijo, se prvič bistvo soočijo z odnosi z javnostmi, pripravljajo komunikacijske projekte o temah, ki so pomembne za družbo. In to nam je res vsako leto zanimivo, na kak način, koliko kreativnosti pokažejo mladi, ki se nikdar še niso srečali s tem področjem, kadar jih bistvo žene neka želja potem, da lahko naredijo neko spremembo ali pa lahko vplivajo na to, da so stvari boljše.
1: Če pogledate na svoje delo, ne, po vseh teh krizah, kampanjah, nočnih klicih, izrednih dogodkih, kaj vas še vedno najbolj žene?
0: 16 let tega dela je za mano, pa še vedno imam ogromno nekih idej za neke kampanje pa projekte, tako da mislim, da še imam kaj za pokazati. Je pa res, da te kompleksne pa neke nepredvidljive situacije pa so tisto, kar te žene naprej, ne, kar ti da malo zagona.
1: Morda za konec, ko se delovni dan vendar le konča, zna ni tako več sploh izklopiti službeni PR telefon, zna uravnavati delovni zasebni čas?
0: Doma sem vprašala, pravijo, da ne. Spomnim se, da sem bila pred leti na eni konferenci v Ameriki, ko se je v Mariboru zgodil tudi ten hujši dogodek, in tudi takrat sem si vzela čas pa pomagala kolegov po telefonu, tako da ne. To je delo, ki terja celega človeka, neko nenehno vpetost pa sledenje dogodkom, tako da se ne neha.
1: Ni počitka. Kakšni pa so vendarle poklicni načrti, cilji za naprej ob seveda že omenjenem doktoratu?
0: Ni nekih trdnih načrtov, kam me bo pot zanesla, tja me bo, mogoče puščam si odprte možnosti, no, in priložnosti, izzivov pa me tako ali tako nikoli ne zmanjka.
1: Nita Kovačič, hvala vam za zanimiv pogovor.
0: Hvala tudi vam.
1: Vse dobro. Vam, cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Z vami sem bil Aljaž Mejal. Lep preostanek dneva v družbi Radia Maribor vam želim še naprej.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelska vojska je ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega gibanja Hamas v Gazi, Mohameda Odeha, je včeraj sporočil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Smrt poveljnika so sinoči potrdili tudi v Hamasu. Katz in izraelski premier Benjamin Netanjahu sta v skupni izjavi pred tem Odeha označila za enega od arhitektov napada na judovsko državo 7. oktobra 2023. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj pozval ameriškega kolega Donalda Trumpa, naj Ukrajini pomaga s sistemi za protizračno obrambo in prestrezanje izstrelkov. Rusija namreč grozi z novimi napadi na Kijev z balističnimi raketami. Zelenski je v pismu Trumpu in ameriškemu kongresu zapisal tudi, da so balistične rakete zadnja prednost, ki jo ima na bojišču Rusija pred napadeno državo. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov, podrlo se je več dreves, navajajo v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Kot so dodali, je posledice neurja odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje je bilo na območju Maribora. Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta je prejela Nina Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v utemeljitvi. Nagrado, ki je vredna 7000 evrov, so ji podelili sinoči v ljubljanskem Cankarjevem domu. Vremenska napoved, danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: In ja, potem pa sem začela vedno bolj razmišljati tudi v smislu, koga oziroma kaj jaz podpiram svojim denarjem, ne? Ker se mi zdi škoda, da dosti krat neke verige hotelov ali pa celo tujci, ne, zgradijo Airbnb-je, hotele in potem v bistvu oni služijo med tem, ko domačini ne dobijo od tega pravzaprav nič, ali pa mogoče celo domačini ostanejo brez služb na račun marsikatere stvari, ki jo pač nek tuji vlagatelj doseže.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
3: To je le del razmišljanja Mariborčanke Tanje Špes o etiki potovanj. Nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to velja za našo gostjo. V zadnjih 10 letih je prepotovala najrazličnejše dežele in kraje, ki niso vedno na prvih straneh turističnih katalogov. Opazovalko sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede, sem pred mikrofon povabila Nataša Kuhar in jo najprej vprašala, zakaj torej potuje.
2: Ja, to se tudi sama sprašujem zadnje čase, zakaj potujem. In se mi zdi, da mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro. Mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane. Pa mogoče so to tudi države, ki še niso toliko preplavljene s turisti. In je ja, neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
3: Zdaj, ko sva se pogovarjali za ta najin pogovor, ste mi povedali, da potujete zadnjih 10 let. Največkrat sama, pa včasih tudi v družbi partnerja. Kako je bolje, sama ali v družbi?
2: V bistvu težko odgovorim, kaj je bolje, zaradi tega, ker je drugače. Ne? Če potujem sama, potem se mi zdi, da mogoče tudi ljudje v okolju to zaznajo. Ne? Se pravi, mogoče se prej povežem z drugimi popotniki, z domačini, ki jih mogoče zanima, zakaj pa zdaj neka ženska tam sama, ne, mogoče več ljudi spoznam, če potujem sama. Medtem, ko pa s partnerjem je pa lepo zato, ker pač si deliva neke izkušnje, ne, se pravi, z nekom se lahko kasneje tudi spominjam določenih izkušenj in dogodkov, ne, če pač sama potujem, težko potem za nazaj delim to neko razumevanje ali pa skupno doživetje, ne. Tako da mislim, da je drugače, ne bi pa se zdaj mogla odločiti, kaj je bolje, zaradi tega, ker ima, se mi zdi, tudi če grem sama, ima neke prednosti, ne, je pa slabost, ker pogrešam pač partnerja, da bi z njim to doživljala. Pa tudi, če potujem s partnerjem, se recimo bolj varno počutim. Vseeno sem ženska, če potuješ kot ženska, pač moš paziti na neke vidike, ki jih mogoče, če si z moškim ali pa če moški sami potujejo, pač ne rabijo paziti na neke stvari, ne. Tudi kot ženska, recimo, se določenih aktivnosti ne morem udeležiti, tako kot recimo v Azerbajdžanu, ne, so zelo priljubljene te čajnice za moške oziroma za neke starejše moške, recimo temu. Ne. In neki moški popotnik bi seveda lahko šel v to čajnico in izkusil ta del kulture. Jaz kot ženska ne morem iti tja, če ni nobene ženske med njimi. Ne. Se pravi, gre tu za malo drugačno percepcijo, mogoče tudi kak te okolje dojema, če potuješ s partnerjem. Ne. Pričemer dosti krat tudi je zanimivo, da vprašajo, če sva poročena, ne, so v kulturah, kjer je recimo to pomembno. Tako da tudi okolica gleda na te drugače, če ti potuješ sam ali pa če pač potuješ recimo s partnerjem.
3: Zdaj, če se malo vrneva na začetke vaših potovanj, kako je bilo na začetku, kaj ste takrat iskali, zakaj ste šli? In zdaj, če se malce ozreva potem čez 10 let, ampak do tja še prideva, greva najprej na začetek.
2: Ja, mislim, mogoče najprej sem začela potovati, pa so me bolj zanimala mesta. Ne, recimo tudi to, da me je zanimalo, kaj ima določeno mesto za ponuditi, pa arhitektura, pa muzeji, mogoče čist te stvari. Zadnje čase pa me bolj zanima narava. Ne, se pravi, tudi v tem času sem nekako to pohodništvo vključila v svoja potovanja. Ne, in tudi na začetku sem seveda kot študentka malo gledala tudi na svoj budžet, ne, da je bilo vse čim bolj poceni, da sem si lahko pač to privoščila. Ne. In sem tudi dosti recimo uporabljala Couchsurfing, se pravi to platformo, kjer ti nek neznanec v bistvu ponuja prenočišče, in sem na tak način spoznala veliko prijaznih ljudi, s katerimi smo v stiku še dan danes. Ne, tudi če sem se kdaj potem vrnila kasneje v nek kraj, sem seveda potem pisala tem ljudem, ali če imajo čar za pijačo, ali če lahko spet prespim, pa smo recimo spet se malo podružili. Ne. Tako da mogoče v tem je razlika, pa potem se mi zdi, da zadnje čase tudi dosti gledam na neko etiko, ko potujem. Se pravi, je etično potovati v določene države, ker se mogoče ne strinjam z režimom oziroma režim zatira, ne vem, ženske ali pa katerekoli druge skupine. Potem glede etike mislim tudi, kam dajem svoj denar, koga podpiram s tem, ko jaz plačam neko prenočišče, hrano in tako naprej. Ne. Se pravi, malo bolj se tudi sprašujem o teh vidikih, o katerih se 10 let nazaj nisem spraševala. Ne. Tudi se mogoče zdaj dosti bolj sprašujem o tem nekem privilegiju potnega lista, pa na kak način potem poročam oziroma pripovedujem o državah, ki sem jih obiskala, ne? Se pravi, kak narativ dajem tem svojim potovanjem. Tako da to so ti neki vidiki, s katerimi se zdaj ukvarjam, pa se 10 let nazaj nisem recimo ukvarjala z njimi.
3: Ampak vendarle, spoznate ljudi, kakšen vtis naredijo na vas, nekih slabih izkušenj, kot ste mi omenili, ni bilo, ne?
2: Ja, jaz imam res to srečo, da nekih slabih izkušenj na potovanjih do zdaj nisem imela, razen nekih kratkotrajnih zastrupitev s hrano, ampak kljub temu sem s potovanji lahko nadaljevala. Tudi imam to srečo, da res srečujem ljudi, ki se mi zdijo prijazni, gostoljubni. Pravzaprav se zdaj le ne spomnim ene slabe izkušnje z ljudmi. Ne? Še v bistvu se mi zdi, da so bili bolj prijazni do mene, kot bi jim bilo treba. Ne? Se pravi, sem se tudi jaz, sploh na potovanjih po Azerbajdžanu, Armeniji, potem Srednji Aziji, malo učila te prijaznosti do neznancev. Ne? Ko, ne vem, taksist recimo v Azerbajdžanu je z mano kruh delil, ne? Potem nek moški je z letališča odnesel moj nahrbtnik, čeprav ni bil težak, pa bi ga sama lahko, ne? Potem tudi recimo dosti krat vprašam za kakšno smer, ne vem, avtobusa, vlaka, ker vseeno v te države, kjer potujem, tudi pisava je drugačna, jezika ne razumem. Potem, če nekdo ne zna angleško, je težko komunicirati, in potem skušam vseeno pristopiti do ljudi. In potem ne samo, da mi povejo, ja, ne vem, ta vlak gre sem in sem moraš iti tja. Recimo v Azerbajdžanu sem srečala gospoda, s katerim sem ugotovila, da greva skupaj do končne destinacije, in me je v bistvu on vodil, ne, na tej postaji greva dol, tam prestopiva, tu zdaj greva karto kupiti, greva sem, se pravi, kar tak malo si me je vzel pod okrilje in je pač meni olajšal celo logistiko, celo pot. Ne. Ne vem, veliko je teh nekih drobnih dejanj, ki sem jih deležna in ki me potem vedno znova opominjajo na to prijaznost do soljudi, se pravi, da nismo vsi, da si ne gledamo samo svoj telefon, pa kaj zdaj naš načrt dneva, ampak da se tudi malo okrog ozremo, pa malo gledamo drug na drugega. No.
3: Vsekakor se naučimo, ne, veliko na takšnih potovanjih. Mm-hmm. Od ljudi in tudi od narave in od vsega, ne?
2: Tako, ja. Ja, tudi recimo zanimivo mi je videti neke druge načine življenja, ne, ker smo tu v tem, ja, zahodnjaškem svetu vpeti v nek vsakdan, še malo bolj se mi zira nas pritiska ta kapitalizem, pol pa malo izstopiš iz te ureditve in vidiš, da drugi načini življenja tudi čisto dobro delujejo.
3: Uh-huh. Se na takšnih potovanjih vaš tisti ritem upočasni?
2: Ja, vse upočasni, dosti krat tudi zato, ker sploh, ko grem na kakšne večdnevne pohode, tudi internet ne dela, ne, in v bistvu potem tudi ugotovim, da ga pravzaprav ne potrebujem, ne, zdaj, ja, fajn ga imeti, če bi slučajno prišlo do kake nesreče in da lahko pokličeš na pomoč, ampak v bistvu dostikrat tudi ugotovim, koliko nekega hrupa je v vsakodnevnem življenju, ne, in je nekako osvobajajoče, da pač imam ta privilegij, da lahko grem potovati in malo odmislim vse te stvari in potem res bolj živim ta nek trenutek tukaj in zdaj. Uh-huh. Ne? Ker vseeno, ko potuješ, si vržen v nek drugačen ritem. Ne? Se pravi, moraš si organizirati, kam boš šel, kaj boš jedel, kako boš prišel od točke A do točke B. Ampak hkrati pa se mi zdi, da se veliko učiš in veliko novega spoznavaš, z nekimi drugimi dražljaji si obdan. Tako da definitivno je nek drugačen ritem kot v vsakdanjem življenju. Mogoče se mi zdi, da si tudi obzorje malo širim, marsikakšen stereotip ali pa predsodek tudi prelomim, če se lahko tako izrazim. Tako da je definitivno, se mi zdi, da moji možgani drugače delajo, ko sem nekje v tujini, kot pa če sem tukaj doma. Je pa se mi zdi potem izziv prenesti ta življenjski stil iz tega, ko potuješ, na ta stil, ki ga pač imaš tukaj doma.
3: Ti pohodi, imate te pohode tudi za nek razmislek, vem tudi, da ste pisateljica, razmišljate o novih vsebinah, o novih tematikah. Kaj počnete na teh pohodih sama s seboj?
2: Ja, na teh pohodih, zdaj ko pomislim, sploh po tej Srednji Aziji, recimo z partnerjem sva šla na več pohodov po Kirgizistanu in potem tudi Tadžikistanu in potujeva na način, da si sabo nosiva šotor, večino hrane, vso opremo in to je potem kar težko zanositi. Hkrati gre za neke večdnevne pohode, ki so tudi zahtevni v fizičnem smislu, zaradi tega, ker tako in tako začneš že na neki visoki nadmorski višini, se pravi potem hodiš nekje od 2500 vse do 3800 metrov nadmorske višine, veliko višincev delaš in se mi zdi, da se dosti krat potem malo sama sabo borim, ne, gre za to neko psihično zmogljivost, pravzaprav, da ne obupam, ker bi bilo včasih najlažje nekje končati, se obrniti nazaj. Hkrati pa se mi zdi, da vsekakor te neke pokrajine, potem ljudje, ki živijo neki pastirji, čisto tam v gorah, v miru, se mi zdi, da spodbuja to potem te neke vidike, ki jih uporabljam kot pisateljica, ne? Zaradi tega, ker tudi zadnje čase se lotevam potopisov, kjer se učim tudi tega, da čim bolj slikovito podajam podobe, da ne opisujem in se mi zdi, da je to neka vaja potem tudi v pisanju. Pa dostikrat se mi zdi tudi stvari, ki jih doživljam, tudi če jih zavestno ne uporabljam pri pisanju, ko nekje podzavestno pa so tam in se mi zdi, da vse, kar vidim, doživljam, da nekako vpliva potem na to, kako oziroma kaj pišem.
3: Zdaj, če greva midve malo na začetek vaših poti, me najprej zanima, katero je bilo vaše prvo potovanje, kam ste se odpravili?
2: Čisto prvo potovanje.
3: A je že treba kar pobrskati,
2: zdaj moram kar pobrskati. Ampak, ja, prvo tako samostojno, se pravi, da nisem šla z agencijo, ampak z eno prijateljico sva šli na Sicilijo. Pa potem sva sestru šli v Toskano, to sva si tudi sami dve organizirali, vmes je bilo nekaj teh potovanj z agencijo. To so tisti začetki.
3: Potem je seveda prišlo še veliko drugih držav,
2: tako,
3: veliko
2: tako.
3: Drugih destinacij,
2: ja.
3: Največkrat v lastni režiji. Omenili ste mi, da ste bili tudi v Mongoliji, ki vas je pa nekoliko razočarala, pa nekod dežela, pač pa zaradi organizacije, ne?
2: Tako, ja, šla sem s partnerjem takrat s turistično agencijo, jaz sem bila nad vsem skupaj zelo razočarana, ampak se mi zdi pa, da je iz tega nastal tudi en dober vidik, zaradi tega, ker naslednje leto sva potem prišla v Kirgiz prvi stan v lastni režiji in je res bila super izkušnja. No. Se mi zdi, da se rada vračam tja v spominih, pa tudi potem lansko poletje, ker sva šla iz Uzbekistana preko Tadžikistana ponovno v Kirgizistan, sem se rada vrnila v Kirgizistan. Tako da je nastala, je mogoče to bil en dober vidik, ker če bi imela dobro izkušnjo z to agencijo, bi potem morda si ne upala iti v Srednjo Azijo ali pa v kakšne druge države, ki se zdijo, ne vem, manj dostopne, ker pač ne znaš jezika ali pa ker, ne vem, je to v naših nekih predsodkih ali pa predstavljeno v medijih. Tako pa zdaj pač potujem sama, potujeva s partnerjem skupaj in imava to neko svobodo odločanja pri raziskovanju določene države.
3: Pa se ustaviva zdaj malce pri teh državah Srednje Azije. Rekli ste mi, da so vam zelo ljube in še posebej zanimive. Kaj vas v bistvu tukaj navdušuje? Ljudje, pokrajina, narava je čudovita, ne?
2: Ja, jaz mislim, da je oboje, ampak se mi zdi, da ko razmišljam nazaj v svojih potovanjih, so pa vedno ljudje tisti, ki mi zelo ostanejo v spominu. Države Srednje Azije so si tudi zelo raznolike med sabo. Recimo, če pogledamo Uzbekistan, večinoma turisti potujemo tja zaradi arhitekture. Ne? Ta timuritska arhitektura, res krasna, detajli. Ampak, kar je meni iz Uzbekistana najbolj ostalo v spominu, je 5-urna vožnja z vlakom iz Hive do Buhare, ker sem se 5 ur pogovarjala z eno domačinko, učiteljico angleščine in potem, ker sva se mi dve pogovarjale, tudi vse ostale potnike v vagonu zanimalo, kdo sem, kam grem in je res nastal en tak lep trenutek, da mi je prav škoda po tistih 5 urah bilo iti iz vlaka, ker sem se počutila tako domače, tako zelo sprejeta. Ne? In tudi v Uzbekistanu bo vsak s tabo delil hrano. Tudi ta ženska, recimo, ona je meni tam, kljub temu, da sem jaz rekla res, hvala, ne bom jedla, mi je tam dajala sadje za jest. In potem, ko si je pa privoščila neki glavni obrok, mi je tudi ponudila, sem rekla, ne, ti kar jej. In je pa potem prišla gospa mimo, ki pa na vlaku ponuja hrano in jo je okrcala, češ kak lahko ti ješ, tvoji sopotnici pa ne daš, ne deliš z njo, ne, hrane. Tako da je pol tudi razložila ta moja sopotnica, da mi je že ponudila, pa nočem, ne. Uh-huh. Skratka, neka skrb tudi do v bistvu neznancev, ne, tudi to mi je bilo v Uzbekistanu na vlakih všeč, da si vsi domačini sabo nosijo v bistvu čajne skodelice, ker si potem na vlaku pripravijo čaj, in potem pijejo čaj, se pogovarjajo med sabo, skratka, nek ta občutek skupnosti, ki ga tukaj doma
3: izgubljamo.
2: Ja. Tako da recimo v Uzbekistanu se mi je to najbolj vtisnilo v spomin.
3: Pa greva še tako za temi spomini po ostalih deželah, ker vidim, da imate takšne spominčke na... Ja, kar izvolite.
2: Ja, mislim, tudi v Tadžikistanu potem... je bilo zelo zanimivo, narava tam je krasna. So s partnerjem tudi šla na en večdnevni pohod, kjer so v bistvu srečevala zelo malo turistov. Večino ljudi, ki so srečala, so bili pastirji, ki tam pač pasejo svojo drobnico. Tako da ta pohod je res bil umirjen, no, sem se zavedla nekega tega privilegija, da pa lahko potujem v kraje, kjer je narava res še neokrnjena in kjer ne srečuješ množično nekih turistov, vsaj za zdaj še ne, no. Sva pa tudi imela eno zanimivo dogodivščino, potem sva šla po tem pohodu iz Panjakenta še do enih 7 jezer, no, ki so sicer umetno nastala zaradi potresa. In potem sva se v bistvu po tem celodnevnem izletu želela ustaviti samo na čaju, tam ob enem jezeru. In najin voznik je zelo malo znal angleško, zdaj v tej Srednji Aziji se dosti krat sporazumevava na način, ker pač vsi znajo rusko večinoma, ne, kot pač države bivše Sovjetske zveze, da mi dva kar neko mešanico slovenščine ali pa hrvaščine govoriva in potem neke skupne točke že najdemo, no, ampak ta voznik je torej razumel, da midva želiva se očitno ostaviti v tej gostilnici in midva sva res samo želela spiti čaj In potem se nam je zdelo čudno, ker so nam posedli za mize, kjer so bili tudi neki uzbekistanski turisti in potem so naveliko začeli nositi hrano. In potem sva midva rekla, da ne, midva bi pa res samo čaj. In jim je bilo čisto nepredstavljivo, kak zdaj hočeta samo čaj spiti, ne? Boste pa ja pojedla zdaj tu nekaj. Sva bila, ne, res bi samo čaj spila, ker sva dosti krat sva v bistvu zelo pazila glede hrane, da se ne bi zastrupila. Mm-hmm, no, ker pač sva
3: že to je res neprijetno, ja.
2: Ja, ja. Ampak njim je bilo čisto nepredstavljivo in potem niti niso želeli vzeti denarja za čaj, tako da sva mogla tu kar malo nastopi, da seveda bova zdaj plačala ta čaj, ampak njim je bilo čisto samoumevno, da ker nisva nič pojedla, pač lahko preprosto greva. Ne? Tako da se mi zdi, da včasih ravno iz teh nekih jezikovnih ovir oziroma ker se ne razumemo, nastanejo potem neke take situacije,
3: Ki so pa lahko tudi zelo prikupne.
2: Tako, ja.
3: No, potem sta pa še bila v kateri deželi?
2: No, mi smo šli v bistvu tukaj iz Tadžikistana, sva si organizirala to pot čez Pamir, ki gre vse do Kirgizistana. Tako da tukaj sem jaz potem organizirala ta izlet, tako da sem najela voznika iz Tadžikistana. Kontakt sem dobila od ene popotnice, ki sva jo srečala pred leti v Kirgizistanu, pa že takrat šla v Tadžikistan, tako da sem pa zdaj jo spet kontaktirala, da mi je dala ta kontakt. In potem sva v bistvu v Dušanbeju, torej v glavnem mestu Tadžikistana, iskala še sopotnike, da se razdelijo stroški avtomobila, ne? Ker voznik dejansko pač izračuna stroške, posebej pa potem plačuješ še prenočišča in hrano. In sva dan pred začetkom te ture v bistvu našla dve sopotnici, super smo se ujeli in smo šli na 9-dnevno pot. Veliko v bistvu turistov hodi po tej poti, veliko voznikov je, ki vozi turiste. Dve opcije sta, 7-dnevna, 9-dnevna, mi smo šli na 9-dnevno, da smo lahko potem v miru naredili tudi kake dnevne trekinge oziroma pohode. Se pravi, da je tudi to bilo vključeno, da gremo iz poti tudi v bolj odmaknjene kotičke. Končali smo pa potem v Kirgizistanu, ki sva ga midva tokrat obiskala zgolj za 5 dni, ker sva v bistvu že pred leti naredila te večdnevne pohode, tako da sva tudi zaradi omejitve dopusta potem se vrnila nazaj v Slovenijo.
3: Vsekakor vas vleče v te ne povsem turistične dežele, ne? Zanimiva se mi je zdela tudi vaša pot Armenija in Azerbajdžan. Tudi te dežele so zelo zanimive in tudi ne tako turistične. Tudi tu ste nekako imeli nek svoj pogled, svoje doživetje teh dežel, ne?
2: Ja, jaz sem torej najprej obiskala Azerbajdžan in potem sem morala iti v Gruzijo in iz Gruzije v Jerevan. Meje so v bistvu v Azerbajdžanu zaprte, se pravi vstopiš državo lahko samo z letalom, zapustiš pa jo lahko samo v Gruzijo. Mislim, to je veljalo leto dni nazaj, mogoče so se zdaj razmere spremenile. Ja, jaz sem vesela, da sem obiskala obe državi. Zaradi tega, ker sem dobila mogoče različne perspektive na ta njihov konflikt. Vedno, ko me kdo vpraša o Armeniji in Azerbajdžanu, jaz rečem, da je to bilo potovanje, od katerega sem jaz veliko dobila, hkrati pa je bilo zelo boleče. V smislu videti ta konflikt med njimi, videti v bistvu, kako sta zaprti državi za nek dialog. Ne. Obiskala sem recimo tudi Nahičevan, ki gre v bistvu za avtonomno republiko Azerbajdžana in v Nahičevanu so v bistvu v preteklosti živeli Armenci. Zdaj tam ni nobene sledu o Armeniji. Ne. Se mi je tudi ta kulturni genocid nad Armenci dotaknil. Se pravi, ne samo, da rušijo stavbe, ki so nekoč bile od Armencev oziroma ki so predstavljale armensko arhitekturo, bodi si, ne vem, mavzoleji, cerkvice in tako naprej, ampak jih tudi islamizirajo. Ne? In če jaz potem kasneje ne bi šla recimo v Armenijo, kjer so mi tudi povedali svojo plat dogodkov, ne bi nikoli vedela, da so Armenci nekoč živeli v Nahičevanu. Ne? In tudi recimo kar mi je bilo zanimivo, jaz vedno rada preberem neko knjigo iz države, v katero potujem, oziroma avtorja iz tiste države, v katero potujem. In jaz sem si izbrala knjigo Kamnite sanje, azerbajdžanskega avtorja, ki ravno opisuje te pogrome, ki so se dogajali v Nahičevanu. Knjiga je v Azerbajdžanu prepovedana, avtor je tudi v neke vrste hišnem priporu. In je zanimivo videti, kako vsaka država nekako je naredila nek narativ in od tega ne odstopa. Ne? Se pravi, mogoče sem prvič res pomislila po potovanju po Azerbajdžanu in Armeniji, na kak način se zlahka potvorijo neka zgodovinska dejstva in kako zlahka ljudje potem pozabijo, kaj se je nekje dogajalo. Tako da je z tega vidika bilo zelo zanimivo potovati. Mogoče tudi ena taka stvar, ki se me je dotaknila, je bil muzej žrtvam genocida v Armeniji, se pravi pred, med in po prvi svetovni vojni, se pravi Turki so torej takrat izvedli genocid nad Armenci in sem bila v bistvu presenečena, koliko se o tem genocidu pravzaprav še ne govori, ne? Turška vlada ga seveda še dan danes ne priznava, ne? In pa hkrati zelo boleče vide, da se ljudje iz zgodovine očitno ničesar ne naučimo, ne glede na to, da je ravno, mislim, še vedno na Izraeli izvaja genocid v Gazi.
3: To sem ravno potela reči.
2: In potem greš te muzeje in vidiš, koliko groznih stvari se je dogajalo v preteklosti, pa še vedno se. Ne?
3: In se še bodo, ne?
2: In se še bodo in mogoče to neka tudi boleča stvar, ki jo od takrat mogoče nosim v sabo, mogoče to zavedanje v tem.
3: Ste potem nadaljevali pot tudi v Gruzijo?
2: V Gruziji sem bila pa nekaj let nazaj in sem v bistvu jo tokrat res izkoristila samo zato, da sem lahko prečkala meje, da sem potem šla v Armenijo. In ja, Gruzija meni tudi bila krasna z vidika, ker imajo lepo naravo, lepe pokrajine. Je pa mogoče mi je bil še en vidik zanimiv, no, po potovanju po Armeniji. V bistvu v veliko hostlih so bili mladi Rusi, predvsem tudi fantje, ne, in z enim sem se pogovarjala, ni sicer tega direktno rekel, je pa namignil, da on v bistvu, odkar se je vojna v Rusiji začela, pravzaprav potuje, ne, se pravi, da se na tak način nekako, kako bi temu rekla, da ne rabi iti v vojsko. No, se pravi, je tudi tukaj en vidik, ki ga mogoče mi iz poročanja medijev ne vidimo, se pravi tudi koliko Rusov pravzaprav trpi zaradi te vojne, predvsem mladih, ki potem migrirajo v druge države, predvsem bivše Sovjetske zveze, ker pač tam ni nekih sankcij in si tam iščejo službo in trenutno živijo po hostlih in upajo, da si bodo lahko neko normalno življenje tudi uredili sami zase. No.
3: Se pravi, te dežele Srednje Azije in podobno so vas nekako navdušile in to celo tako, da se radi nekako vračate v ta del sveta.
2: Ja, jaz bi v bistvu rada še šla, mislim, veliko je držav, ki bi jih zelo rada obiskala, ampak mogoče trenutno pa res razmišljam, da bi šla še v Kazahstan, ker je to ena izmed držav, ki je še nisem obiskala. Sem v njej tudi veliko brala, tako da ja, me mogoče vlečajo, no, ker so mi malo bolj neznane kot pa marsikatere druge, recimo države Jugosodne Azije, recimo, ne, ki kar skačejo iz Instagrama in blogov in tako naprej.
3: Zavestno iščete dežele, ki niso tako turistično oblegane, da tako rečemo, ker masovnega turizma je danes res zelo veliko, vi pa nekako iščete tisto, kar še ni tako zelo obljudeno, ne?
2: Ja, mogoče tudi zato, ker se mi zdi, da se tudi potem domačini malo drugače vedejo, ne? Nisi samo še en turist ali pa še ena številka, pa tudi zaradi tega, ker se pravi, mogoče me res privlači to, da se lahko pa še več naučim v teh državah in konec koncev tudi, ko govorim o teh državah, še drugi izvejo kakšne informacije, ki bi jim drugače ostale skrite ali pa ne bi pomislili na nje, ker je pač to tam nekje daleč. Ne?
3: Katera država, za katero državo bi lahko rekli, da vas je spremenila ne kot popotnico, ampak tudi kot človeka?
2: Ja, jaz mislim, da lahko tukaj odgovorim Armenija in Azerbajdžan, obe ti državi. No, težko rečem točno, katera od njih, ampak to je definitivno bilo potovanje, ki me je spremenilo. Tudi mogoče zato, ker v Jerevanu sem šla v muzej Sergeja Paradžanova in sem odkrila njegovo umetnost, njegove filme in recimo Sajat Nova je eden izmed ljubših filmov zdaj. Ne? Se pravi, da sem tudi odkrila neko plat umetnosti, ki mi je bila do takrat neznana in pa definitivno ta prijaznost ljudi. Predvsem v Azerbajdžanu meni se je zdelo, kamorkoli grem, nima veze, ker meni bodo ljudje pomagali, mene bodo ljudje usmerili in sem res imela en dober občutek. No. Tudi to recimo, da v Azerbajdžanu, tam v enem mestu Šeki, sem v bistvu rekla, da bom prišla prej, pa sem potem dolgo potovala, pa sem šla še jest in je v bistvu ta gospod iz hostla ni imel moje številke in je bil tako zaskrbljen, da je on že po ulici hodil gor in dol, da me je čakal, če bom jaz pravočasno prišla. Ne? Se pravi, res sem začutila mogoče to neko skrb. Pa tudi mogoče v Srednji Aziji, tudi v Tadžikistanu, ne, pač ti ja, delaš nek biznis z nekom, ne? Pač nekomu plačaš z neko uslugo, ampak ne bodo zdaj oni samo to uslugo izpolnili. Ne? Se mi zdi, da vedno imam občutek, kako da je več odnosa v tem, v tej neki transakciji. No. Tudi direktor hotela, v katerem sem bila s partnerjem v Pađakentu, nama je uredil torej ta deljen taksi. Ne? Oni se dosti krat vozijo tudi v enem avtomobilu, podobno kot pri nas deluje prevoz.org. In nama je uredil ta prevoz in je tudi sam šel z njim in potem naj je vprašal, v katerem hotelu bova v Dušanbeju. In sva mu povedala, on za ta hotel ni slišal in on jih je tja klical, da je preveril, ne, če delajo, kdo so in tako naprej. Potem so naj seveda odložili tik pri hotelu in ta direktor je šel z nama iz avtomobila, malo pogledal po hotelu, se spoznal z tistimi delavci in je rekel, ja, v redu je, lahko sta tukaj, da sem preveril. Ne, recimo neke take stvari, ki res ne bi bilo treba ljudem početi. Ne.
3: Se pravi, imate veliko takih pozitivnih izkušenj, ne?
2: Ja, ja, ja.
3: Ki te nekako ostanejo v spominu in te nekako polepšajo vse te poti. Je še kakšna taka?
2: Zagotovo kakšna se še najde, ampak bi morala malo bolj brskati po spominu, ker vseeno se je zdaj po teh doživeti že precej nabralo skozi ta leta. Tako da tudi jaz kdaj pozabim, pa si k sreči zapisujem stvari tudi v dnevnik, pa potem, ko spet kaj preberem, se spet spomnim.
3: Aha, to je bilo
2: ja,
3: potem, ne?
2: Ja, tako.
3: Zdaj prej ste omenili to etiko potovanj. To me še malce zanima, kdaj ste začeli razmišljati o tej etiki, tista točka, neka preloma me zanima.
2: Ja, mogoče par let nazaj ali pa ko potujem, pa vidim druge turiste, ki počnejo, kaj jaz vem, stvari, ki se meni zdijo mogoče sporne, no, ali pa mogoče tudi konec koncev meni se zdi, da so socialna omrežja spremenila način, na katerega potujemo. In se mi zdi, da dosti krat vidim ljudi, ki neke stvari počnejo zato, da bodo imeli lepe fotografije, pa lepe posnetke, pa jim ni mar.
3: Če nisem slikal, nisem bil tam, ja. Če nisem slikal, nisem jedel in podobno.
2: In podobno in potem tudi nespoštljivo obnašanje pri nekaterih recimo zgradbah, ki imajo, ne vem, za domačine pravzaprav tudi kakšen pomemben verski pomen ali pa zgodovinski pomen, mogoče nek način potrebno

0: Ker se mi zdi škoda, da dosti krat neke verige hotelov ali pa celo tujci, ne, zgradijo Airbnb-je, hotele in potem v bistvu oni služijo med tem, ko domačini ne dobijo od tega pravzaprav nič. Ali pa mogoče celo domačini ostanejo brez služb na račun marsikatere stvari, ki jo pač nek tuji vlagatelj doseže. In tudi mogoče mi ni všeč, ko vidim, da se zaradi nekih novih graden infrastrukture uničuje narava, no, ampak tega je, mislim, da tudi, kar sem pač videla na lastne oči in Tadžikistanu in Kirgizistanu, se pravzaprav to šele začenja. Jaz mislim, da Kitajska ogromno vlaga v grajenje, ja, po eni strani fajn infrastrukture, ampak s tem se države tudi zadolžujejo, ne. Tako da se mi zdi, mogoče tudi Pamirska cesta, ki je zdaj res taka surova, voziš se po makadamu, luknjah, ne, po čez par let verjetno prava avtocesta, asfaltirana, več pasovnice in tako naprej. Tako da ja.
1: Je, ne, se svet spreminja tudi zaradi Kitajcev, ki radi posežejo tudi v te turistične tokove. Je privilegij, da lahko greste in se vrnete, kadarkoli želite?
0: Ja, jaz mislim, da je ogromen privilegij našega potnega lista v tem, da lahko potujemo, da imamo finance, da lahko potujemo in si privoščimo potovanja, da za večino držav sploh ne rabiš vizuma, ne, dobiš lepo štempel ob prihodu, da je enostavno urejati stvari. In to sem ravno danes razmišljala, kakšen privilegij popotnika je ravno to, ne. Ti potuješ po nekih državah, malo vidiš, kako ljudje živijo, ampak niti zdaj treba dejansko izkusiti življenja tam, ki zna biti dosti krat trdo, pač si mislim v nekih gorah po zimi ali pa tudi v Tadžikistanu, ko smo obiskali recimo mestece Karakol, ki ima po zimi tudi do minus 50 stopinj Celzija. Ne.
1: Za nas nepredstavljivo.
0: Za nas nepredstavljivo. In v bistvu, ja, kako smo popotniki privilegirani ravno v tem, da lahko gremo na neko območje, in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire, ker pač mogoče lahko pobegnejo, ampak konec koncev, če nimajo sredstev, kam bodo šli, kako si bodo nek nov dom zgradili. Tako da jaz mislim, da definitivno privilegij je potovanje in tudi to, da za enkrat, če živimo v državi, ki pač ni v vojni.
1: Si kdaj, ko pridete nazaj, sami pri sebi mislite, vesela sem, da se vrnem v to našo lepo Slovenijo?
0: Ja, mislim, konec koncev tukaj imam dom, tukaj imam tudi družino, zato se je lepo vrniti. In konec koncev, ne, pač priti nekam, kjer nisi tujec. Ne, ker
1: domov, ne?
0: Domov, tako, ja. Tako da se je lepo vrniti, mi je pa seveda tudi zelo lepo potovati, ampak bi pa verjetno bilo zelo drugače potovati, če ne bi imela doma, kamor se lahko vrnem.
1: Zagotovo ste vsem tem času nabrali veliko materiala za pisanje knjige, knjig in pa potopisov, kot ste rekli, ne? To vas torej zdaj nekako mika, v tem se preizkušate ali ste že v tem se nekako našli?
0: Jaz sem se v bistvu udeležila delavnic pisanja potopisa, ki jih je v Mariboru vodil Aljoša Toplak, in sem potem v okviru teh delavnic tudi že objavila en potopis po Ekvadorju oziroma po delčku Ekvadorja v reviji Mentor. Pa mislim, da bi še moral biti objavljen tudi ta potopis po Nahičevanu, torej po Azerbajdžanu. Pišem pa zdaj trenutno, prvi del sem že napisala, potopisa po Tadžikistanu, se pravi ta del potovanja po gorovju Fan. Zdaj pa me še čaka ravno to pisanje teh izkušenj po Pamirski cesti, tako da bo to še drugi del potopisa. Za ostale potopise pa bom potem videla, če jih bom pretvorila v nek literarni potopis ali pa bodo ostali zgolj kot neki zapisi v mojem dnevniku oziroma jaz potem dosti krat za nazaj tudi na svojem Instagram profilu, pač za te moje prijatelje, no, naredim v sliki in besedi te potopisne zgodbe, sem se nekako odvadila tega, da objavljam zgolj fotografije.

0: ki so pač vzete iz konteksta in ki ne povejo ničesar, ampak da zraven fotografij v bistvu tudi napišem ali čisto neke praktične vidike potovanja ali svoje izkušnje. Skratka, da sem tudi informativna, da nekdo, ki pač gleda te zgodbe, te objave, ne vidi samo neke slike, ampak da tudi lahko prebere, kaj še zraven te slike se je zgodilo. Ker dosti krat se mi zdi, da iz nekih fotografij znamo idealizirati določene destinacije, ne? Ker ko ti vidiš sliko, ne zaznaš pa, kakšen je bil tam vonj, hrup, kako si se ti kot človek počutil, ne? Ne vem, si bil zastrupljen, pa si tam komaj stal na dveh nogah, ko si to fotografijo posnel. Tako da se mi zdi, da je dobro, no, da povem pa malo več o dogajanju, o potovanju, načinu potovanja in kaj se mi tam dogaja.
1: Hvala, da ste ta način, vidik in karkoli že gre zraven nekako delili tudi z nami. In še veliko potovanj in potopisov in vsega vam želimo.
0: Hvala za povabilo in lepe želje.
2: Podcast. Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta. Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov. Popotniški podcast na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je danes izvedla nove napade na Iran. Kot poroča Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, so napadli cilje iranske vojske, ki so predstavljali neposredno nevarnost ameriškim silam v regiji. Ob tem so tudi sestrelili več iranskih brezpilotnih letalnikov. Iranski mediji medtem poročajo o eksplozijah v bližini pristaniškega mesta Bandar Abbas ob Hormuški ožini. Izraelska vojska je včeraj razširila del ozemlja na jugu Libanona, ki so ga razglasili za vojno območje. Prebivalce so pozvali k evakuaciji na sever države, saj da bodo proti libanonskemu gibanju Hezbolah tam začeli delovati z okrepljeno silo. Jug in vzhod države so sicer v torek sile judovske države napadle več kot 120-krat, kljub premirju, ki med državama velja od sredine aprila. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj dejal, da se bo Norveška pridružila tako imenovanemu francoskemu jedrskemu ščitu. Tako je Norveška postala najnovejša država, ki bo prejela francosko jedrsko zaščito ob evropskih pomislekih glede ameriške predanosti varnosti v regiji. Francija je ponudbo jedrski zaščiti marca dala drugim evropskim državam. V evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu se v letošnji sezoni nadaljuje angleška prevlada. Crystal Palace je zmagovalec konferenčne lige. Londonsko moštvo je v finalu v Leipzigu z 1-0 premagalo španski Rayo Vallecano. Zmagoviti zadetek je dosegel francoski napadalec Jean-Philippe Mateta. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.